گل جوان ترین رئیس طلبا کلم گنگل خلق کنیش برنامه هوا برنامه ریواز جوان ترین امیدوارم جیم پا داری ها بیتون خلق ابروکا دخو بردین ناف روشا خودان کرنا میدیشکا چیت هیکا بیتن چیت گوشتی بیتن ال پارجگاه دو که راستی چوب کشکا بندا دوک پارجگاه ایکی بویا یعنی قشن میجم سالت هفته او دو سالت هشته او دو یعنی بلهم دو که یه دایبت بریش که گوشتی یعنی اشه میمتا احتمالا که عراق همی تغطیانت کرد پینشش پارجگاه عراق پیش بتون آوال تر پارجگاه دو که بو پس جه داخه شویدی چوما گلک مارکت هست هم تست کرد کنه مریش که مای خمالی و چند تایا و مریش که بیانی چه واسی که ما اگه بیشن داکیر کریا و کنترول سر کریا باور بکن پنج مارکت ها چومه یعنی بارو پیتر مریش که بیانی بو دوسته مریش که کت ما نبده بون و ایکیش مریش که تیت خمالی که اشه میش حراک تیتم اشکار بلوت هاتا یا هاتا دوی که یا اگه بیشن سرژی کریا یا نایلون کریا یا درستا و یا از آنم مریش کرمش دوی که ساختن بو خارو یوریا عراقی باشه ما مطر برخانه نین بلا رو مطر برخانه تین ما پروژه نین بلا رو ما پروژه تین اره اپ آریشت خدان کن آمریش که لیکنگی چار سر بیتم و بوچون آمن یعنی و دیپسون آمن بی بابتی و عبسو چا سولت بی برنامه پیشکش کم و زیده باری وقتی از اکو بجم فرمان بر ریبه بریا بیتنه دو که یعنی بیرام تیت نیزی که هفت کنفرانس مکرن که امبیشن کنترول سر بازرگانیا میریش که بکن پیش توانیا میریش که خویا خمالی بکن جه داخه ام نشان چرا سر کن ام نشان بیار چه چرا سر کن لاو مازمتا نبونه دانزده ساعت احتمال سر چون همون بوان مارکتا ابریکا میریش که بیانی میریش که مایا داگیر کری و کنترول کری سیکا کردستانه بوچی برچه راستی جمع هر بیجین بوچی و برچه حتی اونو که برسه با درسمانی نه حتی اونو که کنترول سروی با بطنات یکنه و به گلک و گرنگه چون که سردریا جوتیاری یا گلتشت که زندی او خودم کنو میریش که یه وقتی میریش ماوی خودم کنو بیر خلاص بیتن چل روز یا چل ایک روز یا چل دو روز یا چل پنج روز یا که بیا سو دو روز چون که تکنالی جا پیش که بیتن ابروکا افوالات یت اشمی یت اوروپی ابت امت بیجن ابا کافرن باور بکن بری بری حفتیه که هنده کرستید بون فرک کریم وقت درمان بجدی اف زدهیت اولفی هم بینه و فیتامیناتون و پروتیناتون و پریمکس همیه یه هاول دن تشت سروشتی چکن جگیه سروشتی چکن تا کار تکرن سر ساخلمی ها مرو بینه تکنه اما اون اول ام بینه کافری با پنگو با تا بیجن هر باور بکن شویدیم تشتا گیله بول دزگیر میت را گهاندنیم جه داخه یه و جه داخه یه و جه داخه یه بعد از بی بابتی میگم بیجم از دست خوشیل تیمت همی قایم قایم یاد کنیم سرانسر یک کردستان تایبت تیمت لگریان و پیشکنی نوان دام و دزگه چیز خارنگه هبن کوگه هبن یعنی هر تشتکی بیتن یعنی تشتک مگوله بو بوار بکن ابا عمله مو بنا شست و هفت سال من اب تشتک رو نبیه و من قالك الكارت خدون كنا مليش كو كار كدي نه صورة دست بيكو تعينا من صورة هشتر سي حتى صورة نطي هس البرمان برمون پروجي خدون كنا مليش كو بعدل يو والويري ما هاور دانكو ام بينغاف و پاوجين ام مليش كو ساخرم يو فريش يو باقش يو بو بخار تخو پيداكي و افوالاتات ام بين كافر ام بين كافر باور که حتی درمانت حیوانا هب درمانت کنو که کیمیایی تنه کار اینانه تبید پترا امانا وان درمانا آن که همه هود که اینه و هم وقت بسرمان جه داخل از بخوت نبیجم کس بیه کنه کتم اگه از بیجم ها راتیت من پشتی پشتوانیا بر همه نفقوی اینا کن امنا بیجین همی جوتیار امنا بیجین همی کارگه امنا بیجین هندک به وجدان اما چهار ساله تشتگید کتم یعنی ابا نبویا ابا نبویا پراستی یعنی ابا مگوله نبویا نکه که گنگه گوله بیتن ده یعنی سر هوا زفر ایتن بابا ابا چه بیا وجدان یا
أبى تشبع أخلاقية، أبى تشبع روشتية، أبى تشبع دين وإيمانية. راستي يعني أبى نبوية. رابط دهن طنبيل ويكابن. دي شيء طنبيل خو بدل كي دهن يكابن دي أبي صوتي أبي كتير شنايتن. أبي دهن يقال زيتا خارنة يوان خارنجا بيشتي دمائي كشابي وزيتا همش كي كم كان قال بي دهني تكرت كان ود كان ناف أوليكا چه گیانه را بید آنیا مریشکا بیدن ابا نبویه و مگو تا هواج اف براتت اوروپی ابا تقریبا 13 سال از تعامل گلوات کم گلک کمپانی ند دواره بر هم اینانا همی کرسیت خودان کننا مریشکا کم مریشکا که ساخلم یا به ایشو به علت به کیمیاویات یه کرسیتا حتی یه کمپانیت مجی یه خود داخواستن اینم سخمراتی چه؟ سخمراتی پاراستنا ساخرم یا هاراتی خوب و ام برو واجب چنده به جار کیمت لگریان قایم قامی ها قضا دور که بیتن حبله ری بیتن سلیمانی بیتن حلب چه بیتن ناوچا و قضا بیتن از چوبه هم همیش کما چید کم چوبت خوب باش بکنه و دستت هوت خوش بن به وجدان گره گره ما ننف مدا به روش یه با پنگو با تو بشن گره گره تحین انا ابتشت براستي نبويا نبويا ومقول لي نبويا جي يعني هردا بغدلا بون بون كلينيكي الدكتور هردا بون نخش خونة يدي عمل برج قو دوكي هردا بلا خودي همي تجينا همي قوبا ابا بقر يتا چه بارو بيتر بجن اب خارنا ام تخون نيو ساغلما و كيفا ما يوتيتن ام كردستان ساقوا هكي خوش ما يهي آخا قو باش ما يهي آبا قو باش ما يهي رب العالمين كرمي كد باران باشد بارین کر چندنا همی تشتاتیتم هی به وجدان شینا تو به زیته و به دهنی و صوتی تو را بی بیتی کل که تو کمپانی هاول ده تو را با کلیکا سویا بچینا و الحمدلله کردستان و سرکتی ها اوی کرسی کاتی نشینا زیتا فروسویا کجورا که پروتون شینکاتی ها یه ساخلم ها و کردستان آخاوه یا زیری نبود چاندن بی درامتی دی بو چی با به وجدان یا کن دی بو چی خلق خوش همیش که جهر آوی کن او حتی دیمایی که برا هره یعنی ابا پراستی گل پیت که یا به وجدان یا لو ما من ابرو که پراستی ابی با بطی هم دی شروع بکن با روز بو پیتی وی بو ابرو که کردستان مریش که خود آمونه دولت کنداویج همیش که چون مستقای کردستان تایبت پارزگاه دوی که ای کمین پارزگاه بسر روشالات و نوبرات سال 8 دا مزنترین پروژل روشالات و نوبرات دانا دوی که بیان بین پروژه بدل یا طاقت و یا انتاجی 12 میلیون مریشکت گوشتی بون 85 میلیون هیکت بنانه بون بجلی به چنده جی سربرخانه جه بو کارگاه آلوی جه بو و گل هنده جی دست پکر روش ها مریشکا روش بروشه یعنی بیلامتی 373 تک پروژت یه خلکه مه بون ابت 10,000 و 8,000 و 12,000 یعنی ابه حساب پیش کرد برای جه داخله سردم AI سردم گلپیت که تکنولوژی افکا جانگشت چیه امه را بیوان پینگا بهت یه به وجدانی به زمیری به اخلاقی اندک یه با چندیت کن هم دی چه پشتبانیم بله همه خوی نفوی کن یعنی اول مهاتی جم باری من هم آیا اما من کرستت خوب کن اما بله همیت خوب کن اف بیست اول بعد من ایک دیفه که به همی نشان تنده نکو من بله همه که باشه ای اما همی نشان تنده نکو کردستان اگو بجین ملبند چانده نبویا و فعلا چاندن کردستان عدد بکری خدان کن آتر شو کوالی سال 60 و 70 و 80 و حتی نوتا داشی پیش بستن آخر که

0: سر خدانکن آتر شکوالی بود، سر چاندنه بود، بیجین پتر 68 صده خلقی کردستان جوچیار بود، خدانکن آتر شکوالی بود، خدانت میشه تنگوینی بود، ابروکت بیت هم ببین از 100 صده من پیش بسن طبیعی کنه به چنده که بچه مو پیش تیم تکنالوژی آده کتی، کریار کار گلک سبب بود، یعنی بیجیت همیتش پیویه بس چاندن بکریاره، اگر مثلا عربی بیجن کرشی بالعمل، بس زراع بالعمل، یعنی از بیاخوتن گلد بیجم، بس جه داخیه، جه داخیه، جه داخیه، اف مروید بیجن اف مدام آبیم. کنه اف کار روشا مریش کچه ویا، هر وقتی موتی هوا سر دریامه گرتش تکی رحه، و پیتی بیبو هم پیش کفتین، بس بوچی تی کاما ابروکه، هر حتی هیکی جی، یعنی یا از دانم مگلک هیکو هی. ما هم به پروژگاه دو که احتمال 4 و 5 پروژه هیکت خور نمیتن پشت بو چه هیکا بیانی سی کاما یادا گیر کری ابا برچه او بو چه لاو مام برز امین عبدالرحمن سری که کمراگاه رای خدان کن نامیش که منه کریه مهبان ما که دامزان این روش ها خدان کن نامیش که ابل کر پروژگاه دو که وشب کردستان همیش که چون گم که که امین گل جارچی تا وزارت و گل جناب وزیری کمپونات کن و و روش ها منیش که احتمال سراسری کردستان زایتن بس امده بحث پروژگاه دو که که این که که امین تو بخیر به سرسری و سرچوان
1: خریندار بکنه که امین سپاس بوده و سرکفته بیش جلا
0: ابش میشه تو شوله منیش کرد که اب دست بکنم این اشهاد پکری اب به وجدانیه اب به روشتیه اب تقلیه بیا
1: والله همه جی تاریخ ها از 2000 و دبن 2000 وره از وی کاریت کن تمن داخل بوم از وی کرتی البری و من تجارت تشتی وستا گلی نبوی راستی و از یعنی بجمتا اف تشتی شو بوی تمن دو که چه نبوی یا مش گلی بوی نو که مع الاسف یعنی امجی همین باغداری یعنی بوی تشتی یعنی دا بداخوا وکتا گوتی چجور افت شد نابیدن چکی ملت ما کرد ملت که راستی حش روش تو روش پاقجی و انسانیت تیتل بری و از بجمت دور که جی تشار حسا چی نبوید و نا چی بید و به هکل پارزگه که چی بیدن ام حس کنی بری و که تا او مجب بیدای جید پیوان در پتر متابعی بکن و بری بس که با حولاتی بجی بلا پشراز من دور که همی گوا حش تشتی پاقجی و رکو پیتیت و انسانیت تیتل بری یعنی دو که تشتی تو سات چرا نه چی بوی نوی شلو اول تشتی تا پی آجی بیل دو که چی نبوی همه هست که تا آماجی بیل کال کش جی چی بوی تا من غیر پارزگاه ها چی بول دو که چی نبوی ده حولاتین مجی پتر رحت ببن و سپاس بوده
0: نه نجی بوی دو که چی نبوی بل هبلی رو چی بوی و دو کمپانی نبوی شلوی کدی تیف راپورت ها یعنی آوای نخوار دی یعنی دو کمپانی نه و سال 2020 و نه کمپانی بی شدید کن بس دو کارمند یه توی کمپانی یه کو وجدان و یه کو وجدان آقا قبیل نکردی اب تشتا
1: دستخوشیل واکلی
0: هم دستخوشیل واجد کنی دستخوشیل تیمت قضایت همی پارزگیت کردستانت کنی بعد پتر خوب شدیم پتر دیشون اگه پیم پتر چون گو مروبیت نفس ضعیف مروبیت به وجدان مروبیت یعنی یه چه بیجم حالی بخدر تو این گیست تخلطت یه خرابی مروبا بیجی در حق آده یکی من علا کل عمد تیره امین از دیگه چما چما پنج مارکت ها که یعنی دیگه چون اکر موتی کنه بریش کامه یا خمالی راو شوه یا چاوه یا حتی پیسران دیگه دیگه چی که سید خوده پیچه که یا من گرانت دارم بس با مریش کامه بیانی افکر سی کامه یا دا گیر

0: فالفيري اف مريشكا بياني هاتي الفيري دا نوكت شو لطانينة برهمي خوها بيت وتزيدا جيها بيتن أبريكا عندما جيفقا في أماجة بيدن بودهوكي كما تشهي وما چند محتاج يجدر فا طبعا اول تشد اردانين الفيري تا برهمي خوي خماليها بيت يه باقش بن إشرافة دكتورة فا مثلا مهندس الزراعي والفيري فهمي جهاتا والفيري لجنين ما يتقايم قايمه في وأبرو كامريش كاكاش دار في بيتن وتبهرهم خمالي ها بيت تشنيكا بوفلا حي خلصيكا بجاري بخار وعراقي آمنا ورستا عراقي آن بوس بو دولة تبقايم حتى فتشت بو سوريا تشنيكا لي بجاري سيكا بو بيني طبعا نفس غالي جارة طبعا هر هيوانة باري اوه چنده ایوه که توزانی که حتی حکمت اما تشکیل ببیری هر حیوان مرشنک دل جنابی وزیرا کشتو کالی ها بو و که او موضوع مستر چه بو که او وزیری آنه وکیل وزیر داید گل مرد دقاره ها بیری ام بجنیف آماج آماره پیبدین که 2019 حیوه هفت اف قراره ها تلی بیری که مرشکا مجمد یا بستیب چه شکلا داخل نبید چکی من بر همه خواهی بجن مال اصف افروکه 2026 نصدی بر همه که یه خوبیش در ویه و تو نزانی کم از داره ویه چه هل ویره یعنی هم هاگه چه هاته هم مجرد دای بوی موضوعی بره و تو چه زانی او مریشکاش در ویجی تیدن که چه مشاکل تیده هنه
1: بزده بسه
0: چه که ویگاوی مریشکا مجمد هم دی او دی که بزنی تو بی ویگاوی اف مریشکال ترکی ویگاوی داخلی سیکامه تو ترکی پی بازاره نا کری تشتگی معقول دولت هاوی حسا گران بید و بود افریقه تا ویرش بلی گومرکا مصاریفا الویری ارزان تر بید یعنی یا دیار خلالکات ده الویری و ما جه بیدم کل دو که بگاه خواست های بطیل وی دو که من 355 پروژه هنه بیده 482 و طاقه و هر دیگره دا یعنی تو ایک توجبه داد بیده 6 میلیون 700 هزار حکم بین ساله دام دکن اپشن 45 میلیون مریشکا در بخین اپ 45 میلیون ساله دا که دو که دیف آخر آمارت احسای میلیون اکو 607 هزار کسه دیف ستندر عالمی هر شخص اک محتاج دو کیلوید گوشت سپیه اگر تو لیک دلویری حیوان مچن محتاج گوشت مجمدین که یه بستیل دویرید بود قرگی دو که بچی که مازن همی ام 3400 دیو دو کیلو بست حیوان ده بو هر شخص که هم ترخان که این ام 3400 تان هم محتاجین هکر اف کرته بیت و اف مریش کاش در و نیتن و بریک خیت و اف خودان پروژه محبی پروژه خود نشولی ام 4000 تان در بخین یعنی تا 500 حتی 600 تان تا زیده هی مادم تا 600 تان زیده نل دو که اف مریش کاش در و تید بود چیه بوچل ویری طبعا اگر هاتو او بو دو وقت دا استاندار ایجی کفته بلانس تاگی دی کفته و امانا که چه جارا یعنی که اما جیت پیوند دار اول ویری اشراف سوی چه جارا زرر حولاتی بید ام سعره که بدانی که حولاتی مجی مزرر نبیدن چه جارا سر حساب حولاتی چه بیده کرد دیف لجنت رقابی و هر حساجی که خدا برهمه چه که بید مجاری بدینی دشته که حساب گهیتی کبشید شولی خوب بردانی بیده داوی برهمی بیده ناو بازاره در ویری
1: بله
0: افت و اگر تلویری که اب بر همیش در وطید بیت زرارک بوا خودان پروژه
1: تا گوتی ما چند زیده های حیوانه؟
0: ما 500 حدا 600 تنم یه بستی مل دو که زیده ایتایی
1: 500 حدا 600
0: تنم حیوانه
1: یا بستی کدی یعنی یا مجمع بود
0: که با حولاتی بیت ناف مارکه دیده
1: اما زیده مای حی
0: زیده مای حی
1: زیده مای حی و تا گوتیش 2019 و یا بریار حتی دان قداغه منیش که بیانی بیتت کردستانه دا گلو پسیار بلو با هوا بیتم پینصد حتی شستت تن گوشت ملیش که مزیده یه بل همه ما یه دوو که و بریار بلی حب سال ها تدنان که ملیش که بیانی نه تد کردستان دا اون جهر بخدران مارکتا چی که کچن ملیش که بیانی هیا و تشت سرنج را کش یعنی یکو که عقر قبیل نکتن که که امینی بوتی او ملیش که بومت هیتن هر اولات و گرانترش نفس تو منیش که ابا تیتا کردستانه پا اف منیش که چهو تیتن یعنی سهر تیتا دو که دا نقل نینا گمرک نینا یعنی اف پسیارا بلا بلا بلا بو هوا بیتن بلا بو خدانت بریاری بیتن و من اشارت اف تشتگی کر اف نستخیت اف کن نفی ملتی بر بلا بوین اش همی رخوابه باور که چند نخوشخانه تو چیه یعنی دو که سال تشتیه دا ایک نخوشخانه ها بو را تجمه را مرو بایا کم بو بعد ابرکه ما بینا نخوشخانه و نخوشخانه و بیا نخوشخانه ما بینا درمخانه و بیا درمخانه و همیشه چیزی نه ابا بدگریه تا چه یعنی سبحان الله پس تقوه که پاکش مایه هایی این گه که پاکش مایه هایی راز تنده تشتا کرده کنا تا جنگا و مکری بس هری حکمت و هنیما کردستانی همی حوال دانید کتم کوکو جنگا که پاکش و بجنگ رجا کت کتی زیده کتم دو همشین سقوه که گنجای بخار که خواهد که بس اب دوی

0: يونت بينو كم قلت نوف ما دو هابن ام دي بيتش كم كوكا مين تبع سمينيش كد بشتيكل هيكو ما بسو تشتيجي هيكو بيوني جي افريكا تيكو ما يدو بكير كري اما تعبت يا ما كان مليش
1: بروجيت كو انا تال دوكي تا بينش بروجيت مليش كد هيكو ايتين دا هولا تجي بزاني تكدو نوعي جوريت مليش كو ايتين مليش كيكا خاص هيا بو قوشتي كاو موزن بيتن ديف ستاندري يعني تبداني على فيه يدرست او الجال تيتن
0: تمام
1: تمريش كه گدي هاي مريش كه هيكرم بجني اب بجني و پروژت مريش كه تيكر دو كه پنج پروژه مهنه طاقوات روزانه ده 4000 كارتون
0: 4000
1: كارتون
0: مل دو 20000 كارتون تو پروژه رو
1: يعني تو دو شي بگو دو كه تا من محتاج دو كه چندن تا من دجاره مثلا موسم زستان پتر هيك تا خارن و خاوين نل بري كيم تر بري بس امشين تا محتاج دو كه خلق دو كه محتاج 1500 حتى 1700 طنه يعني أمي 2500 طنة بخلصي كت جاري كارتونة طبعا كارتونة عفوا أم 2500 كارتونة أمي فرد كينا بورا خميس ولو بغدا بخلصي كت الويري بنين يعني ما الويري جبرها ما كي جالك زيدا هاي يعني تروجانا 2500 كارتونة تبخلصي كت بي فريكا بغدا فريكا نوفا راستا عراقي
0: يعني هو أستغنين بو فريكا نوفي برهمي
1: نا نا وإجازة داينة چكي أو محتاجا سيدا
0: أو محتاجا
1: أز جيم أماجا
0: بيدن مجاكا بروجيو كتا كوري جمو دي بيزوني بروجيو كي مادن كار بلو تيتا چكني
1: دس خوشي
0: وهي ميجي يكو بيجن روبوتا دي فمن قلية بوي يعني دي تلو عراقا هم ميشكي كتن دي فمن قلية بوي هكا هو تو صبايا أب بروجيو كتا كوري استان گاوری چه اوتی را تلید
1: سه دست خوشید دادی منی پسیار اک راستی راستی گل اگر جی خود الویری ام حس کن الویری ویب کن الویری ابرو که جید پیوندر همی ما بازارت خویت های ما تشتی خوی های ما بر همی خوی های یعنی هک حکمت مستفیده بری هولاتی نوی شویده هک تو بی مثلا ابرو که اف املا تو بی بیشکاش در وقتی نید اف املا صعبا چیتاش در وقت خرده مینیتن بو هر بو حکمت بو هولاتی جبری یعنی دلیویت کاری يعني ما بأماجب بدن بس بروجيت ما زيت مريشكا يد قوشتي الفيري چنا بيتاد محتاج 1500 آيلاي
0: نعم
1: أبا 1500 آيلاي وك نفر نايك نفر يعني هبار كيوي آيلاي وتيتا بار بروجيه 4-5 نفر قال لك حتى بشي توي بروجيه رفر يعني تو حسابك 4000-5000 آمد يعني خلق هيك دي بس بخوب بروجيه هيا ورا بروجيت هيكا جوصا ورا سر بخانه وصال فيري ما أبرو كيف وكتا أماج بيداي فيري طبعا بس مقوطة بس يارغا قال لك جي خده اول چند سال که الویری او ویگا به نسبت هیکا با یعنی بغداد نواراست عراقی و خارو عراقی محتاجی من اواش تا پروژت خود تکمیل نکیده چونکه اول چند سال های محارب آمد یعنی همی شکلا ویگا به ول مکری چه شکلا نا هیلن امریش که زندی اوید آماجه زیده مهین چه شکلا هم بینویری یعنی محاربت که چونکه کرد پلوارا کرد که زور برفرهل همی کردستان تایبتی دو کل ویری و که ماجه مزیده ای تنگی من پش پروژه زیده ای تنگی 355 پروژه نه یعنی بر همه که تشتکی باشه الویری ما ام ویوالی بکین الویری چکی او روش بروژی محاربا هری ما کردستان اتین کردی پلورا جز اکید مهمه ای آبوریه بر بو حکمت همه و بخل که کمه ام وی پیچا وی مگل جارات گید جناب وزیره وی گوتی روش اک دید دیول مکنه و خر محاربه و خر ود کنه آبور کردستانه جا آبور ناسید ما و خل جید پیوند دیار همی بلال یعنی زور زور چاوی وال به نقطه بیتن چی که افتش ده که آسایش خوراک و خارنه مامستا یعنی تو اب که ابرو که بر همه که بید تو بر همه خوب بجی تو محتاجیش در و نبی صبای خود دجمنه که تا یعنی چی که دورو بری ما بلا امراد باماجه خر دجمن صبای درگه ها که تب گرید که تا یعنی تشته که زخت که صادی سرتا تا منت هر پینا بیده یعنی هر تشته که وکی ما گوتی هر بو حکمت فایده و هر بو حولاتی فایده بیره ام بین بو چی پروژیت مثلا ما تیکا بند گوزنه تی دانینه و آوی گاوی حتا که پروژیت میریش که تیکا مکتمل نبوینه نگهش نوی مرحله کبشین تختی ها
0: به همی واجو یکی ما
1: یکی ما بی گاوی محتاجی منه اگر تو بی بر همی هیکا و سوا ابو ما تحصیلات ها تخنه تی دا که اب هیکا بچتا خارو عراقی و بچه نوارست عراقی چکین محتاجی منه میریش که تقریبا اتگشتی نه هفته هشت ساده یه هر وی گاوی آستان گاو بو مدانه و چند ساله که تا بریش که زندی نشته ویری یعنی اول ویری آبوره که باشه ویری ما با گوتو جرهند خدانه پروژه مریش یت هیکا ویگا به چوا چی آستان گو مشا کنه چکی خارو عراق و نوارا عراق محتاج منا که حکمت اتحاد
0: باشه آستان گاوا یو بزرگانی میکته کی دونی نه
1: باش تر گله
0: مریش کی دوی هی
1: و گلک
0: باشه چوا چرا سر کن
1: خود اهم یعنی لید جریم تو ابرو که بر خدای حکمت بی مربی تو یعنی سال بو سال اف کرده اف خدا پروژه خسارت
0: مبی چه پروژه تا شد کنو که
1: خودت تو بیجی یعنی بری سالا که حتی یعنی مستوحال بخاری 40 جیال آشون کرد با
0: بله
1: اولش بار وره پچه که بازار هبون اول ویره بون گشت تقریبا 600-700 و افرو که ها کلامریش که مثلا حتی دی تکلیف هاوی نه تو زانی بکی با دهولاتی ما یب زانی تن تکلیف المریش که موسم زستانه چکی محتاج غازی نه بو گرماتی نه چکی علمی انده زانست ده تو باش زانی او مریش محتاج درجه و حراره عمری اول حتی تیتا فروتن
0: بله.
1: ازبو ازبو یعنی اولی و گرمات یا خود ویچ کرد در تغییر دکتی دی ایشت یعنی سارو گرمی کمنا نافدا
0: بله.
1: اوش دی مریش که توید فجه او محتاج گرمیه او مثلا تکلیف ها گرمی چه سعر جبیت او مجبوره
0: بله.
1: او مجبوره وی مریش که وی جوی علمی ویتم ویتم پیدا کتر بری
0: اجا احاوی گلتشتی که روحه
1: آها تر روحه وی روحه چه طلب کتن تو ویتوی تفکش نزب آلی کی و نزب گرم و صالی و نزب اشراف بیتری و همی تشتی ول بری اویل بری مثلا بجن بگا به تکلیف هاوین بو مسلم هاوینه بو که غاز او نبو تکلیف ها مریش که سراف 2000-2100 بو مریش 2300-400 بو یعنی به سهری بو یعنی خودان پروژه شا اداره خوب
0: کرده نمیدونه گیب گد
1: اه بس ها افرو کش ویری و هنده سری های واده موسم سارمای دست پیتا ویری واسه را همیت خساره تن جارکادی اف پروژه شور کنی احتمالا نیوه که پروژه جارکادی درگید پروژه خو بگرن افر نخار مال خو چکه اف تکلیفه تا بازار نینه و باز چه بازار نینه مریش که 2000-1900 نینه
0: را برانبون ها یا گازه و غازه و
1: کلک همی تشی دوری خوی هی یعنی دوری خوی که ما برای خوب دایی وقتی اف از ما گازه چی بوی یا برای چند کاره بیو اف چی بوی یعنی پروژه ما گلک گلک یعنی خساره ده گاز زیده بکن
0: بله
1: ابرو کجی حکت دوره که او نبیدو بری آن غاز بونه تا پیدا کنم سرکا هم نابجین بلاشا نابجین ادوی بس سرکا مدعوم بری بله. یعنی سر و وات شانه کنه جارکا دیف بر همه دیده خاری بر
0: تمام هم دینه صحبتو ما یا اولی اکم اشار پکری مثلا آلف وان وان پروژه هم پیش بسین سای چت کن یعنی بی آلف یا رکو پیچم کن خودان کنمیش که نسبت یاد بیشتری سه خونه قدر بریدن، اگر بیشتر بعد آو مرحله یک آو مرحله دوی آو پس اولیه گش پیدانیه یه کجی آو یاد خونه قدر بودن دیف اون وقت عمل میشه که چه وکی یا که افهم دو کمپانیت که ما اشاره بکری واب کن رابن وی وی وی وی وی جریمه وی وی دیزمن کاریه گل گل گل خال که کیپ کن ابی جور زیت کار بینن بو نب اولیه دو
1: دست خوشی دار طبعا گلک جارا هاشاری توی گادار اول ویره نفس ضعیفاتی
0: بله
1: به وجدانی
0: بله
1: هنده کسا هم ده بجی نابجی چکی دنده کسا نه احتمالا
0: نه ما یک دنده
1: که یعنی دهولاتی مجی بسر بله. ساده جی تیب گیت انسان ویره هنده کس او تمثیل همیانا کن یعنی که توی به مثلا بید دو که ماشولان ویره چکی اف آلی کسی داتی ده چکل معملا هر آلی که مشرفت خوید بیتری اوید
0: کرسید
1: علی قوی ول گل یعنی تو دی ویگان وی آلی کی فروشه چند خودان پروژه یعنی تربیت نباید اول دیار بیتن پروژه دی دار بیتن یعنی خود مریشکایی دی دار بیتن چه شکل چنار بیت اف آلی که یعنی چه مریشکا کاس اخلم تو بده حوالاتی به تو سو آلی که پاقا جیب ده وی مریشکی این دست بیت یاد چکی او ضرر دل مریشکی در که بیتن دل برهمی در که بیت بری تحویل بیتا گوشت بو حوالاتی بچیتن بیرن به جا که باکی ما مجر مال اسف یعنی جهه کی نل دو کی در کر بیت و وا کر بیت اوا بو بازار کی کری فیان علف کی ارزان منافسه کی کن کو غایت کی یعنی طبعا تو همین دنیا منافسه تجاری
0: ها ای قوله مثلا بی
1: وجود آره
0: یعنی بله در حساب یا وی ملتی در حساب یعنی هند تشتبت قصد دومن یعنی چه تشتای وی زمین خوش کتن کو اف نفس ضعیفه اف بی وجودانه وی وی وی هزرب کنه
1: او دو وقت تاسید
0: تکلیفه سر هوا سر کرگیت آلفی ما چند کرگیت آلفی دو کنه
1: ما هفت کرگیت آلفی
0: هفت کرگیت آلفی من تیرا دو کنه برم این تنو زیده جی
1: چه بو گیانه و مزدو جید چه بو هفته و هشت حتی هشت دو تانا سعده دا در تیخی
0: سعده دا همیان همیان دیر
1: بله
0: سعده دا تیرا دو که همیش که برم یک آلفی یا ریکو پیک دیف اونا قد خدام کنه چه میریش
1: بن اشرافا بن اشرافا دکتور بیتاری به و اول
0: انت کرستهنه کو گله با گرانن کو اف به وجدان به هزرب کن کو ت تشتي توزيت جاروي
1: انا والابا فاكري يعني تشتكي ده ماجي قالك يا غريبه سيده يعني زيت ما تشتكي وصي اساسي اجي يعني اكيد تبري خديت وقت عرفي جيت يا النبي ده نسبه 200 شي 300
0: تمام
1: يعني وقال لك فول الصويا ده ولاتي ما يزيد مثلا فول الصويا تشي بيجي 2500 دي مثلا جان موكو وجانم تشتكي خمالينا بشرت خد جانمي وجان بيجي عين نص 600 دي يعني وين ویگا ویج پروتین پریمکس ویگا وی نما انتاج حیوانی بله. پریمکس دنیا آخری وقتی تا هماجا بیده خر هاد نگورین
0: بله.
1: یا پیش که بیدن امریکا خر بونه بونه بونه نباتی کشتو
0: کار ارگانیک
1: ها ارگانیک ها ویگا وی یعنی نه بهنه و نه دامک خرابه و نه چه ضرر البشری جنا که دیگا وی عالمی نیز بسطح عالمی یا حیوانی دهات گورین یعنی امریکا خر بو بو بو نباتی نبا نما بو مجم خر
0: مهم یعنی
1: ایلا مثلا که تجاریه
0: این مثلا تشکی ارزان لب کبی تو جدا تاوتیجی اب بی بی
1: منافسه که کل معمله که بکیت الفیری
0: بزدابت صحبت همین هندک خدونت پروژه بودی سیدا فورس توی امکالیکو توی یعنی گمرکو بیت سر حکمت
1: آره والا
0: باعتبار نفخوية هاي دير بيضانيات من فورسوية مع العلم من إشارة بكرجي كردستان باشترين جهة خاصة من برامتة 2002 بو بشكا برهامي شنكاتيال ريخرا وفاو روحن كنا كوزا بيكر نه عادال فورسگاه دوچه مبريكا برنامجا كو بشكا شرات كوزا شرده هنگي وقتي من دفتون سلبي چندت كر در كرد او روحن که نازه بیان که او ایضاع عقلی اول مال تایه ها تیکنه سرپیش بوش همی هر نه ایضاع دی هشت ایضاع دی و کلک چیجی بل همه که کلک لوات یعنی همی عدوی لو بو بس المال تایه کلیک و سویا کلک و سرکفتی بو چاندنه باشه که کمین یعنی هزه نه تیکنه که اف کرسج بیتا چاندنه کردستانه یا وچه سرمدار چه دید نه پالدای نه بیشتر یک چون اول پیش از تعامل که اولی تا گرفت کنه حتی مدتی جاروی نداریم
1: بله
0: حتی به تصورتن اولی جارو تی اولی کتم هوا هست در بیشتر نکه تو وقت کمر لغ گاره خودم کنم میریش که چی متقریبا اینو نا پروسوش گلکه
1: گلکه او یعنی همی گاه باشه متوفر نیست یعنی خو اینو نوی جلب زحمته سید برای 4-5 ساله که طبعا هم همی جاری مثلا جت وزاری جت بلند یعنی بد به شلو رابن نه بس چاندنه معمل تصفیه نه وقت دمجا نسبت کیمیاوی نه دا معملت مثلا یه گن شامی نه یه تشکرنی نه یه تصفیه نه نبید نه بس چانده بید آلیات چانده نه حتی اوتی تا بید برهم کنو حتی گهت فلاحی مجود یاریم مرحله پید بید نه نه یک مرحله حالاتی هم بید مثلا وکی هر تشکی هم آباجان که خلی هاری تشکی دید چینی تا مرحله پید بید تصفیه که ویگا و 4-5 ساله که من گنم شامی که تو بار که یعنی برکی تعمال کردستانی نبو بس و 4-5 ساله یعنی سال بو ساله یا برفر بیت نگشت مستوی کود تیرا معمل المبکت و تیرا آجال مبکت بیری بس حتی حد اکی باشی چوی
0: چون که او امیر حش کرده
1: اینان او آلیت این فول سایجی کس با سویا تو ویجی او تشکی زوری اساسیه طبعا اول واجه تا وقتی آماجه به جوی خوه بیدن فعلا جوه که تماجه مادم تدیر از دستر که جای خوب محل بری اول وید حکمت اول گل جوتیاری ما تشتک هبید که وال جو هندک جوتیار بینن یه نمونه ای اول که بن اشراف و مهندس کشتوکالی اول بری با جابو نس نشان کن یعنی متابع گل هبید و دعم گل هبیدن چکی جوتیار نشست حساب خو تجربه
0: کرد اکیده بلا دو دی با خودتون که که امینی از یا حاضرم هر جوتیاره که ما پیزانی مثل چندنو بکلی کستویا بس اكو كوكامين بودي نه بچوند نه سرمدارت ما و کارگاه بینن و امیر بینن کو اف تعامل و گلبون بر همه کلی کوسوت تکنه کو کارسته کی جاروی بجین نو دای تو بیت بیت استوت نه پرجا کو یعنی اكو بجین یو دات نشون کری ورن رین دخوره یعنی دوری چن کلی کوسوت تی در به ولادی تی تن و اوکا ما اوکا کو باجا بو چوند نه بکلی کی وی بر همی بلو جوتیار ما یعنی چوند نه زرزاواتی باجان سورکی و باجانشکی و اوجه چون بعد اگر بیشن ورزی نه نه چیتن ده خرابیتن بس ابه تو شیف بچینی و بلدری و درست کهی و حاضر کهی و ده حش بیتن و چه ضرر نا بیتن یعنی تو شیف احتمالا سال اگه دو سال جان بار کهی و موتا باشی بر همه که گره که باشی تیتن لاو ما دست پا بینن بی پینگا بیشی پا بیشن دو که بیشن بر همه ما همی ارگانیک بیشن بر همه که خمالی بیتن سیدو امین اندک خودان پروژه گوتی ایش و نخوشی ها يعني كوتي كنوتر بروجي ما تيتك يعني جيتو خيا ابدا ما تم كوتي عندك شو لكونو كان ابوك ندم كوربي عندك شو لكونو كان شنا خوشيا وصاك ولا هوتيا كو اكفيجن خدوني بروجي وش خدون كنو مش كده لباش
1: امستا ام فيري اماجا بيدم وس حس كان فيري كاش حكمت

0: دست بگیرن نو که بگو مثلا دیگه واکسینی تن
1: بله
0: حکمت ما گلک تشاتونی تن واکسینات حساسن درجه خوی تیتانیت کو یت چکی وایروس ها که یه ساخه بس یه ضعیف کیلی افریقا هم بگو اکی چا ام دیشلا ما نبیدن بیران دبینی های کرونا های چا واکسین ها بون اف واکسین ها جید توستان بری هر تشتا که تجاری بیتن سلامتی های نوکی های که بن رقابه و او او بیتن بری ام نا بجون خراب بری بس ام شید تشتی باشه لیب گرین ام نا راستین درجه که بری ما بری روی بری ها فیتر نری بری بری که بیرامتید باش از تو اوید مزهش میجم اف شورت کری بری منظم فاو یا زیرای هبو بری واکسین تینا درمان تینا بار که یعنی تو گر یا بلوا پروژه که تا ایکی گود با من نساخیه کاری چکی زوری عجیب بود بری او درمان تاتن بری خر باور پیکری بون اک واکسین تاتن دیف رکا که علمی بون تنقلی دیف واکسین نقلیات هاوی گلک و حساسه یعنی وید مثلا وی علمی درجای وش هشتی نبویتن وید بن هشتی نه تجمید بیتن نه او درجه هاوی وید مطلوب وید بنوی در برادا رکا که زانستی نگید او تشت فاصل بیتن یعنی اکی خوست خودان پروژه جی استعمار جی کردن بلکه ضرری دی بینید و چه فایده جی نامیدن پیجا بیری هم آماجی در این پریکا وزارت یعنی خواست روی برمیت فیترنری یعنی حتی خوب بینم دن خودان پروژه ما پاره جی بن چاوگای بخوش کلینکی تجار یه بیتاری کنش در و بلا خوب پریکا بیتاری بیتن یعنی هم نابشین بارگیرانک جی بار جی بز بینید پریکا حکمت مضمون
1: بین
0: اف درمانه بین اف تشته بین چه واکسین بین چه درمان درمانت باش بین یه باور پکری هر روز بین واکسینت باور پکری خاص نقلیات آوی و مزدره وی یه مسوگر بیتن
1: باشه
0: پتر دی وقت ها رخصت آتا بی پتر دی وقت ها او ایشو توش جد وایروس یه پشن مسایتر بین و یعنی او زونا مثلا مشهور اکی خودی نکتن نو اکی وایروسی در کت دی کن از زون تو باش زانی انسانه که دی کنترول کن ویری داست او ایش پربلاو نبیتن چردی
1: باشه او چند سخیه ابل که بربرا بوی و چرا سرکنوی بزحمت کتی؟
0: خودی سیده بگوی مثلا واکسین تاتن و که از گولید بم بری یعنی باشه سیطر سرد کرده بس ار بری آماشه بدن بگو برادرت خو یت خوشتوی خودانت پروژال بری از رجایت کم شوا یعنی رجا که براینی او فایده تنش مه
1: بله
0: کب چه فایده تنن هکی؟ چکی پروژه وایه برهمه وایه او خسارتن او مالیت دا خدا خسارتن بس امش بود عیزیم که وقتی خودان پروژه بیشتر مثل از گل خسره بوم ایشل میریش که میدم
1: کیش ایشا بذات؟
0: مثلا او بیش وایروس هکی دفیجا معلوم نین الویری بس احتمال دکتوری بیتاری دی بیشتر الویری بس ملی. او نه چه برنامه واکسینا دانه و اعتراف جیب مثلا واکسینا نکد بیش نه اوتش توانینه یعنی احتمال هنه احتمال احتراف با واکسینا و واتش دانه کد
1: بله بوجا بقول لك انا خشول اي بي بيجن قال لك بربروفا اي ابا ويا ابن خشول اي بي كنترولتر او جد كاتن بروجيت كاتن
0: بروجيت احتمال نوع اي بي هي شديد احتمال حتى 6 7 استراتيجي برامج من بدر
1: من بدر ابا تشوي ال دو
0: شي بون فيري بس طبعا لعلم داب خذوا هولاتين زين ابا او مریشکالی دت اوات مینی چه ضرر الهولاتی ناک یعنی خب بخوتن گوشتی وی مدی خوای 14 روزن هفت روز جدی بلند بیتو پشتی که دخاری بیری بس کاد چند ضرر گنده خدا میریش که پشتی چو چه آثار توی سر میریش که نامینه با گوشت پشتی
1: نه قدوم اونی نه هم دونی چه آثار سر میریش که نامینه بس هر درمان اکی دمی امناتی خوی هایی
0: بس لقاحت خوی تاین سیده لقاحت خوی تاین روشایی که مثلا اوی حکم مشرف ها بیتن چرا دکتور فیترنری بیتن یعنی مهندس پشتی بیت او وید برنامه لقاح های سیده لکه میریش که اوا وګا به خدان کچ کی می پرګه کا زانستیه گایدی ولګر ی علف ی درمانه
1: اکی اوا هم می تتم
0: وجا اف اس هاز کا ویری خدان پروژه مر ویری والی قحات در دان و واکسین خو تا حکو ایشک جاره کی لیک بیا شینا نسبه مثلا به 600 به 500 به اعتبار از به 500 جی تاثیر نگیدا
1: وجا ما پروژه ها بو یعنی هلا کوت دی کو ریجو مر نشست هفته بور یا
0: نه سیدی ی چون گره یعنی واکسین ندانایا چه باید این نکیده آن مثلا باوری پای گوتی پروژه منی پاخوش هم منطقه منو پاخوش هم وایروس پریکا یعنی بوچید بجن مثلا نستاده بگاوی اداره ات پروژه دا او برنامه که ده ساده بیتره ده حولاتی مجزانه او یعنی سایکرو تا پروژه تخو از هست کم وی آماجب ده بخدان پروژه تو ما یه برادرید مید عزیز چه جاره هاد نوچونه چه سهاره بچنه غیر او کسی پروژه شروع کن بلام حمايه ما توجيش حد شيء ترش هم بتشتي
1: يعني دي تنوتا ابو تاكو تي نو صاد اداره يا سر در يكو باش ماكو بيجن
0: خاطر شنوكا بي
1: او تشتكي ام بين السلام العام يعني
0: بيجي بي هذا اي كمين نقطيات شرط بلاوا
1: دو ده صاد بيجي فيتيناري او جاك انا بيجيريو ياخذون البروجي بيتن
0: احتمال نسبة 10 صد بو اشكالات چم بس هيك اداره خويا باش بو وحمايه جي خوكر مشروع خوكر يعني خوش در وي ما ابو تحديد كري وهي انا هاد نو شنو غير من تثبت
1: ابا كاك اكل لا تخي بيت ابا جوتني بس هكا انا تخي پیدا بو
0: هكا هات و پیدا بو هكا وي واكسين دانا بيتن احتمال نسبة 5 صد جي تاثير نگت هكا واكسين دانا بي احتمال بشتا دا 5 صد
1: باشه بلا تو تو پيك بگو خدنا دكتو فرادي نوكي قال ما سرختي دكتور فرا طبعا دكتور جيجانجا توري خدون كنا بروجا مش كدا يكوت كتن جامري داتو بيتي و ام حاس كان دكتور اسمه يت خلقي دبارو ما كومالا بون كان بيشان ديدو دكتور فرا تروج باش روج باش
2: تشتري
1: باشي عزيزي صاحبي تو اقول بيجن قال مال في الهواء الطلق اقول على بيت بيجن كاك امين ايشاد تشتكي كير كو نبي جيريو هنده خدون البروجيت منيش كور بيتاو كور كو كو ريجاكو مدن يوم من نبي دو بيتم شيت حتى حبت الصدي وتشتكي ديجي قال ايجي جونغوتي نوت صدي ادارة كو ريكوبيكا ما قصدويت ادارة دو كنترول كرنسال همي تشتويا اكر هو تو خدونك تشتكي بيدو بو ده صدي احتمالا محتوج هوا وقت دكتوري بيتناريز بيتم
2: بله
1: بو اداره سر اساسه که زانستی بیده نکو بله اه بجا آن من اوه تو بوچون اکو که امینی چه ترسنگینی و تا چرا ایمان هنه بو خدانت پروژت میریش که
2: بله راستی که کمی شون رابیا یعنی که همی تشتا مثلا سر اساسه که زانستی برای رد بسنج بله نجی پروژت ایش تو بیجه ناجفتیم پروژانه
1: بله
2: و هم هیوی که همی هایی مثلا چاکسی بکن راستی یعنی سر از که زانستی که تب خودان کره چون کجا را گوت اینو تو ساده روی و بدنه تو گل واکسینه هست و اگر آریشه چه بو این چهار سریا پره رو بشه که زحمت هست نوی که یا نوی ریدیه
1: اکید
2: بدگی همی تو نهری تساز در تو به نسا آقا بیتن همی داره که باشه بیتن گل واکسین کرنه که باش همی دادش مشکلت آدیا خلاصو بید
1: مرنه وانا دا خو به کاراستی دا تمام و برنامه واکسین تو چی بید؟ تا چی شده تنه بخودون این پروژه؟
2: خود یک پروگرام تبدینیم محدودیم بس که هر یکی مثلا تیز یا لیف منطقه خوب به هر چینه سخه که بار بلاغ المنطقه هاوی وان واکسین ها بکردن یعنی که بس شکل بیجه های نوکه دا همین اصلاحات بر بلاغن یعنی که ملیج نیو کاسل آی بی اینفلانت یعنی که به همین وانه چه خوب بیده که این گمبو روی یعنی که بیشن گمبو روی نوجی که های یعنی که افن اصلاحات اساسی نه
1: گمبو رو از یه دیف پیزانی همین میدیش که شست شایی بی وید گریتن میدیش که گوشتین همین چه روش
2: بله گریتن هم در جور هکر مثلا او منع آر بوجده که هاتی
1: بله
2: یا باش نبیت احتمال الامر بیسته دا بگریتن
1: قدم نه قدم ابا مرک یاسو اه گمبورو چون نه نوکا گمبورو یا نیوکاسل آی بیا اب آی بیا گل انفلوانز داشی سی آر دیا خواستا سی آر دی بی وقت سوله چمو سکو شب سوله روش گرمه
2: بله سرگیره دای اپاو دیه و مثلا نسخه که ویروسی به تمشتینگ سی آر دیده مثلا آریشه که دیداره ده هویت تهویه بله. ده حرارت ده رطوبت ده سی
1: تمام سی
2: آر دی پشتینگ
1: سیدم بله باشه آی بی چاره سر کنو که هیه؟
2: آی بی نه ویروس ها خب ویروس هایی که چاره سری نینه
1: نینه
2: نه خب پاراسته نه پاراسته
1: خب پاراسته چه هیه؟
2: رکا واکسینی رکا واکسین ده تکرم رکا خواهد ده تکرم
1: یعنی قصد دامن بله دکتر یعنی دو روهم بید بخودانیت پروژه یعنی پیتی بیا گمبورو دانیتن نیوکاسل دانیتن آی بی دانیتن سی آر دی دانیتن مالا
2: نه سی آر دی بکتریه نه بایروسه
1: بکتریه
2: انفلوانزا
1: اه بس اویجی یکو بیشن وقت پاراستن درمانه به دانه مالا
2: بله
1: آه آخوتنا تا دیمایی که بخودانیت پروژه چه
2: خود یویت که پیگه بم پروگرام واکسینا و ایدارانی و بایستن چکا فردی که اساسی نبا هر پروژه که پلوارم
3: تمام
2: بيسترين كي ما مجاسن ديكير هيك نصاب وشارة سرطنان قلال زحمة
3: يعني زحمة بيتر
2: الدنيا دا نهلي نصاب
3: بالضبط بيجن عربي الوقاية خير من العلاج بارتين شترة شارة سرطنان بالضبط دوش باش دكتور فرهاد سرکتی بیت کنه خدا
2: که امین که بیا جوت یاره دمان که امین اجراسشون مرابی تایی باز یا سرکت یا
3: تا چه های دیمایی که بیا جوت یاره دمان
0: اللهی بیشکی چند دومایی که پروگرام تا صبح صدت یعن بری و با خودان پروژه ما وکی ما آماجه بدایی تا من خساریت ایکی و تخیری هر اون بری هفید کم نظام پروگرام مثلا واکسینا و حمایت پروژه خوب برای همه چیوال گرم بری و هم جو بعد دن بری کو هست که این همیز بازارت و اب که چلای حکمت ول و چند کارت تایبر و بازار با بین کو اف خودم پروژه سر کفته تو بن و تشتی که بو حاضر کن چک واجی زحمت و تشتی بن و گلک تکالیف کنی و پروژه خود تا و کنی هیت کمی شلا رسته که باش و سر کفته
3: دستت خوب یه جور سپاس هیوید کم لاین شولجه یک بین هایی به چندی های بیتین و با آریشه که بودم درش یعنی پراستی و با بیرامت 2012 و یکم کن پراست مکر که هم چرا سرکه نا آریشه و بازرگانی و منیش که چرا سرکه منیش که بیانی سی که مدا گیر نکن جه داخل حتی بکه اب چندی ها برده آمه و اب مروبیت یه نفس ضعیف یه به وجدان یه به اخلاق به روش با پنگا با تو بجم باور کن یعنی پیت ابا به بین از دردان نی و گستن تری تو باجر تو دا دا بنا نمونه بو بو مروی دیتی که کسی با پینگو بناویش دی پراستی چه با بابتشتا عقل کبیل ناکسن جم هی بید کن همی خرکه که من پیگیری بیتن پاراستنا ساخرم یا خرکه خو هم همی خرکه اک والاتی هم همی یک کردستان داشین هم همی چوبت مهزبه بون پیشتی بی آزادی و بی خوشی بی آزادی میگم خورا بین دیجمنت و دیجمنت اگر خوب کن هم هیوید کن اوان اوان سخلت یه به ویدانی بهلن و هیوید کم یعنی دست خوشیل تیمت حکمت یه کم همی کردستانی و بلا چا به توا که بیشم پتر کیتر برای خوب دنیا شب و روز هر نربان کارگاه ها دید که چکرنا خارنا و خواست رجا بیدی اوات آلی کت آلی فیل هر نه یه تیت ریچالی و یه پیاتی ها و یه زیت زیتون ها و یه ترشی و یه همین تشتا چون که من در مروی به ویژان اتوان پراستی جه داخل وقتی هم در دیمان هم بینین یعنی دلیمه پیتشیدن دلیمه پیتشید راستی مگر اگر در دو ایش و آتفه رو نخوش دیدین رجا هم خوشی جارا کدین ایش و آتفه تخو و نخوش تخو جه در نکن دیمایی که دیمه جو چارت من در نارین که توی درین و برینجی دست بکن گوه یاور سقای بیتن چون سقا احتمال ده تگورین ده باران هن ده ربا هبن ده ودی هبن کار کن که خوب باش بکن درین ها برنجی یعنی هی بیت کن بلا برنجا و گهی تی بیتن گهشتی بیتن نه کورج شاتی تی رو بیت برنجا و کیپ کوی بیتن اون که هر واسا کنجی تا و هر واسا درامت دی یعنی اگه بیتن دیفتونه که سر بکن بری هنگ حل کشن بری هنگ درن اپره که زانستی دا برامی هوا زعی نبیتو پیش نبیتو تحمت هواجی اتاوه دا نچیدن حتی مهین اون خلق اگر گهی نه ایک خاطر هوا خود گلاد
4: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستن رادیو دهوک کن

برنامه ایک جخلکی لهمی روژن سه شنبی لدم جمهر 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: دم باشو ريزو سلاف گهدارو بینرت رادیو دهو که بدم هوا شاد بیتن ابا جارا کدی وکو هر جار گل خلک کدی تر اش برنامه ایکیش خلکی هاتین خزمت هوا اب جهینارا سالار جلیل سوشیال روژیار امیر بله گهدارو بینرت خوشتیوی ات خلکا ابرو کدا ایکیش کسان برنیاس دورا بامرنی وکو بنامال وکو کساتی ات همان دم دا وکو کسی که روشنبیر و نویسر کو گلک خزمتا پیوا کردی ادبوارن جدا جدا دا کریه آنکو میوان خلکا ویجاره بررس عبدالرحمن نخشبندیه دیپتر اوی کسی میوان خو یه هجا وکو بیجین وکو بنامال وکو کساتی دیبو هوا دین نیاسین ماموستاتو گلک خیراتی سر چاوید من
1: گلک سپاس
0: ما زحمت بوده چه نکه بسیده؟
1: نه نه گلکس پاس کیف میتید؟
0: کسی توی که هوا خزینه نه
1: گلکس پاس
0: گلک هم زحمت هم دست مروی بکنه ما داری وید دید کنا بجون فرصت های با ما حاطه پیش لاو ما داخازی که آرسه جانب تا کرده جی داخازی ما قبیل که تو سر چا با حاطی جار کدی؟
1: گلکس پاس اپو براستی یعنی همو حل کفت بو هم حاکم اسود ما ویری
0: بله
1: بس او حل کفت جی او جی ادبیجم بدیه از بیجم
0: بیه هل کفتی جی چطه که بوهی؟
1: هل کفتا وقت خدا اشتا از زانکوی بوم رادیو بغدا بو پروگرام زارو ها سترانه که درست نبو
0: بله
1: و جا اوان گوت نمن حکت توبشی سترانه که بوم پیدا که یا کو زارو حجیب کنو و بلاف ببیتو
0: بله.
1: و اویدیو یعنی یوف اکی فلکلوری بیتن
0: کی گوته ته؟
1: هنگه محمد جهاد رحمت بیتن
0: آها وی سردمی
1: وی سردمی
0: بله بله بله
1: مدیر ازاعی بو
0: در ازاع بغداد
1: یا بغداد کردی قسم کردی
0: یعنی دای نخار مقصد آمد
1: بله
0: آها بله
1: اجی منی برای خود او سترانه که بو هنگه بچکاتی مد گوت حوال حوالوش که
0: بله بیراته سیدا
1: بیرامن تیت ما بچکاتیت گوت
0: نانو پنیروش
1: که نانو پنیروش که که که من عبداله یبشیر و مطاله
0: بله
1: اوه هبو
0: بله
1: اجه رابوم هر دو دیرت اکه هوال هوالوش که نانو پنیروش که و پشت اینگه شعراوی من چه کر من کره هوال هوالوش که نانو پنیروش که که من شوانه گپالوی پانه با گرگو درمانه و از ویرا چون؟
0: میخواد این که بیت کدیسی دیره کجا کل بیرا جانا بیت
1: دی کامن بیریه آشیر کاوه سپیه او لحی مجبرنی نه همین
0: بشتین که بستران
1: بجا مندا که انواری انوار قرارداره
0: بله
1: او خو اف ریتمه گوتنه بجین ملودیوه هیا فلکلوره بس که انواری بجین توزیع موسیقی بو کر و تسجیل کر و هندک طلبت زانکوی معین هنیت بهدینی اوان گوت و تسجیل کردن و مفرک را از رادیو بغدا
0: بله
1: رادیو بغدا لیده یعنی باور بکه بچیک زارو نبو ویسترانه نبیجید
0: همیاش برکرش
1: همیاش برکرش
0: و حتی ویگا ویجی
1: حتی ویگا ویجی بجا او منم بو منو برزکری از حاتم ما گوت بلکه سیدیه که بو من چیکن؟
0: بلکه در ارشیف رادیو
1: ارشیف دی هم تو شیف او دیجی بود پیش چاف بکتنی و همون هر باشه
0: تو گرب خیراتی سر چاوان با دو چاو استرانه پیدا که دو بگریان که باید برقران تاقیب که
1: کاک انواری هیا
0: هیا
1: بس ارشیف که مازنه هی و
0: احتمال بوده بو بگاوی بو چی استران سیدا؟
1: خود من بس بونده از بدم نویت خو اوجی گوی خوب دانی
0: باشه نیکبه تو چی؟
1: گلک زحمته
0: بو زحمت
1: زحمت اویدید بید بجین موزیک جند وین و کورس وید
0: سید عبد الرحمن تو کسی که برنیاسی تو روشن بیری تا خزمت پیوا کردیا کری من گوتید بار جدا جدا دا من مقصد پیل هولیری سلیمانی بغدال اوروپا الهمیه توی بردوامی
1: بله
0: در رزکا تایبت یا هی اگر دید نامن او بو چو نامنه تو خو هوجه که مثلا موزیک جنا اصول به باور نینم
1: نه ولا دیکن بس راستی او هیا و او خود تشتک گلک فر هیا از بیجم او کو هکه تشتک هبیت منوف وقتی خوب پی نبت مودام هيا
0: بلي
1: اس جنو ترسم او دي روجك هر در كويت
0: بس ما برز اني كبا
1: نا بيجو بر خد هند تشتت فارتريت
0: نشر توات كيفن دوت وقت خد هات يكوت
1: بس تشتت فارتر هنا منينن
0: وكوتشي
1: منينن از بيج متا مثلا هند تشتت فارتر هنا منينن ام سروان شولك
0: ديت نامن ابي جا جرنجا
1: ام سروان شولك خد ما هند تشتت جرنج هنا ومنينن و تو وقت ام خوب پون و پاستی
0: باش باش بین بین نوارو کا برینش نخو ام پتر سید عبد الرحمن
1: بله
0: تو خوب دیار نیاسین سید الرحمن کیه کیش بنا مالی بکرم کن
1: از عبد الرحمن علی نقشبندی
0: بله
1: زار شیخ علی ما نوی شیخ غیاث الدین ما شیخ غیاث الدین نقشبندی
0: بله
1: شیخ غیاث الدین
0: جدای بوی کی سال هم دیه دیه دی بیرانجی؟
1: جدای بوی از خو 1905 من
0: پینجی؟
1: اره
0: ماشاءالله تا دیار ناکت
1: از های وجا پروشی های واسه
0: بله
1: های واسه 25 سه 1905 یعنی پروشی از
0: ما گوتی تا دیار ناکت
1: دیار
0: نه نخیله نه بله
1: چه بیت او جیش بر نویسینی بیت اصلا دی مجیلی نویسینی ما ادی مواگش دورو بری خونینه
0: بله دوست خما دورو بر خونار وگه بله بله سیدا جاری وکو بنامال ام پیچه که بحث بگی
1: بله
0: دکرم که
1: بنامال و بامرنه شیخت بامرنه از بیجم البهدینان همی یعنی همی نیاسن یعنی نیاسیارن هر شیخ بهدینی بگره و شیخ غیاث الدینی و شیخ مسعودی و حتی تیتا خوری
0: بله
1: اگه همچین نفوی بازن شیخاتی احتمالا چه بیتن پروگرام ما بهت گورین چکو دی خلاص بیتوش تو ما بحث روشن بیدیه نکریم
0: ام شیب که این دو حلقه جه که تبیه که تا وقت
1: هم بید اول بیشم همی کسا زانی تکیو بامر نه تکیو ایکی الدورو بهدینا یا طریقه نقشه بندی
0: اما کی سال تکیو بامر نه هات بودارانه که دی پیزانی نیتا و گره روشن بیره
1: او گلی که کم نه یعنی سالت احتمال 1800 و تشتکی و سایه گلی که کم نه از دقیق از تاریخ هایی باش نزانم راسته بله. چکو از نه چون من نفوی بابتی
0: بله
1: اما من وکی هر خاندوانه
0: که بله سیده بس حجی بطو نه چون ناف دوا گره روشن بیره بو میجوی بنویسی ام دینه میجوی
1: بله.
0: بو چی برس
1: بارب که چید بیت هندک هبن چوبنه نوف دا از فون من از حزک هیا اوکو او تشتی نهوت یک کرن از چموی اوی نهوت یک کرن
0: بله
1: بجو من هنده تشت از چمو نوف هنده تشتی دا که نهوت یک کرن و پیدوینه بکن
0: تو مجیلیوی؟
1: از مجیلیوی
0: من او گلک باش
1: گلک
0: او جی گلک باش
1: گلک یعنی از مجیلیوان
0: سید عبد الرحمن دست بکات خاندنه
1: خاندنه من
0: چی ما بحث که؟
1: خواندن من سرتا بامر نخواندیم
0: چی ساله؟
1: سال 56
0: بله.
1: سه سال بیشم خواندن از صفحه ابتدایی بوم سرتایی بوم پاشی
0: مدرسه لیه بوم؟
1: مدرسه لیه بوم
0: یا چاوا بوم؟
1: مدرسه سال 1922 بامر نه بوم گنت یعنی گنت نبوده از بیشم نل کردستانی و دورا کرد بلکه همی عراقی گندک نبوده سال 22 مدرسه لیچی ببین
0: گندک مازم بوده؟
1: با
0: وقت خدا؟
1: احسا 57 من برای خدایت بیشیدم بامرنه سال 57 هزار مال بود
0: هنگی هزار مال بود
1: دو که هزار مال نبود بس گند بود
0: یا راست
1: گند بود بجا گندک پیشکفتی جی بو او همیش بروی تکیوه خلکی قصد کره یعنی بامر نجی نه عشیره تکن بامر نه همی رگه کت نوف ده های
0: یت لابلانه
1: برواریت دو دوسکیت دو مزیریت دو همی کس نه کس نینه تی دو نبی خو عربی تی دو
0: بو او یعنی بامر نه بامر نیانه
1: یعنی ما بامر نی کینه بامر نی اوانه
0: بله
1: بامر نی اوانه یعنی خلک که اتحاد یت نوف دو یش برکو جه باوریه و امانه بوا
0: باش او خلک که جناب تا بحث کردی
1: بله
0: هاتینه بامر نی دا و بامر نی هاتینه نیاسین اب خونه بامرینه چه تأثیر خود سر خلق بامرنه همونه تأثیر خود هبو یانجیان با پیک وزیان هاو کرم کن
1: تمام از تگشتم تا یعنی پرسیار جنابتو بس نک نبامرنی بونه اوه هاتی بامرنی اب خو ناحیه زانستی علمی یعنی حکا سه بابا مروف جه اکی بیت مروف خلقی وره
0: راسته هبو اینه
1: خلقی وره بامرنی هبو بامرنی اشکفندو هبو و جو حکا ایک مالک هات بیت مثلاش باکور هاتینا
0: باش
1: کردستان و ترکیه هاتینا حکا سه بابا مال بامرنی او بوا بامرنی
0: راسته
1: به نوید بجید ما امجی پا حکا واسو بیت ام بامرنی چکا امجی نافرکانی هاتینا اصل ما وکی بنامال وکی هر ایکی
0: بله راست راست اوه یا های ناف ما کرده دار چنده یا های
1: بس نا چه بیت از نو بیجم اصل من از مثلا از خلکی بیجین ریکانم مادم سه بابا از جهه که بوی ما از تو خلکی ویری
0: اکید
1: بیجام
0: باش سیده عبرخان
1: بس پرسیارا جنابتا که چه تأثیر ها بویا او خو دو وکی شیره دولایا
0: بله دو دوه
1: دو دوه هکه جهه که گلک رگ کن ببن لی او جه زیتر پیشت که بیت جهه که بس او ایک رگ بیت
0: بله
1: یعنی بر خود امریکای همه رگ دنیای ایت ملت و ایت ناف دا
0: اکید
1: زی پیشت کرد
0: اکید
1: زی پیشت کرد
0: راسته
1: بامرنی وک یواسو بو همه رگ هاتن هر ایک تشتا که زانید هر ایک زیرکت اویده که دو
0: بله.
1: زی پیش کرد
0: دا بیم زفر ما بابت خوبه با مرن وسط دنیا سین شلوه میجو بز وکو کلتور وکو بیجین میجو وکو عرف و عدد وکو جیان جانب تا بحث مدرسه کرد که مدرسه بو میجوه بیلاته که مدرسه آبا کرد بر با مرنه
1: طبیعی بیرامنین 1922 بس هله یعنی تاریخ های میجوی نویسی ها یعنی 1922 با پیر من او مدرسه یا دانای و چوا دانای جی وقتی خو پرورده هند مامستا نبوینه که بو گنده که مامستا آفره کرد یعنی بو باجه رو مامستا نبون او چی کریه؟ اوی هندک دکان هبون خالی کرن و هندک ملال تکیه اینان و که مامستا و چون کتاب پیت تربیه خاندنگیت خاندنگی پروردی ور گرتن وان ملا درست گوتینا زار روه یعنی او سم خاندنگ هچه
0: یعنی با پیریته
1: بله
0: رحمت بود
1: بله
0: حزا او حزه بو که خلق با مرن زار رو که گنج و جحل فیری خاندنه بن
1: ما که او حزه نبو دچو یعنی دچو او دکانت خو خالی کرد و وان مالو اینی و منا یعنی از بیشون بهدینا همیه کسنی نه یعنی او رفتار و کارت چه قیاس دینی کری نزانن همی زانن یعنی
0: سیدا دو چوا تکی های قطبخانه مدرسه جگ جدا کهی یا جگ جدا بو هر ایک که کنه بشون روی زانستی به تش تکلت هاتا خاندن
1: بله
0: تکی های رنگ اکی بو
1: بله
0: شریعت بو دین بو
1: بله
0: و القطبخانه شی منهج قطبخانه بود
1: راستا
0: سیدا تا پشت اینگی تا سالا چند خلاص کرده
1: بجا او خوشی او چه رو که یعنی من ابتدای هندک
0: سیدا ابو بوره توی کتیا دست من اده همی چتا بحث
1: بلا بلا
0: تا با رخصتا تا
1: درستا درستا
0: بکرم که
1: نه درستا

0: نوی
1: پیرومرا بو سیدا پیرومرا بو گلا کابو ما صحبتا کی
0: بری پیرومرا نو وکی دی هبو
1: اها
0: دو کی دوی بو
1: دو کی ثانیه
0: اه دو کی ثانیه
1: او جهاب
0: اه او او او
1: راز بیجی
0: اه ملوری خوند وجا از هاد مدرسه من کس نت نیاسی واز با مر نی هاتیم پرورده با مر نی شکل که دی بو پرنگ که دی بو
1: لکید.
0: از هاد ما ویدیر که نه کس مت نیاسید نه از کسیت نیاسم واز من پچه که یه ویدی بو
1: خرب بطید
0: ایکم کس من نیاسید صفا مدا پور او متخان رحمتی صالح آمیدی با استران بشید
1: بله
0: و یه دوی رحمتی سعید بو سعید دیوالی
1: سعید دیوالی آقای
0: آه.
1: بله
0: اوانه هم هر سی بوینه اوالی تک اره والا هم پیگ و چون تاتینو چونو
1: بله
0: و جا چروک گله کنه لویره من نوید از اوان چروک و همیو بیشم سال که من دو که خواند ما پاشی هم چون هبلیری ابتدایی من هبلیری خلاص کری صفحه ششی پاشی هم چون بغدا متوسطه و ثانوی من بغدا خلاص کرد پاشه من جامعه زانکو من سلیمانی رو خوندی
1: ما شده ما چما؟ ایرانی؟ اه تو نه چو ایرانی؟
0: هنده جا بله هنده جا رو از هزر خود کم اوه و کی نمونه یعنی دیارت کت کنه چند ام راحتی نی یعنی
1: بله سید عبد الرحمن تا البامر ری خوند پیشتین که تو آتیت دهوکی
0: بله
1: اش دهوکی تو چوه هولیری شولیری سلیمانی پیشتین گی بغدا بو چی جبه چه مسئله بود که بسو به جوی چروکی بشه چه اگر هبون
0: خود اوم چروکی کردی رو دریجه بس پا با کود بیجم کردی او کو ظروف سیاسی یت کردا هش سالت حتی یت وقتی عبدالکریم قاسمی 58 و هیوه چکر شورش سالا 61 دست پیکر
1: بله
0: به جا یعنی گلک نخوش بود چند جا را بامر نه امیر روین مثلا امیر روین چونه سالا 63 امیر روین چونه برواری امیر دو سالا ام ماینر ویره مدرسش مچو امیر یعنی او چهرو که که دیر و دریجه ام
1: بله
0: ام سه جا امیر چونه بغدا سه جا امیر چونه حبلیره
1: بو چی یعنی
0: واسه واسه بو
1: سیداد رحمه بناماله
0: بله
1: پیوندیل گرد شورشه هبو
0: نه ام وکی بنا مال یعنی مالا ما یعنی شیخ علی
1: بله
0: او باب من هش جحیلینی چونف سیاست ادو یعنی نه چونف شیخاتی و طریق ادو چونف سیاست ادو
1: بله
0: ایدی او دیما ها تا گوری راسته یعنی مروویت ما همی شیخ تاکیو همی المیسل بون بس مثلا ام چونف پیش مرگ
1: بجاش بروی چنده؟ نه. حکمت اوی سردمی بجا که چه سرده؟ بجا هشت بو کنگی بو
0: بجا سیاسی
1: هم عبدالکریم زون... باسم بو کی بو
0: بله
1: یعنی کد بیجم چاوکی دی برای خود ده
0: بله
1: واز یعنی عوض تک دا
0: وقت عبدالکریم قاسمی مثلا نه بری عبدالکریم بری عبدالکریم قاسمی مثلا باب من شوان کسا بو اوید ایکم جار چوی موسکو مهرجان و لوان که وکی وفدکو کردی سالا 57 وقتی هاتی اوه گرتن و بس پا زانی واسطه و اویدی تأثیر خواه بو زانم کره که
1: باشا بو چی گرتن؟
0: ممنوع بو وقتی ملیکی
1: مدرکا که را چو؟ نت عراقی را چو؟ نه موافقه عراقی؟ نه موافقه
0: نه نه خو قچاخ قچاخ چونه سوریه و سوریه چونه موسکو
1: بله
0: بی اویدی به جا پاسپورت توانجی تامغا موسکو پیونه بو اوان زانی یعنی و همی اویدی سیاسی نه یعنی.
1: راست
0: و جا کیت گل بوجه یعنی اویدی جلال طالبانی گل بو دارا توفیق گل بو
1: ماشاءالله
0: دکتر احمد عثمان گل بو گلگ بون یعنی وکی وفد و کردی اول جار وفد و کردی پشک داریت فیستیوال که ناف دولتی دو بکت یعنی
1: بله راسته
0: و جا همه شوی حسیب که همه شوی ره را. اچون مسرادان رو یکی
1: راسته
0: اره اول
1: بله
0: یعنی او چه رو که دیر و دریجه هم
1: سیدا بنامال حزا چه هبو وکو بنامال وکو بنامال که تیت نیاسین
0: بله
1: بنامال که بجن روشن بير بو

0: تازه چه هم؟
1: دمهم از بیشم.
0: یعنی بنابراین همی و کورابش بیرون نبیسه رو.
1: یعنی شهر سدینی بگره و پشتینگی بابه من یعنی سرتی هزرون و حزوان یعنی وصل دیاره چکل الما دیار دوید بس, بس نویسینه و لیکولینن و لغت زمانه و یعنی بازن روشنبیری دو هم شلد کن
0: بردوامی چی فکر به؟
1: هم بردوامی مثلا خشکامن هر وکی من نویسکار بو کتاب هنه پرتوک هنه برای من دیسا نویسکارا پرتوک هنه نویسکارا یعنی ام هر ام چطوری نزانی یعنی شوی شوی شوی کاری زیده تیم چطوری نزانی راسته هم
0: تبخود تبخود برهم نویسینه
1: بره علیه والا
0: باش
1: من برهم تاین من سالا هفته
0: ادویم به صحبت سیدا خاطر کنگی دست نویسینه کرد
1: من سالا هفته روزنامه ها کاری شروع کرده اول جار از هشتا صفا اد بیجم پنجی سنوی بوم من روزنامه ها کاری شروع کرد وکی مصحح چد بینه
0: راست
1: فکرنا مقالا متکرد مطبعه و هیدی هیدی و هیدی هیدی و حتی ایدی من نویسی و ایدی اسمامو حتی هاوکاری وکی روزنامه نویس و پاشی چون تاخیه شل کرد
0: نویسی نیتا بارا بطور سرچه بون برس
1: خودی از وکی روزنامه نویس من من همی چی دو نویسی
0: چی روک بون سر دو واقعی
1: نه من یو وقتی دو چی روک ند نویسیم
0: شعر بو
1: شعر جی من نویسی نه نه من پتر من هف پیوین چیت کرد من گوتارت نویسیم من از حاتی ما دو که من لقا گل خلکی کریم من از وکی روزنامه نویس نه وکی ادیب من دست پی کریم
0: با روزنامه نویس نبتا ادیب
1: همین روزنامه نویس هک ادیبه
0: بله
1: بس ادیب نه روزنامه نویس هک اوه ادیب بیت نشید روزنامه نویسی بکن
0: آها
1: بس روزنامه نویسید شید چه رو که بنویسید شید ادیب بیت
0: هر دو که
1: هر دو که بکن
0: راسته دستتت خوش
1: بکن
0: آخ نکا جوانه
1: او قایده
0: باش سردریاته تعاملاته وکو کسی که بادینی زارا و گرمانجی گل خلک که دی چوا بو تعاملاته و چوا تعامل گلته کر بادینی سورانی هورانی زازاکی و حتی دوماکی دیارتا کرکنی دیارتا معانت هبو
1: خودی او تزانی شه او بابتا که منه بیتن نیکی نوه یعنی او بابتا که نخوشه راسته یعنی نخوشه بوشی
0: نخوشی جدیتن
1: گلک نخوشی مای جدیتی و اون نخوشی جی تشتکی نباشت انجام دادن یعنی مثلا ام سرخوب بیجین که از بامر نه مثلا از بهدینی تا آقوم از بچن به ما سرنویسر روزنامه که بیجین حبلی ره و از بیجم از چون گوتار رو بلاف نکم ایلا بهدینی اول تانی اول بو بازن زمان گردی باشنی
0: نه مادم بو خزمت ها پی و کردی بلا هر دو زمان ها دید
1: هر دو زمان ها بید چاوت نویسی بلا بنویسی تن بس یا گلک گرنگ او بو مل هاکاری برپرک بابی من اوی نوید چید کر اوی برپرک چی کر یه بعد کرمانجی یه بعدینی اف نویس کارت نول دو که اوید که شهرزا و هم کیف و ما پیتیدن همی اون اوی برپر فیر کری فیر بود یعنی بری از خوب که روزنامه نویسی هات ما دو که
0: بله
1: یعنی روزنامه ها کاری پینشش عدد و زیاده تر کسی ند کر ند زانی کردی بخینه
0: راسته
1: اوی برپری وکر که خلق حجیب کرد خواهل بنویسید یعنی او بناغه روزنامه‌گری و بهدینا او برپر بهدینی هم
0: آها عرب الله این دوان خواه بود؟
1: منی فیر کرن یعنی از بو نمونه مثلا ایک روشنبیره که وکی سیدا عبدالرحمن مزیری مثلا منی عبدالرحمن مزیری نویسکاره لیکولره شاعره
0: راسته
1: یعنی کیف و ما پیتید
0: بله
1: بس عبدالرحمن مزیری

0: بي سيراتون وسينوي هو كوريبو
1: راسه
0: بجد اسخو سيراتون وسينومن هو كوريبو وبجد نعم جالك دي يعني او بربر كرمانجي رجنما هو كوري بندوفا نوسينو كرمانجي البهدينو
1: باشا سيد عبد الرحمن هستو بيوي چنده كير او بربر جنابه تكو بجم جه بحث که تو نویسین تو داینه نخاره خلکه که خویندابانه که مفاجی ورد گرد
0: گلک
1: خویندابانه خواه ابو تحت شعور پیو چندی کرد
0: گلک
1: باش بانه به گلک مانه ده تزیر کارت کرنه خود ابو دای سانسور حکمته به حکمته یعنی سانسور سروه ابو
0: نه نه خود او خو روزنامه که رسمی بو يعني يا حكومي بو
1: راس رسمي بدل سر شورش كردي نيفيسي دل سر مالا مصطفى نيفيسي
0: من بيبلوغرافيوي تشيكري ما تشيكر سبيرست تشوبكر برا خودي ما تشنيفيسي يعني من چندين غوتور
1: بله
0: چندين غوتور من سر رحمتي مالا مصطفى نيفيسي تويريدو بس كسك نبو ما كنترول كات يعني
1: ده انت نافجتينا
0: همون من رسمي يلدو همون من رسمي يلدو
1: بله
0: يعني بجا ابوك نمونه موجود
1: بله
0: تشوت نفسي كسنم يعني تشك كنترولك ما نب نفوت
1: آزاد بون
0: آزاد او شي شبوت
1: دستوري آزاد يدا بو
0: بله
1: دستوري
0: ما
1: بو كنت آزادن
0: ام آزادين ام ما دستوري توني او
1: سيدا مقصدا
0: فورم نفسيني
1: مقصدا من حكمت تدوي سردمي خوش هر عراق دام زران دن خو حتی ها وی دقیقه از تو آخر بینجی همین دیشی کرده و پی با کردی بود
0: نه نه نه به خود دیگه چه سال و هفته کرد دشت بود سال و هفته سال و هفته پشتی بیان و یازده آداره کرده حکومت کرد دولت یعنی چست تک نبود که دولت به اویدی بکرد
1: یعنی رول خواه بود عراق دا
0: عبد
1: بسالات اخوه هبو
0: جریده تاخی درکت چت هست کرد نویسی ها کاری خود متینو در چه ما هست کرد نویسی
1: بله
0: سال و هفته واسا بو کرده در سالات هبو چه برنده حکومت چه اویدیو منت کرد
1: یعنی
0: او پشت اینگه چه بو پشت اینگه به جایی دی ولی هاتن نابید وی بنویسی
1: شره کپتنی درکتن
0: شره کپتنی پشتی بو اشار دیسا ایدی تک چو
1: راست
0: سالت هفته حتی هفته و چاره کردو چه ویو بود کرد؟
1: باش
0: هره اونه
1: پیشتی تو بایم ایوانه من برس
0: من
1: و من داخوازه کارسه جانبه ده که میگه لک بسیار سرکساتیاته و بناماله کرد در انجام دیوچونه من سرکساتیاته و بناماله رسا دیار بو هنده خال دیار بشوا خالا با بیریته ات سردم خدا ایش ایکش حکمت ات عراق اندام پرلمانی بود وی سردمی
0: راست
1: خبا مصاحبت کرد
0: ابخو سال
1: همش لای میجوی بده بحث
0: بله سال سه ها پارلمان عراق با دو که نه چه نبو یعنی نه پارسگاه نبو
1: بیلاتین یا سردم کیش ملکی بو
0: ملک غازی
1: ملک غازی
0: بله
1: آه.
0: ملک غازی پارلمان وقتی چیه بوی اما پرسیاره که گلک گرنگه یعنی وقتی خو وقتی عراق چیه بوی وکی دولت امم متحده او ایدون نو دولتی تویت اعتراف پیپکت کو دولته عراق هشت دولت نبو سال 20 عراق دولت نبو
1: نخیر
0: حتی وقتی سال 3 گوتنی تویت هوا یاسا کو بنراتی هبیت یعنی دولت یاسا های یاسا بنراتی و عراق او نبو
1: اها
0: نبو شبرندی گوت حتی و یاسا چنکن ام نشین عراق بکنه دولت
1: یعنی بر انتداب بریتانی بو؟
0: انتداب بو؟
1: بله
0: بله به جا پرلمان سال سه پرلمان چه بو؟ روبون پرلمان یاسا دانان بس ویداچون آوان یاسا و بنا جه کرن و جهگیر کرن آن لجنک چه کرد او لجنه سه کزبون ایک بنا مولا حیدریا خلقی حبلیره نه او سروکی لجنه بو او جی کرده او با پیره من نائب سروکی و ایکی دی خلقی بعقوبه بو يعني سي كازبون او سكرتير بو يعني سي كاسا بنج يعني ياسا دولة بونا عراقي وبنجه كري اشوان سي كاسا دو كردن
1: تشتكي مصر
0: يعني اما اما تفت اما بيجين وتفت عراق وبصانيتن كو دولة بونا عراقي كردو بشتاخو ندو كردو چي كري
1: چه جدارین العراقی بید بیشن؟
0: چو هم یا های چو یا های قانون و یا نویسی و مفخور سر نویسی مجله ها نشر کری و جریده ها نشر کری نتشته که برزه ای همه
1: راست
0: نتشته که برزه
1: یعنی او جدار بردستت های سیدا؟
0: باری اولا او جدار جمعه هنه الوقای عراقی هم برای خود داری هیا هیا یعنی نه و بیشن او لجنه سی کز بوینه دشوانو کردن
1: بله
0: بوچی هم نو بیجینه و عراق ما چه گیری مثلا یعنی
1: دوره با پیریته
0: بله
1: مانه بو اندام پرلمان
0: بله
1: یعنی چه تأثیر خو کارگری یا خو هبو سر عراق سر بله. دوره طبیعتی دوره با دینه
0: بله طبیعی اصلا نظام مختی منه بود بس سال سه بس دیفون لیکولین توتی نکرن سر پرلمان وی وقتی
1: آها
0: یهات یه نویسی مبخو او جلسه پرلمانی من همی هنه همی من هنه
1: گره چطه که باشه
0: و از من ویدوچون جی بکری او از ده لیکولین بکم بس اوات هاتی نه نویسی سر چت بیزن بین شیخ اسدینی رول شیخ اسدینی توی پرلمان دا وکی چه اویدیونه بو
1: راست
0: چه اندام دینه بو نکیت کرد حتی ات عرب جی
1: عربيا
0: باش
1: انجليزي
0: نا عربيا كو باش بس كارك باش
1: راست
0: مثلا دي بو نمونه
1: بله
0: وقت كي بو كو شيخ محمود حفيد شورشكر
1: راست
0: وزير وزير بجنيه
1: برگريه
0: اويدك پيشكشي پارلماني كر بو كو میزانی و وزارت زیده کتن دبشت سلاح بکری تو نظام چکی بکری تو دبشت شر شیخ محمودی بکن اما همین نویسیه جلسات پرلمانی دو نویسیه نه به ایکی گوتیه
1: راست
0: جلسات پرلمانی دو نویسیه به جهندک اندامت پرلمانی هنه چید بیجن؟ بیجن اما همین ما بوچی هم باب کنین اما بیجن همه هم دیچین سر شیخ محمودی اینین هو سواد بیشن پارلمان دو حتی هاتیا گرا شیخ غیاث الدین نقشبندی کچو گوتی اوی سوال پرسیار بو وزیر برگریه در لجنک چه کریه تو چوه نک شیخ محمودی که او بو چو ود کت جواب نه من نه چه کریه جواب شیخ غیاث الدین ام دی چو شر ایکی کن ام نظایم بو چو ود کت خودی چلی کر ایدی وزیر برگیری راستی ها چو؟ تو وید اول چی بزانی او بوچوات کرد و جا گوتی حکی وید بزانی بوچوات کرد حکی حقوی بید امیل فیره حقی خلکی بدینه حکی حقوی نبید پاشه هران شروعی بکن برای خودی چی؟
1: اخصه چی قالب؟
0: اخصه چی قالب؟
1: بله
0: یعنی اویدیش شورشا یا بارزان دیستو تدوه بوچی همیا گلک اندامت پرلمان دیجی بیش و رشه بوینه و هر نه و نظام چپ کن و برای خود شیخ غیاث الدین چی بودی؟ بیجید اوا نبناسید اویدی بنامالا بارزانن که افش و رشه کری اوا سبب هیا سبب ویجی هی نظامن سبب اوا هوا هنده موظفه داناینه ناحیه بله و اف موظفه تشتکی نظامن و قوانین عشایری نزانن و احترام و تشتیت اویدی نزانن شو بر هنده اف مشکله ها چی بود بر خودی چلی کر
1: باستا
0: یعنی دائما حست کر اویدی نرم کت موضوعی نرم کت نه بلاف کت و خرابی چی بود نه تشت بود یعنی
1: باش بله باشا سید عبدالرحمن تشتی که بو هی کو با پیر تب رحمت تشتی که بو هی کو بگهت وی رادی به تهر بزارتن بو کو بجین و پیکینان لجنه که و حتی که بانده متی پرلمانی تشتك بو بيشندي هي يعني
0: ما از بيجم أبخو منو فكر روشنبير بو حقا يعني
1: بله
0: منو فكر روشنبير بو تشكو شعر تاني
1: برهمة تويد موجودن؟
0: موجودن اكا منو شعر هوزان تي بره خوب داتي اكسر داتي انت دروا اوا بلا روشنبير يوي و كردهات يوي غلق بوا غلق بوا
1: يعني ما
0: يعني غلق بوا باور بكا توی وقتی دو گل جام من بسیار کیه یعنی مفهوم بسیار کیه او چو ولی هوتی یعنی نه رادیو ها بود نه تلویزیون ها بود کتاب کیم بود چو اوا
1: گشت
0: اف انسان اوسا روشنبیر بود زانو بود یعنی با مرن شاعر کمت کرن روشنبیر کمت کرن هاریت کر یک شون مل احمد شاعر مل احمد او یعنی پال پشتیاوی و دعموی همی بیا کری
1: یعنی معنا با مرن سنگ خواه بویه
0: پس چو؟
1: دسالات خواه بویه
0: دسالات خواه بویه مل احمد با مرن بویه اوی اوی دی خطابی برینش با مرن برینه میسل برینه تکیوه هاری کرینه پاره داینه حتی بچین خواندن خو خلاص کن
1: بله
0: ای چو اوه یعنی والله نظام چو ولی هاتی
1: دا بین رول رحمتی دبرا با دینا با پیرده
0: بله
1: چه روله که بو؟ ایکی گته به خوناغه به روشن بیریه اکید روله که باش گیرید المنطقه تایبت ده برا با دینا
0: از بارد کم یعنی ما رولوی همه مدرسه کتاب خانه دو با مرن سالا 22 یعنی تشته که یعنی راستی منو بوان نکد گندک چون مدرسه که لیچه بید سالا 22
1: پیشوازی آخه اوه اگرینگه پیشوازی خلکی بو با پیریتا چوا بو یعنی چوا رس
0: بار بکه ما هم از بار نکه من خور نمن
1: بس یا گوتی تا
0: یعنی هندی از زانم از بار نکم ایک هبیت همی بعدینا یه وقت خوشی ها یه وقت خو
1: تا تشتا گوتم سید عبدالرحمن تا تشتا که جوان گوتم من
0: بله
1: تا گوت با پیری من اش بیجین مثلا تکیه و تاریخی اویدی هات سیاست
0: باره نه بابه من
1: بابه ته
0: بله
1: ببوره من مقصد به بناماله
0: بله
1: اوه اوه تشتا که گونا بیجین هکتو اوه فکراته اوه هزراته گل طریقت نقشه بندیت بری جگ جدانه با بطریقه سیاست گرد مش برندی اپ سیاره که کانه چند رول خواه بول دبر آبادینا
0: از پزرامن یعنی
1: بله
0: پزرامن تکیو با مرنه طریقه نقشه بندیل با مرنه هندک تایبت مندیت خواهنه همون تایبت
1: اکید ابو اکیده
0: ایک شوانا نش شیخ یاسدی شیخ بادینی یعنی بابی یعنی با پیر امن مازن یعنی اوی ایمان پنده نبوه گوتو موافق خوبای گری بشر
1: چوا
0: اوی ایمان پنده هبوه گوتو ده موافق خوبای گری دیالوگ دیالوگ
1: هنگی افزره هبو
0: اوی اوه ایکش اوی دیو بیرو باوری تکیو بومرنه یعنی
1: بشاری باشه دیالوگی لوی سردمی جه خود گرد
0: مانه
1: برای دور خواه بو
0: با دیار جه خوی گرتی بجه بو چی حکه جه خونه
1: انده سالاتا ویا زیده انده سالاتا رحمت بابتا یا پیز بویا یا انشی دیارو که جه خوی گرتی
0: نخیه دیارو
1: که لاین پیوندی دار لاین برانبر بموره لاین پی کود بیشین یه برانبر هند یا بیشین پریا شیخا دیدنامن هند حزاوه او نبو لا يعني برام بديت عراقي بيوان ديت وا تقال الشيخ با مرلي قال وا بهز بون حتى كو بجهة قرار دي بيجين ام دي كرام كان افا ميزا ديالو كي دام ام دانو ساندني سب كان ام كيشت خوش عرا سر بكي
0: تصاني عد بيجم او اوي ديالو كي سر گرتي شبار چه چكو وقتي ملیكي غبعي ملیكي
1: براسل
0: وقتي ملیكي حكا سر نگرد با ملیك نتو تا با مرلي حكا سر نگرد با مطال با مرنی چی نت کرد هکه سر نگرد با اوین مصایف با هاوین ها نتا تسر سنکی بس معنی وی دیالوگ سر گردی ایدی یا خوش بود یعنی اولی هاتی تانی اولی هات بو محافظ میسل نتا تا تعیین کرم بی موافقه با بمرني
1: اه بس از دي ما بيس از دي ما بيس يعني ملك ملك كيش ملك بو
0: ملك فيصل
1: فيصل تا ده مطار بامرش مطار بامر چوكي بل
0: رسم انا
1: بله چوكي لين الا تا ده الا تا ده
0: مطار
1: بامر ده
0: بامر ده ده تكيو اول
1: ده بنا مالا بيننجي
0: ده تا مشي ده شيخ مواديني و پشتینگه دوشوری چی دام خان یک چیکر بول سرسین که دوشته سرسین که هاوین مال سرسین که بود
1: بله راسته هکه با مرد سنگ خونه با مطار لی چی نتی
0: بجر شوی اویدی تر هکه اوانو با مرد سنگ خونه با مثلا افسر کو جاودیریا قصر و ملیکیت کتن و جیان و ملیکی خلک با مرد افسر مازن ی عسکری کوچاف دیریو آیلا مالکت کرد سید اکید سید توه خلکی با مرد
1: راست
0: با که هکه اوی دیالو که جه خونه گرد با ما دا چاویو بنویری
1: اکید راست باشه سیدم برنامه من برف دو ماهی که هیدی دی برف دو ماهی
0: مالی چرو گلک یعنی
1: گلک یعنی
0: گلک و فکری یعنی
1: راست راست اتزانه متعتد گهم باشه سیدم بسیارا ادو دو بسیار دیکن در جاره بیمه دیتناته وکو نویسرک وکو روشن بیره وکوش بنا مالکا روشن بیره مازانا ده وره تا چو بو چونه که هیه بو چی کرده حتا نو که نشیا دیروکا خو بنویسین هکه ایکی نویسا بجی او ایک وکی خویا نویسی احتمال بیجین دستکاری دیروکی دا کری وکو درست ننویسیه بو چی
0: خوده ما
1: بوچی من اشیاه
0: او بوچیه او مثلا که دیرو دریجه بس راستی کرده دیرو که خونه نویسیم راستی یعنی شبرکو همه نگلک جی یعنی 3000 سال کرد الوی گلپانی و امبیجینه کردستان اونو که باش هشت زاگروس حتی سوریا نو که اون حکم میکری بس چه ننویسی؟ تش تک ننویسی اون هات یا نویسین
1: حکم میکری وکو امارات؟
0: وکی دسالات؟
1: بله
0: وکی دسالات اوی هات یا نویسین فرعونیت مصره بحثی اون اکری هی اوی دی بجین هیتی تا بحثی اون اکری وکی دی اون خو تشتک ننویسی
1: یعنی اوغا مصری ها؟
0: بله
1: بحث کرده کی؟
0: ایول بحث کی؟
1: یا درست بگوت
0: یا درست یا چه نویسیش؟
1: ام دیف حزاخو
0: نه دیف حزاخو اما چه بوی واسه آن نویسی؟
1: درست هاتیه؟
0: بس چه ها؟ هندو مهمه هندو فره بس نویسکارت ما دیف رو نوچن نویسکارت ما پروستی یعنی رز من رز های ابو همیا وان شولات کن اوی بسانوهی یب زحمت ام نوک
1: باشه نویس کاری ما دیفراب چه چپ کپ رایا ده
0: دوباره خودی
1: بله
0: ات اویدیو فراینا دایت اینو اینا در و یت خوندین و یت ترجمه کرین سی جنک میتانیا کرد بوینه ی داینا فراینا سی جنک
1: من مخزمانی جال گلی که
0: نه مخزمانی معنای کرهوی نیوه کرده و او کره بویا فرعون یه بویا امیر معنوی نیوه کرده
1: دلیلوی چه با تو بیشی سیدا؟
0: ما دلیلوی
1: اما آخفت نه که
0: دلیلوی که فرعون ها بخوی ها نویسی نه ما نویسی
1: موجوده؟
0: موجوده موجوده یعنی باشه تو دیفوی را بچی چی ترا اون تو دیف تشته که بسیط را بچی که هیا آویدی هم دیفوان تشته را بچی
1: ای ام بچین چه بیشین سیدا؟
0: ما هم چه بیشین یعنی فرعون ها که دیفوی لکولی نبید نیو فرعون ها کردن کردن یو وصایا و نه من نویسی ها وانو نویسی باشه
1: دوشتم در انجام تو دیگهنه آتارا جیر مطقی و دوری
0: مونی وصایا با مثلا هیتی تو یعنی اینو ها در و نه من اینو ها در و آلمان و فرانسی و روسا او آثارت اینو اینو در و او پیشمویت اینو در و
1: از ساته گشتم زمان خود و کجا نبه تبحث کرد
0: بله
1: فرعون آن مصری المنطقه ها بود
0: نه فیری نه
1: بله
0: فیری نبود فرعون مصریه
1: مصری
0: بس جنه دوه جنه کچه دوه نه
1: تیکلیا چه بوی
0: تیکلیا چه بوی منهنگ جن دانه کدو بوند کو هر دو بگو دوبشن خوب پار زن یعنی هاری کدت کرن یعنی میتونی هاری فرعونا کری بشری هاری کدت کری یعنی بجا نتونی بابت گله که گرنگه
1: بله
0: بس یه دیرو دریجه بس یه مهم از بیجم چیه برا خودیم میتانیا اول ملت که عربانه چه کری و بدیف حسبی و بکت بو شری کسی بریون نکری یعنی هنگ دل حسبی سیار بید حسب چی شری کت اوان چه کری؟ اوان عربانه چه کری؟
1: مدفع دانست توپ و عبدی دانست
0: توپ نینه بله. شیر و تیرن
1: شیر و تیرن
0: اوان یعنی دو کس چنت عربانه دا اوان او حسب تدریب دای که هکب چیتت نا شری دا نترسید پشتر ناو دا اوان یه تدریب دای
1: میتانیا
0: و اوان طبعا اف معلومه اف زانیارش کیره مزانی نه هیتی تا بخوی نویسی که میتانیا بومه امید فیر کرین که چا عربانی دیف حسبی گریده و ناویوی کابرای اوی فیر کرین که میتانیا یه نویسی ناویوی یه نویسی کی کلی کی کلی
1: بله
0: اف کی کلی ها یه چوی او اویدیتوان یه تفیر کرین که حسبتوان یه تفیر کرین تدریب دان که عربانه پیوکن که شریب کن و پاشی
1: بله
0: پشتی بجین چند صد سالا بجین لشکرن او هیتی لشکری وانی هاتی میتانیش نو بری تو آره یعنی وانت فیر کری
1: چه معادله
0: چه معادله
1: چه معادله بله بله
0: ام نهود بجی نیو فرعونا کردن درسته بس وقتی میتانی محتاج بوین که هاری کاری هبید و گوتی نه هاری کاریو مپ کرد اوان پشتا خدای اول تاریخ نویسی یعنی نم عویدی بجا تشت گله کن نه ای کدو نه یعنی
1: گلگی هم سینا
0: نه نه همه پیم زانه من مثلا من سه بچی کتا ایک حبلی ری بوی
1: خود عمر وادرش کتا
0: ایک ایران ری بوی ایک الالمانی بوی یعنی اول مثال که زن اول کجا کرد همی وصل؟
1: اینجا برای خودی
0: خودی همی وصل.
1: سید عبدالرحمن سید عبدالرحمن دو که بامر نه خاندی دو که یا خاندی حولیر سلیمانی بردا برای خودی عیال جی عیال جی
0: عرف خودی
1: ایکل
0: حبلیر ایک ایرانی و ایک آلمانی
1: خودش تک عجیبه سکی سیر خود عمره و هم یاد درش کرد
0: گلکس باس
1: گلیت عیالت و عیال شول کرد
0: عیال باشن شلیتون گله باشن
1: الحمدلله
0: بس یا باش کیفون پتیت و کی منو تر آلمانی یعنی کردی تاغون و گله کردن
1: دست نویسی نه هیا
0: کردی
1: کردی سلابا کشی دیکاواب که یلو
0: گلکس باس یلا ممنون او بو هیوی برای خوب دتا ما حکر باش نبو بیشتما دو باشتر بید
1: انشاءالله بانه یا خودی سیدا صحبتات تیر ناقم باور یاد
0: گلکس باس
1: از لوی باور گهدارو بینری مجی
0: گلکس ممنون
1: دیدارت ما خو مفاجئ دید بله گهدارو بینری خوشی بیه چندی اماتی نه دو مک آخره که بجارش برنامه ایکش خلکی حتی جارک دیمه بانه که دیتر خاطره و خودید گل هوا بینه

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

radio #hashpointbay#hashpointnet.

روژانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: 라디오 #.net.
1: 라디오 더 호기 꼴띠엔 당구 봐서 내나 배시게 시키는

سلاو و دنباش ده چارچوه حولین سیاسی بو پکینانا کابینه ده حکمت حرم کردستانه پارتی دیمکراتی کردستان و کتینشمانی کردستان با راسته کلاکرنا پروسه پنگاوین هیلتر و پلستر تاویجن روی برای گشتی بودجه و برنامان وزارت پشمرگی رادگه نیتن نوتونه صده هزم پشمرگی ده پروسه هجماری مداحاتینه تومار کرن و پرایکا ایتی ایمان موچه خوال گرن. هفسروکه کنسه اپری و برناکو ماجواکن کردستان کجاگه الدور پروسه چاره سریه رادگه نیدن بو سرکفنا پروسه پیدویه نینرین کجاگه سردان عبدالله اوجلانی بگن لزیندانا امرالی. روشنامه واشنطن تایمسی امریکی بیشتن کل عراق و پشتی سال 2003 و تانو که ایج گرنگترین ازمون نوی اوه کوچکی جدست میلیشی و گروپن چکدار بهتا داری خستن و هزا دولت پیستر لبهتن. ایمانویل ماکرون سر کمار فرانسا رادگهینتن و لاتوی کاریل سر پروژه را کشن و بریا نفته جا عراق بو اردنیت کن دا کپوی را که پترول عراق بگهین بازارن اوروپی. سروک امریکا رادگهینتن رکفت نکاد درست و یاد وقتا ادگل ایرانه تیده کرن اما جپنده چگریه کوددگل حسین یمنیجی دانستانده ناکن. دونالد ترامپ سروک امریکا رادگهینتن کو امریکا ادگل دانمارک و گریلانده رکفت نک جبو پرستنا امناهی ها گریلانده گریه. هر واسه سروک امریکا دونالد ترامپی پروژه یاسک بو سپاندن سزاینی افسر موسکودا امزاگر مورم آزیده کرنا و فشارین سر روسیاش بر شرع اوکرانیا اوژی پشتیوه چنده هات کود کنگریس امریکا دا کنبونک انجام دابو. کرتی آدن گو با سهات خاندن نبخیر خوشی آداب مینن.

0: دهوك راديو #5 #5.نا.
1: سلام لو بنو افدم او حمید متوت شاد بند خوشین جار کدی خلک کانی ج برنامه دیالوگ ج از گدنگ کورسان او رادیو دهو گشتین خدمت او جوانترین رز وسلامت من آمده کار و پیشکشکار برنامه حکیم حکمت گل جینانا کنترول سالار جلیلی قبیل بکن اتخلق برنامه می افرودا ی تایبتا گل سروک زانکوان نوروز زانکوان نوروز اکشوان زانکوایا کوان سالن بوری دهات ی دامزراندن او کاری خدمت که باش پیشکشی خلک پاریزگاه ها دو که ناوچه گشتی بکتن بریس دکتور میوان عاروادی سروک زانکو نوروز دنباش گلش پاس دکتور هکه پیناسا زانکو نوروز بومه که زانکو نوروز کنگی هاتی دامزراندن زانکو نوروز چند بشا پکتی چند فرمان بر چند ماموسته هنه اکر رون کنه پیناسا بکی
2: بله زون سپاس بو زیدی دارید زانکو نوروز یکم زانکویا کنت تایبت ال کردستان ال هرم کردستان هاتی دامنزواندن سال 2004 اتویز زوریتن بریارا جناب رزدار تاکده چیوان بارزانی اوقات ای کسرو که حکمت هرم کردستان بو بریار دا که زانکویا که تایبت ال کردستان بیتا دامنزواندن پشتی نمان آرجه معرافه برتد بو کوادر و حوال و برادر و خلک باجر دهو که دورو براو بادینا خرابیتن تو خاندنا خوبشین دیف حضا خود دیف وان بشارید بو بینا بکرن رخصاندن که خود بلا خدام باورنما و بزانست که نیبشین کار خوی دیجی بکن سروی بریارا جنابی زانکو نوروز حتا دام از راندن و شیا خدمت اکا برچاف و رول اکی کاریگر الکرد تایبت دبر آبادی آخره که ببینید
1: بله زانکو نوروز چند بشا پکتی چند بجن
2: بله نوکه ما هفت کلیجه هنه زانکو نوروز هفت کلیجه پکتی تن کلیجه درمان سازی کلیجه پزشکی دیدان کلیجه یاسان کارگیری و آبوری کلیجه زمان کلیجه زانس کلیجه اندازیاری اوان کلیجا خرکاجی فیزیکی 28 بشن زانستی بخوبت گریتن او بشن زانستی رولکی برچاف را گرن تورگزنا خطابیان دا خدمت اکا زانستی یا برچاف صاف اکی اکادمی باش مختبرات و تافیگین زور پیشکفتی سرهمین آستم زانستی خطابیت برای سینه پیشکش کرن
1: بله چند ماموستا و چند قطابی
2: الویل کار؟ کار حکیم نزبت من قطابی ما تقریبا سالانه نزدیک 3000 قطابی معنه چونکی بس بکه دواما زانکوها نوروز پیدهی یعنی ایواران نماه ای بریار وزارت خاندن آبرو جنوی زانستی بلام لبیانیان آنگوز پیده ما 3000 قطابی بیت هین که هم خدمت آواب که این نزدیکی و دوازده ماموسته جمعه تاین چند تقریبا دو سات سب و هفته پیش دوازده سب و هفته پیش فرمانبر جمعه تاین که بخرک چارچوبه زانکوان اوز کاری خوی اکادمی و کارگیرید کرد و خضورت که نپروسا خاندنه خطابیان
1: بله زانکوان نوروز اتگوتی کمین زانکوان کرتی تایبیت با حتی نو که چند خلقی وی زانکوی در چواب و چند کوالتی ها زانستی؟
2: بله زانکوی نوروز نوکه تقریبا من 12500 قطابی مید تخروج کردین پوان دورات چویی و شیعی نروله که برچاب ببینن من نوکه دایرک بیا چه کردین زانکوی نوروز هم کانکو وحدک بنگک بیا هی بجنه علومونای به چوا دیفچونا در چویت خوکی حقیقی نکرد در چویت ما همی سازین حکمت ویت احزابا ویت سیاسی ویت اقتصادی ویت آبوری ویت کارگیری مناصبت بلند ورگردین که همی در چویت زانکوها نوروزد اولی جهشانازی هنو که همی وانداتا خربت کنه و که همشین زیترین وقت وانداتا بر ملاف کن که بجن او خریج زانکوها نوروزد چندی کسشوانجی سرکفتین زیانا خدایی داید چی جانب کارگیری بید آنجی یه آبروی جان استی بیتر.
1: بله دکتور، این چند سال هندی رابطه اینه توای بدجیش و لای کوالتی و یانجیش لای زانستی و بوهنده کو زانکو او قطابی زانکوی در چیت خدا نه باورنامه بیتن بیکو واسطه واسطه کاری بیتن اوانی چه سرنده راوستی آینه بوهنده کو هر کس و از مونه خوب سر کویتن یه سر نکفجی هول بدد کو خودچاک بیکت اوانی سر راوستی آینه بوهنده کو دست کاری واسطه کاری از مونه دا یان وی کوری وی کسی یان وی پلداری بورینن
2: بله اون دفت زانکوان نوروز ما او تشتخره قطعا کریه یعنی اگه ابت تشتک اون ساعت مثلا واسه واسه کاریه نبول خو نابینه جبر دو سین اگر اکا ایک وقتی تو صافه که اکادمی پلابرز زانستی تو پشکش قطابیان که قطابی خود سعکته که بس علمه بوده تا گوتن چی تشتدی بنایه تا گوتن

0: یاد بیش او پروگرام خاندن همه تو بونی چیتن مهند همشه اینه قطابی اینو که ازان کهان او روز فر آسه که گله که بلد تا من اومه دامه پتره دیم الان همه یا استراتیجی ها
1: بله
0: دام کهان او روز که همشه این قطابی ها که چکه این قطابی ها گیتن بشه همی آسه همی بحافل دولی جی درون خود بیت و بیت ورگستن که بشه تن ویری جی اختصاص خو سوریا خو شرازی ببتن و بشه تن کار بکتن
1: یعنی
0: مد بیتن قطابیه که انترنشنال چیک این ال کردستان
1: بله یعنی اواتو در دیار کردن دکتور بو خلق کردستانی بو خلق پاریزگاه ها دوکی پیچ رنگه که چه واسطه واسطه کاری نای نکرن چه پله هبی، چه پوست هبیتن، کره که بیتن، قطابیه زانکوی وید بخوینیتن
0: جانب علمی همه تخواهی کنیم، که حقیقی
1: بله، ما پی خوش اکو همه بسیارت خلکین هم شود کنیم
0: ازان ها، زانست و زانی، هکه فتره که زانکوی جید شکل ساری داری در سنسیت پشتراز در تشت رجلسا از زانکوی دانی نه، و زانکو جه خاندنه و زانین و معرفت ورگرتنا به زانین زانستیه
1: بله
0: یعنی اگر نه ورگرید او حین الخود کتن یعنی اگر واسه واسه کاری بیتن نیچه شهاده او اعتبار اگر بوهد او یعنی روشت حین الدنیا خرید کرد بایش او حین الخود بکی
1: بله
0: یعنی او جیدی بیتن جانب اگر شخصیت او خواه او شولید کرد بلعکس مریکل همه تشتا گردی نه هم نارین چه تشتید خلط آنکو و این خلطی چرا مثلا غشه نه یعنی قرارمه قطعیه کی بیت شوا بیت هر کسی که توشی و عملیه بشو گوه با که جریما مرتنه هی غشه و احتیال و افشه توسان نفت قابیان نالان نفت اوان با بینکن ابد ناره گریل خلا گرتی هم همینجی پشاهدن که چندین حالت همید در چه از مستوا بیتان چه از بیتن یه غش بکتان خطوشی اوید یکا زانستی یا بجن سزایه که بکتن سزایه خوبر گریتن در هندجی نکجی زانکوان او روز الحرب بلندا برزا زانکویت حرم کردستانه یا ترایکینگا بیدا کوکی زانکویا دو کوکی زانکویا سلیمانی و صلاح الدین یا مستوای بی کو بلندترین برسترین مستوای زانستی
1: بله دکتور تکلیت ورگل زانکوی دیت کردستانه بونو من الپاریزگاه ها دو کل حرم کردستانه العراق درفه چوانه
0: تکریت من گلک باشه من پیوندیت گلک باشه گل همی ها چه کرین املک تگرشتنا گلوان بردام انزاد کن بچندی چالاکیش در ویوالاتی که این افار این افصالا هیوا ایک مایی که هیوا ایک ما کنفرانس اک الگل ویژن ایژوکیشن بو یکم جانه زاکو اک شدن کنفرانس اکیش در ویوالاتی کتن من گیم نکر سر پلانه بو و کنفرانس های گلت سرکستی و همشیان همین زانکو و محافل زید زانستیت اوروپی همین کنفرانسی خرده کن و پیشکیش جواب کن و زانین و زانستیت پارزگاه دو که ما مستای زانگه ها نوروز که نزیکی شازده بحتا پشکداری کرد بو چندین ورکشوپ و سمینار لیر هم نگوتن سر جانب لاین زانست
1: بله دکتور زانکو نوروز هین چه سر هنده راو سرنیم تایبت مامستا یانجی اف تایبت مندن بجن پروفیسورن دکتورن تب بوارکی دا که مفایش خلکی دهو که ببینین خلکی کردستانی ببینن کل بیری هرچی نبید وانید خوب بیجید
0: بله راستا ولی اف جانبه زوری گرینگه ما استافه که گلکی پیشگیری هی و زانستیمه هی کشش چندی پروفیسور و پروفیسور حالیکار تک دیتن طایبتی جیم و دو سال راستی من استفاده کردی جا کری طایبت او بریار در چوی که عمر خان شینی این خانه که یه 6 سال و 63 سال به ماوسته زانکوه بوی اگر هندی اف پروفیسور ما که هشتار گلک شارازال زیرک ما این اینه نام زانکوه نوروز دا که استفادهش زانست و زانی اتواب کهید کل حکومی که حکومی تقاعد بوینه مثلا تینیه دفتو چونکه هم تصور همه خبره زانستی بجماره ساله و عمری ورکنه یا گریداینی نه بلکه او کلتوره کن او سامانه که نتوهی نه یه زانستی نه به ترگاه استفادهش بی سامانی به تورگزن و همشه این از زانکوه نوروز پتترین وان کسا هم چندین مقابله و چندین دید

0: نه اوان ببینی ازاب خواهن او رو زبچن استفادهش خبرات اتوان امزان سیجی ور بشه.
1: بله دکتور چند کارت کن پان رین مایو بریاری وزارت خوندن بالا هرما کردستانه بریار رین مایت و وکو زانکو شویریتین؟
0: بله بله همجی وکی هر زانکو اکادی کردستانه پابند این بریارو تعلیمات وزارت خامنا بلنده و کنی زانستید کن اوزگوه که همی زانکوی بید.
1: بله دکتور اف کسی نوکه گلک بسیارا هم دید کرد کسی زانکو نوروز در چند؟ دمکی کشه که بو باورنامتوان و عراقی پسندت کرد نوکه اف کشه چاره سر بو؟
0: آخر کنبون مکرین گل جناب وزیری و وزیر حکمت عراقی خاندنا بلند او جحاضر بو بود اوان کشه خرکا به حل جنگ واب ظالم نجنه که چکی سر مستوی وزارت یا دیف چونابی بابتی کتن و بینجیترین وقت او جید حل بی قوان او بریال بریال اکا مجحب و در حقی زانکویت جانت طایبت الهرینی دای بیکو ادنا مساوقه که قانونی آنی زانستی هدیتن اما بریارک اکلاه نبو که چونکی ما وکو زاد خاملا بلند بریارک سروان زانکوه دا عدد بگیرید معایرید زانستی ناکنید اهلی العراقه هوا رأسان اما ایک بریار گود امجی تعامل وکی و هوا کهین امجی دی تعلیق کهین اعتراف کهین شهادت زانکویت اهلی اما بی نجنگ بی تقییما زانکویت کرد تقریبا قطابیب کرد، مناهنجاب کرد، طالت خاندن وحدات اتواب کرد، شریف به بریار اینده. نه همه بریار رد فعل و بیتن بسر بریار اکا جامعه اکا وایا بسر و بر، آن جامعه اکا کرد تدید اوام پوشی وی.
1: بله، یعنی...
0: جا ایشالا او در چاره بیتن با چونکی دیف آخر کنبول اتاتی نکرن، اولش نگا چه کری به ترتیب بیتن و نیزی کری وقت.
1: بله، دکتور بابت دیت تا پیش بابت چالاکیت زانستی یا نف کنفرانس زانستی گلک جارات گلک باردان بینین زانکو نوروز دست پیش خریات کرد بوند بابت نشتیمانی بابت جدا جدا دوی واریدا و چه پنگاوید نیو برنامه نیل بردستی وای بوند کو پتر خزمت جواکی بکن
0: بله دو برنامه جد میکنم طبعا پار من برنامه جا که بسر آواره بونه کرده اتمی جوی دا و کسا کشمنین وک آواره جز اک آن وقت کرد جز اکش به آواره بونه نبیدی آن گله نبون آن پشکدایی که آن شعور آن هست بینه کری اف سالا ما بر دو فقره دید تاین آن دو کنفرانس دید بازنه ترین ایک شو آن کنفرانس اکا دید چه که این سر سنورت کردستانه کالکیره نه چه سنورت کردستانه لعن قانونی لعن سیاسی لعن آبوری لعن آتنجی بونا ای حتی نکه حدود آن سنورت کردستان بالضبط یعنی چند کشت دولی سرات نگره دار و شکرن درست نهات یا بعض کن که بالضبط افضل اق نقطه حدود آن اق نقطه سنور فعلا یک کردان و کردستان هم هر او سامون کنفرانس اگر یعنی ما هی هم کش که هی گن زانکو ها دهوک و زانکو ها زاخ و زانکو ها آکه هم هر چهار زانکو پیگه دیگه هی اوجی سر پیشمرگه رون پشمرگی، دون پشمرگی، آسینا پشمرگی، چکدار کرد کی بوید، چکر یا چکدار کرد، ات مراحل تاریخی دا چا بود، لانوی قانونی دستوری چیه نکل عراقی دا، این چندین محاور نکل اجنه علمی هاتی دانان دستی شاکرن، اوجی تو در ایغاد بنو، اوجی تقیبا لحیبا چار

0: سلو کې ځان کوي.
1: بله ورګزلا قطابیان پروسه کې پښتي ورګزلا قطابیات ته ګرن ځان کوي حکومت شي نه پروسه ورګزتن د ځان کوي اهلی ته ګرن برچو خالقا ګلګا درنګا ته دای او جواب ګلګ قطابی دی نه ورګزتن ځان کوي حکومت چې دې او معدل انال فصورالي کې کو دل کولیجا کا بلنت ته ورګزتن بي شي وای نه دي ته ځان کوي تفصیل حکومت کو او اختصاص او استودیاوی بیتن کو حکل سرهیا بیتن زانکو اتا هلی پیتن کو فرصا دویا مقبول اکادی بوی کو بشیتن بیتن از زانکو ات نفقی طبعا همی حاضری مکرینه فورمت کم ادرس کرینه اواب زانم افرو زانکو لاین نس پیکتن بماوی ده رو جکادا پشتی وقتی قبول اتوان خلاص بن اتینا ورگرتن زانکو اتی قبول اتنا او زانکو لاین زانکو ات اهلی دست پیت کن هر چی همه ما مارکتینگ کامو که ما چندین داشت کاندن مازن دو ما مس بو قطابیت دوباره ما کرینه کوبینه ورگتن تایبتی داشت کاندن تایبت وان پیمانگانه هر دو سالی آن یه دو سالی کدین حزا خاندن یه کو خاندن ختمام کن و هندک بشات حتی حتی صدش داشت کاندن تاره ما بو کرینه کوبین زان کوی بخینن و دلیل کاری و هنیتن کشور استقلال کن و جاینا به کلیوس افشین خدمت جلو ولاد کن.
0: بله. بونمون افسال و چه برد چه بشه دیان چه کلیجی دی و کن و کو زان کو نوروز پاریس جهاد هود.
1: کار حقی ملام تقریبی چهار قسم اکیر بود کلیه که بس دید بریار اوزاد تعلیم خاندن آبند افسال وان بریار و سادای کل زان کوی تعلیم افسال شبش آنگاه کن. راستی هم که شوق بود یا چیزی مگر اگر حاضری بکر بود همین هیدی اکر بریار اکاری به چندین قسم داخواست کرد بود شما قسم هندسه با یا روبوت ها من زمان کلیجا پرورده داخواست کرد بود کبیت ها بکرد من قسم نفته صناعات نفتی من داخواست کرد بود پیش سازی ها پترول قسم که دیجی یه اوتیزم علم نفس کو حاجت کنو کل دهو که خیره که منطقه بادینان اف بشنینه که همشین چگه اف حالت زور بن ناف خلکی دا یه اوتیزم که همکنتره که او قسمه که بودانی که خریج تو همشین خزبتا وان آیلات کنه یه خیال وان توش یه اوتیزم بن
0: بلی
1: پس اف برنام جد نقره که اف یه وزارت اشتابریان سرنه دایل دیف و آخر آبیتا بمهات که گوتن و افصال و افزالم چه قسم ها و ناکن موافقت اینا
0: بله دکتور افصال پیش بیانت چند قطابی دینا ورگرتن زانکو ها نوروز افا که هند زانه
1: دید خطامه ها دسته که ما تقریبا داخوازات خطه دامه ها داخوازات 2300 قطابی هایی کرید هم پیش بینید که هم گهین 1200 اکا 1400 اکا دید وان ظروف ادنو که کنستان تدار بله. باز
0: اول چه بشا دکتور؟ چه بشن؟ چه بشه زانکوی دین ورگتن افصال پیش
1: بید؟ همی بشه زانکوی، هم بشه ما همیت اعلان کرین جانسا که این کار تقریم با کیش بشه ها پیش کش کرن با کیش بشه ها پتر نیتوی خطه با ما با وزارت خاندن ها بلند سده کرین
0: نم... بله، نم نسبت قطابی و نمرا هر پابندی وزارت اینان ریک اکادی و هیا؟
1: بله بله، ما جماران نمرا با مجموعه طبیمه هی یا پزشکی دادن 87 بسریه پزشکی درمان سازی 81 بسریه و مجموعه هندسی 77 دو قسم توان سرکی معماری مدنی دیجی 76 و 74 دو قسم دیت هندسی موقع کلیات دید بنوان یعنی معدلات را حتی معدل 55 سر داشت همشین ور بگید
0: یعنی 55 سر داشت
1: بله پنج پنج دن دو معاهدانه
0: بله بو معاهدانه
1: بله با حساس دواجی همیده که همیده نه جامعات اف معاهدانه شن کسی شون کن
0: بله یعنی قضا من دو ماهی کنم را پنج پنج آباتود بیش
1: او زانکوی تهلی بله
0: بله بله دکتور بابت پارا و قسطا و چر ریک دیتی بله. اکو هاری کاریا خلکی بکن خلکی که فقیره خلکی که هجاره
1: بله.
0: و خلکی که افریکی همید بینین یعنی پمی هزوشیانیت خو باب آن خزانه وی یه کارت کن بونده که کجاوانه کوریوانه زانکوی بونمونه زانکوی نوروز هن هر زانکوی اکادی بردوامی بخوندنه خوب داد بچه آلیت تک

0: دانه هاریکار بگر کتاب
1: بله آسید نه امسر چار قصد پاره قطابیان ورگید این توضیح که این سر سه هنگاجاره که آن همه جا چار هنگاجاره که قصد خو قطابی بودن از تقریبا اولا بیتا آید کنم هاریکاری آوانه که این سر هم بجران اینکه امزای حالت پاته اینجا همشین حتی شش قصد بود که اینه شش قصد و حت قصد همه که آجی هم تأخیر که حتی پشتن تنگی هات قصد خوب دادن اویجی هم هاریکاری آوات که بس نتیجه هندک لیجانن هندک آلیاتن که او جلد این نخاری آسردانه که بود که ساعت که نواز ایوان مالی تا همیتش یه برست تمام توصیه که بکن اموی توصیه و اصلا ورد گیریم
0: بله
1: هم اصلا همه او دیسکالتت باشه تیمه بو مثلا هکر دو برایت ایگوین آن سیبن هم دیسکالتا بوانجی نده بو ایکی شوان مثلا حتی 25 ساده 30 ساده دیسکالتا بو نده اوجی خرک آلیاتن و هنده کفشین خدمت آقا قطابی هم کهین و باره و گره گران نکه
0: بله نو که بونمونه اوید که کلی جه که حتی ورگتن دفعه یعنی گوش میویه گشتیل بیتا چند یعنی یکو سالب داتا زان کوه
1: جه هر کلیه که سالت خوه تا این غرق بله. کلیه که چگی تکالیفه تا هر کلیه که پتره
0: بله بونمونه کلی جه ها نوشداری
1: بله کلی جه ها پزیشکی دادان مثلا 9 میلیونن او ده تقسیم بنا سر 4 قسطا ده ساده جیش وزارت اعفاء بوتیتن سر 4 قسطا بوتی ندانه
0: بله دکتور چه خسمتی این پیشکیشی قطابیات کن؟ قطابی افریکای قسطا زان کوید کرد به هندی که بخبخینی تن خسمتی توید که پیشکیشی قطابیت کرد چنه؟ زان کوه نوروز
1: به همین اجواء و زیان زانستی و قاعات و مختبرات و زانست ادنی و پیشکفتی و آمیره و همین پشتوانت حاضرن که بشین اپلین دا پترترین خبره بخوار بگیرن و بشین استفاده شوان سکیل آور بگیرن وان مهارت آور بگیرن همین کدین جامعه آور گیرن و سبایی بشین خدمت آخو آنکو شهادت خو شول بکن کاک حکیم هم پتر وان قسمانو کرد گرین که هم شول اکی بو بگیرین ایک شوان قسمت هرد
0: تلیویت کاری مبستاتا
1: بکیری قسم علاج طبیعیه علاج طبیعی ایک شوان بشه کل کردستان آن هر منطقه ما و کلیه و ایک قسمه کل کلیه که نینه من یه ذکریم و دو ساله هر قطابی در بچید شد شول کتن جیما شد شول کتن سنترت بخوص سنتر آفخو و کتن یه علاج طبیعی شد سردان ها مال آف کتن سنت لوی رژی هفه کسید شدی عملیات ها هف کسید فقرات ها شدن ساحت ها بشتو دخوان علاج طبیعی بواد کرد شدن فنادقا شول کتن شدن نوادیت ریاضی یانت ورزشیت باجر دوکی خرکا فیت الورا وک معالج طبیعی گر نیاری کرال گر اوی دیاب کتن اما خرک وو قسما وک اینکو سبایی شکرت فایده بشه شونه خوب کتن
0: یعنی بردوامی افکار احتمال دیسر خوب کرد
1: بزدابد شه شونه که خوب ببینید هشنو که بر تیفاق گر وان دوائینا وان نوادی ها جکرین که خرج ما به تینور بگرن و اجازت و وقت هنید کنه و مستشفایت اهلی هانیت حکومی آن نوادی آوانشا خرکات داخل وجود که بیت معالش طبیعی که درست
0: بله. تو
1: خریج کلیه بیت ناف
0: بله.
1: حیکل وانی تدرستی داره
0: دکتور زانکوی بخو رنگ قطابی قصد زانکویت کرد بهنده که یه پرچک بیش لای زانستی و یعنی آواکر بیت لای اکادمی و شلای پرتوکا و بابت که توار زمانی دا و چه خسته بردست قطابی چل افریکا هم همید بینین کو بابت پرتوخانا بابت زمانا گلک گرنگه
1: حکید که حکید نوکا ما قسم زمانی های ما شمین بش زمانی مایت های ما سنتر زمان های وکری سنتر تاقیگه ها زمان آیلسی مایت های کو اوکا آیلسی کشوان بیورانه کدی شواشه آسقوی زمانی بلند که هم سالانه چندین دوره بود که این سنتری اب همه هنگیل گل قنسولیا بریتانی ما سنتری تو مارکز نمو که نیه هی نیزیک داده بیتا سنتر انجامدان و ازمون ایجی هر او ساده ما چه دیتا ما پیوانی اکری که هم گل یه توفل ایجی بینین از آنکو نوروز و ایک تویل میه هی زمانا و چندین زمانا اگر قطابی هبن آن ناموستا هبن فیر بن در فیری هر زمانه که ببن به دوره بوی زمانی بو بکن یعنی اسپانی بیتن، یابانی بیتن، فیلی بیتن، سیده بوین این او سنتر دی بوین این مکلفه بس جمارا قطابیان بیست قطابیان قطر نبیتن هم وی سنتری جید کارات کن و بوان دورا بکن زمان تشتک رئیسیه بس هر چند دنکه زانه سوزانین و ای آی وده کنی یعنی همین تو سب سونایی خستی بس هم جا اون نوال دور نوال اکید یه گله که باشه
0: دکتور بابت سالان یا خوندنه و بشت نافخوی یانجی و گوستن قطابی ها بابت کورس دارن منی پاسن اوانی چی زانیاری تل سر هنه خلکه که افرکه ایوی بسیاری پیش کشتیت و کسر کزن
1: نزبت بشت نافخوی کلیجان کرد تایبت آنکو این اهلی ما بشت نافخوی نیست یعنی همی پتر قطابی ما حد نوچونه کرد حد نوچون آواج یا ترکیب کری الگل سندیکا کرکاران و هر سال گل ایکت قطابیانی کردستان او ها دو پیز وراب من گل میدارد قطابیان جمارتوان ناوتوان عبدوان ترتیب کن اشتیاکات توان چید کن موینان قطابیان رو جانه اشهمی هر دا موزانکوی و برناوانجی و تقیبا جی هم عملیه هم فروسه گل اکا سرکفتی بود سال چویدا و هر یا بردوام جی باف سالش
0: بله درگه هوا چند وکیری بو گلو گازندید قطابیا کسو کارت قطابیا بونده که گازندید و گازندید گهنده و یان پیش نیاره که بید با پیش خستن آزام کنید
1: بله بله اگه مدوسی تو شکل کنید ایک بلی هر شکل در گیمه هر دامه بکریه با هر کس اکی بیتن با هر پیش نیاره که با هر شول اکی بیتن همین زار برخته همچین دوامه همچین در خدمت خلکی کنید هر روز همه صندوق اگدانا یا گلن گازنده ایمیل اکی پیدا بس با مکتب آمد بیتن یعنی کس اک جنا بیتن با هر گله یک گازنده که یا پیش نیاره که در پیش خریه که مو مکتب آمد بیتن و اصلا از تنه بینم شنی که سریع هم کارده چه خطو آبین یا مختاج بود نجدک دید چونه کرد یا مختاج بود بریاره که سرده یا انجی هم هنده جانجی که استفاده شما پیش نیاره
0: بله زانکو ها نوروز افروکه که ایک شما زانکو این کرت تایبت یانجی اهلی الپارزگه ها دوو که دکتر وچ بای خو گرنگی ناوچندی دایا تایبه زیبو نمونه خلک ماوچندی کردستانیش در وی اداره حریمه بوهنده که او خلکشی که حزوان سرهنده وازان که رنگ بین بخوینه حزوان سرهنده
1: طبعا ما دیسکالت مازون بوانجی داناینه ما کمپین اک المیسر دانای بوزان که نوروز که در مارکتین که کردن که اینان و برنا قطابیان اکشوان در برابیت هم پیراب بین و اگزان که به سیاره حاضر کنین و در قطابیان این نو بین هر اوسا ملبره و پیشکشی وزارت خانه بلند زانستی کریه یا عراق اینجی که هم لطکا خو یا زانکوه نوروز دورن وقتی های شهر ما کردستان آنم بیجن ما به سانو چل وکین آنه تل بغدا وکین من دوسیم مقترح دای نوان بس نتیجه در سیاست به وضع اینو که آلوز عراق اینجی تیرا در بازیدن هشتال برچاف نواتی نوان گفتن بس همه حرکه هر سات که این بلکه همشین زانکوان روز لوان دوراجی بکنید
0: بله برس دکتور میوان عربادی سروک زانکوان روز دمایی که هم گلک سپاسیاتت که این بونده که افزانیاری سر سالانی آخوندنه و زانکوان روز که ایک شما زانکوان گردائی و که زانکوان علی گردائی وان رن مایو بریارت وزارت خوندن آبالا و کلین زانستی لحریمان کردستانه آخفت نکات پیام کات مپسیار نکر بید و خلق پارزگاه ها دو که خلق حریم ها کردستانه تای بجی دور بابت سالانی و خوندنه و چه آخف نک پیام که
1: از این سپاس گر حکیم سرکفتی بین داخل و ساخی سلامتی و سرکفتی به همین قطابیان خواهدن سر سالانی آوان پیروز کن ایویدارم اف قطابیان اف سالجی کده این آور گرتن که پولا دوازه خلاص کردین برای زانکوی و ایندین جیانکا دیا جیانکا مصیر وانو مصیر ملت که در بردستی وابیتن چک زانین سوزانین افشه خدمتا گل و والات خوب کرد زنسپاس
0: گلک سپاس با برس دکتور میوان عربادی سروک زانکو نوروز پارزگاه ها دهو که که ایک امین زانکو اهلی بول هری ما کرسانی هاتی دامزراندن و جماره کازور یا قطابی هاجوی زانکو در چوینه ابرول دامو دزگین حزبی و لشکری و همان دمداجی حکمت هری ما کرسانی داجی کارت کن و خزمت و پریکا کرتی تایبزی کار خو انجام گهنین دخواست سرکفتنی بوتوایا قطابی.

0: یاد کن کورس سالانی آخوندنی پی امیدین سالا خیر و خوشی بید با مهمی آپیک و خاطر و خود هاری کارو پشتوانی مهمی آبید سالا جی سالا خیر و بیتن و همان دمدازی دخواز سرکفتنی با همی قطاب یاجید کن
1: یک گرارزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جی خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: بنابه خود مزنو دلوان چارچوه بزاوت سیاسی ها بو پیکینان کابینا ده حکمت تری مخصوصان پارتی دیموکراتی کردستان و کتیان اجتماعی کردستانی آرسته اکلا کرنا پروسه پنگاوت ابلست هاوند رقبه رگشتی بودجه و برنامه الوزارت پشمرگی رایان نوتونه ساده یا هزید پشمرگی کردستانیت پروسه اجماری منده هاتی نتومار کرن و بریکا ایتی ایمان موچی خاورد گرن ایمانویل ماکرون سرکومار فرانس را گاند و لاتوی کار سر پروژه را کشان بوریان اخته العراق با اردن اتیاد دا کبوی ریکی پترول عراق بکیت بازارت اوروپا جدر اکیمنی را گاند چکدار دع شرش که سر هیلید و گوستن کار بل ریکا نوبر حدیثه و بیجیدا دیو زانیاری اوی هرشه ها اگ بیا اگر پاقاندن توره که با گوستن وزا کار بل ویده بله افسرو که کنسای آبرو ببرن اکوم جواگید کردستان کچکه دور پروسا چارستری را یاند بو سرکفتن پروسه پیت بیا نوینه رید کچکی سردن عبدالله و جلان الزندان یا امرالی بکن بو مرما دانستاندن کرنیل سر گرژیت حسیت یمن و کاری گریوان سر آسایش دوری بریار چند ساعتیت پیدا محسن نقوی وزیر نفقه پاکستان سردن ایران بکد دونالد ترامپ سر که امریکا را گاند امیدوارین شر دژ ایران لوان زیکاب دیماهی بید لیف راپورت میدیایی تیتا چاوری کرن بوجه سه شم یا بیتل پراویز کنبونا کومالا یشتی نتوید گردی بو دانستاندن کرن و امیل ملانه ها ترامپ جل سر کردی دولات گنداوی با کوم بید ابرو صندوق تلبجارتن هم بر نزیکی 111 میلیون دنگ دارت روسیا وکرن پروسجی تاکو بیستی و هیوه دی آبر دوام بید انجاف دیری و پارستان خود دابن
1: دهوگ رادیو هستو هست پوینت به هستو هست پوینت نه
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کان آفرین صادف تنه با صادف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جک دریش اول دیب همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید با همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیب حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یا لشتا و خوکا کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوتی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنیل رادیو دهوگ پیوندی و جماره بکن 0705-225-47-74
3: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه رادیوی دهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر غزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد اف برنامه جاماده کرنو پیشکش کرنا دلوان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهیتا پیشکش کرن
4: سلاو و دنباش گودارن هجاو خوشتوی درشاد و بختوارین کجار اکادی همهنگشتی نف ایک ادگل خلق اکادی نویش برنامه و برنامه پرتوک بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد کوف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی گودارن هجاو خوشتوی ده خلکن بوری مبتیر و تسلی بحثی وی رکفنی کر آنکو رکفنی جزایره ما به برفرهی بحث کرد که لسر چه خالو چه ماده و چه بندان رکفتن هاد بکرن. دوی خلقه دا ام ده بحث جماره اکان نامه آنکن ین که بو سرکرداتیا پارتا دیمکرات کردستان هاتینا آرسته کرن. جما نامه جی بو سروک مسعود بارزانی و هر وها مصطفی بارزانی. بله گدارین هجا و خوشتوی نامه ای که ام ده بحث نامه که کن کل هفته سال 1975 جلای ادریس بارزانی و بو سروک بارزانی هاتیه آرسته کرن که تیده هاتیه نویساندن بو برای عزیز مسعود بارزانی برای سلام علیکم. نامه تایا دیروکی لی هفته سال 1975 یا پیش وقت گهشته من. نامه اکا نیمچه دور و دریج بو به دست احمد حاجی دا بو من هاتیه هنارتن و نامه اتا به بلز بو من اینا تکای آگهداری هاوی چنده بکه کوچه بو من فرق کریا ده بیجن زیان انگلاله 45 برین دارن و برین انوان سختن شارل برای تنده چوتشته که مه نو در باره سرکفتنا دجمنی بتا نگهشتیا هرچند افرامه یا گران و نخوشه بله دشین صبحی انشالله بگهنه بیجهی و اگر داخواست لزکی بیتا کرن که راشید سندی و عبدالوهاب یندی جی برپرسن ما راب گهن که ده صبحی گهنه کردستانه ایدی هر ده پناه خوده دا بمینن و پاراستی بن برای تا ادریس بارزانی لحفته سه لسال 1975 دیسان نامه اکادی ده پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرده سروگ بارزانی تیده آماجه پیکریه و نویساندیه که بو برای عزیز مسعود بارزانی هجا سلام علیکم چاوین بچوکان ما چید کم و صلاف لی همو هنده کم هیوید کم هین همی ده خوشی و ساخلمی دابن افدیف بی رکبتنات نافبرا شاه ایران و صدامی دارویدای سرسپیدهی ها افرو محس بکر همی توپن دجا اسمانی ود کشانه پاجوه و من پسیار کرو گوتن اوان چنو زانن و رنگ دهنه گهرین بله اود درویه من جوی زانیاری نبون دورو برن دمجمیر 11 تیمسار مهام هات و گود فرمان بوی هات یا که توپن ود کشانه پاجوه ایکم هاونه 155 ملیم و پاشان 130 ملیم بله حتانو که دمجمیر سیو و ام دبینین همو توپن ود کشانه باج و دبن مال. بروسکا نامه یک شلای با به من و بو من هات و بناوندی هات بو ناردن بو ریکا محدینی دا خازی لکر بو که اگر اوی گهرینه به تمامی روم کنه و. مهم بمن گود که سیدایان پی راگهاندیه که او ده دوپاد کتن که او ناهینت ناف میدان دابتن جه ناهیلن و من گوده و کشانه پشت و. به وی شوی واته یاوی او که مجه دهل نبتنه ده میدانه ده و ده خازه که مزن لسر زاره خو در بری و من گوته اگر گوتن نکن اوه خیانته اگر جیانه که به کرامت بومه نبید ام چه جاران مرنه که به شرف جدس نادین و قبول دکین سرسپیدهی ها افرو دجمنی هیرش کره سر هیزن زوزکو برزورو هندرین و نوکه شرک گلک گراند نافبرا هیزن مو هزن دجمنی دا پیدا بو یا فرمان هر بو خوده یا. برگریا ما لی برزاو هزن تانکن وان پیش کفتینا تا خلکان و مفرزن موشکان مفراد مهاویتینا و هر خوده پشتوانه او بو مدویا پیب گهین. هر ده پناه خوده دا بمینن و پاراستی بن. باب من بجید چو زانیارین و سانینن که در رادیو دا حد بنا گوتن و بجید که چوا؟ یا باشو پیتوی به دلتنگی ناکد بله از بری وی نامه آوی و بروسک نامه آوی اف گهرین لسر عردی رویدای بوده فرید کم. برای تا دریز بارزانی لحفت سل سال 1975. بو مکتب سیاسی و بارگه بارزانی برای سلاو و رس. جبر وی روشو پیشات نوین گلک مترسیدار که پشت رکفتنا عراق و ایران پیدا بون که یا دیار گلک کورو هستیاره کاک محسن هات دفمه بو دیار کرن روشه و به تمامی افتشتای که روی دای پراستی روشه کان نخوشه بله یا راز بید او راستی رکفت نما جزایره که به زیان کامازن بو ملت مب دیماهی که هات مگل کنبون هدگل اکو دو انجام دان و بریار هات دان که اف بریاره بوی شوی هی نهنه قبول کرنو اوه لینف برا مو ایران دا هبوی دفید بگهی تا آستکی که نه ایران میوان بیت و نلانه که دی کنه هلید بگهی تا عراق و تسلیم بیتن. ما حتی نوکه گوه مال چتوشتکی نبویا کشلای شاه ایران و هاد بیتا گوتن. ام پیش بینید که این که صبحی یان دو صبحی شارک دجوار دست پیبکتن و گلک هول دهین دان که روش به وی شوی نمینی تو هر چوا بید که رکک بهت دیتن بلی یادیار انجام گلکی لاوزا و مگلک گود کول سروی چنده که هر دو آلین هفکاری هف بکن بونهشتنا حزن مبه مخابنی و گلک بتوندی رفتار دکن محز دکر زوب گهینا دف هوا بله جبر شر گیتنا خلکی امدنا چار بین الویره بمینین. کاک محسن همی پیتوی و کار آسانی ان لای خود یار کرین و پیشنیارد کتن که هنجی بوبابت ان اساسی بشوی که هیر دیار بکن و هول بدن لبالک و انفال و تشتندی ان هیر بهنه دیار کرن دا که بهنه چاره سر کرن هر و صادفت برگیری بیتا کرن و اگر تمی حالتان دا امی ناچار بین لهندک جهندی وکیشین پیتویه هی زندی جیل گل مبن دا که بپیک با دیتنکا درست هبیتن پراستی چو جاره که ما پیش بینی ند کر که روش گهیتا وی آستی بله یا رودای اوه و یا دیاره که تشتک نه گهرینن اگر لسر آستی سیاسی پابند بونه نبید روشکا گلک متسی داره و چو هیویک تیدانینه اگر دریوه هبیتن کاک سامیل گل کاک محسنی بگهنه دف هوا و کارک پیتویه. برای و دکتر محمود لهشت سل سال 1975. گودرین هجاو خوشتوی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواز کرد سروک بارزانی بحث نویسین که مکتب سیاسیت کتن که هات یا گوتن چند نامه و بلگنامه اک سبارت به بارگرانیه که جماعتا مکتب سیاسی خستی نصر پارت دیموکرات تا کردستان ایران آنکونی بیسار اکا مکتب سیاسی ها جماره 376 دیروکا ویل 14 ده سال 1962 که هات یعنی ویساندن بو جناب احمد توفیق ده نامه ده هات یعنی ویساندن زور سرسان بوم لوی هلویست هوا ورگردیل برانبر داخازی ها هفدیتن هوا به هیویا خوده بو بزاباوی چاپه کفتنه هر وصا به گوره ایوه فرمانه که ما مستا بارزانی دا بو که چاوه تا به حوال عمر دا باباب کویتن بو هاری کاریت وی فرمانه دا یه بوته هات یا سپاردن هر وصا به حسابه که وکو ده نویسینن هوایین پیشتر دا دیار بوی بطایبتی اوین گل کومک آرزگاریا ماف گل کردین. لسر به چنده دیار بو که هین لحلویست خوی نراس یه پیشتر برانبر پارتیا ما پشیمان بوینو و یه آمادت بن بو نو کرن و چاکرنا پیوندیت نا ورامه بله دیارا کرد به خورایی نگوتیا دار حل برا سگی دست دیارا. اگر ندویا تا بزانیتن پیتویا بزانی کو پارتی ما هیچ وقتی که دست دجمناتیه بو کسی دریش ناکتن لفر ابزانی کو ناو ما مستابارزانی لسری بید و بچه شوه اکی دجمناتی دگلتا و حوالن تا ناکتن دویا اول از منابوری و تاقی کرنه دا به هجایی بزانی باد گل به چنده جی دوی دم ناسک دا کو خباتا گلمت دا تپر دوید من ندویا دلیوه بدهینا دجمنی گل و شورش و پارتیا مکو کلینه بخنه ریزن موه جبر هنده جی کریار انتا دوی دوری دا هر چوابن برو واجی آموشگاری و رینماین کاک مصطفى بارزانی نکو او هر دم دا خازیه لیکتی و تبایی و براتیت کتن بو هر کرده که بشارف لسروی چنده هیچ را گیر یکنی نکو او دروج انتا دا خاز کرین الوی دوری بمینی بله هیویا ما اوکو پشتیوان دروجان و تل 16 ده سال 1962 اوه دوری بجه بلی و گریه و بجه خوب تایبتی او چفدیتنا مو هاری کاری نکرنا تد گل دا سالادارن پارتی و پشمرگه الوه دوری دا با آشکرا دیارد کتن کوهن نیازن خیره و فرمان ما مستا نینن جبه جبه کن بباشی و دوستانا برای کوپیکی برو و جاندنا برپری اوین بناو ما مستا استقلالیت کن بو تگدانو دوباره کرنا و درست کرنا دورکا پرج آرامی و آسایشی دا کو اوه بخود دشمنکاریه که راست و روانه برانبر کرد و کردستانه و ما مستبارزانی خوشتوی ایدی باوریا ما وصایه که هر دم هر راستی و دلسوزی و جامعری ده سر کوید. مکتب سیاسی پارتا دیمکراتا کردستانه. هر دیسان لحجده دول سال 1964 نامه احمد توفیق الگند سنونه رابر خوشتوی بارزانی مصطفى که اف نامه ده پرتوک بارزانی و تفگر رزگاری خواهد کرده سروک بارزانی بحث به ناوروکا و نامه کریه و تیدانی ویساندیه. دوی دمه هستیار و ناسک ده پشتی چندین جاران کنبوند مه به پیتوی زانی که پیمانا نوکرنا ریزن حزبه گل جناب تدا بریکا بیرو بوچون و رایوبری پارت دیموکراتا کردستان پیشکش بکن یا ایکه که افت تمن پارتا دیمکراتا کردستان گهیتا 19 سالان در درجه یا 19 سالان حزب دا اترک خزمت و تکوشان راستقینا و نتویی کرد لانه دایا ببردامی حزب خوکری پرک بود در بازبونه اش همی تنگو جیان ببردامی جی دروش میخبات حزبی ترک خزمت کرنا کرداتی دا سر همی آستن هزری و کریار دا بویم بوان 6 سال دیمایی جی همی حزبامه و گلی کرد و جنابتا دیدوانن کچوات همی دم و زمنه کی دا ده خوشی و نخوشیان دا حزب به اگر هنده کادرن پاک لکردستان عراق بارولان کردی به برو بچون حق و دلسوزانه این جنابتا گرتینا به وفادارترین برا ین بچوک ین جنابتا بوینو و دمینن جی اولوی آلی کردستان عراق با گهداریاتا للای کردستان ایران جی حزب حساب همی گاوین خوین هیرو درست کریه کول گورای سوده کرد و طیبتی جی شورش و رینماین جناب تا بیتن. جوان چارچیوان جی در نکفت یو هیویدارین در نکفین جی و لگلک جهان و کریاران دا تاکتیک و هلویستن حزبی بوینا قربانی بو سودگهاندن به رکا کرداتی و شورش. را بو چونن اندام و آلیگیرن حزباما به همی شیانان لسر کرداتی و ساقلم و رک و روازا بارزانین بو خزمتا گل و نشتیمانی کی تبلیغ کریو دروش می کار می را گهندنی بویم. هر و ساهر دمه که حزب دست ناحز و دجمنین کرد و تمحکاران دا یان چند حوالن حزبین که انکو سرداچوی لای داین و جویر بازه که حزب گرتیه بر حزب تا سرانجام شیایه به ایراده و گراندن وان حوالان نشان بدد که اوه دم بویا و به سود بویا و دمه که دا ساخلم دا حزب وگر یا سر بازه خو و خو جوان لادانان دور خستیم. کردستان ایرانی جی زور جاران توشی همان جور هلویستان بویا و لدبرا کردستان عراق جی جنابه تا هر دیدوان بویا بلکو وگ بابک دلسوز و خمخور به همیشیانان اف نخوشیا و دردسریا جمعت دور کرینه. اوه جی دیسانیشان وفداریا ما بویا بو پارس نارزن حزب جی تکدر و دز و جاسوس و مرو وند پیس. لو ما ام بناو کادر و ریوبریا پارتا دیمکراتا کردستان لسرداخازا گشتیا همی اندام و چکداران لبرین شری و بنکانو لسر داخاز برپرس و کادرین حزبی داخاز جنابی تد کن بو ایکتی و ساخلمی لش حزبی شبون وان تفریقه چیان ین کو بوما آشکرا بوین و لروج رونترن او کمالا همی چکن وان ین حزبی لشکری جی بهنه ورگرتن چونکه بقدر ده بران لبرین شری چک ورن گرتینو او چک امانت خلکیه او حساب پاره و پول لنک هی دوید به تندی حساب دگل بیتا کرن سعید ملا کریم خدر رستم و حسن رازدگار قادر شریف داخوزا گرتن و حبس کرنوان سه کسانت که این سعید ملا کریم به طوان دیشی فراکسون بازی و دستوردان لدور کردستان ایران قادر شریف به طوان ریبریا فراکسون و رولوی نرینی بهاندان و ترساندن سنور کردستان ایران سعید سقلی به طوان نهینی دگل پیروزی نتویین کرد و بیروگوچونن پیس لوی دمی

0: نتویه عربی دا که اکید عبدالناصر ده حول دهتن خوبکت جیران وان هر دو حکومتان ترکیه و ایران زردوی اکید آتکن که هبونه وان سیده سالاتان انکره طهران و قاهره ده زور یان درنگ ده گلهف لهم بر نتویه اندین لطهران و انکره ایک گرن اوه جیده بیتا اگره دجمناتیه خویناوی و نتویه چونکه خال ناکو که و ململانه آوان زورن حزب ساردیه که ده تاگرند نوارا جناب تو ریوبریا پارتیا مدا بمخابنی و هندک جین هستیار تیدا پیدا ده بون لو ما ام دا خازید که این وک بابا که دلسوز بشیان و حکمت آخو ریکا که هیدی و سودا گشتی و بینی بو چار سر کرنا وان کشان الدو راب شامه ام دا خازید که این زیده تر چاوی و المو کار موی حزبی بید ببی رامانه که جناب تا رابرو سرو که می راستقینه و ام دزانین که ما فیمه لنکتا چنده هیوید که این زیده تا گرنگی براب شامه بدن هر چاوا چنده ام دزانین جناب تا لگلک جهان ی مجیل و کارن زور گرنگترین لپیش جناب تا هنه لبر اعتبار حزبه دا خازید که این ره نکن چه کسی لدای ایران بسرقول و قاعده این دورن کردستان عراق دا بینو نهلن وی ماوی کرده هر کسی که حس کر هندک پیشمرگان لدیف خورا کشید و برف لای ایرانی ببت وک عزیز سرمه یان بکر عبدالکریم لبالاکاتی یان رحمان رود و ملا نبو چون که وان کسان لماوی بوری دا زورترین زیان حزبی کرداتی که هندینه مو اوما او ده سالن به زحمت و دردسری درباس کرن وان به چه روژکان فروتن لوی دمیکو سال برف نو کرنه ده چیت ما به پتوی زانی امجی پیمان وفاداریا خو نو بکن بوی ریبازا بارزانی یا جناب تا بوان رینمایو و فرمان حکیمانو کردانه جناب تا پیمان دیدین که حزبی بکی نچکه که بباور و آزا و چالاک و هردم لپش جناب تا بید ده هردم و سردمه که دا سرکفنا دیمایه بو شورش پیروزا کرد شاد بنگیان پاک شهیدن شورش سربلندی بو هزا پیشمرگن شورش گرن کردستانه لجه ریبرتیا راستا خویا مصطفى بارزانی بجید کرد بجید کردستان بجید پارتی دیمکراتی کردستان امزا کادر و ریبریا ناوند یا پارتا دیمکراتا کردستانه لحجده دول سال 1964 بله گودانین هجا و خوشتوی و چندی امهاتین دیماهی یا برنامه خوی افرو جه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد که اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی جوانترین رز و صلاوین در هینر برنامه نزار شنگالی قبول بفرمون
1: روزانه لی رادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه که داریا وان برنامه لی رادیو دهو که بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

0: سلاوو دن باش ده چارچوبه هولین سیاسی بو پکینانا کابینه ده حکمت هرم کردستان پارتی دموکرات کردستان و کتین شمانی کردستان به آراسته اکلکنا پروسه پنگاو پلاستر تاویشن اشیار زباری اندام دست کارگیری مکتبا سیاسی پارتی دموکرات کردستان را گهنیتن کنبونا سروک حکمت ادگل بابل طالبانی گلکی باش بویو کابینان یا حکمت هرم کردستان النزیک ترین دمده تا پکینان روی بره گشتی یه بوجه و برنامه الوزارت پشمرگی را گهنیتن نوتون حصاده یا هزم پشمرگی ده پروسه و هجماری مندهاتینه تومار کرن اپریکا ایتی ایمان ده مچه خوال گرن جدر کمنی را گهیتن چک دارین داشه هرش کرا سر هلکا و گوهسنا کاره به لسر رکا ناو برا حدیثا و بجیدا الدیوزان یارین دست بگی هرش بو اگر پقاندنا تاورکی و گوهسنی وزا کاره به الوی دفره هفسروک کنسا پروی بری کرنا کماجواکین کردستان کچکه لدور پروسه چار سری را گهان بو سرکفتنا پروسه پیت بیانی نرین کچکه سردان عبدالله اوجلانی بگن لزیندانا امرالی امانوئل ماکرون سر کمار فرانسه را گهینتن ولاته وی کار لسر پروژه را کشان بور یا نفتج عراقی بو اردنید کتن دکو پویره که پترول عراقی بگهیتا بازارن اوروپی مالپاره حوریه امریکی اشکرا کر حکمت عراقی را گنادت برپرسین ایرانی سربازی به حزا خوهات نچونه نف عراقی دا بکن هر برپرسه که بیانیجی سردان عراقی بکتن ادویتن پرنگه که فرمی و دیار کری بهتا انجام دان. دونالد ترامپ سروک امریکا را گهینیتن که امتخازین جنگ دجی ایران ابدماهیگ بهیتن و هر باسا را گهاندیه دانستاندن دیده است بیکنه و جواتا آسایشا نو دولتی داخاج حسین یمنیت کهتن پلز دماهی پیرشت خوب اینیتن جواتا آسایشا نو دولتی دانستاندن دو روشا یمنی و گریو بابل مند کرن الدماهی کنبون خدا را گهاندن ایک بلاف گریو داخاج حسیا کر زیدرین دم هیرشت خوب را گریتن کرتی آدن گو با ساحت خاندن خیر و خوشی بمینن. دهوک رادیو 88.5 88.9
1: بله دم باش گهدارن هجا گهدارن رادیو دهوک خوشحالم جارا کدی گشتینه فکر جبو پشکش کرنا خلق کدی یا برنامه ساخلمی گهداران برنامه ما برنامه که ساخلمیه بو هر خلقه که مهوانه که مهواند کن بو به خلقه جی ما مهوانداریا دکتور دلدار حجی موسا طایبت منده نشترگر یا گشتی کریه و هر روزا راگره کلیجی اپوزیشکیل دو که ابناو خوب ابناو هوا بخیراتنا دکتورید که دکتور بخیراتی سر چوا
2: سر سپاس کارک احمد اجی سپاس یا رادیو دهو کتگم و هر روزا ایوید کم که اف برنامه مفابید بو گهدارو بیسرین رادیو هوا
1: بله دکتور چکو طایبت منده یا نشترگر یا گشتیه بابت اکم جی گفتی ماشاءالله وکو بجی نشترگری و گشتی گلک بابت او خواهد گرید
3: بله پاما بابت اکم جی گفتی او جی نساخی ها رژینا پریزاده آن جی غده ها تا بو ما بحث کر با که
1: رژینا پریزاده آن غده چیه و کاری و سرکی چشول کتن ناف جسته مده
2: بله کارک احمد از دست خوشی تد کم بو حل بجارتون وی برنامه وی بابتی طایبت راستی چونکی از وکی نشترگری گشتی انترست آمن خو وکی نوشدار وکی پزیشکی نشترگری بابت خوده یا رژینا درقی گلکا گرنگا تایبت الهرم و کردستان منطقه بهدینان دورامه یا آمدیه و درالوکی و شیلازه و تا دهو کجی و چونکی بابت اکی گلک بربلاوه و که تا اماجه پیکیری رژین و درقی ایکیش رژینت یعنی هم بو پتر آسان کرن هم بجین غده که گود جسم بشری داره های که ویتا بر هفت کامروی و که بلاتین که دو پرت هاین اونی وکی و که قرصه که بچی که های هر دو پراپک وگیره در رخ راسته و رخ چپه و که جس رکید بیناوه دار اف غده طبعا ایکیش گرنگترین غده نه که جسم بشری داره بالعالمین خلق کری اف هرمون ها چید کتن هم بجنه هرمون ترقی هورمون انګلیزی بجنه تی 3 او تی 4 فایروکسینا او شولې غده اوا او هر واسه هورمون کې دي چې کتان ام بجنه کالسیتونین هورمون غده تی 3 او تی 4 اوا یالا کې ګرنګ بو بو گشه وقت زارو که مزان بیتن که پشخوه یعنی جسموی گشه بکتن و نموی اکار باش بکتن بو مجی وکی مروف مزان یا مهم اگلک بو میتابولزم بو ایغوه او تفاعل جسم انسانی داد کتن مسئول انرژی طاقه هزه او هزه داد همه برهند وقت خدایی که نشروع کرده بجنف کسی به هزه ماندیه و هر واسا هرمون یه قده مهمه با هم بجن کلوری ها تنظیم کردن حرارت ها جسم انسانی تنظیم کردن هر واسا با افراد گلک ها گیرنگه با سورا منگانه کنترول کردن و با گلک کارندی و که نبض دلی کنترول کردن و که نبض من اثری بیتون نباتی بید یعنی گلک شولت دی تاین یه تعقیده معقد هم بس چیوه که سر و اول شول خوده هم و او هرمونه دی او مگوطی جوری کالسیتونین او جی گلک گرنگ با تنظیم ها کالسیوم این او جسم انسانی دو او جی دوزانی کالسیوم گلک گرنگ با هستی که
3: بله دکتر اگر او کوتای بطمند یاده نشترگر یا گشتی هم گلک جورا مگوالی دبینی کسی که نشترگر یاد در اینو ناقد دی بگر اوانه تب ما بحث کرد با نشترگری و در اینونا رژینا پریزاده آنقدی چیه و جوازی و چند جوری توی هنه یه نشترگریه
2: بله نشترگری و رژینا یا پریزاده ایکش بر بلافترین جور نشترگریه که نوشدار نشترگری گشتی بکتن یا جی ام بجین نوشدار نشترگری رژینا نو که در ویوالات احتمال افتای بدمندیه هبید یا هیرجی آجی هم بجین نشترگری یه ستوی یا حفکی آجی جوره که تایبتمند نشترگری های های به سلویر الهرم کردستان هر تابع دکتور نشترگری های هم ده نشترگری دکین جیر بنجا یا گشتی و او نساخ محتاج به طبعا آجی هم شیم پاشی بین سرویجی بحث کن که کی محتاج هم ام حفکو بر حفکو ود که تقریبا 4 سانتی متر حتی 5 سانتی متر دیف حجم اکید دیف حجم غده و انسان انسانی فرق و مثلا قلا و فرق ضعیف جنوک و افراد و ظلام شکود و فرق ام غده و راد که این ایه های نشترگیری کامل در غده همیه اینیه داره و در نساخ حیات خوشی و نخودیف دار در هرمون غده درقی فایروکسین شینوه تعویز کتن روژانه دوار گیریدن و یه های یا نشترگری یا امبیجین یا رخکی یعنی بس ده لوپکی راکی ده آلکی و راکی ده آلکی هلی او آله دی هکی ساخلن بیتن نساخ محتاجی تاروکسین اینا بیتن و جوره که هایی بجنه نیر توتال دخره
3: نساخیه نساخیه رژینا پریزاده آقا ده تای بعد دل پاریزگاه دو که بیشتی و دورو بری توی برف زیده بونی و یونجی برف کین بونی و
2: اب خوب شوا که گشتی هر ما کردستان و که ما گوتی باجر دو که خواست تایبت دور رو مای آمدیه بجنه زون دیه بجنه زون خوده یعنی او منطقه که چنکی منطقه که چیاییه
3: بله
2: دیر مزدر بحرینه ما بحر و منتجات بحرینینه هر واسا آخو ما و آو ما و جو ما خارنا ما فقی ما همی یکیم یوده تو زانی یود یعنی کانزای خرام هم تری بو غدا پریزاده یوده
3: یعنی دکتر دیف آخوناتا او خارنت بحری باشن بو رژینا پریزاده
2: بله اکید چونکه منطقه ما منطقه کاچیایی یود یکی ما ویره بیتا اگر سرکی که منطقه دو که منطقه آمدی گلک اشا غده بر بلاوه اوجی گله جوره تا این پاشی هم چیم بین سر که کشک بر بلا و کشک یکی ما بسل شیوه که گشتی نخوشی آقا ده نوکه هم حس بید که نوکی نوشدار که گره که زیده هم از شعورت کم جی که یا زیده بیدن جی ولو نت مترسی دارن بس یعنی یا مشایا چه بید که تشخیص جی گله که زیده بوی امجی راستی یا گرنگه چونکه بگاه نساخ هنده جار چم بیم ها بخوا فحصات کن بیم ها بخوا سونرات گیرن اندک جارا نوشدار هم بجنه خیزانی آن نوشدار یعنی آم گرک جارا فرد کتاب فحصی درد کمن که یا خدا تنبله هم یا سریعه آنگیری که دقده بادا و به منطقه راستی گره کمشه روژانه و توشی بیجی یعنی بینی نساخا یه جورا جور یه دقده
3: باشه دکتور اوه نساخی هیچ یعنی گریدوی تمنیه چیش تمه توش بیت یا ادبیتن همی تمنه آدا توشی مروفی بیت
2: بله نخوشی آقاده شیوه که گشتی گلک جورن جورت هن یه زکماکی دا خلالت یعنی هم بجنیت خلقیت هن مثلا که غدل جه خونینه آن یال بن ازمانی آن مثلا نخلق بیه غدل نچه بویه اصلا آن غدا تنبل های یا زکماکی دا شل ناکتن و یا بر بلاف یا اوان بجین که غدا مثلا جور تنبل غدا هاشیموتو آنجی هم بجین غدا سام آنجی غدا گریکو اوه دایما تمن بجین یه پروڈکتف گلک زیده بید اف تمن انتاجی که تمن مروف مزان بید و بالغ بید که چه افراد بید چه زالان بید چونکه وی فتره دا احتیاج جا مروفی وقتی بلوغ دا وقتی مروف مزان بید که درست بیدن وکی انسان وی فتره دا مروف پتر محتاجی هرمون خوده چونکه هم محتاجی گشه اینه هم محتاجی هنده اینه که جسم ما برف خوب کردن، مزان بیدن، طاقه چکد، انرژی چکد بر هنده هم محتاج این پتر تاروکسین نه وقتی تو پتر محتاج بی، اصلا اف منطقه جی یود یا که ما فده غده اشیدوه اشنی که ده پتر دیار بنده غده مزان بیده، حجمه دیار بیده که یا مزانه آن ده غده تنبل پتر دیار در لیتن
3: باشه دکتور نشانه توی چه نه؟ یعنی که دست بکی کسی که ما تو بشه من اف نشانه اگر ها تو درد دیار کرد یا پیت ویه قصدواب کردن که یعنی بخو فحصات درست کرد و اف نشانه کنگیل دفنه ساخی دیار دن
2: بله چونکه خدا بابت اکی گله که یه مزنه نه که همشین بجین که در هندک نشانه بجین که ایل او بن همشین و نشانه تقسیم کن ایکی شوان هم بجین نشان جهکی تاین مثلا چونکی غده گیره که اگه بر هفکا ما و حکی غده مثلا گیره که اگه دا چه بو مزم بو نساخی به هست یا گوتش تکید هفکایی دا یا تنکی یا آن گیره که یا مثلا یا جه غده دا او منه گود وکی بلاتین که که بلوی ره که گیره که اگه دیار بو خاصتا او گل حرکا یا دا ایرانه دی لف لفید هم بیشن اوه و غده وگیره دایا بل حفک ستیر نو بیدن چه بی رخ ستیر بی چه بی هد رخ ستیر بند او هندک جارا وقتیت کتن سر بوریا هوای نسخ شعارت کت گود بهنوا تنگ بید چه بید وقتیت کت سر بوریا زادی نسخ شعارت کت گود زادوانش تخاری هندک جارا حکی او رامت پنج شیری بین ید غده اگر نسخ تأخیر بو احتمالا دنگی ها غیر بید چونکی او گیره هیدی هیدی دمارا دنگید خودن من نشانه دی تن یه نفخینه دا او جی تقسیمت بین ام بجین خدا گویا حکی او کسلام بید ام بین نشول کت و من حکی خدا هم بجنی یا نشد بید آن یا سریع بید هم یکی به زمان سی که بجنی غده سام آن جهرهوی بونه غده او جی طبعا تأثیر مود مروفید کرد هفید غده تنبل مثلا دایما ویزه وقت ترشی نه هفید غده سریع هبید دایما عصبی نه زیکا شراد کند مثلا متوترن غده تنبل نبضه با مثلا یه بطیعه غده سریع دلیوه خود خودی تن گلک غدا تنبل مثلا گرک قلاوت بند غدا سریع ضعیفت بند جسمی و تدخار سرارای هنده که گره زادی جید خون بس هر برفکی میه چن دایما غدا سریع مثلا رجفه و های رعشه و های دستیتوات رجفه نبضه و های سریع دلی و خلط خلی داد هم بجین خفقان و های تأثیر چاویتوات کرد هنده که وکیم بجین که زمان ما وکی نه نوش داری هم بجین چاویتوات بلوخت بند مزانت بند غدا تنبل پرچوات ورید، برهتوات ورید، جلدوار هشکید بید، جفاف چید بیدن، حکی آفراد بیدن، سورامانگانه نزیف و چید بیدن غدا تنبل. یعنی بشه وکی گشتی اول اعراض دوانه.
3: باشه دکتر،

0: بحث دو جور غدا کر کیش وان غدا اگر ها تو توشی مرووی بی احتمال های بینتا گل مرووی هندی مرووی ساخ یعنی احتمال های چاره سری بوا بید یا جوره که اگر ها تو مروف توش بی احتمال های اوهن چاره سر بید پشتی فدره که پرکو درمانو بید بری بگیتا نشتر گریه
1: بله غدا تنبل طبعا هکر ها تو دست مرووی پیدا بو ولی او نخوشی کن نه هنگا مدرسی دار و ضرر راستی هکر مروف بیب حسیدن و مروف التزام به علاج خوب که تحبید هرمون درقی دیور گیری هم بجین ثایروکسینا او غدا هکه ها تمروفی چونکه دایما یا معروفه دنیا خیره هکه او غدا ها تمروفی او تقریبا بجین هر هشت افراد و یا حتی ایکس ها پینجه یعنی هاشیمون تو بوچید بید او نساخیه که های یا منوعیه برگیری ها لشه مروفی دجتن ها چید کرد زدی خوده چید کردن شد کرد زدی خود هیدی هیدی غده تنبلت کردن هکه او جوره دف مروفی پیدا و او دو بجن اول نخوش یک و دوم درجه یعنی در تیموره که وقتی سوکری و دخوصا تعامل گل که و او دائمی در محتاجی حبا غده بید روزانه سپیده یا لازمه سحاره بری تشتی معده خالی او حبه ساروکسین دوار گیریدن دائمی دی خودم غده سریع غده ام بجن یا جهرهای بونا غده او باشترش یادی ولی او ضرار دوی پترن بس اگر مثلا او تشخیص بو نخوشی که های بجنه گریوز بجنه غدا جهراوی جوره گریوز او تقریبا سال که حتی سال گوشش هی با هکه تو درمانت کو نشاط خود بینی تخاره تو ده او هدی هدی باشد بند او احتمالا محتاجی نشترگیری نبند او جی هکر مقاوم بید بو علاجی مثلا پشتی هجده هی واجی هکه هر نساخات و چو هات و چو گلت علاج راستان تا زبری و او جیده محتاجی نشتر یعنی بیتا
0: بله باشه دکتور تا بحث نشانا کر اگر ها تو جنکه که توشی غده بی اگر هنب جبر که غده های احتمال های اف جنکه هنی چند جاره دی پی کلی کرد که دوگیان که بیتو احتمال های دوگیان نبیتا گری و جیب زبری تا و بو نساخی ها رجنا پریزاده غده
1: بله غدا تنبل یکیش اگر تر سرکیه یه تنده که حمل چه نبید و اگر ها تو حمل چه بوجی یکیش اگر تر سرکیه که احتمال زاروگیش بر بچید بو نمینیدم اجبر هنده اگر حمل تکرار چه بو که زاروگ نمان آنجی زحمت چه بو که حمل چه بید باشتر او افراد فحصا خودیجی بکردن اگر ها تو فحصا خودی نه درست بیدن بری پلان حمله دانیدن باشتر اول مراجعه دکتوره خودی بکرد درمان ثایروکسین بو بیتا دانا ورگیرتن و غدا خود کنترول کرد اگر ها تو حمل چه بو و نساخ سر ثایروکسین ها بید ام دای من توصیه خیش کت خود داکت خود کن حمل چه بید ام بجنه چنا بید تو حبا ثایروکسین ترکی در نساخه های گل حال کفت به چی ده حبا ثایروکسین ترکیدن اب خواهم خلط یکو مازنه بیتوی او حبا خود درست بخود و هندک جارا ام 25 مایکروگرام برا زاروگیش دینه یعنی ام زیدت که مثلا با نمونه ایک پینجی ورگیدید ام بیجنی خواهد تا حبا خوب که 75 باشتره یعنی بود حمله دا مطابعه کلگره که باشتر بیدید دو هیو جاره که لازمه سرادان و دکتوری که فرصا خودی بکرد
0: یعنی افرت تنی دکتور احتمالای ترسان ده بیت اگر ها

0: في بولاسخي كديو كدفتا ونشان تندل دف ديور نو كان كو نسخي غديول دف درزبي يعني كسك غديول دف هي ونشان الدف ديور نو كان نسخي بجوري هنا
1: بله سید احمد اول کار بر بلاغه از شیم بشمت اول مشتر از شیوهان دکو نیشانه تاییم دایی من ام بجنه زمان پزشکی ام بجنه سب کلینیکل یعنی اعراض نینن بس یول دف یعنی او دی چا دیار بید دی فرقه فحصا با هندک ایشه دی دی بیجی گل فرقه دی سکه مثلا تی اسی چای بلنده هرمون فحصا هنده بیدکن که غدان تنبله دی برخودش طبیعی پتره حتی چاره طبیعیه، حتی پنجه طبیعیه، دیبینی وی شش هفته. دائما ام بو هنده و تشخیص ام بیجین هنده جار حتی هفته جی هم علاج نادهیم. بس هکر نساخی پیتوی بو خو اعراضی نبن. مثلا دهنوی زیده بو آن حمل ها بید، آن دترانموی دا بید، زاروک بید، ام بیجین ورگی را باشترم. و نفسی وی قدسه هم نجی احتمالا نساخ نزانیتن، اعراض نبن، احتمالا دفع بیتن. و احتمال هکی قلاوجی بید، حفکای ستیل بید، مثلا گلک خوبه بید، هم بجنه قطکه بید احتمال گریگ جی خود آده هبن و هم هر پین حسن دی سونر فرکی بوشوله که دی دی دکتر سونر نویسید که گریگ خود دو مطابعت وید و دی چونه که دیتر وید
0: باشه دکتر تا بحث پشکینی ناکر اف پشکینی نید بو کسا که کنی سخی آقا دی هبید بس فرسی که نوید تا آماجه بده که تی سی چو تی تری و تی فور یا جی اشتا پشکنین هنه یعنی بری هیک بری آره بدن که اف کسی ها محتاجی نشتر گریه او چو پشکنین نه هیک بو نساخت کن؟
1: امشن بیجین یعنی فحصت ما یه مختبری ما هرمون درقیه های تی سی مای های تی چار مای های و ما تی اس ایچ های تی اس ایچ هرمون که گیره دایی بخوده که دا سر مرو ویدان بجنه خود دن خامیه او طبعا او سید و ماستر و خود دیتر خود دیتر به کنترول های غنه و با تشخیص گره که میمه که آیا خود درش شد کرد آن زیده شد کرد آن کم شد کرد احتمال تو محتاجی فحص کالسی تونیم بی او جی جوره که پنجشی را خود دیه هم بجنه جوره مدل لری حکم او بیدن ده فحص کالسی تونیم بود چی که او خلیت کالسیومه امیم بودیه و مسئول کالسیومه او زیده بیدن ام فحص کالسیوم دیگه برای عملیاته چون که احتمال وقتی بشتی عملیاته نساخ نه کالسیومی بتخاره چون که دوزان غدا درقی یا هیو غدا برو درقی جی هیو رخ ده و کنترول کالسیوم دیگه ام فحص سونر دیگیریم ام سکنه که گیره که دیدایه مثلا چجوری گیره که مترسی داره کیسه اون گیره که حقیقیه ام فحص درزی دیگه این حکم هم شکامم چیده که جوره که پنجه شیره هی ام بل سونر ببود درزی که چیده که ام اشعه که بو سینگیوت گیرین سرکین کاغوته چند بوری هوای پالتایه ام جیگره که گیرین گه بو دختور بنجه هنده جارا ام محتاج بین اشعه میفراس و رنی نبگیرین هکه خود نکت پنجه شیر بیتن دوست دو مرحله وی بزانین که بلا بیا وی ربتن اردکی دی هیا هنده جارا غوده چی تا سینگی مرووی دو چی تا پش قفص سنری مرووی خند خینین ام محتاج این میفراس هکی بو بگیرین و هندک فحصیدی تایبت تاین ام بجنه کپسول داری
0: بله
1: هکر مثلا هبیت نزیکی مرووی اینده جا رو بو مرم تشخیصی جی هم استعمال کن مثلا که خود دست هم مبید سکر چنگی رکتی دانه همیدی بس بارا پتر یودا مشع آنه بینی کپسول آزاری بو مرم علاجی ویدو ایب کارتینو
0: بله باشه دکتر اف کسی یانجی اف کسی محتاجی هندی بید کد یان اف کسی غدل دف هبیدن کنگینگ بریاری دن ادوید بس درمان رو بخود تو کنگینگ دی بریاری دن ایدی درمان رو کاریگری خود نما ادوید تف کسا به دنشتر گری کنن
1: بله شوکی گشتی خدا تنبل یعنی تو شی بجی تابع دکتور دل هنا بایا و یعنی محتاج حبایا یعنی شوکی گشتی نساخه خدا تنبل محتاج علاجی ابتنه
0: بله
1: هندک حالت دگمنه تا اینا که گیرک دیدا چه بون اگه اشتباه همید که گیره که پنجه شیری نه آنجا گیره گلم مازم بود به نانساخی تانکر بو غدا تنبل شی احتمال عملیات بیده کنم غدا سا هم بارا پتر او غدا هم بجنی یا زده شلط کتن بارا پتر اوه هم درمان رو علاج کن هم شانس ها که باش ده این نانساخ ها شش حیوا حتی سال اکو شش حیوا احتمال هم گل نانساخی بچین نسبت نجاح های دلک ها باشه تقریبا پینجی ساده حتی هفته ساده چید بنوه محتاجی نشترگیری ناکن شیوکی گشتی اگر تو بی تو ویدیت تصنیف که چند حالت داد دی غده محتاجی مشتغلية بيتن أمشين بي

0: شش حالت آدم محتاج بیدن چی بیتن دک حالت دیجی تایبت هبن بس هکه ام وکی موضوع که مازن ورگیدین ام بجین هکه غده درکت پنج شیری تقریبا نشش جوره پنج شیر غده جی پنج اکیت هی هکر ایکی شوه درک هفت پنج شیر درکت او محتاج عملیات ها اگر اشتباه پنج شیری جی هبیدن چه شیوه سریری اشتباه هبید ام سونره ام فحصاد درزی که بیشت, بیشت اوه مشتبه هشک هی ام جی عملیات وید باشتره چونکی نه زحمت اگر اک نساخ میدن قلق دا حتا حتا اگر گریک دیده هبن او تمام دم داغ و دسا مبیدن زیده شرکت و گریک هبن وی حالتی ده علاج دینه حتی کنترول بیدن بشتی کنترول بیدن ده عملیاتی کن اگر گریک گلک و مازم بیدن بوریا هوای تانکتن نساخ بخندق دیدن بینوی تانک بین شوی نشد بینویدن او جی محتاج عملیاتی ها اگر گریک گلک و مازم بیدن زاده نساخی هفکوی راسه بیدن دا ایرانوی زحمت کردیدن ایل آوه دیفدا کرد و در جارب هم کردی بینم پلنگی بیدم خلد بید خندقید او جی محتاجه بس اول نساخ دی بیجید همه راستی او دی بیجید که ولیتیت آنه هندک جاراجی بابت بابت که بیجید دخواز یا نساخی اگه گریه گرک هم ازم بیدم تأثیر بر حفکوی کرد بابت جانکاری دا او رکست کرد دخواست کرد بیجید دختر خود گرک کرد در بر حفکوی گرک هم ازم بوی وی حالتی خو غده درجی شو کرد و غده گرک هم ازم بید هندک جار بیجید درست عملیات وید باشتر
1: من دکتر اف کسی محتاجی هندی بی که بیده نشترگری کرد نساخی آقا ده یا جرجینا پریزاده بری نشترگری آمشگوری تو بوی نساخی چنه یعنی بری اینگی پیوکی یا اینجی بری اینگی هفته که و بشتی نشترگری چه آمشگوری دن نساخی
0: خوده نسبت خوده اگر ها تو عملیات ها تکرن هر دو حالت ها چه خودتاوی ها تنبل بیدن چه غدا سریع بیدن چونکه غدا عملیات های نه آتنگاوه حالات دکمن نبن اگه عملیات غدا نه آتنگاوه ام دای من حرسک و گلک و زیده برگیرین که ام غدا کنترول کن پاشه ام عملیات کن ام ایلا ولد کن هرمون TSH به تد حدیوه درست دار اگر مثلا نساخ سرحبا غدا تنبل بید یا تاروکسینه ام هست کن عملیات ها که نه آتنگاوه بید ام حس کن TSH بیت جمارا طبیعی دا پاشی ام عملیات کن آن نزیک طبیعی حکر خود دست ها مجی بید ام علاج دین حتی گرک باشد بید نبضی و تتخاره که نبضی نساخی وقتی یه رینشتی بید یه مرتاح بید نوته پتر نبید ام گلک هم ایمد دقیقه دا دلیوی نوت جارا که امتر خوب قدیدن او معنای نساخ حاضره با عملیات خاص خود دست ها و ام حبا دینه ام علاج دلخوتاکی جی دینه او حبید خودی جی دینه حتی فحص و نساخی باشد بید و نبضوی تتخاره بجین ابد نساخ عجله نکتن با عملیات خودی و اگر نساخی حبکادی هبید تشتکیدی هبید اشکادی هبید ام حالت که امواجی گر کنترول کن ام فحصید خود خرا درست کن و راویج را دکتور بنجی جیور گیرین که نساخ مثلا یه حاضر با عملیاتی ام تأکیدت کن که بوری هوا یا وکیلیه اگر جگاراب کشید مثلا بیشن دوز با اگر جگارا نکشه بر اینگی برو جا عملیات جی ام بیشن حبا خود درست خو حتی سپیده یا عملیات هشت ساعت تا بر اینگی ام بیشن خانو و خانو نخو و پشت اینگی ده عملیاتی ده کرن اگر دشتی توی درست من ده بنجا هم بنا ساخه اتدان و ده غده اتارا کرن
1: من و پشتی نشتر یه دکتور یعنی پشتی نخوشخانه درد که بیتن آموشگوری تو چه نه یعنی وکو خوار نو بخواره نیونجی تا آماجه پیدا وکو جگاره کشان اویتنی
0: ده جگاره کشان شیوه که گشتی از راستی همه گاد بجمن ساخی یعنی چه تکی گره که خرابه و همه اشان نتنه بخوده تایی بعد بخوده جی گره که نباشد چنکی تو زانی دماره دنگیل بری
1: بله.
0: اگر جگاره کشی تو مفخوی عملی کری و گره کخیتن و اویدی بیتن ده داره بگنی تا عملیات خوب ام پشتی دو ساعتاش عملیات حتی سه ساعتا هکن ساخه باش بیتن شیطن آوه خود شیط سوائل آوه خود شیط باخ بیتن عادی مشکل نینه ام بیجنه بیدات سر تا بلند بیتن روژا پاشتر مثلا ام بیجنه هدی هدی بزوری تا خالنت خود طبیعی هگر دنگی وای باش بید چه مشکل دنگی و تشتر سابونه چه بلن او تارت ساوتی و اولی هندک جارا نساخ گره گازنداد کن بیجن دختر اسم حالت کم آوه خوم آن مثلا افزابت ام کردی بیجین دندک دیدا مثلا که برنج ساواره تشتید واسا احتمال بیده تی خلط چن حکر او دمارا دنگی منطقه که های من سنسوری یا احساسی ها حکر او بریندار بید پیچه که هندک زاد خلط چید نسخ بیداد ات هلنگی بن
1: چیتا بوری هناسی؟
0: چیتا بوری هناسی خراب بید او جی بارا پدر چید بنا بد نیشاد دارین که مثلا آوه قصابه و خود هدی هدی و خود هکی افتشتا چی بود مثلا بیز نفضال دیگلکی تشتید باکی تندک دیدا بند انچار ازاد بند تشتید سا بیداد احتمالا تشجیع آلانا که انتا خلد نبید مثلا هلنگی وید و بخندقید
1: باشه دکتور چه گران کاری دیب سر داهن پشتی و نشترگری بود کرد و که جیان خواستایی بورینید پشتی نشترگری آن گران کار یک دی چه بیدن نکو فیسیولوجی
0: از خو و که نوشدار از گلک احتمال دم عملیات آقا ده چونکه او انترستومن اما این نصافت من برا پتر اون از گلک که بو شرحت کم تشتی خرا گرک داره حکر نصاف متعاون نبید گل من مثلا لازم عوضانی تا که برا پتر اینو که هم وی جور عملیات اختیار کن که ده هم غو ده خره را کن اگر نساخ یه متعاون نبید که ده حبه دائمی درس خودتن او ده گل کب زحمت ده چکی جیان خو خره دا اگر ده غو ده خره را که لازم افتاروکسین خود بگیری بیب کتن اگر بگیری بی نکتن ده مضاعفات بچه بود کالسیوم احتمالا محتاج بید اگر ها دو خود برا درقی جبریندار با آن خوی نگشتی ام دای من علاج دای نبو هی وکی حتی سی هی و کالسیوم ایجی بس احتمالا دایمی جی محتاج بید
1: باشه دکتور او حباهنه و تبه هست کری او یعنی پیگهور وی نشترگی یا واقع کری یعنی او حب جوید کری
0: او بدیل خوده بله او بدیل خوده هم توشی بیجی او خوده که دست کرده بله وکی شوگی گشتی گلک تأثیر جیان و ساخی نابیتن اگر چه سربار که مازد چه نبود مثلا دمار دنگی بریندار نبود در باز کرد یعنی افتشتید هم بیجی نبود همیت واردن بس نسبت وید که من یعنی بیجر نوتوپه ساده انشالا نساخ باش هب سلامت هست چه مشکل بنا چه من بس هکر نساخ اویدی بیتن وکی جنابتا مثلا اداعی شول کتن آن مثلا سیدا بیتن آن ملا بیتن آن موسیقار های بیتن استران رو بیجی دنگ بیج بید بومل گلوی گلک و مهمه که ام بابت دنگی گل صافی کن چونکه اوید ام بیجین او کسی رزقی با سر دنگی با مثلا که استران بیجه خود دنگ بیجه مثلا ملای قشه شده خطابه عملیات غده بوا یا تشتکی اردیه یعنی لازمه گلک سر اساسه که علمی بتدان چونکه وی که از زانم از بیجه اون کسو میجی عمل غده هم بود کس نتویدی عملی کردن
1: برنده بله باشه دکتور کسه که بونمونه یه ها که دفعه و چند جارا نساخه آقا دیال دفعه و پریکا درمان ها چندین جارا و پیکولا گیری که چار سریا نساخه آقا بیمکن دیمایی که انگیدگی شقناعت دوی تف کسی هنه بیتا نشترگری کرن بله پا نساخ احتمال های بشته از خو نشترگری ناکن اگر ها تو حواده که استاد چی بی و محتاجی نشترگری خو عملیات نکرد ده چه کاری گرید نرینی دوی کسی درست بن؟
0: اگر بارو پتر اوه بو اوه دیه روید داد یعنی اگر نساخت پنجه شیری بن وقتی تو بیج یا نساخی که اوه محتاج عملیات او خونا اوه دیکن یعنی راس هم بریاردن راستی بس اوه رید دادن دایما بو غدسان اگر شول غده گلک بید چونکه ویره دا مسی ریکید چاره سریت هی من ریکا چاره سریه هی یا ام بجین یا حبا او جی من بدایت اشارت بکر که احتمال سال که حتی سال و نیوا یعنی هجده حیوا احتمال علاج برگرید او هنده که چید بنوه تقریبا من گفت پینجی ساده هنده جارا حتی هفته ساده جی اما چید بنوه حبا هنده جارا در راست این حبا در جارا گده هل داتا اول گل کمشه وی حالتی ام بجین که کنترول بو بخوا عملیات که باشتره بس اگر رفض کردن عملیاته اوی دو حالتن آن ده بردام سر دوزه که حبه بید ده حبه برگیریتن دا نشاط های نزارید همه آنجی ده چیتن کپسولا ذری برگیرید یعنی ده درمانه که برگیرید ام بجنه یو در مشع ده غده کجیتن یعنی اوجی تقریبا هر وقت عملی کری هیدی هیدی او غده ناف دا ده تأثیروی درمانی هیده کشتن ده مریتن
1: باشه دکتور اف کپسول هنی کاری گریه دوی نرینی چه نه یعنی نساخت توشی پنجه شیره نو به کپسول یا جی افتشته تنه
0: که ده بادا بیچه که ایشارت اویدی یه داین بس وگا وی قید هن ده دو گیجی ها بیدن انشالا یعنی چید کن خستا هیدی ده و اویدی تمام بیدن انشالا ده دو گیجی ها بیدن
1: بله دکتور اف کسی و نشترگری بود کر او چنیشان نگر ها تو دفن ساخی دیار بین پشتی نشترگریت به تکسر قصد آب کده
0: بله وقت هم عملیاتید که این کاک احمد یا خرام هیم تره بومه رجا اولی نزیفه عملیات و هکر نزیف چه بود نساخت دستمه دابید نزیف چه بود او پشتی که بسناهیه تقریبا ده جراح شیطان کنترول کتن جور عملیاتی و هنده جارا ده خلاص بید عملیات ده نساخ چی تا رده علاج ورگیرید ده برای خودن نساخ هدی هدی بهناوی تانگ بو و منتظانی غده آل سر بوریا هوای وقتی تو غده راد که هکی خوین هاد او خوینن ده وکی تاپله هتن ده چی پال داد ده بوریا هوای پال داد وقتی بوریا هوای پال داد دن ساخ شعاری کرد که به انتایمون چی بود دنگی ویده بلد بی ده ام انگلیسی بین استرایدر ده شعار بخند خاندنی کرد هر وکی ایکی دست خود کوینا وی حالتی هکه سندک بیده بید احتمالا سنده دیار کردن کنده خویناتید هکه نه دیار کرد لازم رو سکت حف کنه ساخی هکه تنکی بید او لازم جارا کدی نساخ بیتا جور عملیات و برینوی بیتا بکرن او خینا بیتا پخش کرن و او مزدر خوین جیتید کچی دمار کتش تکه و بویا و کلیف سردهاتیه لازم جارا گودی بیتا کنترل کنن اگر ها تو دمارا دنگی بینین دارو او دی نساخ بحسیدن چی بی روژاولی بحسید دی دنگی بی نخوش بید دی بور بید دی ستیر بیدن او جی راستی معقد تاین هندک هی وکی حتا سی هی واچید بنوا ام مجالی دین نساخ حتا شش هی واجی یه هی جی دائمی تقریبا نزبا ایک ساده ناچه بنوا و یه خورا مهم تره جی اگر او دی کالسیوم ها اگر کالسیوم ها تخاره ده لیویت نساخی و سر تبلیدوی تستازین که کن ده وکی شعار گهرت گرتن اکی بود چه بیدن او بیده تا هنده اکو کالسیوم کن بو اگر ها تو نساخ چومال و مال کالسیوم گرک ها تخاره ده دست تو پیت نساخی رقبن و احتمال از مانو ها دگزی لیویت ها دگزن احتمال ها ترسن خود شعار کن که او وکی جلتا که اتشتکی ها سایه وی حالتی لازم سازی که بیتا خسته و کانیوله بود بیتا چکرن و کالسیوم ابدن بریکا و وریدی
1: من باشه دکتر اگر هم بحثی نشترگریت غدیب کن الوا ده بازده سالت بوریدا چو گران کاری بسر نشترگری ها غدیدا کرن و تکنولوژی ها داهنان توی جینوال سرات بنکرن
0: نشترگری ها غده بیدایتا یعنی هم بیجین جهان و پزشکی یا کو جراح شول کردی گوتنوه بوچر اپریشن گوتنه عملیات قصاب یعنی اویش عملیات قده خلاص ببا یعنی حسیب که رب العالمین امرک زیده دای چون که تو زانی همی دمارن و حفکه و بورید خینه نو دمار دنگی نو بورید هوای نو یعنی تا اویدی کنن وکی عملیات که مترسی دار
1: بله
0: پیش دینگی او نوشدارک هات ناوی کوخر بو اوی و حالستد شوره شکر عملی آقا دیدا نزبا وفات گرک این آخاره اینات بنده دا
1: بله اول بری چند سال دکتر؟
0: بیجه سال 800 از بیم 1800 سال 119 دست بگیری که عملیات شیوه که باش بیتا کرن نوکه بومه پشتی هم هاتی نجدارت اوید بشنگی گنج فگوه هم بشین همید سالت 1900 و بشن نوت دا حتی 2000 فگوه تشتی هر باش هاتی چه کرن تو زانی بنج گلکا باشه بگوه بنج همه گلکا امینه یا تأثیر حیات و نساخی نا کرد نساخ گلک باش تیتن واندن ما امیرت راستاندان خینه گلک تاین او گلک باشه ما کتری های تزانی عملیات و که دمار اگ بریندار با هم دشین سوزینین جور دازی های بدل بوی برای نو که سلک استعمال کرد التهاب گلک بوشه چه بو حریر نو که بینا استعمال کرد هم در جور دی تاین او دن بجنید گوشتی و تحاد بن وکری رو افتشتنه و نو که جیهاز اکی هاتی هم بین هارمونیک و جیهاز اکی دی های هم بین لیگاشور و خینه راستینن توش یعنی ما برای سال که وکولین که سر کردی ما هنده نساخ لیگا شوری چید کرد ما هنده تاریخ تقلیدی چید کرد تقریبا خود دمی عملیات بیجه حتی فرق کرد بین هر دو گروپ ها دا پینجی دقا کمتر بیره چید نساخ چل دقا پینجی دقا کمتر می داد عملیات و بشتی توی جهازه اسلام کرد چونگی نظیف عبد نینه یعنی خوی ناچیدن عبد ناچید تو محتاج خود از یه جنب
1: بله دکتر باشه اب چه بسیارن تو هست که اف نساخن نساخی ها غده های دمیتین دفته تو هست که او بسیارا هل تب کن یعنی برای که اگر هاتو گوه گریم

0: Damit. Damit hier der Defter, du hast keine Option, er stirbt ja dann.
1: خودی نسبت نخوشا وقتی هم بریار دن بو عملیات از خو احتمالا کسی گوه خود دارم ها که من بنیاسن از ایکی شوانوش دارم از خودی گلنگ جدی وارد گیرم از همه سربار که عملیات یاد گیرنگ از بود بشم بابت دنگی، بابت کالسیوم، بابت حبه کاد خرای را که هم ده پیچه که هیلن کاد چه تغییرات چه بید پشت عملیات از همه بود بیجم از بیج میجی اول نسبت که من بس اوید واردن اگر تشتک چه بود و منو شرمزار یک و دو نبید باشتر اول نخوش هر تشتکی سریوی دا مثلا بخو بنویسید سر ورقه که دیگو ویاد سناهی هم روشیتن بخو سر بابتی پیچه که معلومات رو جوار گیرید بلی پیچه در نوش داری بسیارت خو آراستب کردن چونکی ده بیتا اگر دلوینه چه بود بیتا جه گازنده هندک تشتی تنجی یعنی وکی معاقی که دایمی چه بیتا که در مورد دنگی بریندار با احتمالا نزوری دابا بلکی بزوری دابا بس احتمالا نزوری دابا هندانه ساخه تای نزانی تن کود خو عملی کرده حبا خود لازمه تأکید کردن کود حبا دایمی خود آنه و تشتی خرا مهم تره با من از بجمن ساخه اگر تهات و عملیات و نشترگری یا غده کرد باشتر او به خود دکتره که یه نشترگری یه زیرک یه گلک کارامه دستی هبن و ولیوم عملیاتی توی گلک بن یعنی گلک عملیاتی غاده کر بن سردری گلک نساخت غاده کر بید چونکه اول خبره که گلک باش داده نوش داری هر جوره که خود بید تت عملیاتی و یه زحمت بیتن یه نه طبیعی بیتن و که هر جار نبیتن چونکه اوی گل که دیتین دی بوی تشتکی بسناهی تر بیتن دی باشتر سر در یه گل کن و اگر پسیارت مثلا گریدای حبه و دوز حبه بیتن دی کنگی تا مراجعه مثلا سال چند جارا دی فحصا کرد مثلا چه دی خود چه ناخودن او شن همی ها مثلا المب کن همی ها دلی که برفرد بو آنجاب دن و هم هر گاف از خوب نساخو حسیب کم همی مروت منن یعنی از واسه سر در یه گل کن
0: باشه دکتر آموزگاری تا دوباره که هم بو کسی نوی ساخلم دا توشی نساخی ها رجینا پریزاده غده نبن و هم بو کسی که گو نساخی ها غده دفعه بید چنه
1: خوده حکمت ویگاوه تطعیما یوده ها کری ناف خیدا یعنی بینگاوه ها که ها بدن چونکه او خی بجنه خیز ملح طعام افزاده اما هم خی تاون نافزادی دا تاراده که حکمت یودا کریتی دا بس منطقه ما هر یعنی تاراده که یکی مراستی خود تو بخویجی هر گلک ده هر مشکل نقصل یود و منطقه مشه ام هست که نساخ زادت ساخلن بخون یعنی زادت مال چید کن بخون باشتره
0: باشه دکتر خارن های یود ناف ده بید
1: بله زادت بحری مثلا چی هایی گشتی ماسی گلک باشن چرزاد گلک باشن البان بجین ماست و سپیاتی گلک باشن زادت اوید هم بجین هند مثلا تایبت اکی ایکی غده تنبل هبیتن نقصا یوده گلک دفع هبیتن در زادت هند پتر غده تنبل تر لید کن هم بجنه نساخا مثلا اوان گلک یعنی نبیت حجه کره با هکر جیان اکا ساخلم ورگرن مثلا ورزش شیب کن وگی تا گوتی جگارا نکشن هکت مالت با دا تاریخ غده گلک هبیت نساخید غده بر بلاو بند بگاوه هید بلا مال دا بینی پین شش نفر آقا دا تنبل ها های آن سی چار نفر آقا پنجه شیر آقا دیا های آن هکر دورد ما بنوی چیایی مثلا آمیدیه دیره لکیه شیلازی حتی دهو کیجی اما تشجیعت کن که عمر سرسیه دا آن سر چلی دا هر فحص آقا دی بکن خود اعراض جی نبن باشتر آقا بیت بکتن حمله دا وقتی چیت بیت حمل باشتر آقا فحص آقا دی هر بکن تأکید کن هکر آقا خود ده بیتن بو مثلا زاروکی خوشی بنامار دا تأکید کن باشتر
0: بله ولی زیر سپاس با دکتر دلدار حجی موسا تا بدمند نشترگی یا گشتی رو سارا گری کلیجا پزشکی دو که گو میوان می بخلی که بای
1: سپاس کاک احمد از ممنونم ایویا جهه مفای بیدم
0: بله گو دارن برنامه ساخلمی با امیونی و خلق کادی ببینم خیر
2: روزانه لی رادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک

0: بو پکینه نو کابینه ده حکمت هرما کردستان پارتی و ایکیتی پنگاویت لست هاویجن بو سرکفتنا پروسا چرسزیه الترکیایت بیت سردانا عبدالله او جلانی بیته گرن افصالاجی رک به سروک ده سالاتداری و فلسطینه نهاتی دان.
1: بناوی خود مزون و دلووان سروکی هرما کردستان نچیروان بارزانی را گاند دوید مافت همی هاولاتیان بین پاراستن
2: پرسکانی بودجه موچه نوتو گازو دست حالاتکان دبید چارسری دستوری همیشهیان با بدوز ریتوا بجوره که مافکانی هرمی کردستانو مافکانی عراقو تواوی هاولاتیانی عراق بپارز رید. آمانت اوان نیا حولیر بسر بغداد دا سرب کوید. یا خود بغداد بسر حولیر دا سرب کوید. بلکو آمانت اوان عراق سرب کوید. دستور سرب کوید. هزی همومان لعراقی کی فدرالی به هز دایا. هزی همومان لو دایا حرمی کردستان لچوارچه وی عراق دا به هز تربه.
0: ده چارچوبه هولین سیاسی با پکینان کابینده حکمت هرما کردستان پارتی دیمکراتی کردستان و یکتین شمانی کردستان با راسته اکلاکرنا پروسه پنگاوین پلستر تاویجن پشتیوان صادق اندام مکتب سیاسی پارتی دیمکراتی کردستان لیدوانه که دا با کنالت را گهاندنه دا بلاف گریه که تاکید السر هول پلستر یم پارتی گریه جبو پکینان کابینانی حکمت هرما کردستان را گهاند بارو دوخ دوره العراق و کردستان جی گلک یه هستیاره اوهوت کتن که همی حزبین سیاسی بطایبتی جی پارتی دیمکراتی کردستان و اکتین شمانی کردستان زیده تر حولاب دنج بویه که کابینه دهه حکمت هرما کردستان زیدرین دن بهده بک اینان
1: روی بری گشتی بودجه و برنامه الوزارت پشمرگی را گهان نوتونه هر ساده یا هزید پشمرگی ده پروسا هجماری من ده حاطی نتو مار کرن برای که ایتی ایمان موچه خوبرد کرن لیوا توانا صدیق ریبه برگشتی بودجه و برنامه جمهوری یا سربازی را گاند هیام مبوری دا موچه هزید پشمرگی بریکا بانقان تا تا بلاف کرن ویگا ویجی کار آسان یکا مزم و بلاف کرن موچه شوی تقلیدی هبو لینو که همی هزید پشمرگی بریکا هجماری من حاطی نتو مار کرن و اف یکی ایجی گلک کار آسان یکا باشه هر واسه اشکرا کر اف پروسا پشکفتن یا دیجیتال کرن و موچه بریکا هجماری من پروسا بلاف کرن بسانایی کریه دمکی نزیک دی همی پشمرگه نتو مارکن و پروسا دی بیمایی هیت.
0: ریبه برای گشتی پروردل پارزگه ها دهو که سگوان حسن را گهاند صبحی دا ما سالان یا خاندنه ال پارزگه ها دهو که دی دست پیکتن.
3: وکو یا دیار صبحی ایکم روژا دست پیکر نخاندنه یا سال 2026-27 البیر از بیروز بایی الهمی قطابی و ما مساعد خود کن پرکف دا دست پیکر نخاندنه وکو آماده سازی و همی قطاب خانه مرد گل همی روی پرورده افروکه و بری چند روژه که جه دست پیکری پوا پاکش کرنه قطاب خانه افروژی مفردید امجی پشکدار بیم گل ما مساعد خو هوا پاکش کردنی لقطاب خانه لبزیر و رامیار سنتر پارزگاه دوکی
1: ابروناس دکتور کاو عبدالعزیز راکان دویت ام همی پیک و کار بکن داکو بشین بازاره که هشیار پیدا کن
4: پشتوانی همه لانی چولجی عبید گرینگی بدمید دن همی پشتوانید منه او خلک جیر پشتوانن او خلک برجامدی تو تکشن اکید پشتوان آبن چنکی هندک و حس کن بیشیوی بیتن قاضان تجارت آدی را طایبت خدانت کافی و گازین و خوشیوی و از بیجم او امکین جناب تا ماجه پیدا دیمون آفرانسا گلک جانه چینه و سایل نروی تو سایل خلق بیا بیتن پروژه بر همینان بکد کار بکد شویجی بینا خوبه دادتن شیراز مای کمالاتی تک چوی و تو دانی گلک جارا فیترت ما جوتیارت ما بالایت ما رنجبرت ما بده زیناش تسر شولی ده چیت نسکینی برای واسیای تعبی میکارز مای که دانی پشنیارا دین خدمت دا جارا قادی امکار بکنیم بو پیدا کرنا بازاره که ایهشکار ولوین اکا بازاری و دم دست شان کرید و خزمت ها آبوری کنسان
0: اندازیار شیرزاد طیب برپرسی و با دیفچون و پاقجی راگهان برهوی بوورزی زبستانی تینه گرن دکو مترسیا لحیان گیم بکین.
5: شولی بری لافا و تقریبا همشین بیشن هیوه که حتی دو هیوه بری زبستانی کارت تا انجام دان سران سر دو که وکر سرکات یا با جیروانی دو که چنین کارا دیکت شوانا پاکش کرنا سولینا یا منحولا یا هروسا پاکش کرنا واجهت افت عالم انقاض کرینید به سبب لافا و برمایی که خواه افتی عردگان انقاض افتی عردگی هر ساری برای آشکر و سالانت تا پاکش کرن

0: ترین ضرر و زیان داشت په ولادت کې هر سوري و بریا فراسونی پاریس گادو کې اوجی چندین منحول واچ کړینه چندین منحول چوینه ته دا پاقش کړین او جهت لا فول چې ته دا چې وین یعنی چندین پروژه واج انجام داینه کې ترین ضرر دا چې وین بس دمه هوت نه لا فاو ان بارانه کو زور یعنی اف شولې تکری ګلګ جارا ان دی اخو بریش چوینی تا اندګلې شکین دی کفته زړه دری منحول ان دی چې توی منحول دا ان دی هدا خو یا ګل خوبت ان بران حتی تانک اتش صوت عالم طابت دی جارا کو دی او شایته ګرتم يعني او شولات يكنن يعني تاثير قالك بس قالك جاره قد دي خدمه تاع ودي بتا اوريشا وكري بار اشكارو امشي من ريبار بروجيك استراتيجي السرانسر بارزغه دوك او كوشمك موزن بيت فيتن حتى بتا ترخون كنن والجهد بلند اجي بوفك حتى بوفك بس تميلوي حتى بوفك نوت يكنك بروجيك كامل شي بيتن بس تخطط مستقبلي دا خاص بابت ريفابري اسوني بارزغه دوك او سربرشاوي كاري ديكن بس حتی وفکشتانات انجام دان
1: طیبت من ده نخوشیت شکر دکتور ادریس حاجی رایان رجاش نخوشی شکر بلف زده بونه
2: برامتت وقتی ما سرطر نخوشی شکر بکرین دو که سال 2007 رجا 700 بود یعنی 700 بود یعنی ما هکود نخوشی دیتین دوی شکلی ما گود باشه انشالله مجتمع همه دیر دیر بود آنجی جواکی نه بس از ساعت کمی اما من سال 2026 رجای بایه تقریبا 11 حتی 12 ساده یعنی 5 ساده حتی 6 ساده رجای برای زیده بونیه واسه جه مطسیه و جه داخیه جی طبعا بوچی نکتر بشه دو کرد بوچی واسه چه دو اما ساعت کنی سال با سال خلکی ما طبعا گونت هلان ان بشین گونت هلان شولت کد بشین او شولت کو تکای کو بتا اگر کو شکراته بتا خوره کشاته بتا خوره همین افتشتهات نه ایدی کردن همین افکسش باجره هاتن یعنی گوندو اودی هاتن هاتن نه باجری وقتی هاتن نه باجری ده حیات افسانه ای بتن ده بچون نینا ده وستنا کیما خانو و خانن زورن ایش بدن ده افاخف نامنا گوتی خانو و خانت ناف سی که اودی ها چه بون چل مال نه اینه کردن یعنی احتمال المال که نادیرن که هندک مال تاین همه زادی اصلا ناچکن همین زاده توایت مطعم فاسفودن یه دینه و یاد دوی طبعا خو جنینه یعنی همشه این بشین شف نمایه اما شف و بایا روش روش یا بایا شف ایش بر هنده افریجه برا زیده بایا و از ایوی آخف نیجی بشم اصلا ای پشم اون هکه افریجه حسا برا زیده بایی بچتن هم دیگه لگزاری بدن
3: مالپاره حوریه ای امریکی اشکرا گر حکومت عراقی را که نادتن برپرسین ایرانی این سربازی به حزاخوهات نچونه ناف عراقی دا بگن. هر برپرسه که بیانی جی سردان و عراقی بکتن ادویتن پرنگه که فرمی و دیار کری بهتا انجام دان. افرو مالپاره حوریه ای امریکی جه چند جه درین عراقی دیار کریه حکومت عراقی پیش نیازه که یه پشتی دمی و کشان و هزین هف پیمانان تیت جه بجه کرن هر برپرسه که بیانیان شیرت کاره که سربازی سردان عراقی بکتن ادویتن کنال دولت آوانی فرمی به تراغه هندن هر واسا هاتیا دیار کرن جی اگر نابیتن سردان عراقی بکن مالپاره نو بری آماجه دا که پشتی علی زیدی با سروک وزیرن عراقی اسماعیل قانی فرمانده فیلق قد سیاس با پازدارین ایران سه جاره سردان عراقی کربو دو جاره براگهاندن هاتیاو گوتی میلیشات خوشی به این سر به ایران و چک خورادست حکمت عراقی نکن هر واسه معن جبوری که پیشتر شیرتکار وزارت براوانی عراقی بود بیجیتن گلکاب زحمت حکمت زیدی بشیتن رای گریه لحات نوچونا برپرسین سربازی و سپای پازدارین ایران بگریتن
1: هفسرو که کنسای آبره و برنا کمانچوا که کردستان کچکل دور پروسا چارستری را گهان بسرکفتن ها پروسی پتویه نوینرد کچکل سردان عبدالله و جلان بکن زندان امرالیه. جمیل بایک ده هفپیوینه که دا گوت او یسرش پرلمان در کفتی تمامی برسوا دا خوزید و نادد. آرمانجا سرکی و دولتش و یاسای بتنش چکرن و پککیه. لیزی ده باری که ماسیان وکو بنمایک تیده دیتن. افسرو که یکی چکی گود جی پیوندیل گل او جلان برای کاشان ده دم پارتیه پتویارک بروژنموانا شیرتکار و نوینرد حکا چکی جی بیت دان گل او جلان میکن ببن جبرکو بی افسر دانه پروسب درستی برای ونا چید با یک دیار جی که مره موان جناب برنا دولت و ترکیا نینه تنه دا خوزا بنا جهه که نامافی دستوری دیال کردستان اتکن دیال کردت کن و آزاد کرنا زندانیت سیاسی و دابین کرنا مرجید آزادی او جلان اتکن بودانانا چکی
3: جوتا سیشن دولتی دا خوازه جحوسین یمن اتکتن پلس دو ماهی پیرشید خوب بینیتن. جوتا سیشن دولتی دا نستاندن دو روشا یمن و گروه بابل مند کرن. دو ماهی کنبونا خدا را گهاندنک بلاف کر. دا خواز جحوسین کر بزیترین دم پیرشید خوب را گریتن. جوتا سیشن دولتی بحثیوی چنده جی کر پیت وی حوسین یمن پیرشید خوب را وستینن جبرکو زیانت گهین تا خلک مدنی و هر خلک مدنیت بنه قربانی. همان دم دا دا خواز جلانم پیوند دیدار کریه پشکدار بنش پیخمت و دیدنا چاره سریه که سیاسی جبو روشای من دانستاندنا بکن داکو افعال و زیل دوری بدماهی بهن
1: امانوئل مکرون سر کمار فرانس را گهند ولاته وی کار سر پروژه را کشتنا بریان نفتش عراق و اردن اتکت داکو بویره که پترول عراق بیهی تا بازارت اوروپا دور آلوزیت روشالتا نوراز جی دیار کر فرانسا بو پرستنا کشتیان هاری کار و دخواز چاره که آشتیانه و بلز بپارستن آسایش در تنگ هرمزد کد. سلو که فرانس هجداری جی زیده بونا آلو زیان دا در نخواست مجی مترسی ها گفت روسیا سرولاتت اوروپا و دکید جی که فرانس سل هلوست خواه نگوه را و پشتوانیا اوکراینیا جید کد.
3: وزارت دروی امریکا راگهان ویزه نادن محمود عباسی سلو که در سالاتداری فلسطینه و برپرسین فلسطینی الحفت یا بهتن ده کمبونا کمالا گشتیان اتوین اگرتی دا پشکدار بیتن. دیار جیگریه کبتن دیره که دنه اندامن هردمی فلسطینه نتوین اگرتی برهوی کمبونه بن. اوه کبریال روژا سیشن بیا به 22 ایلول دست به بکتن. اداره دونالد ترامپی سالا بوریجی همم بریاردار بو که محمود عباس پریکا پخش ویدیوی پیواخو پیشکش بکتن. افسالاجی کمالا گشتیان اتوین اگرتی زوربه یا دنگان که 152 دولتا برانبر دنگه سه دولتا بریار داب شوه اونلاین بشک دارید کنبونه دا بکت و پیواخو پیشکش بکتن.
1: دریجه دنگو بسار را دو که حتا پیشکش کرن بنچاف دیری و پرستان خود دابن.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس. ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: سلاو دنباش سروکی هریما کردستانی نیتیروان بارزانی راگهان ادویتن مافین همی حولاتیان بین پاراستن. ده چارچوه حولین بردامین سیاسیج با پیکینانا کابینا ده حکمت هریما کردستانی پارتی دیموکراتی کردستان و یکتین شمانی کردستان به آرسته اکلاکرنا پروسی پینگاو فلستر تاویجن جبو پیکینانا کابینا ده حکمت هریما کردستانی. روی بره گشتی بودجه و برنامال وزارت پیشمرگی راگهاند نوتونه ساده یا هزین پیشمرگی ده پروسا هجماری منداهاتینه تومار کرن اپریکای تی ایمان موچه خو ول کرن. پشتی دابش کرنا موچه حیواهشی فرمان برین هرما کردستانه بریارت هفت یا به داد دست دابش کرنا موچه ماموسان گری بزجی به ته کرن. مالپار حوریه امریکی آشکرا کرد حکومت عراقی رکینا دادن بر پرسین ایرانی و این سربازی به حزا خواهد نچون نوا عراقی دا بکن. هر بر پرسه که بیانی جی سردان عراقی بکتن ادویتن پرنگه که فرمی و دیار کری بهتا انجام دان. ایکیتی اوروپا رادگهینی تم کارینا نامادین حجبر لعراقی زیده بویه هر وصادا دیار کرنجی کود ویتن سنورک بهتا دانان دا کوزیده تر بلاف نویتن. دونالد ترامپ سروک امریکا رادگهینی تن که واشنطن گل دانیمارک و حکمتا گریلانده گهشنه را کفتنه که هردمی که دستالاتا تمام یا اصایش و برگریا و درگه ها ستراتیجی ابدتا امریکا. باهای دینار عراقی زیده تر بلند بو. ده بورسین بغدادا اورو 100 دولارین امریکی ب 106 هزار دیناران هاتینه کرین و فریدون به هاتیه گرن. کورتیا دنگو باسا هاته پیش کش کرن ناف خیر و خوشیادا بمینن.
1: دموک رادیو 88.5 88.9
2: دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دماهی کار آفرین صدر تنه بوساد

Yo, dude.

عشرين مرة طبيب مجالك يام تجبر إله عشرين مرة طبيب.

0: شب هم آتی زاخو من از زانیو و با به مهمانی و حساس که من با تو باید من ها جمع من از زانیو نیشانی ها بوتانه ساد جا سر خیره به افجی بشتیدم پی حسوی ولی افجی خاطر بوتانه و ساد جا سر خیره به خودی هوا مسئول بکی انشالله
1: هم دعواتی دواته نه؟
0: دواته تا اکی باب مهوان تلفون هم اجام هیا یو بوی جمع هیا ان شاء الله ما بين دواتوتا اسنو خدي خدي بيجي اري ام حمل دواتوتا انا وشي سلامتي وبرن كولي توزا ان شاء الله
1: صدق صدق
0: خير
1: موفق
0: امين
1: امين.

آرکی راست کنده مالا با بریوان بادرنگم ولم لفکی سگو بری بدن بریوان.

بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک کن.

کی حیران تو خود کی چند خود دحبینیم تو را به سری کم افضل خود بشیم بس کنو تمری که من هورک لیکیم ایلی وکی وی وی کچکی وی شیخات

0: أي فلك مولا بابي خدينا شوت يام جل ما خوينا ويوم ولا جل من ناك الدوران بدو ملوان
1: بودی تنو گهداریا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک ببینه.
2: دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر

0: استودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کردن. سردر
1: با پکینان و کابینده حکمت هرما کردستان پارتی و ایکتی پنگاویت لست هاویجن با سرکفتنا پروسا چرسزیه الترکیایت بیت سردانا عبدالله اوجلانی بیتک گرن افصالاجی رک به سروک دا سالاتداری و فلسطین نهاتی دان.
2: به ناوی خود مزون و دلووان سلوکی هرم کردستان نچیروان برزانی را گاند دوید مافت همی هاولاتیان بین پاراستن
3: پرسکانی بوجه، موچه، نوتو گازو دست حالاتکان دبید چارسری دستوری همیشهیان بو بدوز ریتوا بجوره که مافکانی هرم کردستانو مافکانی عراقو تواوی هاولاتیانی عراق بپارز ری آمانک اوان نیا حولیر بسر بغدا دا سرب کوید یا خود بغدا بسر حولیر دا سرب کوید بلکو آمانک اوان عراق سرب کوید دستور سرب کوید هیزی همومان لعراقی که فدرالی به هز دایا هیزی همومان لو دایا حریمی کردستان لچوارچه وی عراق دا به هز تربید.
1: ده چارچوبه حولین سیاسی با پیکینان کابینده حکمت هرما کردستانه پارتی دموکراتی کردستان و یکتین شمانی کردستان با راسته اکلاکرنا پروسه پنگاوین پلستر تاویجن پشتیوان صادق اندام مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان لیدوانه که دا با کنال تراغهاندنی دا بلاف گریه کتاکی تلسر حول پلستر یم پارتی گریه جبو پیکینان کابینانی حکمت هرما کردستان و راگهاند بارو دوخ دوره العراق و کردستان جی گلکیه هستیاره اوات کتن که همی حزبین سیاسی بتایبتی جی پارتی دموکراتی کردستان و اکتین شمانی کردستان زیده تر حولاب دنج بو یکی کابینا دهی حکمت هرما کردستان زیدرین دن به دفک اینان.
2: روی بری گشتی بودجه و برنامه الوزارت پیشمرگی را گهان نوتونه هر ساده یا هزید پیشمرگی در پروسا هجماری من دا حاطی نتو مار کرن برای که ایتی ایمان موچی خوبرد کرن لیوا توانا صدیق روی بری گشتی بودجه و برنامه دا جمیر یاری یا سربازی را گهان هیا مبوری دا موچی هزید پیشمرگی برای که بانقان تا بلاف کرن و ویگاوی جی کار آسان یکا مزم و بلاف کرن موچی شوی تقلیدی هبو لینو که همی هزید پیشمرگی برای که هجماری من حاطی نتو مار کرن و اف یکی ایجی گلک کار آسان یکا باشه هر واسه آشکرا کرد اف پروسا پیشکفتن یا دیجیتال کرن و موچا برای که هجماری من پروسا بلاف کرنه بسانایی کریه دمکی نزیگ دی همی پیشمرگی نتو مار کرن و پروسا دی بریمایی هید
1: روی برای گشتی پروردل پارزگه ها دو که سگوان حسن را گهاند صبحی دا ما سالان یا خاندنه ال پارزگه ها دو که دیده سپیکتن
4: وکو یا دیار صبحی ایکم روژا دسپیکر نخاندنه سال 2026-27 بر اسپی روزبایی الهمی قطابی و ما مساعد خود کن هر کفتا دسپو
2: بشین بازاره که هشیار پیدا کن
5: بشتوانی ما لانت چولجی عبید گرینگی دمیدن همی پشتوانید منه او خلک جیر پشتوانن او خلک برجامدی تو تکشن اکید پشتوانا بن چنکی هندک و حس کن بیشیوی بیتن قاضان تجارت آتیل و طایبت خداند کافی و گازین و هاوشیوی و از بیجم او امکین جناب تا موجب پیدا که مناف رسا گلک جانه چینه و سایل نروی تو سایل خلق بیا بیتن پروژه بر همینان بکد کار بکد شبیش بینا خوب عددتن شیرازی ما کمالاتی تک چوی اتوانی گلک جارا فیترت ما جوتیارت ما بالایت ما رجبرت ما بده زیناش تسر شولی ده چیت نیزی نیوره واسیای تعبی میکارز ما که دانی پیشنیا را دین خدمت دا جارا کادی امکار بکنیم بو پیدا کرنا بازار که یهشکار ولوین اکا بازاری و دم دستشان کرید و خزمت ها آبوری کنسان.
1: اندازیار شیرزاد طیب بر پرسی و با دیفچون و پاقجی راگهان بر هوی بو ورز زبستان تینه گرن دا کومتر سیاله یان گیم بکین.
6: شولی بری لافا و تقریبا همشین بجن هیوه که حتی دو هیوه بری زبستان کار دیتا انجام دان سران سر دو که وکره سرکات یا بای جروان یا دو که چندین کار را دیکت شوانا پاقش کرنا سولین آیا منحول آیا هر اوسا پاقش کرنا واجهت افت عالم انقاف کرینید به نسبب لافا و برمایی که خواه افتی عردگی آنها انقاف افتی عردگی هر ساری برای آشکر و سالانه دیتا پاقش کرن گیمترین زرار و زیان داشت پاولاد کرن هر ساری و بریا فراسولین پاریز گادوگی اوجی چندین منحول واچه کرینه چندین منحول چوینه تدا پاقش کرینه او جهت لافاولی چه تدا چه بوین یعنی چندین پروژه واجه انجام داینه که امترین ضرر دا چه بید بس دمی هات نا لافاوا یعنی بارانه که زور یعنی اف شولی تکری گلک جارا یعنی ده آخو بریش چای اینی تا انده گلیش اکی اینده کفت از دروی منواله آنده شد توی منواله دا آنده هنده حویا گل خوبت آن بران حتی تانک ها تشت صاحبت عالم طابتن ده جارا که دی او تشایی تک گرتن و یعنی او شولی ها تک کردن یعنی تأثیری گلک کرد بس گلک جارا جارا که دی ده ختمی تا و دی بیتا آریشا وک ریبار اشکارو امشی من ریبار پروژه که استراتیجی سرانسر پارزگاه دو که او کشمک موزن پید ویتن حتی بیتا ترخوان کرن والجهد بلند اجي وفكي حتى وفكي بس تمويلوي حتى وفكي نوتي كان بروجي كامل شي بيتن بس تخطط مستقبلي دا خاص بابت ريفا بريوسوني باريس غاد دو كان او سر بريشاوي كاري ديكن بس حتى وفكي شتناتي انجام دان
2: طيب من دي نخشيت شكر دكتور ادريس حاجي راجان رجاش نخشي شكر بلفز دابونيا
7: بيرامتيت وقت ما سرتر نخشي شكر فكرين دهو كي السالة 2007

0: ڕێژە 70 بوو یعنی 70 بوو یعنی مەکووت نەخۆشی دیتین پێشکلی مەگوت باشە ئینشاءڵا مشتە مەحەممەدی دیت ئانژی جڤاکێنە بەس ئەزێ سەت کەمێ ئەبە ئەمن ساڵا 2026 ڕێژەیە بۆیە تەقریبەن 11 حەتا 12 سەدێ یعنی 5 سەدێ حەتا 6 سەدێ ڕێژە بەرازێدە بوونیە ڕاستی جێی مەترسیە و جێی داخەیەژی تەمان بۆچی کەتێدە بێشی دکرد بۆچی ئە باسا چێ دێت همی ست که سال به سال خلکی ما طبعا گونت هیلان هم بشین گونت هیلان شولت کود بشین او شولت کود تکی کود بتا اگر کود شکراتا بتا خواده کشاتا بتا خواده همی افتشتهات نایدی کردن همی اف کسیش باجره هاتن یعنی گونت و اودی هاتن هاتن نام باجری وقتی هاتن نام باجری در حیات افسانهی بتن رفت چون نینا دوستان که ما خانو و خانن زورن اش بدن در افاخف نامنا گوتین خانو و خانیت ناف سی که اودیا چه بون چل مال نایی نکرن یعنی احتمال المال که نا دیرن که هندک مال تاین همه زادی اصلا نا چکن همین زادی توایت مطعم فاسفودن یه دینه و یا دوی طبعا خو جنینه یعنی همشه بشین شف نمایه اما شف و بایا روش روش یا بایا شف ایش بر هنده افریجه برا زیده بایا و از اوی آخف نیجی بشم از نه پشمون هکه افریجه حسا برا زیده بونیم چطن هم دیگلک زاری بدن
1: مالپاره حوریه امریکی اشکرا گر حکومت عراقی را که نادتن برپرسین ایرانی سربازی به حزاخوهات نوچون ناف عراقی دا بگن. هر برپرسه که بیانی جی سردان و عراقی بکتن ادویتن پرنگه که فرمی و دیارگیری بهتا انجام دان. افرو مالپاره حوریه امریکی جی چند جی درین عراقی دیارگیری حکومت عراقی پیش نیازه که یه پشتی دمی و کشان و هزین هف پیمانان تیت جی بجی کرن هر برپرسه که بیانیان شیرت کاره که سربازی سردان و عراقی بکتن ادویتن کنال دولت آوانی فرمی بهتا را گواهندن هر واسا هاتیا دیار کرن جی اگر نابیتن سردان و عراقی بکن مالپاره نو بری آماجه دا که پشتی علی زیدی با سروک وزیرن عراقی اسماعیل قانی فرمانده فیلق قد سیاسو پا پازدارین ایران سه جارا سردان عراقی کرد و دو جارا براگهاندن هاتیاو گوتی میلیشات خوشی به این سر به ایران و چک خورادست حکمت عراقی نکن. هر واسا معن جبوری که پیشتر شیرتکار وزارت براوانی عراقی بود بیجیتن گلکاب زحمت حکمت زیدی بشیتن رای گریه لحات نوچونا برپرسین سربازی و سپای پازدارین ایران بگریتن.
2: افسر که کنسای آبرای و برنا کمان جواک کردستان کچکیل دور پروسا چاره سری را گهان بسکفتن ها پروسی پتویه نوینرد کچکیل سردان عبدالله و جلان بکن زندان امرالیه. جمیل بایک ده پیوینه که دا گوت او یسیش پرلمان در کفتی تمامی برسوا دا خوزید وان نادد. آرمان جا سرکی و دولتش و یاسای بتنش چکیل و پککیه لیزی ده باری که ماسیان وکو بنمایک تیتا دیتن. افسر که یکی چکی گود جی پیوندیل گل او جلان ریکاشان ده دم پارتیه به تویرک بروژنموانا شیرتکار و نوینر حکر جکی جی بیت دانل گل او جلان نکن ببن جبرکو بی افسر دانه پروسب درستی بری و ناچید با یک دیار جی که مرموان جناب برنا دولت و ترکیا نینه تنه دخواز آبنا جهکی نامافی دستوری دیل کردستان اتکن دیل کردت کن و آزاد کن زندانیت سیاسی و دابین کن آمرجید آزادی او جلان اتکن بودنانا چکی
1: جواتا سایشان دولتی دا خوازه جه حسین یمن اتکتن پلس دو ماهی پیرشید خوب بینیتن. جواتا سایشان دولتی دانستاندن دو روشا یمن و گروه بابل من کرن. دو ماهی کنبونا خدا را گهاندن اک بلاف کر. دا خواست جه حسین کر بزیترین دم هیرشید خو را گریتن. جواتا سایشان دولتی بحثیوی چنده جی کر پیت دی حسین یمن هیرشید خوب را وستینن جبرکو زیانت گهین تا خلک مدنی و هر خلک مدنیت بنن قربانی. همان دم دا دا خواست جلانم پیوندی دار کریه پشک دار بنش پیخمت و دیتنا چاره سریه که سیاسی جبو روشا یمن دانستاندنا بکن. دا که افعال و زیل دوری بدماهی بهین.
2: امانوئل ماکرون سر کمار فرانس را گهاند ولاته وی کار سر پروژه را کشتن آبوری و نفتش عراقی و اردن اتکت دا که بویره که پترول عراقی بیهی تا بازارت اوروپا دور آلوزیت روشالت تانا وراز جی دیار کرد فرانسا بو پرستن کشتیان هاری کار و دخواز چاره که آشتیانه و بلز بو پرستن آسایش در تنگ هرمز اتکت سر که فرانسا هجداری جی زیده بونا آلوزیان دا در نخواست مجی مترسی ها گفت روسیال سر ولاتت اوروپا و داکید جی کرد فرانسه سال هلو استخوان نگوه را و پشتوانیا اوکراینیا جید کرد.
1: وزارت دروی امریکا راگهان ویزه نادن محمود عباسی سروکی ده سالاتداری فلسطینی و برپرسین فلسطینی الحفت یا بهتن ده کنبونا کمالا گشتیانت

0: وین اگرتی دا پشکدار بیتن دیار جی کریا کبتن دیرک دانا اندامن هر دمین فلسطینه نتوین اگرتی برهوی کمپونه بن اوه کبریار روژا سیشن بیا به 22 ایلول دست به بکتن اداره دونالد ترامپی سالا بوریجی همم بریاردار بو که محمود عباس پریکا پخش ویدیوی پیواخو پیشکش بکتن افسالا جی کمالا گشتیا نتوین اگرتی زوربه یا دنگان که 152 دولتا برانبر دنگه 3 دولتا بریار داب شوه اونلاین بشک دارید کمبونه دا بکت و پیواخو پیشکش بکتن
1: در جدنگ و بسار رادیو دوکه ها تا پیشکش کرن بنچاف دیری و پرستان خود دابن.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: 라디오 #point.net.
1: Guardian Dangubasa, Dena Peshkeshkiran.

0: Avro Nechirvan Barzani Saruki Harimo Kurdistan de Kungarak Rujda Mohani Dagut Howlin Pekinan Hukumatet Bardawamen Porizgar Howlin Ragahan Proje Strategy Jutsoid Kirna Reka Navbera Spilko Khandil Design Akaniu Serdami de Chitat Ponoha Jebeji Kirneda و Afroja de Bita Reka Kosaraki Bugiredan Howlir Eb Howlir Eb Idara Serbahuya Suranu Darwazin Wayne Sunuri ورزینی خاندنا 2026-2027 دست پیکت و حکومت جی کومک داتا و زانیاری نی درباره قطابیان و پروگرام خاندن و جرخانا پرورده برچاف دکت پیفدار دستالات دادوری ایران راگهاند فرمان بو اتومت بار کرن بو 159 برپرسن سیاسی و سربازی امریکا و اسرائیل حاتیه در کرن برپرسه که بلند جه کوش کاسپی راگه هاند روژانت ناف برا 10-11 میلیون برمیل نفته جه گروی هرمز و درد کونو او اوی برپرسی جه رون کرد که کاریگری ایران سر وی رو رو آوه هفتیه بو هفتیه گیمتر لیتت شاد و بختوار بند
1: جانه لرادیو دوه کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دوه بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: هرچی
1: الهر جکه هیله بن گهدارن زده عزیز و خوشتوی رزو صلابت ما قبیل بکن بخوش حالی و اموهین جار کادی گهش نفعی که جبو پیش کش کرنا خلک کادی یان برنامه کدی جه برنامه هوا هر سترانک چروکه که

درنو. چروکا میا به جاری یا نسترانا میا به جاری و چروکا به سینان کریبو ساکینه یا ایوب مامو یا ساکینه یا ایوب نعمویه.

هندی سینام بو جعشیرا قرگیچیا سوارکی بو ساکینه یا ماموژی یا بایکی بو ایوب مصطفا و رشید مصطفا جی براین ساکینه بون و لگوند چپنیه اتجان سینان کری بو و ساکینه مسلمان بو دابو نره تا کریباتی دکوند دا ناکردان دا هبویه که مسلمانا زاروکین خوی نیر دکوشا ازدیان دا سنتت کرنو پشتی وی ادبونه کریبین ایکو ادبونه خوشکو برا انکو سردریا براتی ادگل هبدود کرن هرچندانو که افدابو نریته حتی ردکی نمایه یانجی کم بویه لدیو جدران بابی ساکینه ایوب مامو یانکو هندک دنگ بشت بیجن ایوب نعمو کرخو رشید دکوشا بابی سینان دا سنت کربو و هر دو مال باد ببونه کریبین ایک وکو برا سردرید کرن پیش زارو که نوان ادگل ایک مزند بن و کو خشکو برا تماشه واند کن. لی پیشتی ساکینه و سینان مزن بوینو تیکل یوان خورد بوی حش ایک کرنو بونه اوین دارین ایک. ساکینه کچکا بدو جوانو جهاتی بو. سینان جی خورتک چلنگو لحفاتی و سوار چاک بو. هرچند هر دو جدو عشیرین جدا بون لی هردم سینان اجبر ابینا ساکینه قستا مالا کری بخو ایوب مامود گرو بوی هجت ساکینه دیت اف اوینه چند سالایا بردوام بو زور جاران سینان اتات گوندی یان آقار گوندی چبنیو الهبینا ساکینه اتما یان السرکانی دیت لوراجی دبندکی دا ساکینه دبیجیت دوره لو سینانو لو کری بو لو سینان دارا چپنیا ویران بشوت لو لبر آوه یه لو دوه صبح که سینان گریب لکحیل سیار بویه کحیل تینه لسر آوه یه لو از رابم تاساخو لآوا زلال خینم بدم دسته سینان گریب وزده بیجم گریب قربان توی بخوش دسته ساکینه یه لو

وی وصح زد کر کو اوتنی حش سینانی کت بلی وقت بینیتن کو کچکت گندی همی حاجت کن لو ما اغبنده تیگوت چند جاران سینان جه ساکینه خواست کو دست جوی اوینه بردن اجبر کو او ناگهنه ای کو نشن بگهنه ای اجبر کو تکریواتی دا وکی مگوتی خیزان وکو خوشکو برا اتینه هجمارتنو مارکرن اتنا براوانده یا درستنینه لی ساکینه شیطو شیده یا سینانو دستو دلیت ویجی ناگرن دست جه برده تو لورا دما سینان بیجید بلا ام دست جوی اوینه بردین ساکینه وی بنداسترانه پید بیجید لو کریف وز پیر دمم لو سینانو تو پیر نابی لو کریف ماسی گولا لو سینانو به آف نابلو لو کریف دل رزیل کتیه لو جار قط لی نابلو هرچنده ملو عالمه بی زمانی دی بیجن زواجا کریبا لی کریبا نابلو سینان

0: آنکو از اویندارا تمو و بخوده از نشیم دستشتا بردم. لدیودابو نره تانجی نابیتن افزواجه به هیتکرن وکی دقولین از دیالا هاتیه گوتن. اجبرکو وکو خشکو برا تینه دیتنو وکو مال باتک سردری ادگلدات هاتکرن. لیسا کینه گوهنادتا واندابو نره تاو اویناخو بردوام کر. روژه که رشید برای ساکینه کچک ترابینید و لوی دمیجی رواندنا کچان کارکب زحمت و بارگیرانیه که مزن تخست سر ملی مال باتا کرکی. حتی که شر و طلبکرن روی ندابا با به کچکی آنکو او کچا اجلای رشید برای ساکینه به حتی رواندن جبو آشتی و قبیل کرنه دا خازا ساکینه اید کد. با به ساکینه جی مروبک مزن و دان عمرو بویه که جیوی با به کچکی او کچکا که رشید رواندی مروبک مزن و دان عمرو بویه که جیوی دنابرا 6-7 سالان دا بو. با به ساکینه جی جبو که کره خو رشید بپارزید و نهیت کشتن رازی پیت ساکینه بدتا با به کچکی 6-7 سالی. پشتی با به ساکینه براوینه و پاشه من ماره بکه. دبندک آدی داد بیجید کریو سیلان وست ماسی که کم ماسی درم لو کریو عربی آزانیا و حدیدیا چه بار دا هاتن جخارا تور هاویتن ایخستن توری لو اگر از بمرم یا آخیم لو اگر از بمینم وست یا کریو خام لو آنکو وره خلک هاتن وکی ماسیا بیدسالات از گرتمو شخورا برم
1: سی

انکوورا از دامشی لب خودی او سجاران مبدنشی و از بمرم یا آخیمه اگر از بمینم از یا کلیبه خوامه.

لسینان به چندین نزانید بردوام جی سردانان مالا کلی به خودکتو به بحانه ساخی و سلامتی ساکینه جید بینید ته روژه که تید داکو ساکینه ببینید لی ساکینه جبر ادرابیتو خولید وشیرید جبر کو خواستیا خلکی و نخوازید سینان به چندی بزانید سینان جی به هیوید زورید و نشد ساکینه ببینید پشتی چونا سینان جی ساکینه نخوشید بید و تکبیت اتناف نوینان داو توشی دردی اوینید بید جاب بو سینان چید زانید کو ساکینه نخوش بویه لی نزانید بو چی لورا دیسا ودگریتبه گندی ساکینه ودگریتبه گندی ساکینه یو اتخازید ساکینه ی ببینید دماتید بسیارا دیکا ساکینه ید کد و بجید خیره ساکینه نخوش بویه چپ سری هاتیه دیکاوی جی چروکا رشیدو رواندنا کچکی و دانا ساکینه ی به بابی کچکی یش سالید بجید سینان زانید کو ساکینه توشی نخوشا اوینه بویه و دست دیریج دیکاوی اتخازید کوه ببینید تو او جی دستیری دتی و اچید ساکینه اید بینید.

0: ناجی وکی دین و هارا اب چولو چت که بیتو هر دم ده هزرو خیالین ویدا ادجیت روشه که دما سینان ات هتا گنده چپنیه ادبر مالا مارا در بازتی بیت آنکو مالا ساکینه الویدمی ساکینه گازی ات کته
1: ها کری به سینان آتو میوانی هاتی برا یا تی ولی ور بنده
2: از میوانی هاتمون ویدا گورامن بلی
1: کری به سینان خاطه سوزک بمرده بو تدگو ازیت بروینم تو پوشمان بو آنتو وگریا
2: لی گورامن هنه اشترتش نگوتنن
1: نا کری به سینان کس جمرتش کی نگوتیه
2: لی از تجاری پوشمان نابم او از بناگرم او از ترکاتناکم لی اچه بکم درو دوره ما دبه مهرا کری با نابل کری با اجوی دردید شوتم دلالامن
1: لو کری با تو گوه نده گلگل گوتنه جیرانا دلی منو تب هوری اویاج منو تر بس
2: بله دلالامن از حیرانا توفی پیفی بم لی از جانال سر دلی خو تجیرا تشکی بیجم
3: نگی دیکیر بیرسینا قربان از

د بنده کاتی داد بیجید دوری چپنی بشاوتا لو سینانو سات مال هیا لو مگو روژا کریب من سینان بهیتا ناک گنده دشم سون بخوم لآل یکی ساکینا مامو دفع لو سینانو آل یک زرنه یا لی لی روژا کریب من سینان لناک گند تنبه دکارم سون بخوم مینا چلی پاییزی بفرو باران لسر گند بباری خرا بیلو یان کستی دا تنیلو.

0: سلام اره کری به سینان قربا کانه سوزو قرارا دداب و ساکین آهی به مامو اره کری به سینان قربا چما تپو آشمامو لاو آلاو آلاو بگری آلاو
1: یعنی وسط دیاره کو یعنی هاتا گلدی و نهاتا مالاوان وسط دیاره کو یه پشی مال بود ده بنده کاری ده بجتن دیاره جه دیاره حجی رشکلو اره صبح منی بالا خدای کریب سنان لکعیل سیار بویا لبر مالا باب مرا دهرو تی وزرابم منی کلک دودو زیده دا مشکلو اره گلی گلدی و جیرانا هیلو ما جمن نکن بلا دری کریب سینان جمن نشکلو.

د بندک دیده د بیجت کریب سینان قربان لو من چیا ندی لسر چیا لو سینان مبزن ندی به شکل میا اری کریب سینان منی دل ندی مینا دل مهر دویا اری کریب سینان دل منو تبوی مینا رون میها چلی هاوینی بسر هفدا دحالیالو اری کریب

0: ونو إلى كريدور مثل الذي من عدل مسيوي وما فقير له ولا زنان وما حر ديانا ونو إلى كريدور مثل كشكات زيبو دل امرو كربي زنا چوكو مزن چپنه كشكينا ولا زنان وما حسيانا
1: دو ماهی برای ساکینه زانید که ساکینه و سینان ابیندارن و او چند سال حجکن لبنچاری ساکینه دانه خزیریوی یانجی ادگلگوتینه و که بردل یان بدل پشتی کچاوی رواندی ایدی رشید حیویاج ساکینه اتید که دستا جه سینان بردتود بجیتی او زواج نابیتن اجبرکو تو مسلمانی و سینان ازدیه ساکینه جی نچارد بیتو سینان بینیتو حیویاج اتید که دستش اویناوی بردد اجبرکو دیشویکت سینان جی رازی بیت لی دچیتا مالو نخوشت کبید پشتی سینان زانی که ساکینه داینشی و زوریا مال نخوشت کبید و خلق جابد دن ساکینه بجنه پرکر ماتو نزانی ابه سی روژه کلیبه تای سینان نخوشه ملا السره لورا به بنده پید بیجید مالا کلیبه من سینان جمالا دره آنکوش دربه مالای یان جمالا دیره جمالا دره ابه سی روژه نخیره نخبره لو خبردان ساکینا مامود بیجن وی بطار چابه ترجای تونزانی ابه سی روژه کلیبه تای سینان پر نخوشه لو ملا السره

0: Ele kirim dore zonda mezin gebe mirime erdemi. Ege bi mirime zeber malik ala La zinano kirbe khumela
1: Anko hindi etet dilewi u destetwe jesinan venabinu dilewi her ebediv daya. Veki mekuti gundu jiran be evina wan et hasen. Sinan khuje sakineyi dirtkiritu khuddata paş. او نخوشت بیتو جابو ساکینه جی نخوشت بیتو جابو ساکینه جی چی ساکینه جی خریبت بیت لورا و بنده پید بجید دوره لو سینانو لو کریبات تملو سینان قربان شور شامه لو لپشتا تملو ده توی خما نکشینه ساکینه یا ایوب مامو سوزو قرار دده گر از بمرم جا آخا سارمه اگر از بمینم وسیا تملو هندک دنگی بجندید بجن گولک البکو مگوتی گولک البنیا گنده چپنیه هبو و فرشک اتناف به گوله دابو هر دم جمان سینانو ساکینه السروی کوری یان وی فرشی اتناف گوله دابو هر هفته وان هر دوان روژک جبو جوانه هبو و هر دو اتحاتنه وی جهیو الویر ایکو دو دیدنو چند پیوکن حجه کرنو چند دیدارک سازد کرن اوینداری الوی دمی یان وی سردمی عاطفه و ویان بو حجه کرن بو نوکو ابرو اوینداری همی بویا غریزه و دره و خیانت و فیل کرنو دست کف مرز جبو اوینو اوینداریا پاکشه لی مخابن ابرو اوینداریا پاکش گلک کیم بویا وکی مگوتی هر هفته جارک سینان و ساکینه اتحاتنه سر وی گولا آوی و ایکو دو دیتن حتی ایواریتمان ساکینه جی پیجتا سرکانی یان قرشکا یان بیری رخصت شمالت خواست و اتحات جوانی پشتی سینان نخوشت بیت او جاپ بو ساکینه چیت وکی مگوتی که بندک تیتا گوتن که نخوش ملا لسره

ساکینا جی جابکی اپریکا کسکی بو فریکتو البیجیتی وره جهه جوانی امد بیت تا ببینیم. وکی مگوطی جهه جوانی وانجی السر گولا عابی بو البنیا گوندی. سینان جی باورناکتن الدیب دخازی ساکینای تهتا جهه جوانی السر گولا عابی. لی برای ساکینای پیت حسید کو ساکینا جه چیتا جوانی و ده چیتا دیدارا سینانی لو ما او جی ریلت گریتو اتمال دا زندانت کتو ناهیلی در کبیتا ساکینا نشید بچیت سینانی ببینیتو سینان جی اتهتا جهه جوانی و الهیبیا ساکینای اتمینیتو هر چابل ریا و نشید بزبری تاوال جد نشید بزبری تاوامال اجبرکو ادبیتن به ساعته یان ساعته کادی یان ابرو حتا صبحی ساکینا بهتن اجبرکو وی جوان دایه لی ساکینه دیار نبیتنو بو چند روژا سینان الویری اتمینیت او جی توشی به امیدیو نخوشید بیتو جبرسا جیاناخو السروی کبری اج دست داته هندک جی اتویر را دربازد بن ادبینن کو کسک السروی کبریه هندی گازی اتکنه او برسباوان نادت او جی خون زکت کنو ادبینن کو سینانو جیاناخو اج دزدائه لورا جابت چیتا گنده چپنیه گنده ساکینه او خلکت هواره اتهنو ساکینه جی پت حسید او جی درگهی دشکینی تو سرکولو پی خاص ات هواره چوتو ادبینید کو جیاناخویا اج دزدائیو خوب سر طرمیوی داتتو ادگیریتو چند بندکین استرانا پید بیجیت. ده بندکی داد بیجیت لو سینانو ساکی نمه. اجتر هم نفوسم هم جزدانم لو تسکرمه ده ترابه وسیا تمه.

یان ده بنده که دیداد بجید وزی بفرچه قرشداغ کتم لو لگونیا اره سینان لاو بهارهاتی بو کارین برخو میا اره کریب سینان کان سوزو قرارا تدابو ساکینا ایوب مامو منه لخو بکرا تاخم خانمو خاتینا لو وانزاریا.

بله گودرین خوشتوی به ورنگی اوینا سینان کریبو ساکینه یا ایوب مامو ابدومای هات وکی مگوتی داستانکا پر خمناکو چیروککا پر تراجیدیا دشوار بویه. بله گودرین خوشتوی به وچندی امهاتین دومایا برنامه خوی ابرو یان چیروکو یا سترانا خوی ابرو حتی اموهینو چیروککا دیو سترانکا دی بمینن بخیر و خوشی.

0: دنباش نیچیروان بارزانی سروکی هرما کردستانت کنگره که روش نماغانی دا دادیار کرن که بزاون پیکینان و حکمتی بردوامن. وزارتا پیشمرگی راد گهنیتن نزیکی نوتونه ساده اندامین هزین پیشمرگی کردستانی لحجمارا منحاتی نتومار کرن و پروسه آدابش کرنا موچه بشوین پیشتر ابد ماهی کاد. ورزینی خاندنه سال 2026-2027 دی دست بکتن و حکمتی جی کومکا داتا و زانیاریت نی درباره قطابیان و پروگرام خاندنه و جیرخانه یا پرورده برچاب دکتن. پارزگار هولیر راد گهنیتن که پروژه ستراتیجی جود سایت کرناره که اتناف براس پیلک قندیل دا به دیزاینه کانی و سردمیانه دی چیت دی قناغا جی بجه کرنه دا و اف پروژه دی بی تا ریک کاسرکی با گریدان هولیر و اداره سربخوی سوران و دروازه سنوری. ریوه بری گشتی بنداوین هرما کردستان آشکرات کردن که آست آوا بنداوی دوکان به شوک برچاف زیده بویو. پیش بینی تیده کرن ده ورز پایی زیده سرش ببیتن و با وی مرمیجی آماده کارین تمام حاتی نکرن. ایکتی اوروپا جی راد گهنیتن بکار اینان آماده این هجبر لعراق ده زیده بونه دایم.
1: جانه لی رادیو دوه گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

ناوی خدای مازن و دلوان افده مو همیده منه بخیر و خوشی و شادی بن گوه دارین خوش توین رادیو دهوک تایبت گوه دارین برنامه کرد و آواره بون. خوش حالی هدنه خزمت و دا کنید رین خلکش برنامه پیشکش بکین. دست پیک استلا ورز استاف برنامه قبیل بکن کوش برهف کرنه ما مستا خالد احمد بادی وش پیشکش کرنه حوال صبحی و در هنان و سرپرشتی ها جینی ریکانی. گوه دارین قدرگران هزانوان برنیاس عرب احمد مطر گوتنه که خودت بیجیتن نموتو کی یحیی الوطنان کو دمرین دا ولات ساغ بید. وسا دیار تمی فرهنگو انسکلوپیدیان دا. بهاترین تشت لدف هر تاکه کی ولاته. هر وسا استرانکا سترانبیج شورشگیر و خباتگر و کرد پرور. ایاس یوسف. یه جانم مرگ دا گوتیه. نه نه از برنادم خاکی منه والله. پیشی هزار سالا هریامه بو دایه. ویانو پسنا همی ولاتان ناخه هر تاکه کی دا یا گو یا کولایو چجاران ناخو میشکو ولات جگونا بن لورا فره او هزرو بوچون ین گریدای ویانا ولاتی ود هنه کولاند ناخاندا دماروش شاپرن خل دورگردونیت آلینیت ویدمی اسمان سپی صافی رشت گتن دمه هی فروندکین خمگینیت بارینید جبوه نداد پروری یا جیهانی که در حق مروفایتی هاتیه کرن. الوی دمی روش آلوزد بنو پر خمی سرجم مروفان گریتن. اگر ام باسل بوار آواربونو روشا شورش بکین. دبوم دیاره بیتن که چند توران پخوفت گرید. اوجی توارن شورش، پشمرگه، خبات، زندان، آواربون، کردینی. وید پرسیده مویای باسل همی توانان بکین و کن و بکین ایک برنامه دا گپسایا وی برنامه خزمت کردینی و شورش و دیروکا کردان بکین. لو ما مپفردید که خزمت گل و ولاد تو ملت خو بکین دیسان مویای پرکاوی برنامه برنامه کرد و آواره بون. ده رادیو دهوگ دا همی بوارم خو بگید گوهم بشین همی وی دیروگا پرشاناز و پرشنگدار یا ملت کرد برچاو بکینو دیسان بو گوهدارین خوب دینن یاسینو برچاو کرن دا که اف دیروگا بهیت تومار کرنو همی بهیت دیکیومنت کرن دا که کرد جی بی بهر نبنو ام صباحی اکا پر روحنو برهمدار در بکین جدوهی اکا پری سخت و دجواری و نخوشی که مرامه یا سرکی بتنه کم کرن و تومار کرن و دیکیومنت کرن اوه دیروکا پرشنگ داره. لورامه ویای پریکا برنامه اوان کسان خباتگر و شورشگیر و دلسوز این کوهاتی نبی بهر کرن شهر تشتکی او رویامه دا ام پریکا اوی برنامه وی خزمتا دیر و دریج و ام پیزاینن لفوان هین جیور بگرین و بو خلکی خوب دینه برچاف کرن. گهداران با هر خلکه اکی ام دلسوزک و خباتگرک و زندانیک و پشمرگک و آواره اکی میواند کین. با وی خلکه جی مکسک میوان کریه که همی قیناغین جیان بوراندینو دیسان شمالک هجار جوتیار کرد پرور و پارتی پره ساتینه پرورده کرن که همی جیان خو شورش و کردینی وگری دایه که بویه زندانی سیاسی و پشمرگه و آواره و دیسان الحفت دزگاین امنی کار گریه هر دیسان آواره یجی چک دانایه و پینوس هل گرتیه و خزمت ملت کرد گریه دناف چادرگه ها مردینی دا شانازی و مهوانه اوی خلکش برنامه کرد و آواره بون برایس پشمرگه و شورشگیر و زندانی سیاسی و آوارو، کادرو، افسر، علی طاهر، بروشکی برنیاز، علی بروشکی. ناو استاف برنامه ام خیرات نکا زور گرم لجناب مامستا علی بروشید که این که براستیجی ام شانازین اپ هادنا جناب وی کسی راستیجی ام شانازی بوان کسی تنید بکین او جی پشمرگه شورشگیر زندانی سیاسی و آوره و کادر و افسر اف صفت تنه به گمان ام شناز بین ابرو که میوانی برنامه اید کن ما مستعلی تو گلب خیرادی سر چوان ناوه استاف برنامه و گهدارین رادیو دهوگ جرکاتی هم خیراد نکا گرم لجنابی تد کن براستی جی اف صفت این مگوتین یه دفکیم رووان
هین براسی کو پیشمرگه بیتن خباتگر بی شورشگیر بیتن و زندانی سیاسی و آوره لو راجی افهمی خالد ما گوتین اف ایک ایک امده بحث لیکن جاره سیاست و برنامه ما شواز برنامه ما ویرنگی ما مستعالی دست بیک و برنامه او بحثی خود کردن پناسی او داده خوشنه ام بحثی بکن هم حس کنه او خو ازمان خو او بحثی خو بکردن و داده خو کانه او حس کردن

0: چه بیجیتن و چه پیناس خوب گد کرم کرد؟
1: به نوع خودی مانگولوان از علی طار حسین بروشکی خدی گونه بروشکی ما تابعه مانگی الگونه بروشکی و پیشنی گی از رو خاندن وجه رکادی از چومه معد سلامی دهو که من خاندن خو به دوام کرد پیشنی هنگی بینوی محب عسکری از چومه عسکری پیشن عسکری من هارب کرد یه رکادی از خودم
0: چند ماهی عسکری؟
1: بله
0: تو چند ماهی؟
1: از من سه قناق هم عسکری کری و من هست قناق نبی سالک
0: نبی
1: سالک قناق دو ماهی که از شما عسکری بشتی از شما عسکری شما ککی که از شما زاخو زاخو از بمه ربعه که گنده دیم که ویلی من محاوله کرن و از ربعه تسلیمی بشه اگه بکنم چهاری ایک
0: هشتی و سی
1: از گرتم از گرتم از برمه فوجی فوجی دیم که گلت از گلت تعذیب دام من تحمل نکر من اعتراف کر بیده قبلا بری که من بگرن من اتصال اوی که خودش رازی مخون گودا من قضا بفرگی بی بشتی نگه ابی چی نوی نگه هشت بشتی نگه ابی محسان از گرتم بسیار از گرتیم من اعتراف کرد هر فوجی بله در ربعه تصمیمی مخرب کم
0: قد گود نم خرب
1: بله
0: بله
1: بشت نگی ولی از بما زاخو زاخو ازباعی که از مامل استخباراتی رسن بو میسل میسل از مام حتا مغرب شبه مغرب تکسی که از او اکیدی عرب تکسی سر حساب من ام بین بغدا بغدا الحارثیه بله ویلی بین تصفیهات ویلی امس به تازه کردین از به مجهه که گوته دفاع دفاع چه دفاع هم؟ دفاع آنکو مظهر ی قیامته دنگیان و حتینا تعذیبا از ما غرفه
0: یعنی او دفاع چه دشت بو؟ یعنی جهه سربازیه؟ زندانه؟ چه دشت
1: بو؟ همان گوته گوته دفاع جهه تعذیبی هم والله پشت نگه از ما غرفه گوته کسی سر دست نویجه متأس ساعتك بس اينام اشوم قلت له كنت ذكر كي عادي وقم زفره ازفرين قدام دهره اشوم ادخلتهم وجا دينام ارجع غادي بيكوتش ما في مرفقه اسمه جيخو اونكو انا اسمه دسنجي مهم اسمه يولي صادقه شويري از بما عدك دي استخبارات شو خامسه هاد بغداد ويلي اسهمي اس لباس من هاي فو ايك صغرى
0: زفستانة ايه
1: زفستانة اسمه الوازي بميكرو عميكرو واسمه هيفيا تحقيق كريكو دي كان تحقيق ممكن نفهم هوا قد وراء تحقيق وراء اتشوم اتشوفهم الجيلتي قد ام بوخوا قد ام ها نفسي ورقي افادت
0: بل هاي باري هيدا افادت داين نبودي همو هر دي او هر او افادانا
1: بلا والله الولي قد دي باشر بشين يا ازبن ما قاعكي اسمه ما يولي حفت هيفا قاع يا چوبي قای گلک یعنی خوش بی امنیزگی شست حتی کسا قایی بین
0: او کی بونید؟ کی دبون بیدادن؟
1: اغلب عرب بین
0: عرب؟
1: اغلب هوی کد بستنی گیم بین اسما میریم هفت حیوان هفت حیوان تعذیب نبست که بلا تعذیب چون دست ویجی ها چون دست ویجی ها زوری گیم ها جو گرم ها گلک گره جا دارید وقتی حیوان هفت یلا گرمه
0: بخدی چله هاوینه
1: بینو که بره بخدی ایکی پیر دو کفت دو بنه جده و حدیقی دو رب دو هم گرم بیو
0: ای هوار
1: و زاد گلی که گرم بی و جهی دستوی جه حاشا اما هل دفعی جماعات قایبا و جهی سوی ایکی هوال مولی مرسند هوال اکی مولی دا اوی بطنی بون بی اکت و دا جا دستوی جه اما هفت حیفا پشتی هنگی از چومه عاد اكيد قلت معمل وضع معمله يعد طبقه ويلي خرج رذيبت حسن نجار يجي اي بورتيا يلويلي يبتني غرفه يبو مقابل من اشرا دم قلت من ازوتو ايكين
0: كردين مرم بي
1: ما نبي كردو بس يب اوي يب بجمعي يب بجمعي وكيد يرسو قلت من اشارات بمن تشتكي مفهوم و عند جوارا اصلا بوده هفالا جگانه هبین والله این بوجگاه فرکنو فوانیلکی کن کن یعنی یه

0: مي شوي متعبين هون جرينت ويدي وانت سبي دي فلان غرفة تعبين هون جرينت أو جهاز تجيبي والله أي بنا دي بسيكي من حسن جرديد وتمن كك علي وعد بتأس هدية تجبينكم هدام شون يقول من بسيكي بي الشهيد بي الشاري براك الجيه بسن ياس أتوان محكمة يوزي ندوازي يوزي حاشت فسي والله ناقصه گرم بسیم یه تعجیل گر میشه اولیم عوض بندر محکم الثورة محکم الثورة عوض بندر و ابنی تعرف عربی مود سیدی ادبر هندی هند توقیفه نخوش بی توقیفه
1: حمود دبری کردی چه بیش
0: نمود بله بورینی
1: حمود بورینی بله
0: ولی بسیم یه
1: تبع کدی دادگاه ده دکرن
0: بله
1: جبر هندی جان بوده دکه تو عربی
0: چهای متعدد دبر کم گفتم شم ولی گفتم انتهم بری متعدد بری گویی برای تو خو ازبود کرد که چه دبری متعدد جنی مکل بیم و هم گویی همه قطعانی تعجیب و تعجیب محکمه تعجیب یا زای دوازده هر حشیسی
1: یعنی پشتی هی بگیم سا
0: تقریبا بزنی ولی شو محکمه گویی حکم على المتهم فلان مؤبد بسجن مؤبد
1: هتا
0: افجا بس وكي درستيم بين 20 سالم
1: 20 سالم
0: ود بجن و بشن يابي شما ابو غريب ابو غريب دفع فولا ابي ما غرفه كي ابي بن انفرادي اولي دفع
1: يتك
0: بله اس يشوف ما يجي لك قال لك صور
1: بي يا كان بي او جور بي راني نكا كان دب
0: كان تقريبا دب دب وصل مش بس ما يقول والله بشن يجي والله اي كوت سبيس هاي هي شخصي بي وتي بلدان مدسيني بلدان والله هي هيك
1: هم صارة تشلية
0: وقتا ما جهجي خوش اسما ما عجل قلدي بات جهجي خوش ازما عداقي قلت محجارة محجارة بخمي دو شكل ويا خوشة ويا متوحة عند هفو اللي ويلي والله اللي ويلي ايكي عرب دين بي التوقيت قلت ايكي كرت ناجي عمر تفريكي قلت ايكي كرتا لباسي يتشوية حفت هيفا لباس عسكري نشش سپیها هو تجیبی سپیها او دانم بجامه اچما مرافق او هفت هی بیوسته خونه شو اچما مرافق او بیرم برد کرنو مخواه که پشنی یه سپیس حاله ایک هات زابط خبر گوید که منو امز جا مجوه که حواله گوید آنه امز جا گوید ورم چون گوید اما دف گرای بتا در قاعه که گوید ابو ادریس گوید بله گوید هاتا من گرای بک ابو ادریس خود جرازی بت دکر خاک سمیری میگوید مجید یه میری والله يا ربي شنو حتى سبيد اسمام ابيداس ابكي من التاجيخو رمضان اسماعيل ميتكي جي خدا منو دسوكا او دام سولا من دام ديان بتو سبيد سبيد صحاري جماعات وانا سيدانا من الدهوكي
1: كي بون بيناتا يا نافيتون
0: يلكن انا نحن بيجون
1: عندك بيج نا كوش بيتك وانا
0: مشكله قال لي انا خلي دوي حبيبي كي كي دوي قلت لي لو هي جي علي بلا
1: هون هدفته
0: بلا هدف منه بشوزه ممكن اسمع اظن ممكن هو مفهوم من برك فريقر بو مول
1: كاسو كارا
0: بلا كاسو كارا مش هو انا موجه منه والله باب مو هات موجه منه بيجي بوقت باب من زفري قلت هبا انا قلت شو الحكم قلت انظر وشو انظر قلت يا ود هلو هلو
1: علي
0: ابي احشو ششم عفی خاص هد
1: او تایبت یعنی؟
0: لیبو
1: اینا
0: شنده ماده گرد
1: آهند این ماده یعنی شما ماده تا گرد اوی؟
0: بله شما ماده بید ماده من ماده میگرد ماده من 175 سر دو سر ایکی ردامو سر ایکی سر دوی حکمه بشنی بیا از وقت عفی دایی از بردام از هردم اکسر از شما سلال
1: دانت حق بشورا شكل
0: لجنة
1: لجنة دهوك
0: دفتا قولي خدي جرازي دفتا قولي ويلي قلت من الرابورتا قبل يسا كواهو بي يسجني كل قطة بي كل قطة نبي ولا شما لجنة دهوكي قلت من
1: لجنة دهوك ندا ميل كيري بو
0: جالناسكي بي
1: جالناسكي
0: طبعا مونجشكي خدي جرازي فتحي قلت من تدينة كيري
1: برپرسی لجنه وی دمیدا فتح گلی
0: بله من گوتم من فریقا لقائك و بو لقائك موت لقائك وی کسمنان یاست ادی مرتاحم وی لی منطقه من ادی عالم نوستو اسنی مرتاحم
1: بله
0: اونا گوتی باش اشما لقائك لقائك وی یمن یاسی کقچاخ یاسی و عبد السوکر می
1: سر کریمه
0: مسئول استجنی و دیگه که که میخوام میام عمل سواری و قشقی در نمام قشقی نه نه کدوم وای کدوم وای کدوم از اولی مغرفه میوانا یا بگویم عمل تحقق درسته از بیمه ویری کس نه پسیم نه که ولی پسیم نه اسلام دادم
1: تو تنهایی جوری بودی
0: نه نه امکان لگن
1: کی بیم بیادن
0: نه نه امکان تحقق
1: اول دل تحقق شو راشی کی
0: شلیم ویری ما امشب دوره شلیم کرد بلقی حتی ام متعیق نجیه کی پس نیگلا اشما اسلام دادم ودی بیشه قشقی لبید لبینم لفخی کلا خور ببودن یاسم و بس کتاب هاتی نه این توی هاتی گفت تا چند ویدم تبیم مودی بسیار نمید ابدا بس خطا اسما اون نزدیک بازار رو جا از بیم نقطه نقطه که گفت نقطه کاره بی آن که حمایت کاره بی مولده ارشی آوی یه چیکی یک دوی یک دعاقی میلود یه چیکی اسما مالوی حتی آزا جعفر هاتی ام بدل کنین بیش اولی بیش مگه می بیش نیولا شوی از نقل کنم لیجن دهوگی دیال خودی زیر راضی بود انشالله حمدی محمد حمدی ورمیلی یه شهید بی اسما ملیان حتی قشق خاطی لقای لیجن دهوگی بیش نیولا قشق خاطی لیجن دهوگی من کازا
1: بفر تا وگو هستن
0: بله من کازا بفر ایتیار میگو تا که قشا درخی راتی دوارم او هیویام او تو سرکفتی بی و تو یکی خوش بوینی را سم گو تا مسئول من فرق ده من ولی اچون اسما مدویری از با که نگو تا من تبخیر هاتی کاتی وی و ویسی مسئله چیو مو تا علی بندی اندام ایلقی علی بندی که بجا قشا خیلی مسئله چیو بوشی نبودم شولکی گوتا اود علیبانی علیبانوشکی هبالی میا لیجنه لیجنوی ها
1: اره
0: بلا مطابع ما پولد
1: اره
0: من پولد حتی قچاق چوی ایلانی زواجی چو ایلانی زواجی حشهش چو یعنی دویری جنینا زوری حافظت لقی لقی نزوری نه تا لیجنه بی هشتی هشت، بیست و پنج هشت
1: بله
0: هشتی هشتی انفال
1: دست بیک و انفالا
0: دست بیکر دست بیکریم از اون وقتی کنم یک جبره خو مولوی همیزان یا چوابی انفال هم چون چونه گلیه گلیه بازه
1: گلیه بازه
0: جب ها گوتی ریا گرتی یا هزار حال گلیه بازه
1: خلق آسی بود
0: آسی بین اونوزان کچه نوید چه ها چه بد گله قدر خاطر خود یک گلو خواست پسید یه جبه ها گوتی ریده بی
1: یعنی هنگ وگو خیزان آنجی
0: خیزان خیزان بله پسید یه همچون نزی که الکیشکا دوسکی یا الکیشکا برواریا
1: برواریا
0: ویره ویره هم درباز بین شوی همچون آقای هدنه امانه ویره حتی سپیده پشتین گلیشه داشته هدینه ویشنه اوره اوره جا ویره نوستین حتی بر اسپیده بر اسپیده امشوین برد توی بی
1: با دیمایی گنده
0: بله
1: اوره ده
0: ویره دنگ تلقه هات بودی اوه جاشی هدنه ویره
1: که هاویتنه
0: اوه کمین بری کمده اوه کمین
1: کمین
0: تلقه بس دیر بین مهم با که امشوین
1: بوچ هاویتنه او تلقه
0: بس بو ترس
1: بو ترسی
0: بوار که ها امچون از دیگه افتیه که نوستم

0: كردستان هوا كور
1: بلي
0: هين يعني ديما كان هو كان بوم سيد علي يعني نو بينا بجن الأورا ودشتو هدينا ويرخي حتى أروشي ما هو كان بي بيروتا يا
1: بلي وانا بقى مع سبيريس حانش
0: هدينا سبيريس هنج هدينا دار كابتن
1: ام شبي جاشنا أورا
0: شبي هنجاشنا أورا
1: بس عيني فيديو هيني ليها يعني
0: بي بازاني ماني خيزانو كسو كارنو عيال وعيديا مينش تيفو هاي
1: مين ام أورا نفسن
0: اري
1: في سبيريس بيس حاي والله بالنسبة لزيبي سحار زيم ام مداره وام شبي جاشنا قندي أروشي
0: أروشي
1: امون لبیره
0: لبیره خاله سنوری آنجی یکم گنده کردستان با کره آروشه
1: ویره که والا باج بیانیم باشته یا چی بی بازه هم تأمین بین ستاسه جاش ها نوید چی های از که های نوید چی سا او تلقه ها بیدن جاره میگو نترسن امناشن بینه خواره بس بو ترس
0: نمت زانیه با هنیه
1: چند حتی ششی نه ششی نه عفی هاد عفی هاد
0: اره؟
1: عفی هاد بس با هم اول سیار بین
0: یعنی و چه وزانی عفی هاد و چه وزانی؟
1: رادیو
0: رادیو؟
1: بله
0: ای و چه و رفتار گل گل بود و نه بود مادم عفی هاد همه دا وگر نبجره کدی؟
1: نه هم اوی بین هم سیار بین هم چون برف عوادین برف سلوپیا
0: آن چون اسلوپیا این آروش این چون اسلوپیا این چاوا چون چنده چون
1: یلک یا دیبی
0: چون این چند چون آروش البیرات ال حضرت این چند مان ال آروشه
1: آروش
0: ما و چند دی
1: مدام هم حتا طبعا بیش بیش هشت هم شنو
0: یعنی شش اینه شش اینه هیچ آروش این چون اسلوپی این چاوا چون
1: بین قامیون لوریو
0: قامیون بله
1: مازن
0: یه چه بین اولوری؟
1: افلوری تو پزیه مازن نیزگی باگ نیزگی صد نفره که دیدم.
0: یک لوری.
1: بسیار امروز چونه جلیتیار یا لیر امبنی بوده سر خاله و نفحکار یا دیر امبنین این یه نسلوبیا این نسلوبیا لیر شلوی نف نویسند است نف نویسیم. نبما كوميدي حمينيه شنو ديسكنو موين اسلوبيا انا ضم كان بي من نيفيسيك من حمي نيفيسي بس دكتور نجيكي اما ليري عندك اولاد جوهقني ديشنا ايلوني عندنا شنو ايلوني اما ليري
0: يعني هين وقت بيجن هل بجرد مخير كرنا بين كودي كي واتشن
1: بلا بيجي ان شويه نقدينا ميلديني قونا قونا واجب واجب
0: اري
1: همشون میلینه.
0: هنی لوبیه چهارچون، سلوبی چهارچون میلینه. هر پوان ترم بله.
1: مازن.
0: بله.
1: لوری.
0: هنی وابریار دکو همچین میلینه.
1: نه.
0: آن جیوا گود.
1: نه وان گود. همچون ویری کمپه و من لوبی میلینه ما بین کمپه ما بین قصد هب و یا میلینه.
0: آره.
1: داشتم. قبل از داشتم پشتوی چیا.
0: آره.
1: اوه من لیوری دست به که من چهار دقیقتونو به ذکرنو، اما لیوری پشتی هدی هدی ولع ما مدرسه ذکرن عقلی سری بی.
0: عنی دست به که ما که این چونه ولی این لجنه هات نبیکینان.
1: نه. لجنه هات نبیکینان انضباط اتخاذ مهابین. انت بیش دولت در داره دیده.
0: دولت نه دولت
1: اداره یعنی اداره یا ولی مد کرد اوارات کرد عذیبات هبین رسپی هبین گلت شده هبین
0: هنی هفچند و هنی گلت جاد بیده پسیار این بو چی هفچند و هنی حاطه کرد بو چی خلکی هفچند و هنی کرد آنجی کی بیده چند و هنی را بون که بونمونه وان لجنا چکن و چندین لجنه هات نچه کردن و ما نوایه یعنی افزراهنیش چه هات بود چی افچندهنی هات اکرن
1: افزراهنیش چه هات ام بطال بین و مویم شونه که بکین و اغلب همین یه روشن بیر
0: روشن بیر
1: ات باید که اما منو گره همه دی من بخود در روک یا خاص یا لاتینیه
0: لاتینی
1: بو اول تو اک هندیتا
0: بله
1: و گله خورج بس لاتین
0: نویسه راسته راسته
1: بس دارم اذا کرن و اینکه دیجی که ات مالک چیکر

0: كيبيك هي لاتيني اها لاتيني غبي قدام مسخك
1: بله
0: ما شنها ولا قلت شيرزام الاوليات في بيبي ابو غريب ابو غريب اقول لك
1: ابو غريب تو في لاتيني بي
0: ابو غريب اقول لك انا شمد الكهوسه مش لاقي فريق بي في الطبيعه في حاله لاتيني بن يعني من اللي سبون عندك وبش نيجي ما طبعا ممنوع ما ما هذا شرط يعني اسلو فيلم لاتيني بطل بي يعني مكتبه شجر يا لاتيني وكما طبعك الميادين هم مساكين نسخك
1: ما مستا بو هندي كو وكي بيجن بشتات نوف وكي بيجن بروغرامي خواندن ايدا ونيشا قطابيان هاتا دانوش لاي ما مستا هاتنا وانا هاتنا قوتن بله جاري ام بهن بيشاكي تو راستي جي تاگره تشت سروبر گلگ بحث کرن جاري ام بهن بحثي پاش ام دهين ابدريجيت ام دهين وكي بيجن بحثي کمپا میردینه و چادرگی ها میردینه که این و جاری آوارابون در جنابه ده چه تشتا تو چه آوارابونی خیلی چکو جیان خود همی یا اکی بیشن آوارابونی دا اکی بیشن بوراندی
0: برس آوارابون چرانیسته یعنی داخلی گولی چرانیسته که ندیاره نمیزان که دی چوا چی بد که دی برکی بشین گلال دیما هنگی گلال چون ایرانی دی چرا ترکیم نمیزان چرانیسته من دي تشوبت مثلا بي يعني قال لك يا انا خذوا مال متخبل كده وهر ده بدل وكدي جاني دي تشوبت
1: يبرز انا
0: ديار انا ديار
1: راسته ما بزون جي روسيت هين كل سر جنابي ما زندانيه سياسي وهروسا ركستي وهروسا بشمريه وشواجير واف اوربون هني جاري اف بين شش خالد هني بيد ما بحس لي كرين يتجل يعني راستي جد همي ملو ودا مرفنا بينيتن اف صفات هني ان اف خليل دف هي بشمرگه بيت شورشگير زنداني سياسي اوره و كادر و افسر و حتى ديماي كه ما بحث بگه اف بو شفت چه هني همي دف جناب تهنه
0: خودي تاني من ظروف وصف خود تاني هفته پنج انا هفته شويه بيام فينا شورشي پشتین یه مهاتین جایی ام گنج بین و یه وقتی خوین گنج بین مخوتن زنگر بو تصیبات داد پشتین جایی من حالا که کار به تصیب کنم آن انسان یه گنج یه خوین گنج ها یه گنج زاینم نه وقت دیدنتی ها یه خوین گنج ما یه بلند آبایی یعنی نظر کاتوس ماترس بی من وقتی حالا که نیم کاس را به تصیب کنم يعني نا نبجيها في قلتهم حكمتي بصلاة حكمتهم في قد أداك هاتين يلا قلتهم دا إيش عسكرية وقت أبشنا عسكرية وأز ما كشتن قلت بجن شو تدل زنية سياسي وتشو عسكرية
1: وتشو شيء سربازية جي نفسي تهمان دندا
0: بلا اليوم هم دا بشو سريشو بوشترا
1: میگمان شانس زیاد باشی. بله. ما می‌ستم بین پشته این چونه مگود برف سرین ترکیه و چونو این چونه چادرگاه می‌دونیم بحثی بکن جاره. تو چه لجنه داری؟ اول لجنه هاتی نبکینان. تو کیش لجنه داری؟
0: ما می‌ستم.
1: ما می‌ستم.
0: ما می‌ستم یه بچیگاه یه طلبه و شویج ما دوره لاتینی دا. تو که تنها تمازن.
1: اه جا هکر ما به بحثی خواندنه بکه جاره و نیشا که دا چه آزد بون و چه نیشا دا هکر ما بحثی بکه
0: خواندن
1: خواندن بله
0: صفحه ایکی دوی طلب اوی ما نیشا دانه مدرسه ما نبوید کاردوخ بی
1: کاردوخ
0: بله و سبوره سبوره ما سیل بی سیل دست بگی ها
1: سیل اوید نانی نانی پانک
0: و ورقة فر ورقة ورقة قديت طماطي أو ورقة أو مزيج أو صور
1: يعني قطابي السربت نبيسا شاوي
0: أنا هم أقطعين شاوي هم كلوا محلين لوي لوي لوي
1: تاخي بيجي
0: هذا إن الدسمة

0: عندي يعني من أغلب التواريب جندي أوزمونا بي نوفدورا بي بروش كبين
1: مدوسكي بترجي
0: زياد ويكا كوني چند جند مطلق نام وصل ويرجت
1: ما چند قطع بي هبين بيرا تايا چند قطع بي
0: بين بسه هك بين
1: بسه هك
0: بلا
1: او هين چند ما مستابين هگر گلتا دو يعني هل قطب خانا کردو خم بيجي
0: چوپی از بیم احمد یانوسکی بی احمد یانوسکی احمد بودی بی سچاره بین ام سچاره بین بینامنا دیه دیه اکی کش بین ام یری بینه
1: اف بیرهات نت هنه تنویسینه آن نه؟
0: همین نویسین
1: یلی باشه
0: من نویسین او که چند خاری کاری بو مهاد نه ش عالمه هوری کاریم منظمات
1: آوری خرابت اوید بیانی
0: اوید که چند رجمان نویس ها نمی نویسین چند هوری کاری ها نمی نویسین
1: جوان پس که اگرنده که زرده بین لب مجی بیجی
0: و ده بیدامنی نمی که یه منظمات اغلبا یه اجنبی بین
1: اره
0: صحبه نیست وک صحفی همی من نویسین فلان روزه فلان روزه فلان اول بین هوری کاری مهات ارزاب متهات دور حکمت مدینه دارد کلو هر آیله 500 کلو
1: 500 کلو
0: کلو دارد مازم ارزاق باشت هاد بس نجا آف یا دتنگ آف در قطع بد کین بی او کین بی و منطقه که آبی یا نخواهی بزرسانی یا جارا دا هوایت با اکر بینی با بابلیسک دو چوده ها راکت
1: گنجا صده خال بیشتن با جر پاتا بود
0: بجید وقتی نگه یه نخوشترین وقتی نگه او دو همان جهر
1: او چوابی
0: اینا که دست گل ترکی ها بی
1: تنسیق
0: بله ساعت خوش فرنک او جهر که اناف او جهر که اناف چوا زانیم
1: گرناف نانی آن سامونا او چه بین چه بیدامه؟
0: اوی سامونا بین
1: سامونا بین یعنی درمان اکر بین ناف سامونا دا؟
0: بله
1: او سامون خانا کیره بی بیرات حضرت نا هیتل یعنی کیره چهت
0: کرده؟ مردینه بی
1: مردینه بخو باجری
0: نه ایک فرناوی ام شوازه هزار بین وقت من نویسی شوازه هزار کس مردینه نگل اکن
1: بگومان
0: دیگه نه ایک فرنت نبی کو شرکی
1: کنان کنان چیکری بیه با
0: کنان بحد
1: اوه چیکری بی دیت نادا
0: بطا که بلا اوه کمیل مدین دا مکتب چشتی یا امنا عراقی مدین بخو
1: بو چی؟
0: جبر ما ما اکد
1: پشتی این کاتی نویرش نی اوه اگه بجنه فرنسی گهادانا
0: بله
1: آها
0: ايش هبي دايت بدي دار ثقافيه يعني ما تشتي اها ما كنت ما اصل بدت بتخوري اها هبي بله
1: او بي
0: ابي اخذ ودي جهر ده قلت سمونا رقم هنده نخون اكون او يوم رقم رقم بويل يو يو
1: يو يو يو يو يو يو
0: گودی نخون، پس اینجا گودی اول دیگه نخون، اینجا اول دیگه نخون، پس اینجا خرکیاتن. ترکتر و یک بنا میلینه. ولی مفهوم چی میاد؟ یعنی من نخور بیم. بس
1: گله خالقی خور. حضرت ای گله ای. جمرال حضرت واین که چند خالق بیکفتن.
0: نه ولی بس به گله کا خور بیکفتن. بس ابی کس بی نمبر.
1: بله.
0: نه.
1: پس اینجا خالق برای میلینه بخو.
0: جای
1: اوید نخوش کردی؟
0: همین خسته که بیل میردینیم که از ایران طبق پینجی خاص یا اوی آورا بی یا بلاش
1: خاص همین تایی بد بی؟
0: بنویری
1: جمارا اول بیردنی نکا چنده؟
0: نخیر
1: بشتی اینگی اف چنده هنه دوباره نبی و یعنی اف حالت یعنی آنجی؟
0: نه نه ما جات نبی بشتی اینگی وابده هاتن که اساس ما بنا طبعا هاد نكون وقت نصيحت كل بيجوا أنا أنا عراقي كسبوا يخونا دوي ولا هادن يلا كيم هادن بس نيجي والله راوسو أبي وفدك هادش

0: Ça.
1: سلاف كاسيت هنا بيت جهر خار كرين يعني اوت هات نجار خار كرين ديف بيزويد ما 3000 كاس بون
0: سيبر
1: بله 3000 3000 كاسي تاني شتينجي هرزي وكيد بين 4 سري وها داكرن فزي زوينه بن زوينه
0: بله
1: بله
0: ام هاد كنت قلت يا ام هرزي بلا ولي
1: نخش خانه الويري
0: بله
1: يا ويت هاي بد بو
0: بله
1: شتينجي او قطب خانه هنی او و وانه لی گوتن چند موه مای پشتینگیش و بو قطب خانه که مازن و ای کنی گردی
0: بی ایک
1: قطب خانه بارزانی
0: بی ایک قطب خانه بارد بی ایک
1: بله الویلی جی هر و وانه دو گوتن یا جی
0: آهی آهی جی از و هبارک طبعا ام زگول بین
1: آره
0: ما حسک بینه به بینی بینه منطقه ما گوتا جماعتی والله خدیج را دیوتا رزگا کمکی اندام الیجنه مودي عم حاسك يمكن شنا وادي شنا هري منطقة
1: كردستان
0: بلي ورني رني شما ده ودي شو شنا جزي جزيلي دف مولوالي ويدي
1: وياهم بيجين باريس جار
0: مولوالي
1: بيري
0: صافش دي أوا دار باسكت أم شو بدنا بيرم أب ما كذا خلاص من نزك أسبوع كمان بيري حتى أم كومبين
1: أزي
0: أم بسامي كومبين أم لا وشاكين رفع أم برينا شنخ
1: اره
0: خسته شنخ هذا خطوي
1: نخوش خانه بو چی نخوش خانه
0: خدا یه خطوي ادم نه خدا چه پسی میاد مزنا کم بوشین نمی نم من نویسین
1: اره
0: سجل خسته
1: بله
0: ویلی ام بین بلهی بلهی بلهی ویلی گفتم هیچ خدا زبرین
1: ای
0: مگه بلهی خدی
1: اره
0: وینش هیش خسته زیرین
1: خسته نخوشخانه
0: شنی که مزانی که الان هست امشون یه خسته و امیدو زیرین اگو
1: بر هندی
0: بر جدر ما
1: بله بله دا ایز آجاو نهی دکن
0: دا رکی دکن
1: دا ما رای بکن
0: اما دا بلای بلای از آوان خو جبلای امواتینا زاخو
1: زاخو
0: لوادیل که الکم پا زاخو لوادیل دا روزانی بکیه بیم لویر ام چون یدف از آگ علی
1: بله
0: والا ما گوتم پیش مگینو قد ندب قد هنا دف قشخي
1: يعني قشخ نمو بالفان هر
0: كنت كوني قلت هنا كوني موسي ام كنت كوني موسي دف قشخي قلت لي خيراتن قلنا لك كتاب يوم هني بنياسن وين خيراتن ام وين الجا قشخي حتى هو هذا دون دوكي هذا كنت دوكي هذا دوكي اللي قويك
1: بلن سيد علي روستيجي ما برنامه مبدي ما يكاتو ما حس كده يلك اما وين الجا ليش برنامه دمي اب برنامه ویرانگی بلاوه دیمایی پسی را ما بیتن میوانین و ایکی جنابه و بیت خزمت کردی شورش ایلونه و گلانه و آورهی دیتی و شورش دیتی جاره اب برنامه ویرانگی بو چوناته رأیاته چند گرنگین بو نفشینی بو گنجا و اوید نوکه گوهداری یا برنامه رادیو دهوک برنامه کردواره بونگن اب برنامه دی چند خزمت ها ملت مکن
0: زاینامن لازمه بردام نده ایک و او بنای کتاب پرتوک
1: آنهی ها خودت پلان دایه پلان دایه صدای خالد جی اشاره دیده انشاءالله اگر خود شیان آب دادن اب برنامه اوید تا تومار کرن همی اوید جنابی و میوان که بینو کسی زنه یکی شورشگرین شورشا ایلونه بون نوکه جید شورشا گلانا بشکن خواز و اوید خباتو شورش کری و نخوشی دیدین ده همی میوانی برنامه اینو کد بن ده بیتا پرتوک با آنهی ها خوده دجا دیتنا ده دی چه خدمت و نفشینی که تاب برنامه؟
0: جالک دیگرک دیگرکت چون این تاریخ ود بعد نبود.
1: بگو من.
0: و سبحان الله هنیک کتاب جی هنیک کتاب یه کفن بن پس باید خویایی.
1: بگو.
0: تشه کفن. جالک گنج نزدن شرط مدت بیشی گنج کیم سرچین حساب یوان پسشان گوییم نان آبی چون نان آبی.
1: سدا علی از سردم هنی هاتی اگه هارتون نو که سردمی نیه یعنی سردم راستی جیاب زحمت او اکید بیشن اف نفشه اینو که ور بگریدن اف او بودی و اکید بیشن اف شوراش
0: توارتون خواستان یا ایلول وگزایی نمید ملبیر یعنی همه خوارن نان و شوربه شوربه یا نیسکی او چا
1: راست بله هیگم او هم در حق در کوین گله گله سپاس بودم شانازیم هاد نواب راستیجی ممنون تینه سید علی بله گهداریم قدرگران راستیجی سپاسیا زوربریس پشمرگه و شغلشگیر و زندانی سیاسی و آواره و کادر و افسر زوربریس علی طاهر بروشکی برنیاس علی بروشکی میبانی برنامه با و چنده خلق افجارش برنامه کرد و آواره بوم دیوان کاتسلا وارز انصاف برنامه ما مستخال احمد بادیجه آماده کردنه و حوال سپیل پیشکش کردنه و جینی ریکانی جه در هنانه و بجه هنانه حتی مهین و دلیوه کادی کردستان هر آودان بیت

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

افرو نشیروان بارزانی سروکی هرم و کلسانه دکنگره که روشنام و بانی دادیار کرد بزاوین پیکینان حکومت اتبر دوامن وزارت پیشمرگی نیزیکی نوت و نهج صاده اندام هیزن پیشمرگی کردستان الهجمارا من خاطین تومار کرن و پروسه دابش کرن آموچه اب شواز پیشتر اب دمائی هات ورزینی خاندن سال 2026-2027 دست پیکت و حکومت جی کومکا داتا و زانیاری امنی در باره قطابیان پروگرام خاندن و جرخانه پرورده برچاف دکت پارزگار هولیر راگهان پروژه استراتیجی جود ساید کرنا ریکا اتناف برا سپیلک و قندیل اب دیزاینکا نیو سردمی ده چیتت خونه غاجی بجه کرنه دا و اف پروژه دی بیتا ریکه که سرکی بگیره دانا هولی رب اداره سر بخویا سورانو دروازه نوین سنوری روی برای گشتی بنده و نهر ما کرسان آشکرا دکت آسته آوا بنده و دکان شوه که برچاو زیده بویا و پیش بینی تدکرن ورز پای زیده سر ریش ببیت یکتی اوروپا ابکار اینان ماده این حجبر العراق زیده بویه شاد و بختوار بده.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: سروکی هرمو کردستان راگهاند کمبونین پارتی و ایکتی اد بردوامن جبو پیکینان حکومت هرمو کردستانه. رهبر گشتی بودجه و برنامه آن الوزارت پیشمرگی راگهاند 9800 هزین پیشمرگی ده پروسه هجمار من دا خودتومار کریه. پیفدار فرمانده گشتی هزین چکدار لعراق راگهاند 3 ایلوله دوسه امنی تمامی ده کوی تجیر ده سالاتا نشتیمانی.
1: دنباش، نیچیروان بارزانی سروکی هرما کردستان ده کنگیرک روشن موانی ده ده تدیار کرن که بزاوین پیکینان حکمتی ده بردوامن.
2: ده به بغدا پاچاوی اواب کاد یاسای بوجه یاسای که گرنگ و مهمه و پیویز بواده کاد که لگل هرمی کردستان به جدی لسر او بابته قصه بکریتن. لجان فنی استادستیان به گفتگو کردوه، بلام اما کافی نیه که ایم داواده که این اویه که بغدا پیویزده لمسله یاسای بوجه ده به تواوتی پشکی هرمی کردستان جیه گرب کاتن و او یاسای بوجه ده به با هاوکاری و به هماهنگی لگل دزگاه پیوندارکانی هرمی کردستان با پارلمان عراق بپدرم.
0: محمود محمد پیفدار پارتی دیموکراتی کردستان راگهان پارتی جدیه جبو جارا سرکرنا او کشین بوین آستانگ برام بر پیکینان حکومتانی هرمی کردستانه.
3: ایمه لپارتی دیموکراتی کردستان در زور جدی حولی او دین که او آستانگانی که هبون با ام کشانی که لروبروی پیکنانی کابینه واروها با کاراکرنوی پارلمان ها بو ورده ورده لیم برید با اما بسش گفتگوی جدی و چر لبینی همولا نکان منده هیا با اوی که چار سری ام بابت بکن.
1: روی بره گشتی بودجه و برنامه لوزارت پیشمرگی رادگهینی دن که نطونه هستاده یا هزین پیشمرگی ده پروسه یا هجمارا من ده هاتینه تومار کرن و بریکا ایتی ایمان موچه خوارد گرن. روی بره گشتی بودجه و برنامه و دیسان جمیریاری یا سربازی را گهانجی دهی اما بوری ده موچه هزین پیشمرگی بریکا بانکان تات نبالاف کرن و گاوه که کار آسانی کامازان با بالاف کرن و موچه بشیوه که تقلیدی هبا. لیت نوکه دا همی هزین پیشمرگی بریکا هجماری من حاتینه تومار کرن و اف یکه دیگلک کار آسان کاریه که باش بیدن. هر واسا شکراجی کریه که اف پروسه یا پیشکفتی یا دیجیتال کرن و موچه هم به بریکا هجماری من و پروسه یا بالاف کرنی بسانه هی کریو لدمکی نیزیک دا همی پیشمرگه دهنه تومار کرنو پروسه دیبت ما هی کدن.
0: روی بره گشتی پرورده پارزگاه دهو که سگوان حسن راگهان صبحی پروسه سالا نیا خاندنه ال پارزگاه دهو که ده دست پیکت.
4: وکو یا دیار صبحی ایکم روشا دست پیکر نخاندنه یا سال 2026-27 البیر از بیروز بایر همی قطابی و ما مساعد خود کن هرکف تا دست پیکر نخاندنه وکو آماده سازی و همی قطاب خانت مرد گل همی روی پرورده افرو که او بری چند روشه که جه دست پیکری پوا پاکش کرنه قطاب خانه افرو جی مفردید امجی پشکدار بیم گل ما مساعد خو هوا پاکش کردن لقطاب خانه لبزیر و رامیار سنتر پارزگاه دوکی.
1: دکتر مهوان عارف سروکی زانکویان اوروس راد گهنیتن بر هویهاتی نکرم با پیشوازی کرنا قطابیان و دابش کرنا فرمیان.
5: اف فرما رو که دست بگن لیجانت خو مدرس کرینا پیشوازیه و که زانکویان اوروس هفت کلیجا پک دیتن او که او حاضر کرینا که با دابش کرنا وان فرما بوان همی کلیجا پیشوازی که جوان و ریکو پیک بوان بیده دستیشان کرن و بیده کرن. هر اوسا ما چندی مزگینیش بوان قطابیان هنه اکشوان داشکاندنت یک جار زور ما بو صفایی که قطابیت مرحله ای که وقت تینه ور کردن طیبتی مثلا کلیجا کارگیری و آبوری حتی 75 ساده ما داشکاندن بود بهای کریت خاندن ادا کریه. هر اوسا کلیجا دیجی نسبت متفاوت حتی 5 ساده نه اندک 15 ساده نه اندک 20 ساده نه اتوان کلیجه دی داشتیم داشتگان دیده.
0: شکری جمیل سروک جورا بازرگانی دیار کرد بزاو تینه کرن باره خودان کاران نهیت گران گرن.
6: گلک سنف میت هین وکو دکانت نوو بازاری دکانت نوو تاخت آکنجیو دکانت
1: آبرناز دکتر کاو عبدالعزیز راد گهنیتن که دویتنم همی پیگ و کار بکنده که بشین بازار کشیار پیدا بکن.
7: پشتوانی همه لانی چولجی عبید گرنگی دمیدن همی پشتوانید منه او خلک جیر پشتوانن او خلک برجامدی تو تکچن اکید پشتوان آبن چنکی هندک و حس کن بیشیوی بیتن قوضان تجارت آتی را طایبت خوضان اتقافی و گازین و هاو شیوی و از بیجم او امکین جناب تا ماجه پیدا که مناخ راستا گلک جانه چینه و سایه نروی تو سایه خلک بیا بیتن پروژه بر همینان بکد کار بکد شویش به ناخو بردتن شیراز مای کمالاتی تک شوی اتوانی گلک جارا پیترت ما جوتیارت ما بالایت ما رجبرت ما بده زیناش تا سر شولی ده چیت نیزی نیوره واسیای تعبی میکارز مای که دانین پیشین یارا دین خدمت دا جارا کاری امکار بکنیم با پیدا کرنا بازاره که یهش کار ولوین اکا بازاری و دم دست شان کرید و خزمت ها آبوره کنسان
0: صباح نعمان پیویدار فرمانده یا گشتی و هزین چکدار لعراق را گهاند او روژه ده سروریه ده پیوندی نیف دولتیان عراق ده جهگیر کد و هر بحانه ای بو بزاوین جدر وی چارچوه ده سالات دولتی ده دمائیهت کد جهی سیه ایلوله و چرخانه که ستراتیجیه ده دیرو که سازی ها سربازی و امنی ده چونکی و گوهستنه که کلیاریه برف که امب خوب پشتوانی ها تمام الخوب بکین بره و برنا دوسه ها امنی ها عراق ابدست نشتیمانی
1: شیرتکار قانونی ل آژانسای کتی اروپا با بو برهنگاربون آماده این حوش براد گینیتن که عراق جه غیراوه که ترانزیتی بو نوانده برهم اینانه و بکار اینان آماده این حوش برده دب شوه که مترسیدار زیده بو یو پشتی گورینه لسوریه هر وساده دیار گرنجی که هر چنده چندن آماده این حوش بر لفغانستانه کم بویه لی برهم اینانو گهان دنوان بو والات این دورو بر و که ایران و پاکستان برده و هر دیسانوان جی ستراتیجی کنی بو خوب هارستنو چاره سر کرنو کنترول کرنو بازار دیجیتالی دیجیتورن توان باران دنائنم
0: گویدارن خوشت وید رجا یادنگ و باساج رادیو دهول به هواهاتا پیشکش کرن شاد و بختوار بند.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دهوك راديو 88.5 88.9
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: کردستان راد گهنیتن کو پیتویه بغدا قانون بودجه به همه هنگید گل هرما کردستان بداره جیتن. وزارت پشمرگی راد گهنیتن نزیکی نطنه ساده اندامن هزین پشمرگی کردستان الهجمارا من هاتینه تومار کرن و پروسایده بشکرن و موچه بشیوک پیشتر بدو ماهی کاتیه. وزیر آبادان کرنو آکنجی کرنه الحکمت هرما کردستان راد گهنیتن ده کابینه نهی حکمت هرما کردستان ده کو 2500 گندل سران سری هرما کردستان جاده اتوان هاتی نقیر کرن. ورزینی خاندنه سال 2026-2027 دست پیکتن و حکمه جی کومکا داتا و زانیاریت نی در باره قطابیان و پروگرامن خاندنه و دیسانجیر خانه یا پرورده برچاب دیکتن. ربه بره گیشتی بنداوال هرما کردستان آشکرات کتن گو آست آوا بنداوا دوکان به شوک برچاب زیده بویا و پیشبینی تیتا کرن ده ورز بایی زیده سر رج ببیتن و دیسان دادیار کرن جیبو به مرمه آماده کارین تمام حتی نکرن. پیبدار فرمانده آگیشتی ها هزین چکداری لعراق راد گهنیتن گو دوسه امنی به تمامتی کفتی جیر دست حالاتا نشتیمانی اکتی اوروپا جی داد دیار کرن بکار اینانا ماده این حجبر لعراق دوسه دبونی دارم.
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستن رادیو دهوک بکن.

پار بی چاکی صالح خلقی دلال کوزو پاوان جانه سال بی دمی ساله به بیزا یکی دنده دیرو کالو حیله حیله که

0: کو خالی ممانی ویستم سیری چی بکم هر جنم کردم توانی شکم جیرو دای کردو اتشا او مستکانی
1: بیو بیو بیو مردو بیو فاتم بیو بزینم پی بیو

0: استودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کردن. سردیر
1: سروکه هرم کردستان راگهاند کمبونین پارتی و ایکتی اد بردوامن جبو پیکینان حکومت هرم کردستانه. رغبه برای گشتی بودجه و برنامه آن الوزارت پیشمرگی راگهاند نوتونه ساده هیزین پیشمرگی ده پروسه هجمار منده خودتومار کریه. پیفدار فرمانده گشتی هیزین چکدار لعراق راگهاند سی ایلوله دوسه امنی تمامی ده که وی تجیر ده سالاتا نشتیمانی.
2: دم باش، نیچیروان بارزانی سروکی هرما کردستان ده کنگیره که روشنامه وانی ده ده تدیار کرن که بزاوین پیکینان حکمتی دبر دوامن.
3: ده به بغدا پاچاوی اواب کاد یاسای بوجه یاسای که گرنگ و مهمه و پیویز بوا دکات که لگل هرمی کردستان به جدی لسر او بابته قصر بکریتن. لجان فنی استا دستیان به گفتگو کردوه، بلام اما کافی نیه که ایم داواده که این اویه که بغدا پیویسته لمسله یاسای بوجه دا به تواوتی پشکی هرمی کردستان جیگیر بکاتن و او یاسای بوجه دبه به هاوکاری و به هماهنگی لگل دزگاه پیوندارکانی هرمی کردستان با پارلمان عراق ببدره.
1: محمود محمد پیفدار پارتی دموکراتیک کردستان راگهاند پارتی جدیه جه بوجهار سرکرنا او کشین بوین آستانگ برام بر پیکینان حکومتانی هرم کردستانه.
4: ایمال پارتی دموکراتیک کردستان در زور جدی حولی اود دین که او آستانگانی که هبون با ام کشانی که لروبروی پیکینانی کابینه واروها با کارکرنوی پارلمان هبو ورده ورده لام برین و اما بسش گفتگوی جدی و چر لبینی همولا نکان منده هیا بو اویکا چار سری ام بابت بکن.
2: روی بره گشتی بودجه و برنامه لوزارت پیشمرگی رادگهینی دن که نطونه ساده یا هزین پیشمرگی ده پروسه یا هجمار آمنده هاتینه تومار کرن و بریکا ای تی ایمان موچه خوارد کرن. روی بره گشتی بودجه و برنامه و دیسان جمیریاری سربازی را گهانجی ده یا مابوری ده موچه هزین پیشمرگی بریکا بانکان تات نبالاف کرن و گاوه که کار آسانیه که مازان با بالاف کرن موچه بشیوه که تقلیدی هبا لیت نکه ده همی هزین پیشمرگی بریکا هجماری من هاتینه تومار کرن و اف یکه دیگه لک کار آسان کاریه که باش بیدن هر واسه شکره جی گیریه که اف پروسه یا پیشکفتی یا دیجیتال کرن موچه هم به بریکا هجماری من کو پروسه یا بالاف کرن بسانه هی کریو لدمه که نزیگ ده همی پیشمرگ ده نتومار کرن و پروسه دیب دو ماهی کدن.
1: روی بره گشتی پرورده پارزگاه دهو که سگوان حسن راگهان صبحی پروسه سال نیا خاندنه الپارزگاه دهو که ده دست بکد.
5: وکو یادیار صبحی ایکم روشا دست بکرنا خاندنه سال 2026-27 بر اسبی روزبایی الهمی قطابی و ماموسایت خود کن پرکفتا دست بکرنا خاندنه وکو آماده سازی و همی قطاب خاند مرد گل همی روی پرورده افرو که او بری چند روشه که جه دست بکری پوا پاکش کرنا قطاب خانه افرو جی مفردید امجی پشکدار بیم گل ماموسایت خو هوا پاکش کردنی لقطاب خانه لبزیر و رامیار سنتر پارزگاه دوکی.
2: دکتر مهوان عارف سروکی زانکویان اوروس راد گهنیتن بر هوی هاتی نکرم با پیشوازی کرنا قطابیان و دابش کرنا فرمیان.
6: اف فرمه رو که دست بگن لیجانت خو مدرس کرین پیشوازیه و که زانکویان اوروس هفت کلی جا پک دیتن اولو که او حاضر که یکو با دابش کرناوان فرما بوان همی کلیجا پیشوازی ها که جوان و رکو پیک بوان بیده دستیشان کرن و بیده کرن هر اوسا ما چندی مزگینی جو بوان قطابیان هنه ایک شوان داشکاندنت یک جار زور ما بو صفایی که قطابیت مرحله ایکی وقتی تینه وری کردن طیبت این مثلا کلیجا کارگیری و آبوری حتی 75 ساده ما داشکاندن بود بهای کریت خاندن ادا کریه هر اوسا کلیجان دیجی نسبت متفاوت حتی 5 ساده نه اندک 15 ساده نه اندک 20 ساده نه اتوان کلیج دی داشتی ما داشکانده تایی.
1: شکری جمیل سروک جورا بازرگانی دیار کرد بزاوته نکرن باره خودان کاران نهیت گران کرن.
7: گلک صنف میت هن و کو دکانت نوا بازاری دکانت نوا تاخت آکنجی و دکانت دورا و جورن دکانت هن که مولت به مولت کارت کن هم تخوازین کو اف هر کاره که بتکنن یه بازرگانی و یه پیش اسازی مولت بنا کارت کن بوند دا پتر خسمت آوان بتکنن بابت گلک گرنگ بو که بحساب کر سرحات یکیم که هم نه باره وان دکاندارا یا باره وان خودانکارا نه تگران کرن حکر رسوم ما تا که بود رسوم ما تا که گله که کیم بتون بوهند بس مرم جه رخسته
2: آبرناز دکتر که عبدالعزیز راد گهنیتن که دبیتن هم همی پیگ و کار بکن دا که بشین بازار کشیار پیدا بکن
8: پشتوانی ها من لان چوله جه عبید گرینگی دمیدن همی پشتوانید منه او خلک جیر پشتوانن او خلک برجامدی تا تکشن اکید پشتوان آبن چنکی هندک و حس کرد بیشی وی میتن خوزان تجارت آتی را طایبت خوزانت کافی و گازی و هاوشی وی و از بیجم اگر امکین جناب تا آماجا پیدا که مونا فرانسا گلک جانه چینه و سایه نروی تو سایه خلق بیا بیتن پروژه بر همینان بکد کار بکد شویش بینا خوب عددتن شیرازی مای کمالاتی تک چوی اتوانی گلک جارا پیترت من جوتیارت من بالایت من رجبرت من بده زیناش تسر شولی ده چیت نیزگی نگره واسیای تعبی میکارز مای که دانی پیشن یارا بین خدمت دا جارا کاری امکار بکنیم با پیدا کرنا بازارا که یهشکار ولوین اکا بازاری و دم دستشان گرید و خزمت ها آبوری کنسانی
1: صباح نعمان پیویدار فرمانده یا گشتی و هیزن چکدار لعراق را گهاند او روژه ده سروریه ده پیوندی نیف دولتیین عراق ده جهگیر کت و هر بحانه اگ بو بزاوین جدر وی چارچوه ده سالات دولتی ده دمائیهت کود جی سی ایلوله و چرخانه که ستراتیجیه ده دیروک سازی سربازی و امنی ده چونکی و گوهستن که کلیاریه برف که امب خوب پشتوانی ها تمام خوب بکین بره و بر نادوسه یا امنی عراق ابدست نشتیمانی
2: شیرتکار قانونی ل آژانس های کتی اروپا بو برهنگاربون آماده این حجب راد گهنیتن که عراق جه غیراوکا ترانزیتی بو نوند برهم اینانه و بکار اینان آماده این حجبر تیداب شوه که مترسیدار زیده بو یو پشتی گورین لسوریه هر وساده دیار گرنجی که هر چنده چندن آماده این حجبر ل افغانستان کم بویه لی برهم اینانو گهان دنوان بو والات دورو بر و که ایران و پاکستان بردامو هر دیسانوان جی ستراتیجی کنی بو خوب پارستنو چاره سر کرنو کنترول کرن بازار دیجیتالی دیجیتورن توان باران دنائنم
1: گویدارن خوشتوید رجای آدنگ و باساج رادیو دهول با هواهات پیشکش کرن شاد و بختوار کنید.

خوشانه لی راژیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی راژیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: بله دم باش گهدار انهجا گهدار رادیو دوک خوشحالم جارا کدی گشتین فکر جبو پیشکش کردن خلق کدی یا برنامه ساخلمی گهداران برنامه ما برنامه که ساخلمیه با هر خلقه که مهوانه که مهوان کند با به خلقشی ما مهوانداریا دکتور دلدار حجی موسا تایبت بنده نشترگر یا گشتی کریه و هر روزا راگره کلیجا پزشکیل دو که بناو خوب ناو هوا بخیراتنا دکتورید که دکتور خیراتی سر شما
1: سر سپاس کاک احمد حجی سپاس یا رادیو دهو که دیگم و هر واسا یوید کم که اف برنامه مفابید بو گهدارو بیسرین رادیو هوا
0: بله دکتور چکو تایبت من دیتر نشترگری و گشتیه بابا تک می جی گردی ماشالله وکو بجی نشترگری و گشتی گلک بابا تا خواهد گرید بله پا ما بابا تکی جی گردی او جی نساخی ها رجینا پریزیاده آنجی غده ها تا بو ما بحث کر با که رجینا پریزیاده آن غده چیه و کاری و سرکی چشول کتن ناف جسته مده
1: بله کاک احمد از دست خوشی تد کم بو حل بجارتون آوی برنامه و وی بابتی تایبت راستی چونکی از وکی نشترگری گشتی انترست آمم فو وکی نجدار وکی پزیشکی نشترگری بابت خوده یا رجینا درقی گلک و گرنگ تایبت الحرم و کردستان منطقه بهدینان دورامه یا آمدیه و درالوکی و شیلازه و تا دهو کجی و چونکی بابت اگه گلک بربلاغه و که تا اماجه پیکیری رژین و درقی ایکیش رژینت یعنی هم بو پتر آسان کرن هم بجین غده که گود جسم بشری دا های که ویتا بر حفکا مرووی و که بلاتین که دو پرت هاین و نیوه که و که قرصاکی بچی که های هر دو پرا پیک وگیره دا ترخ راسته و رخ چپه و که جس رکید بیناوه دا اف غده طبعا ایکیش گرنگترین غده نه که جسم بشری داره بالعالمین خلق کری او هرمون ها چید کتن هم بجنه هرمون ترقی هرمون انگلیزی بجنه تی سی و تی چار فایروکسینه و شوله غده او و هر واسه هرمون ها که دی چید کتن هم بجنه کالسیتونین هرمون غده تی سی و تی چار او گلکی گرنگ ها بو گشه وقتی زاروک مزم بیدن که پیشخوفه یعنی جسمیوی گشه بکتن و نمویه که باش بکتن بو مجی وکی مروف مزن یا مهم اگلک بو میتابولزمه بو ایوه او تفاعل جسم انسانی داد کتن مسئول انرژیه طاقیه هزیه او هزیه داد همه برهنده وقتی غدایی که نشور کرده بیشنه کسی به هزه ماندیه و هر واسا هرمون یه غده مهمه با جوری کالسیتونین اوجی گلکی گرنگه با تنظیم کالسیوم این جسم انسانی دا اوجی دوزانی کالسیوم گلکی گرنگه با هستی که
0: بله دکتر اگر وکو تایبت من دیاته نشترگر یا گشتیه گلک جرا ما گولید دبینی کسی که نشترگر یا در اینو نا غده بگر اوانه تب ما بحث کرد با نشترگر یا در اینو نا رژینا پریزاده آن قدی چیه و جازی و چند جوری توی هنه یه نشترگریه
1: بله نشترگری ها رژین یا پریزاده ایکش بربلافترین جور نشترگریه که نجدار نشترگری گشتی بکتن یا جی هم بجین نجدار نشترگری رژینا نو که در ویوالاتی احتمال افتای بدمندیه هبید یا هیر جی آجی هم بجین نشترگریه یه ستوی یا حفکی اوجی جوره که تایبت منده نشترگری های های با سلویر الهرم کردستان هر تابع دکتور نشترگری های ام و نشترگری دکین جیر بنجا یا گشتی و او نساخ محتاج بی طبعا اوجی ام شیم پاشی بین سرویجی بحث کن که کی محتاج هم ام حفکو بر حفکو ود کن تقریبا 4 سانتیمتر ها حتی 5 سانتیمتر ها دیف حجم اکید دیف حجم غده او انسان انسانی فرق و مثلا قلعه و فرق ضعیف جنوک و افراد و ظلام چه کدو فرق هم غدا راد که این ایه های نشترگری ها کامل در غده همیه اینیه داره و در نساخ حیات خوشی و نخودیف دار در هرمون غده درقی فایروکسین شینوه تعویز کتن روژانه دوار گریتن و یه های یا نشترگری ها هم بجین

0: το ραχακί, γιατί βάζετε λούπε και ρόκια, όλα και ρόκια, όλα και χέλη. Ο Λέντι είχε σοχλάν πιταν, σοχ μαχτώζει, θόρυξ είναι νόπιταν. Ο Τζούρα και είχε πιζνε νύρ τούταν, διχρέ ρόκια, βάζετε ραχακί, τσόρ χρώμα χέλη. Το είπα τα βέβαια που έχουν τα σώμα κόρτιναν, που Τζούρα δι είναι στάρια και είχαν το σαρκαυτινίνα. Ο Μπέρι νουκιάζει, μπέρι μπι σόλο, σι σόλο, ο Τσίτκερ μπαινε σαρ τούταν, αν πιζνε νυστάρια και ο νύφ κουλί. Her rakhaki çor gram telo. Mas rosti ve gove af audio ve galak nama ya. Çünkü avji bita agara ki kulpa şaruje do nemo yo khub jashir kata ve avodomay o shin bita.
1: Başa diktor af nasokhia. Nasokhia rejina parizade agade. Toy battle Paris godu ki bishti. Ul davru bare tuye. Baraf zida buni ve yunji baraf kin buni ve.
0: Av khub shewa ki gishti هر ما کردستان و که ما گوتی باجر دو که خاص تایبت دور آمه آمدیه بجنه زون مدیه بجنه زون خودیه یعنی او منطقه که چنکی منطقه که چیاییه مدیر مزدار بحرینه ما بحر و منتجات بحرینینه هر واسا اخو ما و آو ما و جو ما خارنا ما فقی ما همی یکیم یوده تو زون یود یعنی کانزای خرام همتری بو قد پریزاده یوده
1: یعنی دکتر الدیف آخوناتا او خارنت بحری باشن بو رجنا پریزاده
0: بله اکید چونکی منطقه ما منطقه کچیایی یود یکیمه ویره بیتا اگر سرکی که منطقه دوهو که منطقه آمدیه گلک اش آقا ده بر بلاغه آجی گله جورت هم پاشه همچه بین سرکا کیشک بربلاغه کیشک گیمه بس شیوه که گشتی نخوشی آقا ده نوکه هم حس پید که نوکی نوشدار که گله که زیده هم از شعورت که همجی که یا زیده بیتن جی ولی او نت مترسی دارن بس یعنی یا میشه یا چه بید که تشخیص جی گله که زیده بوی همجی راسته یا گرنگه چونکه بگاه نساخ هنده جار چم بیمه بخوا فحصات کن بیمه بخوا سنرات گرن اندک جارا نوش داره هم بجنه خیزانی آن نوش داره یعنی آن گرک جارا فرد کتابه فحصی درد کمن که یا خدا تنبله هم یا سریعه آن گره که خوده وادا اوی منطقه راستی گرک هم شه روژانه و توشه بجی یعنی بینی نساخا یه جورا جور یه خوده
1: باشه دکتور اوی نساخی هیچ یعنی گره دوی تمنیه کش تمن توش بید یا ادبیتن همی تمنه آده توشی
0: مروی بید بله نخوشی آقا ده شیوه که گشتی گلک جورن جورت هن یه زکماکی دا خلال یعنی هم بیجن یه خلقه تاین مثلا که غدل جه خونینه آن یا بن ازمانی آن مثلا نخلق بیه غده نچه بویه اصلا آن غده تنبل ها یه زکماکی دا شل نکتن و یا بربلاف یا اوان بیجین که قدا مثلا جور تنبل قدا هاشیموتو آنجی هم بیجین قدا سام آنجی قدا گریکو او دایما تمن بیجین یه پروڈکتف گلک زیده بید اف تمن انتاجی که تمن مروف مزان بید و بالغ بید چه افراد بید چه زالان بید چونکه وی فتره دا احتیاج مروفی وقتی بلوغ دا وقتی مروف مزان بید که درس بیدن و که انسان وی فتره دا مروف پتر محتاجی هرمون خوده چونکه هم محتاجی گشه اینه هم محتاجی هنده اینه که جسم ما برف خوب کردن مزان بیدن طاقه چکد انرژی چکد بر هنده هم محتاجی پتر فاروکسین اینه وقتی تو پتر محتاج بی اصلا اف منطقه جی یود یا که ما فده خوده اشید بی اشنی که دی پتر دیار بنده خوده مزان بید حجمه دیار بیدن که یا مزانه اون دیگه دو تنبل پتر دیار تر لیه تن
1: باشه دکتور نشانه توی چه نه؟ یعنی که دست بکی کسی که ما تو بجمه هم اف نشانه اگر ها تو دف دیار کرد یا پیت ویه قصدواب کرد هم که یعنی بخو فحصات درست کرد و اف نشانه کنگیل دف نساخی دیار
0: بله چون که خوده بابت اگه گله که یه مزنه نه که همشین بجین که دیر هندک نشانه بجین که ایل او بن همشین و نشانه تقسیم کن ایکشون هم بجین نشان جهکی تاین مثلا چونکی قده گیره که اگر بر حفکامه و حکی قده مثلا گیره که اکتی دا چه بو مزم بو نصافی به هست یا گودش تکید حفکایی دا یا تنکی یا آن گیره که یا مثلا یا جه قده دا او منه گود وکی بلاتین که الویره حکی گیره که اکتی دیار بو خاصتا او گل حرکا یا دا ایرانه دی لفلفید هم بیشن اوه قده و گیره دایا

0: Evet,
1: Bilmiyorum.
0: ben hafif istirbiten, çünkü rahat istirbi, او هندک جورا وقتی که تن سربوری ها و نسخ شعارت کرد کود به نواتنگ بید چه بید وقتی که تن سربوری آزادی نسخ شعارت کرد کود زادوانش تخاری هندک جورا ها که او رامت پنجه شیری بین ید غده ها که نسخ تأخیر بو احتمالا دنگی ها غیر بید چونکی او گریک هیدی هیدی دمارا دنگید خودن من نشانه دی تن یه نفخینه دا او جی تقسیمت بین ام بجین غدا گویا حکی اکسلام بید ام بینه نشول کرد و من حکی غدا ام بجنی ها نشد بید آن یا سریع بید ام یکی بزمان سی که بجنی غدا سا من جهروی بونا غده او جی طبعا تأثیر المودم رو بید کرد هبید غدا تنبل مثلا دایما به زوق ترشینا هبید غدا سریع هبید دایما عصبینا زیکا شرات کن مثلا متوترن غدا تنبل نبضیبا مثلا یه بطیعه غدا سریع دلیبا خود خودی تن گلک غدا تنبل مثلا گلک قلاوت بن غدا سریع ضعیفت بن جسمی و تدخار سرارای هنده که گل زادی جید خون بس هر برف کیمیه چن دایما غدا سریع مثلا رجفه و های رعشه و های دستیتوات رجفه نبضیبا سریع دلیبا خلط خلید دادن بجنی خفقان و های تأثیر چاویتوات کرد هنده که وکیم بیژین کو زمان ما وکی نه اینوج داری هم بیچه تو بلوخت بن مزانت بن خدا تنبل پرچوات ورید برهتوات ورید جلدوا هشگید بی جفاف چید بیتن حکی آفراد بیتن سورا منگونه نزیف و چید بیتن خدا تنبل یعنی بشه وکی گشتی او اعراض بانن
1: باشا دکتور تا بحث دو جوری دغدی کرد کیش وان غدا اگر ها تو توشی مرووی بی احتمال های بینتا گل مرووی هندی مرووی ساخ یعنی احتمال های چاره سری بوا بید یا جوره که اگر ها تو مروف توش بی احتمال های اوهن چاره سر بید پشتی فدره که پرکو در منو بید بری بگیی تا نشتر گریه
0: بله غدا تنبل طبعا اگر ها تو دف مرووی پیدا بو ولی او نخوشی کن نه انداب مدرسی دار و ضرر راستی اگر مروف پیب حسیدن و مروف التزام به علاج خوب کرد حبید هرمون درقی دوار گیری هم بجین ثایروکسین ها او غده هکی ها تمروفی چونکه دایما یا معروف ها دنیا خیره هکی او غده ها تمروفی او تقریبا بجین هر هشت افراد یا حتی ایک سر پینجه یعنی هاشیمون تو بوچید بید او نساخیه که های یا منعی ها برگیری ها لشه مروفی دجتن ها چید کرد زدی خوده چید کردن شد کرد زدی خوب هیدی هیدی غده تنبلت کردن هکه او جوره دف مروی پیدا و او دو بجن اول نخوشی که دوم دریجه یعنی در تیم او که وقتی سو کردی و دخوصا تعامل گل که و او دائمی در محتاجی حبا غده بید روزانه سپیده یا لازمه سحار بری تشتی معدا خالی او حبا ساروکسین دوار گریدن دائمی دی خودم غده سریع غده ام بجن یا جهرهای بونا غده او باشترش یادی ولی ضرر دو پترن بس اگر مثلا او تشخیص بو نخوشی که هید بجنه گریوست بجنه خدا جهراوی جوره گریوست او تقریبا سال که حتی سال که شش هیوا اگر تو درمانت که نشاط خود بینی تخاره تو ده او هیدی هیدی باشد بن او احتمالا محتاجی نشتر گریه نبن او جی اگر مقاوم بید بو علاجی مثلا پشتی هجده هیوا جی اگر هر نصاف هاتو چو هاتو چو گل تا علاج راستان تا زبری و او جیده محتاجی نشتر یعنی بیده
1: بله باشه دکتور تا بحث نشانا کر اگر ها تو جنکه توشی غده بی اگر هنه جبر که غده ها های احتمال های اف جنکه هنه چند جاره دی پی کولی کرد که دوگیان که بی تو احتمال های دوگیان نبی تا گری و جیب زوی تا و بو نساخی ها رجینا پریزاده غده
0: بله غدا تنبل یکیش اگر هر سرکیه یه تنده که حمل چه نبید و اگر ها تو حمل چه بوجی یکیش اگر هر سرکیه که احتمال زاروگی اجبر بچید بونه میمیدن اجبر هنده اگر حمل تکرار چه بو که زاروگ نمان آنجی زحمت چه بو که حمل چه بید باشتر او افراد فحصا خودشی بکتن اگر ها تو فحص غده نه درست بیتن بری پلان حمله بدانیدن باشتر اول مراجعه دکتر غده کرد درمان تایروکسین بو بیتا دانان ورگیرتن و غده خود کنترل کرد اگر ها تو حمل چه بو و نساخ سر تایروکسین ها بید ام دای من توصیح خیش کد خود دا کد خود کن حمل چه بید ام بجنه چناب تو حبازاروکسین ترکی هندن سخه های یال حال کفت به چی ده حبازاروکسین ترکی دن او خواه خلط یکو مازن هم بیتوی او حبا خود درز بخود و هندک جارا هم 25 مای کرگرام هم برا زاروکیش دینه یعنی هم زیدت که مثلا بو نمونه ایک پینجی ورگیدید هم بیزنی خواه تا حبا خود که 75 باستره بود حمله دا مطابعه کل گره که باشتر پیفید دو حیوا جاره که لازمه سرطان دکتوری کرد فرسا خودی کرد
1: یعنی افرت تنی دکتور احتمالا ترسان ده بیت اگر حتی از وی حبه بخوم دی کاری گریان نرینی
0: بله هم حضرت کنه که حبه بخود تأثیر زارو گی کرد
1: خوی و باشتر
0: خوی و باشتر و حبه خود دا تأثیر زارو گی نگرد حکر نه خودم دی تأثیر لی کرد خود دا حمله های جی یا سام جی های او جی محتاج علاج نه بس یعنی علاج و نوکی آقا دا تنبل کن دائمیه
1: بله دکتور نسخه یعنی نسخه غدی آل دفعی بو نسخه کدی ها که دفته و نشان تندل دف دیار نکن کو نسخه غدی آل دف درز بی یعنی کسی که غدی آل دفعی و نشان دف دیار نکن نسخه بوجوری هنه؟
0: بله سید احمد اول گره که بر بلاوه از شویم بشمت اول مشتر از شیوان دکو نشان تنگ دایی من هم بجینوه هم بجین زمان پزشکی هم بجین سب کلینیکال یعنی اعراض نینن بس یول دف یعنی او دی چود یور بیت دی فرق یا فحصا بو هندک ایشه دی دی بیجی گل فرق یا دی سکه مثلا تی اسی چه بلنده هرمون یه او فحصا هنده بیت کن که غدا تنبلا دی بر خودش طبیعی پتره حتی چاره طبیعیه حتی پینجه طبیعیه دی بین یوی شش هفته دای من ام بو هنده و تشخیص ام بیجین هنده جار حتی هفته جی هم علاج نادهیم بس اگر نساخی پیتوی بو خو اعراضی نبن مثلا دهنوی زیده بو آن حمل ها بید آن وترانموی دا بید زاروک بید بجینه ورگی را باشترم و نفسی به قدس ها منجی احتمالا نساخ نزانیتن اعراض نبن احتمالا دفع بیدن و احتمال اگر قلاو جی بید هفکای ستیر بید مثلا گلک خوبه بید هم بجینه قطکه بید احتمالا گریگ جی قدوا ده هبن و هم هر پین حسن در سونر فرکه بو شولکی دی ده دکتر سونر این ویسید که گیره که دقاده دو مطابعات وید و دیچونه که دیتر زید
1: باشه دکتر تا بحث پشکینی ناکر اف پشکینی نید بو کسا که کنی سخی آقا ده ها بید بس فرسی که نوید تا آماجه بیده وی که تیو سی چو تی تری و تی فور یعنی اشتا پشکینین هنه یعنی بری هیک بریاری بدن که اف کسی ها محتاجی نشتر گریه او چو پشکینین نهی بو نساخت کن؟
0: امشن بیجین یعنی فحصت ما یه مختبری ما هورمون درقیه های تی سی مای های تی چار مای های و ما تی اس ایچ های تی اس ایچ هورمون که گیره دایی به خوده که در سر مرو بیدان بجن خوده نخامیه او طبعا او سید و ماستر و خوده دیتره خوده دیتره به کنترول های ونه و با تشخیص گره که مهمه که آیا خوده درش شد کرد آن زیده شد کرد آن کم شد کرد احتمال تو محتاجی فحص کالسیتونین بی اوجی جوره که پنجشی رو غده های ام بیجنه جوره مدل لری حکم او بیدن ده فحص کالسیتونین بود چی که او خلیت کالسیومه ام مبودیه و مسئول کالسیومه او زیده بیدن ام فحص کالسیومه که بری عملیاته چون که احتمال وقت بشتی عملیاته نساخه نه کالسیومه بی تخاره چون که دوزان غده درقی های و غده برو درقی جی های یا برخ ده و کنترول کالسیومه کرد هم فحصا سونر گیریم هم سکینه که گیره که دیدایه مثلا چه جوره گیره که مدرسی داره کیسه آن گیره که حقیقیه هم فحصا درزی گیریم هکم شکام هم چیده که جوره که پنجه شیره های هم بل سونر به بود درزی که چید کن هم اشعه که بود سینگیوت گیریم سکینه که آقوده چند بوری هوای پال داره هم جیگره که گیریم که بود دختور بنجه هنده جارا هم محتاج بین اشعه میفراس و رانی نبگیرین هکه خود نکت پنجه شیر بیدن داست دا مرحله های بزانین که بلا بیا وی ربتن عردکی دی های هنده جارا خوده چی تا سینگ مروید و چی تا پش قفص صدر مروید خند خینی هم محتاج این میفراس هکی بو بگیرین و هنده که فحصه دی تایبت تاین هم بزنه کپسولا داری
1: من
0: هکر مثلا هبیت نزیکی مروید هنده جارا بو مرم تشخیصی جی هم استعمال کرد مثلا که خود دست هم مبید سکینه چند گرفت دیدانه هم بدی بس بارا پتر یودا مشع آن بین کپسول آزاری بو مرم علاج جیفی دوید کارتینو
1: بله باشه دکتر اف کسی یانجی اف کسی محتاجی هندی بید کد یان اف کسی غدل دفعه بیدن کنگینگ بریاری دن ادوید بس درمان به خود تو کنگینگ دی بریار ایدن ایدی درمان کاریگری خونه ما ادوید تفکسه به ایدن اشترگری کنن
0: بله شیوه که گشتی خدا تنبل یعنی تو شیه بجی تا به دکتور دل هنا باید یعنی محتاج حبایا یعنی شیوه که گشتی نساخه خدا تنبل محتاج علاجه ابتنه
1: بله
0: اندک حالت دگمنه تا اینه که گیره که چه بود اگه اشتباه همید که گیره که پنجا شهری نه آنجا گیره گرم از اون بود این انساخ تانکر با غدا تنبل شی احتمال عملیات بده کنن و دسته هم بارا پتر او غدا هم به جنیا زده شلط کتن بارا پتر اوه هم درمان را علاش کن هم شانس که باش در این انساخ ها شش حیوه حتی سال اگه شش حیوه احتمال هم گل نساخی بچین نسبت نجاح های گرک ها باشه تقریبا پینجی ساده حتی هفته ساده چید بنده محتاجی نشترگیری ناکن شیوه که گشتی اگر تو بی تو ویدیت تصنیف که چند حالت داده قده محتاجی نشترگیری بیتن امشین بیجین شش حالت داده محتاج بیتن چید بیتن دک حالت دیجی تایبت هبن بس هکه ام موکی موضوع که مازن وارگیریم ام بیجین هکه قده درکت پنجا شیری تقریبا مشش جوره پنجا شیر قده جی پنجا کیت هایم هکر یکی شو درک هفت پنجا شیر درک هفت او محتاج عملیات ها اگر اشتباه پنجا شیری جی هبیدن چه شیوه سریری اشتباه هبید آن سونره آن فحصا درزی که بیشت, بیشت اول مشتبه ها شکا های او جی عملیات وید باش دارد چونکی نه زحمت اگر اک نساخ میدن قلق دا حتا حتا اگر گریک دیده هبن او تمام دم داغ و دسا مبیدن زیده شرکت و گریک هبن وی حالتی ده علاج دینه حتی کنترول بیتن بشتی کنترول بیتن ده عملیاتی کن اگر گریک گلک و مازم بیتن بوریا هوای تانک هتن نساخ بخند قیتن بینوی تانک بین شوه نشد بین بیتن او جی محتاج عملیاتی ها اگر گریک گلک و مازم بیتن زاده نساخی هفکوی راسه بیتن دا ایرانوی زحمت که بیتن ایل آوه دیفدا که تو در جارب کردی بین پلنگی بیتن خلد بیتن خند قیت او جی محتاجه بس اوه نساق ده بیجید همه راستی او ده بیجید که ولیتیت آنه هندک جاراجی بابت که بیجید دخواز یا نساقی ها که گیره گلک هم از اون بیتن تأثیر بر حفکوی کرد بابت جوانکاری دا او رکست کرد دخواست کرد بیجید دختر خود گلک کرد دا بر حفکوی گلک هم از اون بوی وی حالتی خو غده درجی شو کرد و غده گلک هم از اون بیت هندک جار بیجید درست عملیات وید باش داره
1: من دکتور اف کسی محتاجی هندی بی که بیدن اشترگیری کرد نساخی ها غده ناجر جنا پریزاده بری نشترگری آمشگوری تو بوی نساخی چنه یعنی بری برینگی پیوه که یانجی برینگی هفته که و بشتی نشترگری چه آمشگوری در نساخی
0: خوده نسبت خوده اگر ها تو عملیات ها تکرن هر دو حالت ها چه خودویا تنبل بیتن چه خودا سریع بیتن چونکه خوده عملیات های نه آتنگاوه حالات دگمن نبن اگر عملیات خوده نه آتنگاوه ام دائما هر سکا گل اکا زیده برگیریم که ام خود کنترل کنیم پاش ام عملیات
1: کنیم
0: ایلا ولد کن هرمون تی اس ایچ به تد حدیبه درست دار اگر مثلا نساق سر حبا خدا تنبل بید یا تاروکسینه ام هست کن عملیات ها که نو تنگاف بید ام هست کن تی اس ایچ به تد جمارا طبیعی دار پاش ام عملیات کن او نزیک طبیعی اگر خود دست ها مجیبید ام علاج دینه حتی گلک باشد بید نبضه و تتخاره که نبضه نساخی وقتی یه رینشتی بید یه مرتاح بید نوته پتر نوید اما گلک هم ایمد دقیقه دا دلیوی نوت جارا که امتر خوب قدیدن او معنای نساخ حاضره با عملیات خاص خود دست ها و ام حبا دینه ام علاج دلخوتان که جی دینه او حبید خودی جی دینه حتی فحص و نساخی باشد بید و نبضه بید تتخاره بجین ابد نساخ عجله نکتن با عملیات غده و اگر نساخی حبکادی هبید تشتکیدی هبید اشکادی هبید ام حالت که واجی گر کنترول کن ام فحصیت خود خرا درست کن و راویج را دکتور بنجی جوار گیرین که نساخ مثلا یه حاضر با عملیات ام تأکیدت کن که بروی هوا یا وکیلیه اگر جگارا بکشید مثلا بجن دوز با اگر جگارا نکشه برنگی بروج عملیات جی ام بجنه حبا خود درست خو حتی سپیده یا عملیات هشت ساعت ها بره هنگی ام بجنه خانو و خانو نخو و پشت هنگی ده عملیاتی ده کرن اگه دشتی توی درست من ده بنجا هم بنا ساخه اتدان و ده خوده اتارا کرن
1: بله و پشتی نشتر یه دکتور یعنی پشتی نخوشخانه درد که بیتن آموش گوری تو چه نه یعنی وکو خارنو بخارن یعنی ده آماجه پیدا وکو جگاره کشان اویتنی
0: ده جدار که شام شیوا که گشتی از راستی همه گاد بجمن صافی یعنی تشتا که گره که خرابه بو همه شام نتنه بخوده تایی بعد بخوده جی گره کنه باشد چون که تزان دمارو دنگیر بره
1: بله.
0: اگر جگارا پیشی تو من خوی عملی کری و گره کخیتن و اردی بیتن ده داره دیگه این تا عملیات خوب ام پشتی دو ساعتاش عملیات حتی سه ساعتا هکن ساخی باش بیتن شیطن آوزه خود، شیط سوائل آوه خود، شیط باخ بیتن عادی ها مشکل نیمه هم بجنه بیدات سر تا بلند بیتن روژا پاشتر مثلا هم بجنه هدی هدی بزوری تا خانت خود طبیعی هگر دنگی وای باش بید چه مشکل دنگی و تشتر سابو نچه بند او تارت ساوتی و اولی هندک جارا نصاب گره گازنداد کن بجن دختر اسم حالت کم آوزه خوم آن مثلا افزابت هم کردی بجن دندک دیدا مثلا که برنج ساواری تشتر واسان احتمال بیدات خلط چن هکه او دمارا دنگی منطقه که های من سنسوری یا احساسی ها هکه او بریندار بید پیچه که هندک ساد خلط چید نساق بیدات ات هلنگی بند
1: چیتا بوری هناسی؟
0: چیتا بوری هناسی خلط بید او جی بارا پدر چید بنا بند نیشاد دارین که مثلا آوه قصابه و خود هدی هدی و خود هکه او تشتا چی بود مثلا بیزن افزاد دیگه تشتی دندک دیدا بند انچار ازاد بند تشتی دوسا بیدایت احتمالا تشجیع آنا که انتا خلق نبید مثلا هلنگی وید و بخند خید
1: باشه دکتور چه گران کاری دیب سر داهیم پشتی و نشترگیری بود کرد و کش جیان خواستایی بورینید پشتی نشترگیری آن گران کاری یک دی چه بیدن
0: نکفیس چه دوجی از خوب وکی مجدار از گلک احتمال دم عملیات آقا دید چونکه او انترست آمن اما این نصافت من برا پتر آمن از گلک بو شرحت کنم تشتی خرا گرکتره هکن نصاف متعاون نبید گل من مثلا لازم اوزانی تا که برا پتر اینو که هم وی جور عملیات اختیار کن که ده هم غده خره را کن اگر نساخ یه متعاون نبید که ده حبه دائمی درست خودن و گل اکم زحمته چون که جیان خو خره دا اگر ده غده خره را کرد لازم افاروکسین خود بگیری ببکتن اگر بگیری بین اکتن ده مضاعفات بچه بود کالسیوم احتمالا محتاج بید اگه ها تو خود برا درقی جی بریندار با آن خوی نگهشتی ام دای من علاج دای نگو هایی وکی حتی سی هایی و کالسیوم ایجی بس احتمالا دایمی جی محتاج بید
1: باشه دکتور او حباهنه او تبحث کری او یعنی پیگهور وی نشترگی یا واقع کری یعنی او حب جیوید کری
0: او بدیل قده بله. او بدیل قده هم تو شی بیجی او قده که دست کرده
1: بله.
0: بله. وکی شوگی گشتی گلک تأثیر جیانو من که ام بابت دنگی یا صافی کن چونکه اوید ام بجین او کسی رزقی با سر دنگی با مثلا گو استران بیجه خوال دنگی بیجه مثلا ملای قشه شده خطابه عملیات غده بوا یا تشتکی اردیه یعنی لازم گلک سر اساس که علمی بتدان چونکه وکی از زانم از بیجه اون کلسوم ایجی عمل غده هم بود کس نتویدی عملی کردن
1: برنده باشه دکتور کسه که بنامونه یه ها که دفعه بود چند جارا نساخی آقا دیال دفعه و پریکا درمان ها چندین جارا و پیکولا گیری که چار سریا نساخی آقا بیمکن دیمایی که انگید گشه قناعت دویت اف کسی هنه بیت نشترگری کرن بله پا نساخ احتمال های بشته از خو نشترگری ناکن اگر ها تو حالتی که حسطا چی بی و محتاجی نشترگری خو عملیات نکرد ده چه کاری گرید نرینی دوی کسی درست بند؟
0: اگر بارا پتر اوه با اوه دیه روید داد یعنی اگر نساخت پنجه شیری بند وقتی تو بیش یه نساخی که اوه محتاج عملیات او خونه اوه دیکن یعنی بس هم بریار دن راستی بس اوه رید دادن دایما با غدسان اگر شول غده گلگ بید چونکه ویره دا مسی ریکی چاره سریه تایی من ریکا چاره سریه های یا ام بجین یا هوا او جی من بدایت اشارت پیکر که احتمال سالا که حتی سال و نیوه یعنی هجده هیوه احتمال علاج برگرید او هنده که چید بنوه تقریبا من گود پینجی ساده هنده جارا حتی هفته ساده جی اما چید بنوه هوا هنده جارا در راست این هوا در جارا گده هل داده ها او گل کمشه وی حالتی بجنه که کنترول بو بخوا عملیات یا باشتره بس اگر وافظ کردن عملیات اوی دو حالتن آن ده بردام سر دوزه که حبه بید ده حبه برگیریتن دا نشاط های نزارید همه آنجی ده چیتن کپسولا ذری برگیرید یعنی ده درمانه که برگیرید ام بجنه یو در مشع ده غده کجیتن یعنی اوجی تقریبا هر وقت عملی کری هدی هدی او غده ناف دا دي تأثيروي درماني هيتا كشتن دي مريتن
1: باشا دكتور اف كابسولة هني كوري جريت دوين نرين

0: içine yani yine sak tuşu bence şeyin ne bir ve kapsülü yani işte tane
1: کتابه دا بیچه که اشارت اوی دی یه داین بس وگا به کتابه نی تقریبا اینو نداره او مضاعفات نینه بس پیتویه او جنکاورد گریتن پیتویه حمل نبید او گلک ها گیره که چنا به جنکه که حمله کپسول ها داری بار گیرید چونکه تو زانه کپسول اشعه یا قویه
0: مال دوکی ها دکتور اف کپسوله
1: نوکه دوکی حالی هم نینه اربیل دوزکی های بین پینجی حتی سی ها سلیمونی جیش مو و نفسی دوزی ها های میسل ها های هندک باجر دیجیت عراقیت های ده دو که جیه بیدن انشالله یا چید کن خستا هیدی ده و اویدی تمام بیدن انشالله ده دو که جیه بیدن
0: بله دکتور اف کسی و نشتر گری بو کر او چنی شان نگر ها تو دفن ساخی دیار بین پشتی نشتر گرید و تکسر قصد ها بکردن
1: بله وقت هم عملیات اید که این کاک احمد یا خرا مهمتره بو من رو جا اولی نظیفه عملیات و هکر نظیف چه بود نساخت دست ما دو بید نظیف چه بود او پشته که سناهی ها تقریبا ده جراح شیطان کنترول کردن ده جور عملیات ها هنده جارا ده خلاص بید عملیات ده نساخت چی تا رده علاج ورگیرید ده برای خودن نساخت دیه دی بهناوی تانگ بود و منتظانی غده سر بوریا هوای وقتی تو غده راد که هکر خوین هاد او خوینن ده وکی تاپله هیتن ده چه پال داد؟ ده بوری هوای پال داد. وقتی بوری هوای پال داد، ده نساخ شعاری کرد که به انتایمون چه بود؟ ده انگویده بلد بی، ده انگلیسی بین استرایدر، ده شعار بخندقانده نکرد. هر وکی ایکی دست خود گوینا. وی حالتی هکه سندک بفبید، احتمالا سنده دیار کردن کنده خویناتید. هکه نه دیار کرد لازم رو سکت حفکا نساخی، هکه تنکی بید، او لازم جارا کدی نساخ بیتا جور عملیات و برینوی بیتا بکرن، او خینا بیتا پخش کرن، او مصدر خوین جدید که چیه دمار که تشتکه و بویه و کلیف سرداخت یه لازم جار گادی بیده کنترل کنن اگر ها تو دمار دنگی بینید دارو او ده نساخ بحسیدن چی بی روژاولی بحسید ده دنگی بی نخوش بید ده بور بید ده ستیر بیدن او جی راستی معقد تاین هندک هی وکی حتا سی هی واچید بنا و ام مجالی دین نساخ حتا شش هی واجی یه هی جی دائمی تقریبا نسبه ایک ساده ناچه بنا و یه خورا مهم تره جی اگه او دیه کالسیوم ها اگه کالسیوم ها تخاره ده لیویت نساخی و سر تبلیدوی تستازین که کن ده وکی شعار گهرت گرتن اکی بو چه بیدن او بیده تا هنده اگه کالسیوم کن بو اگر ها تو نساخ چومال و مال کالسیوم گرک ها تخاره ده دست تو پیت نساخی رقبن احتمال از مانو ها دگزی لیویت ها دگزن احتمال ترسن خود شعار کن که اگه وکی جلتا که یه تشتکی ها سایه وی حالتی لازمان سازی که بیتا خستی و کانیوله بیتا چکیرن و کالسیوم ابدن بریکا و وریدی
0: من باشه دکتور اگر هم بحثی نشترگریت قدیب کن الوا ده بازده سالت بوریدا چو گران کاری بسر نشترگری ها قدیدا که کرن وکو تکنولوژی ها داهنان توی جینه وال سرات بنکرن
1: نشترگری ها قدید بیدات یعنی ام بیجین جهان و پزشکی یا کو جراح و شول کردی گوتنوه بوچر اپریشن گوتنه عملیات قصاب
0: ماله.
1: یعنی اویش عملیات قده خلاص ببا یعنی حسیب که رب العالمین عمرک زیده دای چونکه تو زانی همین دمارن و حفکه و بورید خینه و دمار دنگی و بورید هوای نو یعنی تا دیکنن وکی عملیات که مترسی دار
0: بله.
1: پشت اینگی او نوشدارک هات ناوی کخر بو اوی و حالستد شورا شکر احمد یاغات دا نزبا وفات گرکی نخاره اینات بنده دا
0: بله هنی حد او بری چند سال دکتور؟
1: بیجه سالت 800 دا از بین بله. هزار و هر سال دا سالت سد نازده بس بکیری که عملیات شوکی باش بتکرن نوکه بومه پشتی ام هات این نجدارت اوید بشنگی گنج فگوه هم بشین همید سالت 1900 و بشن نوت دا حتی 2000 فگوه تشتی هر باش هات یا چه کرن تو زانی بنج گلکا باشه بگوه بنج همه گلکا امینه یا تأثیر حیاتا نساخی نا کرد نساخ گلک باش تیتن واندن ما امیرت راستاندان خوینه گلک تن او گلک باشه ما کتری های تو زانی عملیات و که دمار اگ بریندار با هم دشین سوزینین جور دازی های بدل بوی برنو که سلک استعمال کرد التهاب گرد

0: بوجه چک و حرير نو كبه نو استعمال كانوا دا جوه دي تهنا بدان بجنه كوشتية بتحاد بن وكريل وافتشتانا و نو كا جهازا كي هاتي ام بنا هارمونيك و جهازا كي دي هاي ام بنا لغاشور او خينات راستينا توش يعني ما بري سالا كي وكولينا كو سر كري ما هندان ساخا لغاشوري چهت كر ما هندان طريقه تقليدي چهت كر تقريبا خود دم عمليات بجه حتى فرق كر بين هر دو گروپا دا پینجی دقا کمتر ویره چید نصاب چل دقا پینجی دقا کمتر میتد عملیات و پشتی توی جهازه استعمال کرد چونکه نظیف عبد نینه یعنی خوی ناچیدن عبد ناچید تو محتاج خود از یه جنا
1: بله دکتور باشه او چه بسیارن تو هست که اف نساخن نساخی ها غده های دمیتین دفته تو هست که او بسیارا هل تب کن یعنی برکا اگر ها تو گوهی گریم میبید دمیتی در دفته تو هست که اوام بسیارا اشتب کردن
0: خودی نسبت نخوشا وقتی هم بریار دن بو عملیات از خو احتمالا کسی گوه خود دن ما که من بنیاسن از ایک شوانوش دارم از خودی گلک جدی وارد گرم از همه سربار که عملیات ایت گرنگ از بود بشم بابت دنگی، بابت کالسیوم، بابت حبه کاد خرای را که هم ده پیچه که هیلم کاد چه تغییرات چه بید پشت عملیاته از همیه بود بیجم از بیج میجی اول نزبید که من بس اوید واردن اگه تشتک چه بود و منو شرمزار یک و دو نبید باشتر اول نخوش هر تشتکی سریوی دا مثلا بخو بنویسید سر ورقه که دیگه ویاد سناهی هم رو شیطن بخو سر بابتی پیچه که معلومات رو جوار گیرید بری پیچه در نوش داری بسیارت خو آراستب کردن چونگی ده بیتا اگر دلوینه چه بوده بیتا جه گازنده هندک تشتی تنجی یعنی وکی معاوقی یک دایمی چه بیتا اگر دما را دنگی بریندار با احتمالا نزوریده با بلکی بزوریده با بس احتمالا نزوریده با هندانه ساخی تای نزانیده کده خو عملی کرده حبا خود لازمه تحکید کردن کده حبا دایمی خود آن نه و تشتی خرا مهمتره با من از بجمن ساخا اگر تهات و عملیات و نشترگری یا غده کر باشتر اول به خود دکتره که یه نشترگری یه زیرک یه گوگلک کارامهی دستی هبن و ولیوم عملیاتی توی گلک بن یعنی گلک عملیاتت غاده کر بن سردری گلک نساخت غاده کر بید چونکه اول خیبرکا گلکا باش ده تنوش داری هر جوره که غاده بید تت عملیاتی و یه زحمت بیدن یه نه طبیعی بیدن و که هر جار نبیدن چونکه اوی گلک دیتین دی بوی تشتکی بسناهی تر بیتن دی باشتر سره در یه گل کن و اگر پسیارت مثلا گیره دای حبه و دوز حبه بیتن دی کنگی دا مراجعه مثلا سال چند جارا دی فحصا کرد مثلا چه دی خود چه ناخودن او شین همی ها مثلا المب کن همی ها دلکه برفره بو انجاب دن و هم هر گاف از خوب نساخ و حسیب کم همی مروغت منن یعنی اسواس ها سره در یه گل کن
1: باشه دکتور آموزگاری تا دوموری که هم بو کسی نوی ساخلم دا توشی نساخی ها رجینا پریزاد غده نبن و هم بو کسی که گو نساخی ها غدل دفعه بید چنه
0: خوده حکمت ویگاوه تطعیما یوده ها کری ناف خیه دا یعنی بینگاوه هات یه هاویدن چونکه او خیه بجنه خیز ملح طعام افزاده اما هم خیه تاول نافزادی دا تاراده که حکمت یوده کریتی دا بس منطقه ما هر یعنی تاراده که گیم راستی خودتو بخویجی هر گلک ده هر مشکل نقصل یود و منطقه میشه ام هست که نساخ زادت ساخلن بخون یعنی زادت مال چید کن بخون باشتره
1: باشه دکتور خارن های یود ناف ده بید
0: بله زادت بحری مثلا چیه که گشتی ماسی گلک باشن چرزاد گلک باشن البان هم بجین ماست و سپیاتی گلک باشن زادت اوید هم بجین هند مثلا تایبت اگه ایکی غده تنبل هبیتن نقصا یوده گلک دفع هبیتن در زادت هند پتر غده تنبل تر لید کن هم بجین نساخه مثلا اوان گلک یعنی نبیت حجه کره با هکر جیانک ها ساخلم ورگرن مثلا ورزشی بکن وگی در گوتی جگارا نکشن حکت مالت وادا تاریخ غده گلک هبیت نساخیت غده بر بلاف بن بگاوه هید بلا مال دا دبینی پین شش نفر آقا دا تنبل ها های آن سی چار نفر آقا پنجه شیر آقا دیا های آن حکر دورید ما به نوی چیایی مثلا آمیدیه دیره لکیشی لازی حتی دهو کشی اما تشجیعت که این که عمر سر سیهدا سر چلیدا هر فحص خود بکن خود اعراض زینبن باشتر و بیت بکتن حمله دا وقتی چیت بیت حمل باشتر و فحص خود هر بکن تأکید کن حکوان خود ده بیتن بو مثلا زارو که خوشی بنامار دا تأکید کن باشتر
1: بله ولی زیر سپاس با دکتر دلدار حجی موسا تا بدمند نشتر گیو گشتی رو سارا گری کلی جا پزشکی دو که گو مهوانه می بخری که بای
0: سپاس کاک احمد از ممنونم ایویا جهه ما فایمیدم
1: بله گو دارن برنامه ساخلمی با امیونی و خلق کدی ببینم خیر.

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه گه، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: ناسی
1: الهر جکه هیله بن گهدارن زده عزیز و خوشتوی رزو صلابت ما قبیل بکن بخوش حالی به اموهین جار کادی گهش نفعی که جبو پیش کش کرنا خلک کادی یا برنامه که دی جه برنامه هوا هر سترانک چروکه که

چیروکا میا به جاری یا نسترانا میا به جاری و چیروکا به سینان گریب و ساکینه یا ایوب مامو یا ساکینه یا ایوب نعمویه.

هندی سینام بو جعشیرا قرگیچیا سوارکی بو ساکینه یا ماموژی یا بایکی بو ایوب مصطفا و رشید مصطفا جی براین ساکینه بون و لگونده چپنیه ادجان سینان کری بو و ساکینه مسلمان بو دا بو نره تا کریباتی دکبن دا اتناف کردان دا هبویه که مسلمانا زاروکین خوی نیر دکوشا ازدیان دا سنت کرنو پشتی وی ادبونه کریبن ایکو ادبونه خوشکو برا آنکو سردریا براتی ادگل هبدود کرن هرچندانو که افدابو نریته حتی ردکی نمایه یانجی کم بویه لدیو جدران بابی ساکینه ایوب مامو یانکو هندک دنگ بشت بجن ایوب نعمو کرخو رشید دکوشا بابی سینان دا سنت کربو و هر دو مال باد ببونه کریبن ایک وکو برا سردرید کرن پیشتی زارو که انوان ادگل ایک مزند بن وکو خشکو برا تماشی واند کن. لی پیشتی ساکینه و سینان مزن بوینو تیکل یوان خورد بوی حش ایک کرنو بونه اوین دارین ایک. ساکینه کچکا بدو جوانو جهاتی بو. سینان جی خورتک چلنگو لحفاتی و سوار چاگ بو. هرچنده هر دو جدو عشیرین جدا بون لی هردم سینان اجبر ابینا ساکینه قستا مالا کری بخو ایوب مامود گرو بو هجت ساکینه دید اف اوینه چند سالایا بردوان بو زور جاران سینان اتات گوندی یان آقار گوندی چپنیو الهبینا ساکینه اتما یان السرکانی دید لوراجی دبندکی دا ساکینه دبیجید دوره لو سینانو لو کری بو لو سینان دارا چپنیا ویران بشوته لو لبر آوه لو دوه صبح سینان گریب لکحیل سیار بویه کحیل تینه لسر آوه لو از رابم تاساخو لآبا زلال خینم بدم دست سینان گریب وزده بجم گریب قربان توی بخوش دست ساکینه لو

0: هندک جه درد بیجن گولک آوه لبن یا گونت هبویه و کورک یان حلانک اتناف بی آوه دابو و هر دوکا هفتیه جارکی الویری ایکو دو ادیتنو السروی کوری اترینشتن. اف اوینا ساکینه و سینان گهشت ویرادهی کتناف کچو خورتان و حتی مزنان جدا بلا بو. اجبرکو شرمزاری بو گو گریف هش گریبا خو یان کچا گریبه خو بکت. هر وصال دیب گوتنا ملاو زاناین آینیجی زواجا مسلمانا و ازدیان ادگلیک نابیتنو یا حرامه. اجبرویجی خلکی بچابکی کیم یان بشرمزاری سعت گره وی اوینه. لوراجی سینان خو گلک نزیک ناکت اجبر دابو نریتا. جبر حسیدیو چاف به نرابونا گندیانو خلکی به اوینا سینانو ساکینه هندکا درو دیف سینان کری ونان. او گوتن سینان هش جزینیت کت کد بجن زینه کتا قراش چکردیه یلو.
1: رویتانا

0: گرن دست جه برده تو لورا دماستینان بیجید بلا ام دست جوی اوین بردین ساکینه و بندسترانه پید بیجید. لو کریف وز پیر دمم لو سینانو تو پیر نابی لو کریف ماسی گولا لو سینانو به آف نابلو لو کریف دل رزیل کتیه لو چار قط لی نابلو هرچنده ملو عالمه بی زمانی دی بیجن زواجا کریبا لی کریبا نابلو
1: سینان

آنکو از اویندارا تمو و بخود از نشیم دستشته بردم. لدیودا بو نره تانجی نابیتن ابزواجه به تکرن وکی دقولین از دیالا هاتیه گوتن. جبرکو وکو خشکو برا تینه دیتنو وکو مال باتک سردری ادگلدات هاته کرن. لیسا کینه گوهنادتا واندابو نره تو اویناخو بردوام کر. روژه که رشید برای ساکینه کچکی ترابینید لوی دمیجی رواندنا کچان کارکب زحمتو بارگیرانیه که مزن تخسته سر ملی مال باتا کرکی. حتی که شروع طلبه کرن روی ندابا بابی کچکی آنکو او کچا اجلای رشید برای ساکینه به حتی رواندن جبو آشتیه و قبیل کرنه دا خازا ساکینه اید گد. بابی ساکینه جی مرووکی مزونو دان عمرو بویه کو جیوی بابی کچکی او کچکا کو رشید رواندی مرووکی مزونو دان عمرو بویه کو جیوی دنا برا شیست بو حبتی سالان دابو. بابی ساکینه جی جبو کو کوری خو رشید بپارزی تو نهی تا کشتن رازی پیت ساکینه بده تا بابی کچکی یه شیست حبتی سالی. پشتی بابی ساکینه رازی بید که ساکینه بده تا پیره میری 6 سالی 7 سالی ایدی دما ساکینه سینان ادبینید و بنده سترانه پید بیجید. گریوی سینان وصل بنداره تل بنداره می جوخرا بهاندی کلو گل بنده که روش شاره لیکری جبو خودی دوره دستی خوبی که دستی ساکینه تو دی من پروینه تبا ماری. آنکو وره آشکرانا بشتی که حالو مسئله بایه اما بشتی وره دستی من بگیره من پروینه و پاشی من ماره بکه. دبنده کادی داد بیجید کریبو سیلان وس ماسی که کم ماسی درم لو کریبو عربی آزانیا و حدیدیا چه بار دا هاتن جخارا تور هابتن ایخستن توری لو اگر از بمرم یا آخی ملو اگر از بمینم وسیا کریبی خاملو. آنکو وره خلک هاتن وکی ماسیا بیدسالات از گرتمو شخورا برم.

انکوورا از دامشی لب خودی او سجاران مبدنشی و از بمرم یا آخیمه اگر از بمینم از یا کلیوی خوامه.

0: لسینان به چنده نزانی بردوام جی سردانا مالا کری به خود کتو به بحانه ساخی و سلامتی ساکینه جید بینید ته روژه که تید داکو ساکینه ببینید لی ساکینه اجبر ادربیتو خولید وشیرید اجبر کو خواستیا خلکی و نخوازید سینان به چنده بزانید سینان جی به هیوید زورید و نشد ساکینه ببینید پشتی چونا سینان جی ساکینه نخوشید بید و تکبیت هت ناف نوینان داو توشی درده اوینید بید جاب بو سینان چید زانید کو ساکینه نخوش بویه لی نزانید بو چی لورا دیسا بدگری تبه گندی ساکینه بدگری تبه گندی ساکینه یو اتخازید ساکینه ببینید دماتید بسیارا دیکا ساکینه اید کد و بجید خیر ساکینه نخوش بویه چپ سری هاتیه دیکاوی جی چروکا رشیدو رواندنا کچکی و دانا ساکینه به باب کچکی یش سالید بجید سینان زانید کو ساکینه توشی نخوشا اوینه بویه و دست دیریج دیکاوی اتخازید کوه ببینید تو او جی دست دیری دتی و اچید ساکینه اید بینید و الهنداف سری ترینید و بسیار حال و احوال وید کد ساکینه جید بجید من ببخشینه سینان کتو جارا بوری هاتی و از نشام خونیشا تبکم از جبر تربیم منت خواست تو به صحبت بزانی دلیمی جی اشتبه نابید اب جامع ببخشینه و ابدیتنا منو تیاد دو ماهیه یه شکر کل چرکه این دو ماهیه جه جیانا من تو دیتیه و پشتی سینان زبری تبه او جی نخوشت بی تو پشتی ساکینه سینان جی وکی دینوها را اب چولو چاد که بی تو هر دم دهزرو خیال نویدا ادجیته روژه که دما سینان اتهتا گنده چپنیه و ادبر مالا مر را در بازتی بید آنکو مالا ساکینه الویدمی ساکینه گازی اتکته
1: ها کری به سینان آتو میوانی هاتی ورا یا تی ول لور بنده
2: از میوانی هاتی من ویده گورا من بلی
1: کری به سینان هات سوزک بمرده بو تدگو ازی تبره وینم تو پوشمان بو آنتو وگریا
2: لی گورا من هنه اشترتش نگوتنن
1: نا کری به سینان کس جمرتش کی نگوتیه
2: از تجاری پوشمان نابم و از وناگرم و از ترکا تناکم لیا چی بکم در دوره ما دبی مهرا کریبا نابل کریبا اش بی دردید شویتم دلال آمن
1: لو کریبا تو گهنه ده گلگل گوت نجیرانا دلی منو تب هف ریه اویاج منو تر بس
2: بله دلال آمن از حیرانا تو بی پیوی بم لی از جانال سر دلی خو تجیره تشکی بیجم
3: دلی

0: دبنده کادی داد بیجید دوری چپنی بشوته لو سینانو سات مال هیا لو مگو روژا کریب من سینان بهیتا ناخ گنده دشم سون بخوم لآل یکی ساکینا مامو دفه لو سینانو آل یک زرنه یه لی لی روژا کریب من سینان لناخ گند تنبه دکارم سون بخوم مینا چلی پاییزی بفرو باران لسر گند بباری خرابه یلو یان کستی دا تنه یلو
1: هیا لیک

مینا چلے پائزے پرے بیسانا حول کے جنانا بائے کر لے بے

0: کانه سوزو قرارا دادامو ساکینا ای به مامو اره کر به سینان قربان چما تپو آشمامو لاو آلاو آلاو بگری آلاو
1: یعنی وسا دیاره کو یعنی هاتا گلدی و نهاتا مالاوان وسا دیاره کو یه پشی مار بود دبندکا دیده بجتن دیارا جه دیاره حجی رشکلو اره صبحه منه بالا خدای کریوه سنان لکعیل سیار بویه لبر مالا باب مرا دهرو تی وزی رابم منه کلک دودو زیده دا مشکلو اره گلی گلدی و جیرانا هیلو ما جمن نکن بلا دیره کریب سینان جمن نشکیلو.

د بندا کدی د بیجت کریبه سینان قربان لو منچیا ندی لسرچیا لو سینان مبزن ندی به شکل میا اری کریبه سینان منی دل ندی مینا دل مهر دویا اری کریبه سینان دل منو تبویا مینا رونه میها چله هاوینه بسر هبدا ده حالیالو اری کریبه

د دوماهی برای ساکینه زانید کو ساکینه و سینان اویندارن و او چند سال حجکن لی به نجاری ساکینه دانه خزیریوی یانجی ادگلگوتینه و کو بردل یان بدل پشتی کچاوی رواندی ایدی رشید خیبیاج ساکینه اتید و دستا جه سینان بردتو بجیتی او زواج نابیتن اجبرکو تو مسلمانی و سینان ایزدیه ساکینه جی نچارد بیتو سینان بینیتو خیبیاجت کد کو دستش اویناوی بردت اجبرکو دیشوی کد سینان جی رازی بیت لی دچیتا مالو نخوشت کبید پشتی سینان زانی کو ساکینه داینشی و زوریا مال نخوشت کبید و خلق جابدن ساکینه بجنه پرکر ماتو نزانی او سی روژه کلی به تای سینان نخوشه ملا السره لورا به بنده پید بجید مالا کلی به من سینان جمالا دره آنکوش در بی مالای یان جمالا دیره جمالا دره او سی روژه نخیره نخبره لو خبردان ساکینا مامود بیجن وی بطار چاب ترجای تو نزانی او سی روژه کلی به تای سینان پر نخوشه لو ملا السره

ساکینه دیرتگیری تو خود دتا پاش او نخوشت بی تو جابو ساکینه جی نخوشت بی تو جابو ساکینه جی چیت ساکینه جی خریبت بیت لو را به بنده پید بجید دوره لو سینانو لو کریبات تملو سینان قربان شور شامه لو لپشتا تملو دتوی خما نکشینه ساکینه یا ایوب مامو سوزو قرار دده گر از بمرم جا آخا سارمه اگر از بمینم وسیا تملو هندک دنگی بیجن دید بیجن گولک البنیا گنده چپنیه هبو و فرشک اتناف به گوله دابو هر دم جوان سینان و ساکینه السروی کوری یان وی فرشی اتناف گوله دابو هر هفته وان هر دوان روژک جبو جوان هبو و هر دو اتحاتنه وی جهیو الویری ایکو تو دیدنو چند پیوکن حجه کرنو چند دیدارک سازد کرن اوینداری الوی دمی یان وی سردمی عاطفه و ویان بو حجه کرن بو نوکو ابرو اوینداری همی بویا غریزه و دره و خیانت و فیل کرنو دست کف مرز جبو اوینو اوینداریا پاکشه لی مخابن ابرو اوینداریا پاکش گلک کن بویا وکی مگوتی هر هفتی جارک سینان و ساکینه اتحاتنه سر وی گولا آوی و ایکو دو دیتن حتی باریتمان ساکینه جی پیجتا سرکانی یان قرشکا یان بیری رخصت شمالت خواست و اتحاته جوانی پشتی سینان نخوشت بیت او جاپ بو ساکینه چیت وکی مگوتی که بندک تیتا گوتن که نخوش ملا لسره

0: هاو
1: ساکیناجی جابکی اپریکا کسکی بو فریکتو بجیتی وره جه جوانی امدویت تا ببینیم وکی مگوتی جه جوانی وانجی السر گولا آبی بو البنیا گوندی سیناجی باورناکتن الدیب دخازی ساکینای تهتا جه جوانی السر گولا آبی لی برای ساکینای پت حسید کو ساکینا جه چیتا جوانی و ده چیتا دیدارا سینانی لو ما اوجی ریلت گریتو اتمال دا زندانت کتو ناهیلی در کبیتا ساکینا نشید بچیت سینانی ببینیتو سیناجی تهتا جه جوانی و الهیبیا ساکینای اتمینیتو هر جابل ریه و نشت بزبری تبال نشت بزبری تبال اجبرکو ادبیتن به ساعته یان ساعت کادی یان ابرو حتا صبحی ساکینه بهتن اجبرکو به جوان دایه لی ساکینه دیار نبیتنو بو چند روژا سینان الویری اتمینیت او جی توشی به امیدیه و نخوشید بیتو جبرسا جیاناخو السروی کبری اج دست داته هندگ جی اتویر را دربازد بن ادبینن کو کسک السروی کبریه. هندی گازی اتکنه او برسباوان نادت او جی خونزیک اتکنو ادبینن کو سینانو جیاناخو اجدازدائه. لورا جابت چیتا گنده چپنیه گنده ساکینه او خلکت هواره اتهنو ساکینه جی پت حسید او جی درگهی دشکینی تو سرکولو پی خاص ات هواره چوتو ادبینید کو جیانا خویا اجدزدائیو خوب سر قرمیوی داتتو ادگیریتو چند بندکین استرانا پید بیجیت دبندکی داد بیجیت لو سینانو ساکی نما اجتر را هم نفوسم هم جزدانم لو تسکرم دترابه وسیا تما
0: لو

0: یان ده بنده که دیداد بجید وزی بفرچه قرنجداغ کتم لو لگونیا اره سینان لاو بهارهاتی بو کارین برخو میا اره کریب سینان کان سوزو قرارا تدابو ساکینا ایوب مامو منه لخو بکرا تاخم خانمو خاتینا لو وانزاریا
1: هزه فرچه

بلی گودرین خوشتیوی به ورنگی اوینا سینان کریبو ساکینه یا ایوب مامو ابدو مایهات وکی مگوتی داستانکا پر خمناکو چیروکلکا پر تراجیدیا دشوار بویه. بلی گودرین خوشتیوی به وچندی امهاتینه دو مایا برنامه خوی ابرو یان چیروکو یا سترانه خوی ابرو حتی اموهینو چیروککادی و سترانکادی بمینن بخیر و خوشی.

0: بله دم باش گهدار انهجا گهدار رادیا دوک خوشحالم جارا کدی گشتینه فیک جبو پشکش کرنا خلق کدی یا برنامه ساخلمی گهداران برنامه ما برنامه که ساخلمیه بو هر خلقه که ام مهوانه که مهوان کن بو به خلقه جی ما مهوانداریا دکتور دلدار حجی موسا تایبت مند نشترگر یا گشتی کریه و هر وسا راگره کلی جا پزشکیل دو که ابناو خوب ناو هوا بخیراتنا دکتوریت کن دکتور خیراتی سر چوا
1: سر سپاس کاک احمد اجی سپاس یا رادیو دهو کت کم و هر وسا ایوید کم که اف برنامه مفابید بو گهدارو بیسرین رادیو هوا
0: بله دکتور چکو تایبت مند یا تا نشترگر یا گشتیه بابا تک می جی گرتی ماشالله وکو بجی نشترگر یا گشتی گلگ بابا تا بخواهد گرید بله پا ما بابا تک جی گرتی او جی نساخی ها رجینا پریزاده آن جی غده ها تا بو ما بحث کر با که رجینا پریزاده آن غده چیه و کاری و سرکی چشول کتا ناف جسته مده
1: بله کاک احمد از دست خوشی تد کم بو حل بجارتنا وی برنامه وی بابتی تایبت راستی چونکی از وکی نشترگری گشتی انترست آمن فو وکی نوجدار وکی پزیشکی نشترگری بابت خوده یا رژینا درقی گلکا گرنگا تایبت حرم کردستان منطقه بهدینان دورامه یا آمدیه و درالوکی و شیلازه و تا دهو کجی و چونکی بابت اکی گلکی بربلاوه و که تا اماجه پیکیدی رژینا درقی ایکیش رژینت یعنی هم بو پتر آسان کرن هم بجین غده که کود جسم بشری دا های که ویتا بر هفت کام رو وی و که بلاتین که دو پره تاین و نیوه که و که قرصه که بچی که هر دو پره پیک وگیره در ترخی راسته و رخی چپه و که جس رکید بیناوه دا اف غده طبعا ایکیش گرنگترین غده نه کود جسم بشری داره بالعالمین خلق کرید و هورمون ها چیر کتن بجنه هورمون ترقی هورمون انگلیسی بجنه تی سی و تی چار تایروکسینه و شوله غده اوه و هر واسا هورمون ها که دی چیر کتن بجنه کالسیتونین هورمون غده تی سی و تی چار اوه گلکی گرنگه بو گشه وقتی زاروک مزان بیتن که خوب یعنی جسمی گشیب کتن و نمویه که باش بکتن بو مجی وکی مروف مزن یا مهم اگلک بو میتابولزمه بو ایغوه او تفاعل جسم انسانی داد کتن مسئول انرژیه طاقیه هزیه او هزیه داد همه بر هنده وقتی غدایی که نشو کرده بجنه کسی به هزه ماندیه و هر واسا هرمون یه غده مهمه بو هم بجین که کالوری ها تنظیم کردن، حرارت ها جسم انسانی تنظیم کردن هر واسه ها با افراد گلک ها گیرنگی ها با سور ها منگانه کنترول کردن و با گلک کارندی و نبض دلی کنترول کردن و که نبض منه سریع بید و نباتی بید یعنی گلک شولت دی تاین یه تعقید ها معقد هم بس چی وکی سر و اول شول خوده هم و او هرمونه دی همه مگوتی جوری کالسیتونین او جی گلک گیرنگی ها با تنظیم ها کالسیوم این جسم انسانی دا او جی دوزانی کالسیوم گلکی گرنگ یا بو هستی که
0: بله دکتور اگر وکو تایبت من دیاتا نشترگر یا گشتیه گلک جرا ما گولید دبینی کسی که نشترگر یا در اینونا غدی بو گر اوانه تا بما بحث کر با نشترگر یا در اینونا رژینا پریزاده آن غدی چیه و جازی و چند جوری توی هنه یه نشترگریه
1: بله نشترگری رژینه یا پریزاده ایکش بر بلافترین جور نشترگریه که نوشدار نشترگری گشتی بکتن یا جی ام بجی نوشدار نشترگری رژینا نو که در ویوالاتی احتمال افتای بدمندی هبید یا هیر جی آن جی ام بجی نشترگری ستوی یا حفکی او جی جور اگه تای بدمند نشترگری های بسل ویرل هر ما کردستان هر تابع دکتور نشترگریه ام ونشترگیری اتکین جیر بنجا یوگشتی و اول نساخ محتاج بی طبعا او جی امشین پاشی بین سرویجی بحث کن که کی محتاج هم ام حفكو بر حفكو وقت كان تقريبا 4 سنتيمتر حتى 5 سنتيمتر ديف حجم اكيد ديف حجم غدي او انسان انسان فرق او مثلا قلب فرق ضعيف جنكو افراط وظلام شي كل فرق ام غدا رات كان هي هاي نشتغلية كامل تدر غدا همية اني داري غدا نساخ حياتا خوجيا نخوديف دا دي هرمون غدا درقية فاروكسين شنو تعويز كتن روژانه دیوار گیریتن و یه های یا نشترگری یا هم بجین یا رخکی یعنی بس دی لوپه که راکه دی آله که راکه دی آله که هیلی او آله دی هکه ساخلن بیتن نساخ محتاجی تاروکسین نا بیتن و جوره که هایت بجین نیر توتال دیخر راکه بس دی رخکی 4 گرام هیلی تایبت او بخود دسام هم کارتینن بو جور دی نشترگری هم دا سرکفتینی نه و بری نکجی بری 20 سالا 30 سالا او چیت کرد به نسب توتال هم بیشتر نشترگری یا نیف کلی هر رخه که 4 گرام طلا بس راستی به گوه اف دیوی گلک نمایا چونکی او جیم بیده اگر اکی کل پاشه رو جدا نموی خوب گشیب کتب او قدامای و شیم بیده
0: باشه دکتور اف نساخیه نساخیه رژین پریزاده آقا دی تای بعد دل پاریزگاه دو که بیشتی و دورو بری توی برف زیده بونی و یونجی برف کیم بونی و
1: اب خوب شوا که گشتی هر ما کردستان و که ما گوتی باجر دو که خواست تایبت دور رو من آمدیه بجن زون خوده یعنی او منطقه که چونکی منطقه که چیایی ها دیر مزدر بحرین ها ما بحر و منتجات بحرینی نه هر واسه آخا ما و آوا ما و جو ما خارنا ما فقی ما همی یکیم یوده تو زون یوت یعنی کانزای خرم همتری بو غدا پریزاده یوده
0: یعنی دکتور الدیف آخفناتا او خارنت بحری باشن بو رجنا پریزاده
1: بله اکید چونکه منطقه ما منطقه کاچیایی یوت یکی ما ویره بیتا اگر سرکی که منطقه دهو که منطقه آمدی گلک اشا غده بربلاوه اوجی گلا جورت هم پاشی هم چیم بین سر که کشکی بربلا و کشکی ایگه ما بس شیوه که گشتی نخوشی آقا دی نوکه هم حس بید که نوکی نوشدار که گره که زیده هم از شعارت که هم جی که یا زیده بیدن جی ولو نت مترسی دارن بس یعنی یا مشه یا چه بید که تشخیص جی گره که زیده بوی هم جی راسته یا گرنگه چونگی بگاه نساخ هنده جار چم بی ما بخوا فحصات کن بی ما بخوا سونرات گرن اندک جارا نوشداره هم بجنه خیزانی آن نوشداره یعنی عام گرک جارا فرد کتاب فحصه درد کمن که یا خدا تنبله هم یا سریعه آگیره که دخده وادا اوی منطقه راستی گرک همشه و روژانه و توشه بجی یعنی بینی نساخه یه جورا جور یه دخده
0: باشه دکتور اوی نساخه هیچ یعنی گریدوی تمنیه کش تمن توش بیت یا ادبیتن همی تمنه دا توشی
1: مروفی بید؟ بله، نخوشی آقا ده شیوه که گشتی گلک جورن جورت هن یه زکماکی دا خلالت یعنی هم بیجن یه خلقه تاین مثلا که غدل جه خونینه آن یال بن ازمانی آن مثلا نخلق بیه غدل نچه بویه اصلا آن غدا تنبل ها یا زکماکی دا شل ناکتن و یا بربلاف یا اوان بیجین که غدا مثلا جور تنبل غدا هاشیموتو آنجی هم بیجین غدا سام آنجی غدا گریکو اوه دایما تمن بیجین یه پرودکتف گلک زیده بید اف تمن انتاجی که تمن مروف مزم بید و بالغ بید چه افراد بید چه زالان بید چونکه وی فتره دا احتیاج مروفی وقتی بلوغ دا وقتی مروف مزون بید که درست بیدن و که انسان و یه فتره دا مروف پتر محتاجی هرمون خوده یه چونکه هم محتاجی گشه اینه هم محتاجی هنده اینه که جسم ما برف خوب کردن مزون بیدن داقه چکت انرژی چکت بر هنده هم محتاجی پتر فاروکسین اینه وقتی تو پتر محتاج بی اصلا اف منطقه جی یود یا که ما فده خوده اشید بی اشنی که دی پتر دیار بنده خوده مزون بید حجمه دیار بیده که یا مزونه آن دیگه دو تنبل پتر دیار تر لیتن
0: باشه دکتور نشانه توی چه نه؟ یعنی که دست پیکی کسی که ما تو بشه من اف نشانه اگر ها تو دفت دیار کرد یا پیتر ویه قصدواب کردن که یا انجی بخو فحصا درست کرد و اف نشانه کنگیل دفت نساخی دیار
1: با بله چونکی خود بابت اکی گل اکی یه مزه نه نکو همشین بجین که هندک نیشان ها بجین که ایل او بن همشین ما نیشان ها تقسیم کن ایکشون هم بجین نیشان جهکی تاین مثلا چونکی خود گیره که اگر بر هفته مو هم هکه خود مثلا گیره که اکتی دا چه بو مزم بو نصافی به هست یا گوتش تکیت هفته های دا یا تنکی یا آن گیره که یا مثلا یا جه قده دا او من نگود وکی بلات این که الویره هکه گیره یک دیار بو خاصتا او گل حرکا یا دا ایرانه دی لفل فید هم بیشن اوه و قده وگیره دایا
0: و بل حف کستیر نو بید
1: بله دی بل حف کستیر بیدن چه بی رخ کستیر بید چه بی حد رخ کستیر بند او هندک جارا وقتیت کتن سر بوریا هوای نسخ شعارت کت گود بهنا تنگ بید چه بید وقتیت کت سر بوریا زادی نسخ شعارت کت گود زادوانش تخاره هنده جا را هکه او رامت پنجه شیری بین ید غده اگر نساخ تأخیر بو احتمالا دنگی ها غیر بید چونکی او گریک هیدی هیدی دمارا دنگید خودن من نشانه دی تنیه نفخینه دا او جی تقسیم بین ام بجین غدا گویا هکه اکسلام بید ام بینه نشول کد او من هکه غدا ام بجین یا نشد بید ام یا سریع بید ام اکی بزمان سی که بجین غدا سام ام جهرابی بونه غده او جی طبعا تأثیر مودم رو وید کرد هفید غدا تنبل مثلا دایما به زوق ترشینه هفید غدا سریع هبید دایما عصبینه زیکا شرات کن مثلا متوترن غدا تنبل نبزه با مثلا یه بطیعه غدا سریع دلیو خود خودی تن گلک غدا تنبل مثلا گلک قلاود بن غدا سریع ضعیفت بن جسمه و تدخار سرارای هده که گلک زادی جید خون بس هر برفکی میه چند دایما غدا سریع مثلا رجفه و های رعشه و های دستیتوات رجفه هم نبضه و های سریع دلی و خلط خلی داد هم بجین خفقان و های تأثیر چاویتوات کرد هم دک وکم بجین که زمان ما وکی نه اینوش داری هم به چاویتوات بلوخت بند مزانت بند غدا تنبل پرچوات ورید برهتوات ورید جلدوات هشگید بی جفاف چید بیدن هکه آفراد بیتن سورمانگانه نزیف و چید بیتن خدا تنبل یعنی بشه وکی گشتی اوه اعراض دوانن
0: باشه دکتور تا بحث دو جوری دغا دیکر کیش وان غدا اگر ها تو توشی مرووی بی احتمال های بینتن گل مرووی هندی مرووی ساخ یعنی احتمال های چار سری بوا بیت یا جوری که اگر ها تو مروف توش بی احتمال های اوهن چار سر بید پشتی فدره که پرکو درمان ها بید بریب گیه تا نشتر گریه
1: بله غدا تنبل طبعا هکر ها تو دفت مروفی پیدا بو ولی او نخوشی که نه هنده مدرسی دار و ضرر راستی هکر مروف بیب حسیدن و مروف التزام به علاج خوب که تحبید هرمون درقی دوار گیری هم بجین ثایروکسین ها او غدا هکه ها تمروی چونکه دایما یو معروف ال دنیا خره هکه او غدا ها تمروی او تقریبا بجن هر هشت افراد یا حتی ایک سر پینجه یعنی هاشیمو تو بوچید بید او نساخیه که های یا مناعیه برگیری ها لشه مروی دجتن ها چید کرد زدی خوده چید کردن شد کرد زدی خوب هیدی هیدی غده تنبلت کردن هکه او جوره دف مروی پیدا و او دو بجن اول نخوشیه که دوم دریجه یعنی در تیموره که وقتی سوکری و دخوصا تعامل گرد که و او دائمی در محتاجی حبا غده بید روزانه سپیده یا لازمه سحار بری تشتی معده خالی او حبه ساروکسین دوار گیریدن دائمی دی خودم غده سریع غده هم بجین یا جهرابی بونا غده او باشترش یادی ولی او ضرار دو پترن بس اگر مثلا او تشخیص بو نخوشی که هید بجنه گریوست بجنه غده جهرابی جوره گریوست او تقریبا سال که حتی سال که شش هیوا هکه تو درمانت که نشاط خود بینی تخاره تو ده او هیدی هیدی باشد بند او احتمالا محتاجی نشتر گریه نبند او جی هکر مقاوم بید بو علاجه مثلا پشتی هجده هیوا جی هکر هر نساخ هاتو چو هاتو چو گلت علاج راستان زبری و او جی ده محتاجی نشتر گریه بید
0: بله باشه دکتور تا بحث نشانا کر اگر هاتو جنکیک توشی غده بی اگر هنه جبر که غده های احتمال های اف جنکانه چند جاره دی پی کولی کد که دوگیان که بی تو احتمال های دوگیان نبی تا گریو جیب زوی تا و بو نساخی ها رجینا پریزاده غده
1: بله غده غده تنبل ایکش اگر تر سرکیه یه تنده که حمل چه نبید و اگر ها تو حمل چه بوجی ایکش اگر هر سرکی که احتمال زارو گیوش بر بچید بونه می نیدن اش برهنده هکر حمل تکرار چی بو کو بزارو که نمان آنجی زحمت چی بو کو حمل چی بید باشتر او افراد فحصا خودی جی بکتن اگر ها تو فحصا خودی نه درز بیتن بری پلان حمله بدانیتن باشتر او مراجعه دکتور خودی بکت درمان تایروکسین بو بتدانان ورگیرتن و خودخو کنترل کرد. اگر ها تو حمل چی بو و نساخ سر تایروکسین ها بید ام دائما توصیه خیش کت خود داکت خود که این حمل چی بید ام بجنه چنا بید تو حبا تایروکسین ترکی در نساخه های گل حال کفت به چی ده حبا تایروکسین ترکیدن ام خواه خلط یکو مزنه بیتوی او حبا خود درست بخود و هم دک جارا ام 25 مایکروگرام هم برازارو گیش دینه یعنی ام زیدت که مثلا با نمونه ایک پینجی ورگیدید ام بجنه خواه تا حبا خود که 75 باستره بود حمله دا مطابعه که گره که باشتر بید دو حیوه جاره که لازمه سرادان و دکتوری کرد فرسا خودی بکرد
0: یعنی افرات تنه دکتور احتمالای ترسان ده بید اگر حتا از وی حبه بخوم دکوری گریون نرینی
1: بله ام حضرت کنه که حبه بخود تأثیر زارو گی کرد
0: خوی و باشتر
1: خوی و باشتر و حبه خود دا تأثیر زارو گی نگرد هکه نه خودم ده تأثیر لی کرد خودا حمله های جی یا سام جی های او جی محتاج علاج نه بس یعنی علاجی ها نوی که خودا تنبل کرو دائمیه
0: بله دکتور نسخه یعنی نسخه غدیال دفعی بو نسخه کدی ها که دفته و نشان تندل دف دیار نکن کو نسخه غدیال دف درز بی یعنی کسی که غدیال دفعی و نشان دف دیار نکن نسخه بوجوری هنه؟
1: بله سید احمد اول گره که بر بلاغه از شیم بجمعت اول مشتر از شیوان دکو نشان تنگ دایما ام بجنوی ام بجن زمان پزشکی ام بجن سب کلینیکال یعنی اعراض نینن بس یول دف یعنی او دی چا دیار بید دی فرقه فحصا بو هندک ایشه دی دی بیجی گل فرقه دی سکه مثلا تی اسی چه بلنده هرمون کو فحصا هند بید کن کو غدا تنبله دی بر خودش طبیعی پتره حتی چاره طبیعیه حتی پینجه طبیعیه دی بینی وی شش هفته دایما ام بو هند ریک جی غدا ده هبن و هر پین حسن دی سونه ری فرقه بو شوله که دی ده دکتر سونر این ویسید که گیره که دقا دید و مطابعت وید و دیفچونه که دیتر وید
0: باشه دکتر تا بحث پشکینی ناکر اف پشکینی نید بو کسا که کنی سخی آقا دی هبید بس فرسی که نوید تا آماجه بده و که تیو سی چو تی تری و تی فور یعنی اشتا پشکینی هنه یعنی بری هیک بریار بدن که اف کسی ها محتاجی نشتر گریه او چو پشکینی نه هیک بو نساخت کن؟
1: امشن بجین یعنی فحصت ما یه مختبری ما

0: هرمون الدرقية هاي تي سي ما هاي تي چار ما هاي وما تي اس اتش هاي تي اس اتش هرمونة كي جيري دوي بخودا كي دا سر مروف دوان بجن خودا نخامية او طبعا او سيد و ماستر و خود ديترا خود ديترا بكنترول هاي غنا اذا بو تشخيص اگر اكم هما كو آيا خودا درش شد كيات آن زيدا شد كيات آن كيم شد كيات احتمال تو محتاجی فحص کالسی تونیم بی امروز جوره که پنجشی رو قطعه های امروز نجوره مدل لری هکم او بیدن ده فحص کالسی تونیم بود چی که او خلیت کالسیومه امه مگودی او مسئول کالسیومه او زیده بیدن ام فحص کالسیومه که بری عملیاته چون که احتمال وقت بشتی عملیاته نساخه نه کالسیومه بیتخاره چون که دوزان غدا درقی های و غدا برو درقی جی های و رخ ده و کنترول کالسیومه که ام فحصا سونرت گیریم ام سکینه که گیره که دیدای هم مثلا چجوره گیره که مدرسی داره کیس ها اون گیره که حقیقی ها ام فحصا درزی گیر گیرن هکم شکام هم چیده که جوره که پنجه شیره های ام بل سونر به بود درزی که چید گیرن ام اشعه که بود سینگیوت گیرن سکینه که غده چند بوری هوای پال داره ام جیگره که گیرن گیره بود اختور بنجه هنده جارا ام محتاج بین اشعه میفراس و رنی نبگیرین هکه خود نکت پنجه شیر بیتن دوست دو مرحله وی بزانین که بلا بیا وی رفتن عردکی دی هیا هنده جارا خوده چی تا سینگ مروی دو چی تا پش قفص صدری مروی خند خینین ام محتاج این میفراس هکی بو بگیرین و هنده که فحصه دی تایبت تاین ام بجنه کپسول داری من هکر مثلا هبیت نزیکی مروی هنده جارا بو مرم تشخیصی جی هم استعمال کن مثلا که خود دستان ما بید سکین چند گیرک دیدان هم بیدی بز بارا پتر یودا مشع آنه بین کپسول آزاری بو مرم در علاجی که دویم کارتینو
1: بله باشه دکتور اف کسی یانجی اف کسی محتاجی هندی بید کد یان اف کسی غدل دفعه بیدن کنگینگ بریاری دن ادوید بز درمانو بخود تو کنگینگ دی بریاری دن ایدی درمانو کاریگری خونه ما ادوید اف کسی بیدن اشترگری کنن
0: بله شیوا کی گشتی خدا خدا تنبل یعنی تو شی بجی تابع دکتر دلهنا بایا و یعنی محتاج حبایا یعنی شیوا کی گشتی نصافه خدا تنبل محتاج علاج تنه
1: بله
0: عندك حالت دگمن تا اینا که گیرکت دا چه بو اگه اشتباه همیت کو گیره که پنجا شیرین اون گیره گلا مازو بو به نصافه تانکر بو خدا تنبل شی احتمال عملیات بده کنم و دستان برا پتر او خدا ام بجنی یا زده شلط کتن برا پتر اوی ام درمان را علاج کن ام شانس اکی باش دین نساخا شش حیوا حتی سال اکو شش حیوا احتمال ام گل نساخی بچین نسبت نجاح های گلک ها باشه تقریبا پینجی ساده حتی هفته ساده چید بنده محتاجی نشترگیری ناکن شیوه اگه گشتی اگه تو بی تو ویدیت تصنیف که چند حالت داد خوده محتاجی مشترگریه بیتن امشین بجین شش حالت آداد محتاج بیتن چیل بیتن دک حالت دیجی تایبت هبن بس هکه ام موکی موضوع اکی مازم وارگیریم ام بجین هکه غده در کرد پنجه شیری تقریبا مشش جوره پنجه شیر غده جی پنجه کت هی هکر ایک شوا در کفت پنجه شیر در کرد او محتاج عملیاته اگر اشتباه پنجه شیری جی هبیتن چه شیوه سریری اشتباه همید آن سونره آن فحصا درزی که بیشت, بیشت اوه آن مشتبه هست شکا های او جه عملیات وید باش دارد چونکه نه زحمت اگر اک نساخ میدن قلق دا حتا حتا اگر گریک دیده هبن او تمام دم دا غد دستا ما بیدن زیده شد که تو گریک هبن به حالتی ده علاج دینه حتی کنترول بیدن بیشتی کنترول بیدن ده عملیاتی کن اگر گریک گلک و مازم بیتن بوریا هوای تانک کتن نساخ بخند قیتن بینوی تانک بین شوی نشد بنویتن او جی محتاج عملیاتی ها اگر گریک گلک و مازم بیتن زاده نساخی هفکوی راسته بیتن دا ایرانوی زحمت که بیتن ایل آوه دیفدا که تو در جراب هم کردی بین پلنگی بیتن خلد بیتن خند قیت او جی محتاج ها بس اول نساخ دی بیجیت همه راستی او دی بیجیت که ولی تیت آنه هندک جارا جی بابت اکی بیجیم دخواز یا نساخی ها که گیره گره که مازم بیتن تأثیر بر حفکوی کرد بابت جوانکاری دا او رکست کرد دخواست کرد بیجی دختر خود گره کرد دا بر حفکوی گره که مازم بوی می حالتی خو غده درجی شور کرد و غده گره که مازم بیت هندک جارا بیجنی درست عملیات وید باش داره
1: من دکتور اف کسی محتاجی هندی بی که بیدن اشترگیری کرد نساخی ها غده ناجر جنا پریزاده بری نشترگری آمشگوری تو بوی نساخی چنه یعنی بری اینگی پیوه که یانجی بری اینگی هفته که و بشتی نشترگری چه آمشگوری دن نساخی

0: دي نسبت غده اگر ها تو عملیات ها تکرن هر دو حالت ها چه غده یا تنبل بیتن چه غده سریع بیتن چونکه غده عملیات های نه آتنگاوه حالات دکمن نبن اگر عملیات غده نه آتنگاوه ام دایما هر سکا گل اگر زیده برگیرین که ام غده کنترول کنین پاشه ام عملیات کنین ایلا ولد کن هرمون تی اس ایچ به تد حدیبه درست دار اگر مثلا نساق سرحبا غدا تنبل بید یا تاروکسینه ام هست کن عملیات ها که نو تنگاف بید ام هست کن تی اس ایچ به تد جمارا طبیعی دار پاشه ام عملیات بکن او نزیکی طبیعی اگر غدا سامجی بید ام علاج دینه حتی گلک باشد بید نبضیوات تخاره که نبض نساقی وقتی یه رینشتی بید یه مرتاح بید نقطه پتر نبید اگر کامه ایمد دقیقه داد بلیوی نو تجارا که امتر خوب قدیتن او معنای نساخ حاضره با عملیات خاص خود دستان و ام حبا دینه ام علاج دلخوتان که جی دینه او حبید خودی جی دینه حتی فحصا نساخی باشد بید و نبضوی تتخاره بجینه ابد نساخ عجله نکتن با عملیات خوده و اگر نساخی حبکادی هبید تشتکیدی هبید اشکادی هبید ام حالی که واجی گر کنترول کن ام فحصیت خود خرا درست کن و راویج را دکتور بنجی جوار گیرین که نساخ مثلا یه حاضره با عملیاته ام تأکیدت کن که بروی هوا یا وکیلیه اگر جگارا بکشید مثلا بیشن دوز با اگر جگارا نکشه بر اینگی برو جا عملیاته جی ام بیشن حبا خود درست خود حتی سپیده یا عملیاته هشت ساعت ها بر اینگی ام بیشن خانو و خانو نخو و پشت اینگی ده عملیاته ده کرن اگر دشتی توی درست من ده بنجام با نساخه اتدان و ده خوده هتارا کرن
1: بله، و پشتی نشتر یه دکتور، یعنی پشتی نخوشخانه درد که بیتن، آموش گوریت و چنه، یعنی وکو خوار نو بخواره، نیونجی تا آماجه پیدا وکو جگاره کشان او بیتنی؟
0: ده جگاره کشان شیوه که گشتی از راستی همه گاد بجمن ساخی، یعنی تشتکی گرک خرابه و همه اشان نتنه بخوده، تایی بعد بخوده جگرک ها نباشد، چنکی توزانی دمارو دنگی رو بیره،
1: بله.
0: اگر جگاره بکشی تو منخوی عملی کری و گرک کخیتن و اولی بیتن، ده ضرر گنیت عملیات خوب. ام پشتی دو ساعتاش عملیات حتی سه ساعتا که نساخی باش بیتن شیطن آوزه خود، شیط سوائیلو و خود، شیط باخر بیتن آتی و مشکلانی نه ام بجنه بیدات سرطه بلند بیتن روژه پاشتر مثلا ام بجنه هدی هدی زوری تخال نت خود طبیعی هگر دنگی وای باش بید چه مشکل دنگی و تشتر سابو نچه بند او تارت ساوتی و اولی هندک جارا نساخ گره گازنداد کن بجن دختر اسم حالت کم آوزه خوم آن مثلا افزابت ام کردی بیشین دندک دیده مثلا که برنج ساواره تشتید واسان احتمال بیده تی خلط چن حکر او دمارا دنگی منطقه که های من سنسوری یا احساسی ها حکر او بریندار بید پیچه که هندک ساد خلط چید نساق بیده تی تهلنگی بند
1: چیتا بوری هناسی؟
0: چیتا بوری هناسی خلط بید او جی بارا پدر چید بنابه ام نشاد دارین که مثلا آوه قصابه و خود هدی هدی و خود هرکی افتشتا چه بود؟ مثلا بیزن افزاده دیگره که تشتید باکی دندک دیده بند، آنچه رزاد بند تشتید سال بیدهت احتمالا تشجیع آوانا که انتا خلق نبید مثلا هلنگی وید و بخندقید
1: باشه دکتور چه گران کاریدی بسر داین پشتی و نشترگیری بود کرد؟ باکو جیان خواستایی بورینید پشتی نشترگیری آن؟ گران کار یک دی چه بیدن؟
0: از خوب وکی نوشدار از گلک احتمال دم عملی

0: که تاخد تخرج که لازم افسروکسین خود بگیری بکتن اگه بگیری بینه که تا مضاعفات بچه بود کالسیوم احتمال هم محتاج بید اگه ها تاخد برا درقیجی بریندار با آن خوی نگشته ام دایما علاج دایی نبو هایی بکه حتی سی هایی با کالسیوم ایجی بس احتمال دایمیجی محتاج بید
1: باشه دکتر او حباهنه و تبه هست کری او یعنی بگهور وی نشترگی یا واکی یعنی او حب جوید کی
0: بدیل قده بله او بدیل قده تو شی بیجی او قده که دست کرده
1: بله
0: وکی شوگی گشتی گلک تأثیر جیان و ساخی نابیتن اگر چه سربار که مازد چه نبون مثلا دمار دنگی بریندار نبون در باز کرد یعنی افتشتید ام بیجی نبه همیت واردن بس نزبه توید که من یعنی بجرد نوطوپه ساده انشالله نساخ باشه سلامت از چه مشکل بونا چه من بس هکر نساخ اویدی بیتن وکی جنابتا مثلا اداعی شول کتن آن مثلا سیدا بیتن آن ملا بیتن آن موسیقاری بیتن استرانو بیجی دنگ بیج بیت بومل گلوی گلک و مهمه که ام بابت دنگی گل صافی کن چونکه اوید ام بیجین او کسی ترسقی با سر دنگی با مثلا که استران بیجه خود دنگ بیجه مثلا ملای قشه شده خطابه عملیات غده بوا یا تشتکی اهدیه یعنی لازمه گلک سر اساسه که علمی بتدان چونکه وکی از زانم از بیجه اون کرسوم ایجی عمل قده هم بود کس نتویدی عملی کردن
1: برنده باشه دکتر کسه که بونمونه یه ها که دفعه بود چند جرا نساخه غده یا دفعه و پریکا درمان ها چندین جرا و پیکولا گیری که چرا سریان نساخه غده بکن دیمایی که انگید گشه قناعت دوی تف کسی هنه بیتا نشترگری کرن بله پا نساخ احتمال های بشته از خو نشترگری ناکن اگر ها تو حالتی که استاد چی بی و محتاجی نشترگری خو عملیات نکرد ده چه کاری گرید نرینی دوی کسی درست بن؟
0: اگر بارو پتر اوه بایویدیه رید داد یعنی اگر نساخت پنجه شیری بن وقتی تو بیش یه نساخی که اوه محتاج عملیات او خونه اوه دیکن یعنی بس هم بریاردن راستی بس اوه رید دادن دایما بو غدسان اگر شول غده گلک بید چونکه ویره دا مسه ریکی چاره سریه تایی من ریکا چاره سریه هایی یا ام بجین یا هوا اوجی من بدایت اشارت بکر که احتمال سالا که حتی سال و نیوا یعنی هجده هیوا احتمال علاج برگرید او هنده که چید بنوه تقریبا من گفت پینجی ساده هنده جارا حتی هفته ساده جی اما چید بنوه هوا هنده جارا در راست این هوا در جارا گده هل داتا اول گلکا مشه وی حالتی بجن که کنترول بو بخوا عملیات که باشتره بس اگر رفض کردن عملیات اوی دو حالتن آن ده بردام سر دوزه که حبه بید ده حبه برگیریتن ده نشاط های نزوریتن آنجی ده چیتن کپسولا ذری برگیرید یعنی ده درمان که برگیرید ام بجنه یو در مشع ده غده کجیتن یعنی اوجی تقریبا هر وقت عملی کری هیدی هیدی او غده ناف ده ده تأثیروی درمانی هیده کشتن ده مریتن
1: باشه دکتور اف کپسولا هنه کاری گریه دوی نرینی چنه؟ نساق توشی پنجه شیره نوی بید وی کپسوله یا جیب افتشته تنه؟
0: که ده بادا بیچه که اشارت اویدی یه داین بس وگاوه که ده بید نی تقریبا اینای نداره او مضاعفات نینه بس پیتوی او جنکاورد گریتن پیتوی حمل نبید او گلک ها گرنگه چنا بید جنکه که حمله کپسوله داری بار گرید چونکه تو زانه کپسوله اشعه او یا قویه
1: مال دوکی ها دکتور اف کپسوله؟
0: نوکه دوهو که حالی هم نینه هر بیل دوزکه های بین پینجی حتی سی ها سلمونی جشمه و نفسی دوزی های میسلو های هندک باجر دیجید عراقه تای ده دوهو که جه بیدن انشالله یک چید کن خستا هیدی ده و اویدی تمام بیدن انشالله ده دوهو که جه بیدن
1: بله دکتور اف کسی و نشترگری بو کر او چنی شنان نگر ها تو دف نساخی دیار بین پشتی نشترگرید به تکسر قصداب کردن
0: بله وقت هم عملیاتید که این کاک احمد یا خرا مهمتره بو من رجا اولی نظیفه عملیات و هکر نظیف چه بود نساخ دست من دابید نظیف چه بود او پشتی که بسناهی ها تقریبا ده جراح شیطان کنترول کردن ده جور عملیاتی و هنده جارا ده خلاص بید عملیات ده نساخ چی تا رده علاج ورگیرید ده برای خودن نساخ هدی هدی بهناوی تانگ بو و منتظانی غده سر بوریا هوای

0: وقتی تو قدرات که هک خین هات او خین دی وکی تپل هتن دی دی چ پال دت دی بوری هوای پال دت وقتی بوری هوای پال دت دی مسخ شعور کت کو بین تایمون چی بو دن گوی دی بلن بی دی ام انگلیسی بین استرایدر دی شعور بخند قاندن کت هر وکی ایکی دست خود کوینا وی حالتی هک سندک بیده بید احتمالا سندک دیار کتن کنده خینات هید هک نه دیار کت لازم رو سکت حفکان ساخی هک تنکی بید او لازم جاره کدی نساخ بیتا جور عملیات و برینوی بیتا وکرن او خینا بیتا پخش کرن و او مزدر خوین جیت هید کچی دماره که تشتکی و بویا و کلیپ سرداخت یا لازم جاره کدی بیتا کنترل کرن اگر ها تو دماره دنگی بینی دارو او دی نساخ بحسیدن چی بی روژاولی بحسید دی دنگی بی نخوش بید دی بور بید دی ستیر بیدن او جی راستی معقد تاین هندک هی وکی حتاسی هی واچید بنوه اما جالی دینا نساخ حتاشش هی واجی یه هجی دائمی تقریبا نسبه ایک ساده اینا چه بنابه و یه خورا مهمتره جی اگه او دیه کالسیوم ها اگه کالسیوم ها تخاره ده لیویت نساخی و سر تبلیدوی دستازین که کن ده وگی شعار گهرت گرتن اکی بو چه بیدن او بیده تا هنده اگه کالسیوم کن بو اگر ها تو نساخ چومال و مال کالسیوم گرک ها تخاره ده دستو پیت نساخی رقبن احتمال از مانو دیگه زید لیویت و دیگه زن احتمال ترسند خوش آره کن که اوه که جلتا که تشتکی ها سایه وی حالتی لازمان سازی که بیتا خسته و کانیوله بیتا چکرن و کالسیوم دن بریکا و وریدی
1: من باشه دکتور اگر هم بحثه نشترگریت قدیب کن الوا ده بازده سالت بوریدا چو گران کاری بسر نشترگری ها قدیدا کرن و که تکنولوژی ها داهنان توی جینوال سراب بنکرن
0: نشترگری ها قده بیدهت ها یعنی ام بیجین جهان و پزشکی یا که جراح ها شول کدی گوتنوه بچر اپریشن گوتنه عملیات قصاب یعنی اویش عملیات قده خلاص ببا یعنی حسیب که رب العالمین امرک زیده دای چون که دوزانی همین دمارن و حفکه و بورید خینه نو دمار دنگی نو بورید هوای نو یعنی تا اویدی کنن وکی عملیات که مترسی دار
1: بله.
0: پیش دینگی او نوشدار اک هات نوی کخر بو اوی و حالستد شوره شکر عملیات هات دا نسبا وفات گرکی نخاره اینات بنده دا
1: بله اوه بری چند سال دکتر؟
0: بیجه سال 810 بیم 1800 سال 119 دست بگیری که عملیات شیوه که باش بیتا کنن نوکه بومه پشتی هم هاتی نجدارت اوید بشنگی گنج فگوه هم بشین همید سالت 1900 و بشن نوت دا حتا 2000 فگوه تشتی هر باش هاتی چه کرن تو زانی بنج گلکا باشه بگوه بنج همه گلکا امینه یا تأثیر حیاتا نساخی نکد نساخ گلک باش تیدن واندن ما آمیرت راستاندان خینه گلک تاین او گلک باشه اما کتری های تزان عملیات و که دمار اگه بریندار با هم دشین سوزینین جور دازی های بدل بوی برای نوکه سلک استعمال کرد التهاب گلک بوشه چه بو حریر نوکه بینا استعمال کرد در جور دی تاین او دم بجنه گوشتی و تحاد بن وکری رو افتشتنه و نوکه جیهاز اکی هاتی هم بین هارمونیک و جیهاز اکی دی های هم بین لیگاشور او خینه تراستینن توش یعنی ما برای سالکی و کلینه که سر کردی مهنده نساخه لیگا شوری چید کرد مهنده تاریخ و تقلیدی چید کرد تقریبا خود دمی عملیات بیجه حتی فرق کرد بین هر دو گروپ ها دا پینجی دقا کمتر ویره چید نساخ چل دقا پینجی دقا کمتر می داد عملیات و بشتی توی جهازه اسلام کرد چونکه نظیف عبد نینه یعنی خیل ناچیدن عبد ناچید تو محتاج خود از یاج نم
1: بله دکتر باشه او چه بسیارن تو هست که اف نساخی ها غده های دمی تین دفته تو هست که او بسیارا هل تب کن یعنی برای که اگر ها تو گوهی گره میبید دمی تین دفته تو هست که او بسیارا اشتب کردن
0: خودی نسبت نخوش ها وقتی هم بریار دن بو عملیات از خو احتمالا کسی گوه خود دارم ها که من بنیاسم از ایکی شوانوش دارم از غده گلک جدی وارد گیرم از همه سربار که عملیات یاد گیرنگ از بود بشم بابت دنگی، بابت کالسیوم، بابت حبه كده خرير رأيك عن ده بيجي كي هيلم كده شو تغييرات شيء بتبشت عملياته از همی بود بیجم از بیج میجی اول نسبت کیمن بس اوید واردن اگه تشتک چی بود امرو شرمزاری یک و دو نبید باشتر اول نخوش هر تشتکی سریوی دا مثلا بخو بنویسید سر ورقه که دیگو ویاد سناهی امرو شیتن بخو سر بابتی پیچه که معلومات رو جوار گیرید داری پیچه در نوش داری بسیارت خو آراستب کردن چونگی ده بیتا اگر دلوینه چی بود بیتا جه گازنده هندک تشتی تنجی یعنی وکی معاوقی که دایمی چی بیتا یعنی که در مورد انگی برین دار با احتمالا نزوری دوا بلکی بزوری دوا بس احتمالا نزوری دوا هندان ساخی تای نزانی ده کود خو عملی کرده حبا خود لازمه تأکید کردن کود حبا دایمی خود آن نه و تشتی خرا مهم تره با من از بجمن ساخا اگر تهات و عملیات و نشترگری غده کرد باشتر او به خود دکتر که یه نشترگری یه زیرک یه گلک کارامهی دستی هبن و ولیوم عملیاتی توی گلک بن یعنی گلک عملیاتی غاده کر بن سردری گلک نساخت غاده کر بید چونکه اول خبره که گلک باش داده نوش داری هر جوره که خود بید تت عملیاتی و یه زحمت بیتن یه نه طبیعی بیتن و که هر جار نبیتن چونکه اوی گل که دیتین دی بوی تشتکی بسناهی تر بیتن دی باشتر سر در یه گل کن و اگر پسیارت مثلا گیره دای حبه و دوز حبه بیتن دی کنگی تا مراجعه مثلا سال چند جارا دی فحصا کرد مثلا چه دی خود چه ناخودن او شن همی ها مثلا المب کن همی ها دلی که برفره بو آنجاب دن و هم هر گاف از خوب نساخ و حسیب کن همی مروغت منن یعنی از واسه سر در یه گل کن
1: باشه دکتر آموزگاری تا دوموری که هم بو کسی نوی ساخلم دا توشی نساخی ها رجینا پریزاد غده نبن و هم بو کسی که گو نساخی ها غده دفعه بید چنا
0: خود حکمت ویگاوه تطعیما یوده ها کری ناف خیدا یعنی بینگاوه ها تیه ها بدن چکی او خی بیجنه خیز ملح طعام افزاده اما هم خی تاون نافزادی دا تاراده که حکمت یودا کریتی دا بس منطقه ما هر یعنی تاراده که یکی مراستی خود تو بخویجی هر گلک ده هر مشکل نقصل یود به منطقه میشه هم هست که نساخ زادت ساخلن بخون یعنی زادت مال چید کن بخون باشتره
1: باشه دکتر خارن های یود ناف ده بید
0: بله زادت بحری مثلا چی هایی گشتی ماسی گلک باشن چرزاد گلک باشن البان هم بجین ماس تو سپیاتی گلک باشن زادت اوید هم بجین هم مثلا تایبت اکی ایکی غده تنبل هبیتن نقصا یوده گلک دف هبیتن در زادت هاین پتر غده تنبل تر لید کن هم بجین نساخا مثلا اوان گلک یعنی نبیت حجی کری با هکر جیانکا ساخلم ورگرن مثلا ورزشیب کن وگی در گودی جگارا نکشن هکت مالت وادا تاریخ غده گلک هبیت نساخید غده بر بلاف بند بگاوی هید بلا مال دا بینی پین شش نفر آقا دا تنبل ها های اون سی چار نفر آقا پنجه شیر آقا دیا های اون هکر دورید ما بنوی چیایی مثلا آمیدیه دیرالو که شیلازی حتی دهو کجی اما تشجیعت کن که عمره سر سیه دا آن سر چلی دا هر فحص آقا دی بکن خود اعراض جی نبن باشتر آقا بیت بکتن حمله دا وقتی چیت بیت حمل باشتر آقا فحص آقا دی هر بکن تأکید کن هکر وان خود ده بیتن بو مثلا زارو که خوشی بنامار دا تأکید کن باشتر
1: بله ولی زیر سپاس با دکتر دلدار حجی موسا تا بدمند نشترگه یا گشتی رو سارا گری کلی جا پزشکی دو که گو میوان می بخلی که بای
0: سپاس کاک احمد از ممنونم ایویا جه مفای بیدم
1: بله گو دارن برنامه ساخلمی با امیونی و خلق کادی ببینم خیر
2: Hogue Radio, 88.5, 88.9.

ابرو كاب هل پل تخندقم به هوارم تو دزانی ابرو كاب هل پل تفوجم به هدارم تو دزانی ابرو كاب مال مال خریبم پر بزارم تو دزانی

الهرجه که هیله بن گهدارن زده عزیز و خوشتوی رزو صلابت ما قبیل بکن بخوش حالی و اموهین جاره کادی گهش نفعی که جبو پیش کش کرنا خلک کادی یان برنامه که دی جه برنامه هوا هر سترانک چروکه که

چیروکا میا به جاری یا نسترانا میا به جاری و چیروکا به سینان کریب و ساکینه یا ایوب مامو یا ساکینه یا ایوب نعمو یا

هندی سینام بو جعشیرا قرگیچیا سوارکی بو ساکینه یا ماموژی یا بایکی بو ایوب مصطفا و رشید مصطفاجی براین ساکینه بون و لگونده چپنیه اتجان سینان کری بو و ساکینه مسلمان بو دابو نره تا کریباتی دکبندا اتناف کردان دا هبویه که مسلمانا زاروکین خوی نیر دکوشا ازدیان دا سنتت کرنو پشتی وی ادبونه که شیواند کن لی پشتی ساکینه و سینان مزم بوینو تیکل یوان خورد بوی حش ای کرنو بونه اوین دارین ای که ساکینه کچکا بدو جوانو جهاتی بو سینان جی خورتک چلنگو لحفاتی و سوار چاک بو هرچنده هر دو جدو عشیرین جدا بون لی هردم سینان اجبر اوینا ساکینه قستا مالا کری بخو ایوب مامود کرو بو هجت ساکینه دیده اف اوینه چند سالایا بردوام بو زور جاران سینان اتات گوندی یان آقار گوندی چپنیو الهوینی ها ساکینه ما یان السرکانی دید لوراجی دبندکی دا ساکینه دبیجید دوره لو سینانو لو کریبو لو سینان دارا چپنیا ویران بشوت لو لبر آوه لو دوی صبحکی سینان گریب لکحیل سیار بویا کحیل تینه لسر آوه لو از رابم

وی وصح هزت کرد که او تنه حش سینانی کرد بلی وقتی بینیتن که کچکت گندی همی حجت کن لو ما اف بنده بگوته چند جاران سینان جه ساکینه خواست که دست جوی اوینه بردن اجبر که او ناگهنه ای که نشن بگهنه ای اجبر که تکریواتی دا وکی مگوتی خیزان وکو خوشکو برا اتینه هجمارتنو مار کرن اتنا براوان دا یاد درستنینه لی ساکینه شیطو شیده یا سینانو دستو دلیت ویجی ناگرن دست جه برده تو لورا دما سینان بیجید بلا ام دست جوی اوینه بردین ساکینه وی بندسترانه پید بیجید لو کریف وز پیر دمم لو سینانو تو پیر نابی لو کریف ماسی گولا لو سینانو بی آف نابلو لو کریف دل رزیل کتیه لو جارقت لی نابلو هرچنده ملو

0: آنکو از اویندارا تمو اب خودی از نشیم دستشته بردم. لدیفداب و نره تانجی نابیتن ابزواجه به هیتکرن وکی دقولین از دیالا حاتیه گوتن. جبرکو وکو خشکو برا تینه دیتنو وکو مال باتک سردری ادگلدات حاتکرن. لی ساکینه گوهنادتا وان دابو نره تاو اویناخو بردوان کرد. روژه که رشید برای ساکینه کچکت روینی علوی دمیجی رواندنا کچان کارکب زحمت و بارگیرانیه که مزن تخسته سر ملی مال باتا کرکی. حتی که شروع طلبکرن روی ندابا با بی کچکی آنکو او کچا اجلای رشید برای ساکینه به حتی رواندن جبو آشتی و قبیل کرنه دا خازا ساکینه اید کد. با بی ساکینه جی مروبک مزن و دان عمرو بویا کو جیوی با بی کچکی او کچکا کو رشید رواندی مروبک مزن و دان عمرو بویا کو جیوی دنا برا شیست بو حبتی سالان دابو. با بی ساکینه جی جبوکو کره خو رشید بپارزید و نهیتا کشتن رازی پیت ساکینه بدتا با بی کچکی یه شیست حبتی سالی. پشتی بابی ساکینه رازی بید که ساکینه بدته بیره میری 6 سالی 7 سالی ایدی دما ساکینه سینان ادبینید و بنداست درانه پید بیجید. گریوی سینان وصل بنداره تل بنداره می جخرا بهاندی کلو گل بندی که روش شاره لیکری جبو خودی دوره دستی خوبکه دستی ساکینه توده من پروینه تبا ماره آنکو وره آشکرانا بشته که حالو مسئله بایه اما بشته وره دستی من بگیره مبروینه و پاشه من ماره بکه. دبندکا دیداد بجید کریبو سیلان وست ماسی که کم ماسی درم لو کریبو عربی آزانیا و حدیدیا چه بار دا هاتن جخورا تور هاویتن ایخستن توری لو اگر از بمرم یا آخیملو اگر از بمینم وست یا کریبی خواملو آنکو وره خلک هاتن وکی ماسیا بیدسالات از گرتمو شکورا برم
1: سیلان داره.

انکوورا از دامشی لب خودی او سجاران مبدنشی و از بمرم یا آخیمه اگر از بمینم از یا کلیوی خوامه.

0: لسینان به چندین نزانی بردوام جی سردانا مالا کری به خودکتو به بحانه یا ساخی و سلامتی ساکینه جید بینید روژه که تید داکو ساکینه ببینید لی ساکینه اجبر اطرابیتو خولید وشیرید اجبر کو خواستی ها خلکی و نخوازید سینان به چند بزانید سینان جی به هیوید زورید و نشد ساکینه ببینید پشتی چونا سینان جی ساکینه نخوشید بید و تکبیت اتناف نویناندا و توشی دردی اوینید بید جاب بو سینان چید زانید کو ساکینه نخوش بویه لی نزانید بو چی لورا دیسا بدگریتبه گندی ساکینه بدگریتبه گندی ساکینه یو اتخازید ساکینه ببینید دماتید بسیارا دیکا ساکینه اید کد و بجید خیر ساکینه نخوش بویه چپ سری هاتیه دیکاوی جی چروکا رشیدو رواندنا کچکی و دانا ساکینه به بابی کچکی یش سالید بجید سینان زانید کو ساکینه توشی نخوشا اوینه بویه و دست دیریج دیکاوی اتخازید کوه ببینید تو او جی دستیری دتی و اچی ساکینه اید بینید و الهنداف سری ترینید و بسیار حال و احوال وید کد ساکینه جید بجید من ببخشین سینان کتو جارا بوری هاتی و از نشام خونیشا تبکم از جبر تربیم منت خواست تو به صحبت بزانی دلیمی جی اشتبنا بید اب جامه ببخشین و ابدی تنامن و تیاد دو ماهیه یه شکر کل چرکه این دو ماهیه جه جیانامن من تو دیتیه و پشتی سینان زوریته و او جی نخوشت بیتو پشتی ساکینه سینان جی وکی دینوها را اب چولو چاد که بیتو هردم ده هزرو خیال ویدا ادجیته روژه که دما سینان اتهتا گنده چپنیه و ادبر مالا وان را در بازتی بیت آنکو مالا ساکینه الویدمی ساکینه گازی اتکته
1: ها کری به سینان آتو میوانی هاتی ورا یا تیول لور بنده
2: از میوانی هاتمو ویدا گورامن بلی
1: کری به سینان هات سوزک بمرده بو تدگو ازی تبره وینم تو پوشمان بو آنتو وگریا
2: لی گورامن هنه اشترتش نگوتنن
1: نا کری به سینان کس جمرتش کی نگوتیه
2: از تجاری پوشمان نابم او از وناگرم او از ترکاتناکم لیا چی بکم در دوره ما دبی مهرا کری با نابل کری با هجوی دردید شوتم دلالامم
1: لو کری با تو گه نده گلگل گوتنه جیرانا دلی منو تب هوری اویاج منو تر بس
2: بله دلالامم از حیرانا توفی پیفی بم لی از جانال سر دلی خو تجیره تشکی بیجم
3: دیگه

0: دبنده که دیده بیجید دوری چپنی بشوته لو سینانو سات مال هیا لو مگو روژا کریب من سینان بهیتا ناب گنده دشم سون بخوم لآل یکی ساکینا مامو دفه لو سینانو آل یک زرنه یه لی لی روژا کریب من سینان لناب گند تنبه دکارم سون بخوم مینا چلی پاییزی بفرو باران لسر گند بباری خرابه یلو یان کستی دا تنه یلو
1: هیا لکر

0: kane sozu karara tedavu sakin aybe mamu erekir ve sina kurba çıma tepo aşma mu la ala ala ve geri ala.
1: یعنی وسط دیاره کو یعنی هاتا گلدی و نهاتا مالاوان وسط دیاره کو یه پشی ما گوی دبنده کاری ده بجتن دیارا جه دیاره حجی رشکیلو اره صبحه منه بالا خدای کریب سنان لکه عیل سیار بویه لبر مالا باب مرا دهرو تی وزرابم منه کلک دودو زیده دا مشکیلو اره گلی گلدی و جیرانا هیلو ما جمن نکن بلا دره گریب سینان جمن نشکلو.

0: ده بنده که دیده ده بیجید گریبه سینان قربان لو من چیا ندی لسر چیا لو سینان مبزن ندی به شکل میا اره گریبه سینان منی دل ندی مینا دل مهردویا اره گریبه سینان دل منو تبویا مینا رونه میها چلی هاوینی بسر هفدا ده حالیالو
1: اره گریبه

0: لكريه دون ادنى كشكات زيبو دل امرو كربي زينا تشوكو مزنى شبني كشكينا لا زينا نو محسيانا
1: لدو ماهي براي ساكينه زانيت كو ساكينه و سينان ابين دارنو او چند سال حجكن لبنجاري ساكينه دانه خزيريوي يانجي ادگلگوتينه و كو بردل يان بدل پشتی کچاوی رواندی ایدی رشید حیویاج ساکینه اتیت و دستا جه سینان بردتو بجیتی افزواج نابیتن اجبرکو تو مسلمانی و سینان ایزدیه ساکینه جی نچارد بیتو سینان بینیتو حیویاج اتیت و دستش اویناوی بردت اجبرکو دیشویکت سینان جی رازی بیت لی دچیتا مالو نخوشت کبید پشتی سینان زانی کو ساکینه داینشی و زوریا مال نخوشت کبید و خلق جابدن ساکینه بجنه پرکر ماتو نزانی او سیرو جه کلی به تای سینان نخوشه ملا السره لورا به بنده پید بجید مالا کلی به من سینان جمالا دره آنکوش در بی مالای یون جمالا دیره جمالا دره او سیر روژه نخیره نخبره لو خبر دانه ساکینا مامود بیجن وی به تار چاب ترجای تو نزانی او سیر روژه کلی به تای سینان پر نخوشه لو ملا السره

0: ناو
1: ساکیناجی جابکی افریقا کسی که با افریقتو انبیجیتی وره جه جوانی امدوید تا ببینیم وکی مگوطی جه جوانی وانجی السر گولا آوی بو البنیا گوندی سیناجی باورناکتن الدیب دخازی ساکینهی تهیتا جه جوانی السر گولا آوی لی برای ساکینهی پید حسید که ساکینه جه چیتا جوانی و ده چیتا دیدارا سینانی لو ما اوجی ریلید گریتو اتمال دا زندانت کتو ناهیلی دلکویت ساکینه نشید بچید سینانی ببینیتو سیناجی تهیتا جه جوانی و الهیبیا ساکینهی اتمینیتو هر چابل ریه و نشت بزبری تاوال نشت بزبری تاوال اجبرکو ادبیتن به ساعته یان ساعت کادی یان ابرو حتا صبحی ساکینه بهتن اجبرکو وی جوان دایه لی ساکینه دیار نبیتنو بو چند روژا سینان الویری اتمینیت او جی توشی به امیدیه و نخوشید بیتو جبرسا جیاناخو السروی کبری اج دست داته هندگ جی اتویر را دربازد من ادبینن کو کسک السروی کبریه. هندی گازی اتکنه او برسباوان نادت او جی خون زیکت کنو ادبینن کو سینانو جیاناخو اجدازدائه. لورا جابت چیتا گنده چپنیه گنده ساکینه او خلکت حواره اتهنو ساکینه جی پت حسید او جی درگهی دشکینی تو سرکولو پی خاص ات حواره چوتو ادبینید کو جیانا خویا اجدزدائیو خوب سر ترمیوی داتتو ادگیریتو چند بندکین استرانا پید بیجیت دبندکی داد بیجیت لو سینانو ساکی نما اجترا هم نفوسم هم جزدانم لو تسکرم دترابه وسیا تما
0: لو

0: یان دبندکا دیداد بجید وزی بفرچه قرشداغی کتم لو لگونیا اره سینان لاو بهارهاتی بو کارین برخو میا اره کریب سینان کان سوزو قرارا تدابو ساکینا ایوب مامو منه لخو بکرا تاخم خانمو خاتینا لو وانزاریا
1: هزه

تبدو مايهات وكي مغوتي داستانكا پر خمناكو جيروكاكا پر تراجيديا دشوار بويا بله گهدارین خوشتیبی به وچندی امهاتین دومهیا برنامه خوی ابرو یان چیروکو یا سترانه خوی ابرو حتی اموهینو چیروککادی و سترانکادی بمینن بخیر و خوشی.

و دنباش گادرن هجا و خوشتوی گادر رادیو دوک شبا باش بید امگر کیف خوشین جرک دیر هاتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شبو شبان شبو شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچ ابجینانا کنترولی حوال هجا آزاد علی له سوشال سیاد دوکی روجیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دوک رادیو سلاف وجیبن شبه اجی باش بید ام گلک کیف خوشین که افشه وجی هاتی ندیوانه هوا ایویاوی چنده که بشین افشه وجی وکی هر شف خزمت ها بکین وکی پیدی گادرن هجا و خوشتوی وکی این زانن گادرت برنامه روژت پینشن بیب شف آوکی اف شفه ام خلکا برنامه شف و شفان لرادیو دهوی تلی نوکیری هین آزادن هر بابت اکل دفوه بید هر گدنک آخفتنک وکید بجن دیاردک رفتارک یا جواکی کل دفوه بید هین شین پیشکشه ما و گهدارو بینه را بکن وکید بجن مایک یا آزاده ایو یوی چنده که او گوتن او بابت توا حاضر کرین افشفه بو ما و گهدارو بینه را همی ببنه جیم فاور گردنه بو ما همیا بله ما پسیاره هی ما افشفه خلاتکی هی خلاتک می هی که پینشم با ام خلاتکی دینوان حوال او پریکا تلفون پیوندی الگل ما بشدار بن و او پریکا سوشالی جی برسفه پسیاره مدن ام ده خلاته که پیش کشه وان کن دوشن بیجی ما خلاته که با حوالت پیوندی او پیوندی او گلمت کم رکا تلفونی او هفته دو خلات میت هین ایو یوی چنده که بخت همی حوال او شوه جی اسپی بید گلمه گادران پرانیا شوین پینشن بی ام پسیارید ما دور گدنید کردینه گدنید مزنانه ام بو هواین خوشتوی پارچا دست پیکید بیجین این بو ما و گهدارو بینه را پارچا دو ماهی کید بیجین دی بو ما اوه گودنه تمام کن گودنه مزن آجی همی نخشل برینه وکی مزن بیجین همی جه خودانه همی سربور سرماهاتین بشه که فلکلوره و جلو پرانیا از گرینگی دمه گودنه مزن آو و مامکا شوین پینشن بی اوکی افشوه ما گودنه این آی افشوه دی بومه تمام کن وی گودنه مزن بیجن چه جارا چیچک جشکستن بومه تمام کن وی گودنه چه جارا چیچک جشکستن تمام کن دو پیویدی سه پیویدی دمینن بو وی گودنه که این تمام کن گودنه که که گلک رامانا خو هیا وکی بجن ما بستید مزن الدی وی گودنه نه چجارا چیچک جه شکستنا

0: بو ما تمام کن بو پیوند یجی این شیم رکاوان هر دو جمارال گل ما بش دار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکل خوشتوی امیل بنده پیوندیت گهدار اینه که افشوه من خلاته که بوان حواله و پریکا پیوندیت گلمه بشدار بنو بر سبب سیاره مده که آزاد کمیته که روناک دو کمیتت گلکت جانت فرا کریم ایک بیجیت دست پی که باغه که گلا پیشکیشی تسایدای شوان و ما مستا آزادید که انشالله هر دل خوش بن انشالله هیچی همین دل خوش بن حوالت ما گهدارت ما بینرت ما سوشال میدیا گلک سپاس بوتا روناک هر روسا روناک بیجید بابا تکیل سر شرمینی ها ظالام ها ازرینه مرز گلتن بو همین ظالام ها هیا یعنی ظالام شرمین یعنی که مرم پیا که ظالام شرمین این چوا پیناست کن بابا تکی ویشه وی جانه بابا تک جی خود های گلک سپاس بوتا روناک کاروان بینرید مای سوشال میدیا نو بینر یامد کن اگر وانجی بابت گودنک آخف نکبی چونکو افشوه مای کوکیر یه این بینرید مجید آزادن هر بابت اکی گودنک هبین آن صلاف هبین که پینشم با پرانیا پینشم بیا که بیگو زاوات چنه تیلینا زیرین دا هفجینی گلی جارا گنش پیکتینن نیشانی نگلی جارا و جا این شین که صلاف واجی بگین هکر چل دفعه نبید سپاس یا که عیماد دوست کید که این اواره دیرین یا رادیو ادهوک جمعه ممانی که که جمعه صلاف رزید مجی بوته هنه که که جمعه دکواره برسفه مبده گودنا مزن آمزن بجن چه جارا چی چیک جشکستنا تمام که شکستنا چه یعنی وکید بجن چی چیک دلوی سپینداری گلک سپاس بوده دلوین ارساخ و ساخلن بیشالله اسما چیایی اسما اولا سوشال میدیای سپاس بوده اسما شبته جی باش بید ارساخ و ساخلن بی رونا که پینوید ام سپاسی هود که این همی دفمه ریزدارن هیجان به جوازی بس دست پی که برمه ما لای بکن پاشی کومیت بکن دانا ویب چیز پشی کشان دا بو خلاتی بختیار کوچر علیکم السلام بختیار بخیر بی حوالین بختیار سپاس بوده شفاته جی باش بید سپاسی ها و همیاد کن هر ساخو ساخلن بن پرانی حوالا که بس سلاون هم حس کن که بابت ها پیش کشی مبکن دی جی سپاس دار بین دمی هاتی هم پیوندی ور بگیرین که آزاد که آزاد شفاته باش بید
1: شب
0: باشه خوشتر ما مصاین باشم سلامتن گلک ساغ سپاس که کازا توی چوانی روشاتب سلامتی
1: باشه خودیت کنم گره باشین سلاف بوا نبارت شدایت کنه گهداری را دیت کن ای که تک بفرق جدایی
0: سلافت ما جی و توان حوالا جی ما همی آبوته با همی گهدار و بینه ره هنه که آزاد تو گلک خوشتویل دفمه همی
1: آبوته رحمت الله یا برکات
0: که کازاد
1: بله ما مستا
0: ده ویشه واسا خوش کشه وگا پیروزه صبحای اینیه بین ودانت هفتیه نه تا چه برحف کریه افشه و بومه و گهدار و بینه را
1: ما مستا مگوتن بومه بابا تکی سر دی بابا قطابی و ما مستا بیرنگی بینه دام سر دی یکا جان گل قطابیت خوابی که اینم خواهی کاری ما مستا خوابی این
0: از بارم یعنی نظام دنگو بازگشت اینم اکو خاندن دی چی توی وطر از بارم اشتا نه فرمیه بس ویشه وی که وضعه وکیم دور نهنده آرامه احتمالا پیچه که چی تا پیش وطر یعنی در گیر خطاب خانه بینه وکرن بس یا گیرن که ام وی بابتی با آزرینین از بارم یعنی پروگرامت ما سحاری و ایواری گل جارا بحث پروگرامت پروردهی و بحث خطابی ها و سردریا دی با بال گل قطابی ها یا کری بس یا گرنگه هم دوباره و سه باره و چهار باره جی وی بابتی با آزرینی که آزاد تا چه پیامه که یعنی بو دی کو بابا بو قطابی ها بخوک و اوه سالا خاندن نیزیگ بو
1: ما مستا پیام های بو دی کو بابا دی کو باب ما چه قطابی خواب کن شلاه دلو برگا بابا شلاه خورنی بابا شلاه سخلانی بابا
0: مل
1: یه بخواه لو بزن وان قطابی ها دار جی اف قطابی ها وکی من درز اکالا دست خواه بینن یشه بکن بو وی ملتی پاشوش وی ملتی باش بزن انتشتک باش بو وی ملتی بکن
0: والله گرنگه یعنی قطابی پاش روش ملت های من این دیویت ام دی باب گلا گرنگی بدتا زارو که خوی قطابی و هر وسا یعنی قطابی بخوشی که وی چنده برچاف ور بگدی بزانی که خاندن تشتکی پیروزه و گرنگی بخاندن خوب بدد و ماموستاجی هاری کار بید گل قطابی که آزاده چه پیامه که بو ماموستای سلام روزه بو همی ماموستای هنه
1: طلبنا بو حمي ما مستاهنا والله طلبنا بو ما مستاهنا وكيد بجين او يا سر مليتوان بجهينت شتو سر مليتوان بيت او بجهينت بي قطابي و امجي هاري كار بين دست دوكي بين دست اكي تنه دان جنا داي بابش هاري كار بين ام هاري تيك به هاري كاري اكو دب كن دام قطابي اكي
0: كاك ازاد راسته يا گرينجا كو همي هاري كار بنجل قطابي قطابي بخوجي هاري كار بنجل جل خو الفيري يعني جل جا دن كو باستا ما قلت بونو ما ديتن كو سر بهاي بيدفين خاندن جلو بركا و پرتوكا و پينوسا و حتى دمائكي بجن افصالا جلك اف بيدفين خاندن جران بوينه راسته
1: ما مثلا جلو بلگتوان گران جلو بل گران بس وش ما تشدی نکرینه بس جلو بل مات کنه والله حتا سو و پنس هزار سو و چار هزار آن گران
0: گران
1: هل بو قطابی که سو و چار هزار سو و پنس هزار چنه
0: وای پا اگر مال دو سی قطابی هم بنه و نزیگی صد دولار هم که که غزاد
1: والله ما نه تایم نشی تایم نشی قطابی تایم بس ظروف که بین بیلی نتاری کارن ظروف نتخاشن پنگازی نراسی
0: دیجا آل ویره که که غزان یعنی اف مصرف مزاختنن مزن کل قطابی تی نکرن دی باب چند ها گرنگه که دی باب اوی چندی بو قطابی خوبی جید که بشته از زحمت افتراد بم از بوتا جلکات کرم از پیدویت خاندن خیره بوتا بر هفتیم و از ماندید بم تفه تو جی همه چه نبید ساله و چه برچافر بگیره پلیت باش دست خوبه بینه سرکفتیم دست خوبه بینه خاندنه گرینگی بخاندنه خوب ده ما چه شوه نوید
1: دست خوش اولا ما مثلا امزید بیشین یه راستی هم هاری کاری نو امزید بیان با وقت شتاکی این همه باید شتا دابین کن بس هی مرشوات دید هین درجه که بما بینن
0: مرشوات دید اوه یا جانه دستتت خوش بینن که غزاد پیش وقت هم دا خاصا سرکفنه بو همی قطابیات خازین و سالا خاندنه که پیش وقت جی امن قطابیا و ماموستا پیروست کنو هر سر کفتی بین قطابیت مایت هیجا و هر روستا ماموستا من برس مزن بیجن چه جارا چی چیک جشکستنا تمام که وی گودن که که آزاد
1: ماموستا ما پیزانی سینم بسا نوکی خواه برسی بدین یادن
0: نه نه تا پیزانین سر هین لوا تو تا تلفن ها کی تو هرگاه بجی من پیزانینی نه تو بر خلکی گهدارت من حوالت من بچه که برزد که که آزاد خواه بیجه بیجه
1: استهاد دادی هاری کار بین سوی قبلی
0: بله؟
1: استهاد دادی هاری کار بین دام بسته دیگه اینیش بر حوالت پشتیم
0: بگیم راسته بگیم حوال سوشال میدیای رونا کاروان از بارم کردستان زاخوژی اف هر دو حواله اد بیجن چیچک جشکستن خلاص نابید یان مزن نابید حتی شکستن نینید اه تو چه بیجی؟
1: شیوه که واسه انا چیزی که شکستنا ناطر سوتان دستانا دایده تانجه که وکی بیجن
0: خلاص مدرز بید که که آزاد مدرز بید چی چه جارا چی چک جه شکستنا
1: ناطر سوت
0: چه؟
1: ناطر سوت
0: یا تی دایی او جو تی دایی بس بمون درز بیجه درز بیجه چه ناطر سی؟
1: شکستنا نانی ناطر سوت وکی بین دستا نادارد هر یا
0: که آزاد چه جارا چی چی که شکستنا شکستنا چه ناترسید
1: شکستنا پنگوازی ها ناترسد
0: یه مزم بوی ابنان کولانا نا بو به تمام که بگود ندیل اما گود نا دوی از آرسای تد کم یه مزم بوی نان کولانا نا ناچه یالا یالا که که آزاد یالا بختیار کوچر اولای کومیتا یا کردستان زاخو چیچیک شکستنه خلاص نابید یا مزن نابید حتی شکستنه نه اینید نوزا بجده درسته فزره اسوسا حضرت کم نه نه حسانینه حسانینه کردستان گور
1: حتی شکستنه اکی دشکستنه ناتاسد به اینا بد حتی سرکتنه دستخواه دیند
0: راست رامان حسایه بس ما درست وی تو پیوا بیش
1: مام سامان هنده جی چکیم بلا بایدی با حوال آرم مکتا جی چکیم
0: دستتات خوش بین که غزات هم گرک سپاس داری سپاس بو پیوندتا هم دنوی دکیرت پشه که اشانه نه چونکو تو پیوندی ها ایکی بوی تا اشتا خوب برف نکر بو بر سوی
1: یا تایش اشانه
0: گرک سپاس ایده آزاد گلی حواله برنامه حواله خوشتوی کردستان زاخو مگوت و ویشه و نینه و هین بیجن کو چی چی شکستن خلاص نابید یا مزن نابید حتی شکستن نه اینی نه نه ویشه و اینا هاتی گوتن اف گود نه پشیوکی دیهین ما فهی ایکش هر دو گود ندمه برسفدن گود نا دویه جی یه مزون بوی بنان کولانا نا بو ما تمام کن وی گود نه بختیار کوچر بابا تکی سر گرامبونا جلوبرگین قطابیا نوالله جان که که بختیار دستت خوش بین سپاس بوتا خوش بابا تیشالا نزی که خاندنم ده بحث وان خالا کین وان بابا تا کین گلک سپاس بوتا رونا کاروان رونا سپاس بوتا بابا تکی سر وان جهن تینه درست کرن بو شف شفخنای شفخنای یان شیرینای چه جهن یعنی هولین قاعن چنه رونای ملماتا گلک سپاس بوتا رونا سپاس بو کمیته تا جه جوان ید برده هم که پرانی کمیته تا دور بابتا نتو بمفرد که گلک جران بیجن گهدارو بینرد خو اموان کمیتات خینین اویل دور بابتا تینه نویسیم دست خوشی و سلام لابچه که که ام بند چونکو ام حس کن که مفایب خوب گهینه ایکو دو اش پیوندیه وکیل بجن اش کومیتا اویل گل من بشدار بنانی آرمان جمع جوی بابتی انش برنامه ویشیوه که که جمعه ممانی گلک سپاس با کومیتا تجیه جوان گل مدا هر ساخ و ساخ لنبی ام چین ناف برای که پاشی پیوندی ور بگین ام پیوندی حاضره ام پیوندی ور بگیرین ایک دل ایک دل شف باش
2: شف باش تیر خوشتر باش که شدن
0: گلک ساق بی ایک دل تیا چوانی باش ایک دل
2: زار سپاس من باشه ایم که تاری باشه
0: گلک ساق بی سپاس ایک دل ما اف شفه خلات اکی هیدی وره برسفی بگهی نمه دانا ویاب چی تا پیشه کشانه دا ایک دل
2: خود کاش با من چه برسف دا
0: تا چه برسف نینا نه
2: اون ازی بود البست اکی بیشم
0: البست اکی
2: بله خود برسف قطار کم
0: نوو نیشانه وی هلبست چه نه
2: سر پاییزه
0: سر پاییزه او ابی برای پاییزه و چی دیا جان بیدی شلاش پایی بده نه؟
2: بله
0: جان تا گوه دار بود
2: پاییز خوشیشت پاییز نه هات روم نبا خوشیشت پاییز نه هات روم نبا ای بوم رنگم پر بوا خوشیکانی دلم بخو زلا حلوری وا جا فرشتی پایس وایا دار و درخت گشتی کتا بی رشبا حالی اتاو حور بری خوره بی لو روزوا کلندوری خسا برزم پای زور والا
0: زور
2: ورده که جانو رنگا و رنگا
0: تو پتر حش کش ورزه سالت تی
2: خوده کار شبان زیده تیر یعنی ورده پایز دیزه بستانه بس هندی هم صح کنه پایز دیده عزیزی ما بخوب بکن جبر هندی
0: پتر هین هلبزوان هین نویسر کتو جی هلبزوانی هلبستان نویسی کتو بیش پیوید منن پتر هین کیش ورزی حش نویسی نا هلبستت کن نویسی نیت کم شو اگه گشتی
2: زیده تر ورده پایزه
0: پایزه
2: تر شبر هنی شویوی دریجه و بیدنگه
0: بیدنگه جان والله ورزه پاییزه
2: گله
0: که جوانه خوده همی ورزه سال کردستانت خوشم هر ورزه که تایبند مندی و جانی آخو و خوشی آخو هست
2: بله اکید بس پیچه که یه حافین یعنی پیچه که نخوشم زبر گرمه
0: والله راسته خوده هاری کار بیدی شلا اکید
2: همی ورزه خوشم بس تایبتی زبستانه
0: و پاییزه وای ایک دل تاگو دخو قرطال کم مانه
2: بله
0: ولای تا خوب قرطال که تا به ما هلبست اگه من آوی دکیرت پیشه کشان دا بس سو شاله بس تو صلافت که تو ایدی برسفید من ها ده تو کمیت جان و که جارا نفره
2: ای کسی من از دخوه
0: نمزانم ای وقتی که تا ما صدکره حوالا که حوالو که رونا کاروان بجید چیچک شکستن بهیوینا بید حتا بگهی تا آرمان جا خو وی شیوه یه بس ما درز وید هیم برسفی بدن یعنی پی وید درز که هیم بیجن
2: شبه
0: هم در جاره آسان بینه آسان و کلکه آسان بار بگه جوان آسان تر نینن یه مازم بوی بنان کولانا اوه مازم بوی بنان کولانا چه لیتید؟ دیانا
2: مازم چی بیتن ها دل کولانا بیتن
0: مانا ازا ایک دل من اوه دکیرت پیشه کشانی داشت شگو تا هلبسته گود گلک سپاس بو پیمنده تا
2: جوان گلک سپاس بو تا شبه تا خوش
0: شبه تا باشتر و خوشتر

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی حوالت مای سوشال میدیه کو کمیتت حضور بکن برنامه لای بکن دی سپاس دارت ببین ما پیونده که هی از بارم پری پرید گل ما پری شف باش
1: سلام علیکم
0: علیکم السلام بخیراتی پری
1: سپاس باش کشوان
0: زور سپاس پری پریش کیریر گل ما باش داری
1: بله هاری خواتم پری لکوریت
0: او حوالا برنامه ای تو بخیر بی پری سلام روز ما بودن هر جایی که تو گهداری و بینری و بشداری لگل ما کیف خوش بوین که تو جارکاتی لگل ما بشدار بوی
1: منی شروع خوش حال بوده ما وی که دور دور دابران خریف از بلندوی تو سالا خوش چه گلتان
0: خیر بو خیر بو خیر بو تو یا برزه بوی تو نا دیار بوی آری شک هبو ما
1: والله ما اوستاش ون لجای مردینی با کن دور دکم لابا گرد بشداری خم
0: خودی جا راضی بید انشالله و جیانه یعنی بو کسی نمایه دنیا رب العالمین جیوی خوش کت انشالله اینا لله و اینا الی راجعون انشالله عمر مای بو هوا بید پری دو ماهی نخوشی بید انشالله
1: خواهی گوله لمردی من و هم لیر خوش بید انشالله
0: آمین آمین انشالله انشالله ای پری دی بو ما افشوه تا پیوانده که ده چه صحبت که چه بابا چه تور آزرینی بحثی چه که بو ما
1: برواف که ما افتاش من تنها حزم که بجداری بکم چون داره لای بکشم بینی و لفشت هم لکت تنها حزم که بجداری بکم
0: جان
1: خوشحال دون لگم کن بجداری
0: والله ام خوشحال ترین یعنی تو که الگل ما بجداری تو بینر یامت که تو سوشاله
1: نه والله نارم لای وکم که تپش تا ولکد یعنی نم فانی زیبین ما
0: بله
1: دبل
0: بله گلک سپاس بود پری یک امشی کیف خوش بون که تو جارکاتی گل ما بشدار بوی و دو ماهی که نخوشی بون انشالله
1: دور دور سپاس خوش حال بون دواری لکل سال مال تاش بود بر وقت هر پیوندیم کرد و بعد لگ گوری باز بکم یعنی تا گوری لمال مدهی تا عزیزیک لذت نده این نازنی جدا که استم صلاتن صندل استون صندل مهربانی صندل جوری مهربانی سال دست نده این نازنی سیگو هریک لذت داره براتی
0: میگمان ویه مجا هندکی تین حتی نکه باهای باب خو نزنن گرینگی بابی نادن

0: هي زي رمضان الرمان.
1: أرى والله
0: وياه
1: تندر يا همان فشبان. الحمد لله الحمد لله ها وكو شد لهشتك ما كمني الحمد لله بلام فراغي أولى مال بهشتك فرما بسوا
0: وياه راسته راسته ده ستات خوش بني پری هیویوی چنده که هم همی رامان بابی بزانین و هم گرینگی باب خوب دین که صلاف رزم بو همی بابا هنه اوید اوید ماین جیانه دا اوید چونه بر دلوان یا خودی جیره بر عالمی جی همیه همیه که دا بحشت ایشالله وجا بری و غیر کن باب وید هم ریزی لی بگیرین گرینگی ببدین کرب که کتا چه پری چه دا خازی تا
1: الحمدلله من همیشه سپاس کرده گزاری خواهم کرد و گفتم الحمدلله کلی ما راضی با او
0: خود
1: جوهری که با من
0: ناوده بگمان بگمان دست توت خوش بن صحت خوش بله
1: اگر بکره یک گور هنی بچوک لفتر با او گده بزنی سپاس هم بکم
0: زرباب ایشالله اگر بر هفی دی بود تک این دیاری پری گله گله سپاس بو پیونده تا جیاد جوان گلمه دا ما نوی تکیرت پیش کشان دا بو خلاتیم پری محمد گله سپاس بو تا اول سوشال میدیای حکیم علی که حکیم اول ما خوشتوی کو اجدر وی والاتی الگلمه گله سپاس که حکیم تو دلالی چیچک جی به شکاندن ناترسید شپی شکاندن نیزیکی تو نیزیکی سیده حکیم بس شوه که درست مویتیم برسه ببدن بختیار رونا کاروان چیچه که شکستن به هیوینا بید حتی بگیهیت آرمان جاخ این همین نیزی که بس مویتیم درست بیجن درست بیجن رونا که سیده حکیم سپاسی و همیاد که این بختیار کوچر بختیار که جوید بیجید بید چیچه که شکستن به هیوینا بید حتی آرمان جاخ خوب جیبین وی شوه این اینه گورن گورن برسه وید خوب گورن حوال سوشال میدیای کمیتت خوزور بکن وکی رونا که که گل کمیتا فرد کد بیش بابت اگه سر سر زیان زیان آن جیان مرمتا اب آزرینه که زیان چوانه جیان مرمتا که پیتن وکیت بیشن زمان عربی نتیار نویسی بیش برهنده که جیان چواتا پیش کش مرووی کریا که پتر مروف چه جیان فیر بوید سپاس بوده ما مستا خوشبی سلام رزید ما بوده هره اولای اجی حس کم از تا حصل کم که گه آزاد ما مستا خوشبی گل گل ما پیوندید که داری ازا بیوید تلفونی بکن ما پیوندی که ام دور گیری الو شاف باش
1: الو
0: بله شاف باش
1: شاف باش
0: تل
1: خوش در ما مستا شوان چانی باشی
0: گلک ساق بی سپاس دیا چوانی
1: ممنون الحمدلله بسی باج همی گودار همی کادر کارمند رضی سلام بکنه که آزا جیجو را کن تلوزی
0: از بارم و دنگی حوالا دیرین یا رادیو دهوک شیرینه
1: بله
0: شیرین دیوالی شیرین تیا باشی بله. شیرین سلامتی انشالله
1: الحمدلله ما مستا بسیم باج دن
0: شیرین امشتاقبیلنا که این شیرین تو ایکش خیزان رادیو دوگی که تو جیران را با رادیو بوی تو حوالا که دیرین رادیو بوی تا خوش رادو نوگو هست و دیر کتی بو چی؟
1: ما مستا مانوز اما مرز مجید شولی و مال و ایتی گه مانوز اما مرز ناگه ایتی مجا برین دیم جب شرم بکر با گوه داری بکن دا بش داری و برنامه ایزم
0: والله هم جیش دنگی تو خری بوش پیوندی تو خری بوش شیرین
1: الحمد که هم دیده بالای نوکی
0: دید الحمد لله او یا گرنگه شیرین کیف خوش بون هم حس که گوه ما هر چنه بید هفته جاره که دو هفته جاره که خود دیار بکنده سپاس داره
1: دوگی انشاءالله
0: گلک سپاس شیرین شیرین
1: ممنون
0: ما خلاته که هی افشوه و حتی نوگه کسی برصفه بسیاره من ندایه
1: کیست
0: بسیاره؟ بسیاره ایما اینا گودنه که آمازن آیا یا کردیه
1: از بجید یه نانی خاری نانی کولانا نارین دخانین خانه دانا
0: یه مازن بوی بنانی کولانا نا
1: نارین دخانین خانه دانا فا او سال چلو بردیدن
0: والله دستتت خوش بون
1: دستتت خوش بون
0: شیرین
1: بله
0: دی بحث چیکه افشه بتا بابا تک دفته هی تو بابا هست
1: که تور سر علی هیویت کن بو همین نوشدار یعنی پلیجت خو یعنی اردان بکن ما مستقبه گلگا گرندن گلگ کن معیزن فقیرن ار الله
0: یعنی بس پلیتا دکتور یا نوشدار یا گرانه تو نابین یعنی مختبر نشتگری خستخانه
1: بو همین کرتت حکومت دیجین بو همین
0: کرتت ساخلمی مرمده بله
1: بو کرتت ساخلمی خری
0: والله یا گرنگه يعني
1: اهلا والله
0: هوري كورب.

0: مامۆستا خۆشەویل گەلمەیە. سپاس بە خودێک و تە پەیوەندی دەستخوێ اینە مامۆستا خۆشەوی ها؟ تو بخێراتی شەفەتە باش بیت.
1: خورتی گەلە صحابی، شەفا خۆش، ویز و سلام بە هەوا، سلام ها بن انشالله.
0: پیگ و انشالله، کیف خوش بوین که جناب تل گلمه بشدار بوین، مامۆستا خۆشەویل.
1: ما چارون که چبا نبارینی.
0: ماسترانگا خوش نبو؟
1: گلد استرانه بله اولا و شنبی بود و که پیشم با و خودی خیلکت و شش کس امیدی هم بله خودی کرد شنبی حتی پیشم بگید
0: خودی شمی ها راضی بید ایشالله جه همی ها به هشت بید ایشالله
1: تا زمان مدعا کرد
0: خودی من تابلو ایک من تابلو ایک دید امیدی جاد دانا بود مگود خودی ما مستان خوش بیجی برزه یا احتمال من از آنی که اونی زیکت وانی که سرخوشی لی بکنی لوای برزه و چند روز تلفن نکیت گلمت بر رمای داجی ویا با من بسیار کرد با ما مستخوشی بس رب العالمین جه همی بگیت به هشت جیان او سای
1: مسلمان به هشت بین انشاءالله
0: گلک سپاس بوده گلک سپاس ما مستخوشی بی ما مست
1: بله
0: از بارم تشت جان دفته یف شوده بحث که بومه
1: بابا تا که پیشان ده
0: که ایفاته دوید از تو صحبت لگی بگی سر بابا تگی دوید تو بابا تگی پیش کشه مب که
1: به از طبعا پیروز باهی همی سمی راز کم که بیسته هیوی روزه اکشن بیده در گرد کتاب خانه ببینی ایشالله که خودی حس کرد
0: نه تجیر نبویه و کم بجی نه تا پیش خستن و که بجن
1: یعنی به جان از آیستا تا دیفالتان انتازیری زیو گیتا موگی ناکن ارکز منه گای خود دا
0: گیتک
1: المهم بیسته بیتن حسی بلا ایک ده بیتن این از باید همی سامیان آز کنید و کرو فکرت و آده چه در حکم بین هیلین کازرین در آجی چه باخچه بیتن باخچه بیت او راولا بینه یا آنجی پولی تکیه بین چه کنج منجی کردن پیگز با یواد کنید ولی از یا گرنگ بیجم پیدا شبان راست بری وقتی طبعا سامیان دیچن بو کرو فکرت و او جربرگا کرون او تا نزدیش بیدم با هر قناقه که سرطایی و آماده یا یه دیتره
0: جان
1: میره او کلو پل قطاب کنه چند فایه قلم من قطاب مساحه ما سره دفتر از شنا بیلان و گوره و بدی که با قطابی گله تیسکو چکر حد دوکا بوده چنه قطاب کنه بسازه بن و او روزی خوش شکل بنه قطاب کنه و فرمه بود تجید کن و تصویر بود گرن و جست بید که که که گره چیتن یا گرین که اول رجا ایکی یا دوامه از سلاب من با دی کووید قطابی ها گل گل قطابی خاصا دی سلاب هست دی که که گل قطابی چکر بید چکش بیتن بعد درگه پولی نراشیتن چونکه او قطابی چک بیتان کار که دائما هر اویدوی نظر اویدوی برمیل دیکوی بیتن
0: یعنی تود بشی که دیگ دمه قطابی زارو که چو سرطایی و ایکی پولا ایکی و دیکوی گل بیل پوله و البدرگی پوله
1: اما یا گلنگ اول گل نبید خوین شما در
0: ویه اف دیار ده هی اف دیار ده هی
1: یعنی ما مصوی پیبه اویدی بین یعنی این دو سلحاتین هنگی پیواز کن حتی دی ماهی که نعنی حکو بنوکی کندرو که خوب هوایی زیگه خوب از گرد نامزه سیر باز گرد داده آنجا که برای اکان خیش که بود پولا پینجا آن ساسی آن چاره این لو دشمن زفی دفتوی
0: آل ویره ما مستا چند آگرین گرم ما مستای بینفره بیچکو قطابی از زارو که شنیغت یه خاندن
1: بجال ویره هم نیسر ما مستا بینید ما مستای رحم بیت دروان بیت تیهاری کار بیتن وقت ساخونی شاق یه قطابی زارو بوده از اویسید چونکه باکی صاحب حکاس کرد پرکس کرد
0: دفت
1: پریکو پیک یعنی سرزدی گل بکتن نبحیتی نیتا بکتن یعنی همی خوشی شوزده که گل کدران بکتن هر واسا باشد قطابخان نشاب داد باخشه نشاب داد هولان نشاب عبدی سراحه نشاب دادن احترام جهز است آوان نشاب داد جهز مثلا اویدی هبیتن از تو بزیچانو به خانوتا مدرس فروشگاه خطفانه هبیتن ایشان در همه جهو بیده و فلانسه و فلانسه فلانسه تلو پل خطفانه رحله صبوره پنزر درگه چیتو میشه چوتا همیه پاره زیده و دیتن و مثلا پاک زیده بیده حتی هنده چرو که هبن بود همش بری پی خوب اینده در
0: یعنی قطابخانه و خاندنه البرشری میکرد چه شوه بیده برشری
1: میکرد گلک یا گرنگه گلک
0: یعنی
1: وقت قطابی بکرد کو همو دی بابا زبیر کتون و سه چهار او جدا
0: به گمان وای
1: وانا دا حتی حتی که دو حتی سه حجا از اون یعنی لامز خود گریتون او جدیتون به اعتبار او گجده او حسن به جرا بیتون بسیار قطاب خانه یعنی بیت و دیگ آن باو گل بچیتون یا فرق گل از فرق یعنی ما مستا خب پیز زحمت زدن جانا وره سلا با هر ما مستاکی
0: کداست بسیاره که شوی که گشتی سر خواندن کتابخانه جناب دبکم ماموستا تو یک ماموستایی که خانه نشین یعنی بو چی یعنی حتی راده که مزن خلک ما اش خواندن اش پرورده راضی نینه یعنی اگر چه نبدید ناتا
1: اگر دی راستی به اجرام راستی تو شواستی چطلینه
0: بگو من
1: پیچک بار ماموستای گرام و گل گل گرام بو
0: بله
1: و قطابیازی هر واسون یعنی اف منهج اف پرچوکتون یعنی وکی باره که قرص استعملی تو از دبیزم پولیت ایکی دویر سه یعنی بابت پرچوکا انگلیزی یا بیرکایی یا زانست فلان فلان پولو ایکی دویر سه یعنی واسه سنگ واسه پرویدیه یعنی قطع و چند طویر بیار افوی دارو کشیف سه قطاب خانه وکی افزه که بچه بیتن یعنی که اف سیستمه خود نگوهریم سیستم هاتا گوهرین یعنی راستی راستی ولا پیشکفتن و اویدی اکو بین وزارت و من و حجن و اویدین و بس سیستم جاره که هاتا گوهرین یعنی اویدی ما مستاجی یعنی هماتوی اویدی و گلد یعنی بالوی گرام بخواستن یک کارگرد قطابخانه روبری و یهاری کاری لو هم وکی اویدی که با ما مستاج چه با قطابیازی راستی
0: بله ما مستاج دستت خوش بند گلک سپاس بوده ما مستاج
1: بله
0: چه جارا چی چک ژشکستنه ژشکستنا چه چه ناترسید
1: چه جارا چی ژشکستنا
0: چه ناترسید
1: ژشکستنا ناترسید
0: چه جارا چی چک ژشکستنا دو ماهی پیف ناترسید یعنی دو پیف تنه بری
1: یه آب زحمته
0: یه یادی آب زحمته یه مزم بوی بنانه کولانا نا
1: نا
0: چه لیدید
1: نانه مزون نانه کولان نانه کولان ها نبازید نخود
0: تو نیزیکی همه تو یه دور زفری بس من به تو درست بیشم یه مزون بویم نانه کولان ها
1: نانه کولان ها رازی نبید
0: خودی تو گره تو یه نیزیکی امده نویده که نید بشه کشم بس مرجکی مرجکی به تو من به نویستان
1: خودی خود آهن کجی بهم و دانم ای همش نی اما چهار هفته پیشم بخود بناش نی افریقا یعنی عیال مزدوری که هست بده که تو شیوا کارو باره خو خلاص کرد ودی کردی خود هفته جمعی تاز دیبون هر دو که تاز جهر آمد یه تاز جهر روزه که لوره که لوره
0: ایو جان آسای
1: همی تاز نبیدر که آهن کجی خود اندک رام رو حاصل بزرگه یا دو بمزدی بزا بزرگه ما کاخوزی تو ریکا سیورو بکمو
0: خود هاری کاری جناب تبید خود هاری کاری تبید ام ده برسوا درست بوده هل بجیرین
1: ام ده نوید خیزان خوبه کاغازا بید خیزان خوبه همی حوالت برنامه شب و شبان بهین دو دار برنامه بهین او درکه بیکا من در سقوبهان یا شیرواری درگه ما مستا خوش رو بیرکید
0: اما ام ده این باشید تلفونو تکه این پیوندی بتکه این اما دل خود سیلاوی پیوندی بتکه خطر کی ده این اویدی
1: یا حلاوات اما صبح یوار صبح جمیل بیرا و دو جمیل بیرا صبح
0: خوبه دیو خود دیو خود ان شاء الله گلک سپاس
1: صبح یوار از گله حسکا
0: گلک صاحب گلک سپاس بو پیوند تا جوان ما مستا
1: صبح از لیوی هوا
0: دیو خود دیو خود اگر در فتا بام دین ان شاء الله
1: دیو خود ان شاء الله
0: گلک سپاس بو پیوند جناب تا
1: تو بو تا بو کاغذ دی با همی حواله برنامه گذار
0: گلک صاحب

0: ام دماغیک پیوندی ور بگیرین دوی خلکی داد افشوه دام بس بری از پیوندی ور بگیرم خود پسیارکا گلکا جان روناکی آفر که گودمی ویا تا آرسته ایما مستا خوشبی کر با یا جان ایشالا از اوی پسیار پاشی آرسته ایما مستا خوشبی که بیجی نهینیا توفکین گل بر رو جایت آمیدیه چیه یعنی اف توفکت آمیدیه نهینیا آنچه که الجیهان وکی بجن دهو که کردستان دنگ و دا توفکت آمیدیه ها که ازاد که نهینیا آنچه آساد خوشن از پاشی ایشالا اکر ما مستا خوشبی گلمه بجدار بو ام دیوی پسیار آرسته ایما مستا خوشبی کن روناک بلا مجد ویا من نهینیا توفکین گل بر رو شا وکی تا اصانه ویسیه که یت آمیدیه بتایبتی ام شما مستا خوشبی بکن روناک بجی پسیار یا دوی او کسی نان کلانا مزنبوی نارین تا خاندان تو نیزی که بس نمیشه وی رونا گلک سپاس بوه ام دو بایی پیوندی نفنه گشته من الو شف باش
1: الو شف و تا باش دیر خوش تر بیدا چانی باشی
0: گلک سار بی سپاس خیر بی جمعه
1: ممنون بله
0: خیر بی سر چوا بی
1: ممنون سیدا گلک سار بی کومک اصلاف جان با همی گوه دارد برنامه سیدا شما
0: گلک سار جانه کومک صلوا و گهدارو بینرد ما کومک صلوا بو تجی بو همی گهدارو بینر جی هینه ما تو کیر دو ماهی پیوندی یعنی او از بارم او دو سه جا تو خود که دو ماهی که منه
1: اره والله شانس من هر دو ماهی که میوانه که انشالله میوانه که سفیدم
0: ده انشالله ده انشالله یا سفیدین همین میوانه سفیدین انشالله دفمه
1: گلک سار
0: جمعی عده بحث چی که ای با ما گهدارو بینر
1: ما مستعد بحث بابت اکی کم اکی ام سردف گلک بیشن راستی یا تعالی گلک ام حس راستی آنا که ام دک داره
0: راستی یا تعالی
1: راستی یا تعالی هم
0: والله راست راستی
1: بیشن کت حجینا گفن
0: بو چی یعنی بو چی بخودت راست بیشن یعنی مروی راستگو کسی نوید نوکه
1: اره والله ایل ابتا که لف و دوران دور مروی هبن مروفتا که حشا یه ملاق بتن حشا دیوانا گه دارد نه آن مرفت که نویا بیجتن به گلک همی حجی کن یه راستی ها بیجن کت حجی
0: یه و جیب سیاره یه و جیب سیاره بو چی یعنی مرفت

0: شو مروی رازگونا کرد حشکی حاشا و کتا اما جبکر یه دری و ملاق و دروین
1: جبر مروی رازگو گلک صابه گلک شکل ترسه و باوریا بخوه و باوریا رب العالمین هی هر هر چو تسته بجتن یا سر دوی و سر بلوی ایک افجا گلک همی حش راستی ناکن همیش راستی درائفن راستی هکت بجن کل افخارن راستی
0: مخابن والا مخابن
1: مخابن بله لكن قلتي بالي ليش دو بتاعي مثلا في جم وبقدر أجي هيك كم تلوا بس
0: بل
1: قلتي بالي لي دو أجي كم تخلية شيء كربون ال زي قلتي إيه كشو قلتي تعرف شيء تفرشي قلتي والله بخلية قلتي أبا بتشي هذا شيء كري قلتي أز بخلية سريرة كم يه يبار يا خوب ملاخو بيني بس تكل فقط بوي
0: يبار يا خوب ملاخو بيني
1: از بچه ما گفت و میگه اگه تاک اردیش بینینه و یادی
0: گودنید بالی نیم اکی بچه گره جارا گودنید جان گودینه
1: یه باور یا خوب مالا خوب بینتان
0: مالا خوب بینین یه وکی هاری کاری تاکر
1: خود بابم راست
0: سلام رزمه سلام رزمه با خیزانه هنه تایبت با بابت هجا هنه جانه جانه مخابنه نیوال مهات یکو ما باری رازگوی نینه اف کسی رازگو کسی حج ناکد از بارم اف کسی رازگو جینه یعنی جوره که ریزگرتنه یعنی اصای ساده اصای خود ترس درول دفنینن ملاقیل دفنینن و جا خلک هزر کد اوه خشیمه ما نه وی جاوی سرد کد مخابن
1: بله گلک جارا وی گاوی کسی راستی بجن عالم قلم دن بجن اسمر وی خشیمه
0: مخابن
1: بر گلک جارا دکاندار اگه خود سر اخناده بریاد ویژی بجم دکاندار گله که خوش مروف بو یه جامر بو قدر عالم گرد گوتی خوناف اف نوه بود بوده گوتی دکانه خشیمی
0: دکانه خشیم
1: عالمه که بو سایه ام گله که عالمه سوکت کن گله که گله که نجان تاخوین بر اخشنا نجان تستوک مینتا دلی مروفی در سید دا گله که اخشنا نخشیانه خوشمانی نه
0: وی راسته دستت خوش بود
1: اکی ریز مروفی گرد اکی قدر مروفی گرد بلکه گله که وی دکانداری کاری کاری عالمه یکی آن گلک پشت خوب دین جدایه بس گلک آر قلم دو اف اخشنات بودید بودید دکانا خشیمی بود چی خشیمی یعنی عالم نه خشیمه کس نه خشیمی
0: بله جان اف بابت اف بابت تا آزراندی بابت که گلک جه خدا بود انشالله اگر در فتح با هم ده من بابت همیل دفخو هل گردین انشالله هم ده پاشی برفل سروان بابت آخرین بسیارم مامکه که گودنه که کردیه گودنه که مزنه مزن بجن چه جارا چی چیک جه شکستنا شکستنا چه نا ترسید
1: شکستنا جنگت خو نا ترسید
0: اوه که بوتا گودیه که هاری کاریه تکر چه جارا چی چیک جه شکستنا کسی برصف ندایه که تا چه گود چی چیک چه جارا چی چیک جه شکستنا
1: جنگین خود آنها ترسید
0: غصایه بس ویک پیو بو نویسین غصا نینه بس رامان و مرم که آوی شوه چه جارا چی جگ جه شکستنا جنگین خود آنها ترسید جان دستتت خوش بود گرک سپاس بو پیوندیت آجوان گلمت
1: خوش بود خوش بود

مامست آزاد سترانگیل که خوشه. امده مهفکارک ود کو هفکارک پیوندی بکت. نبا مجموعه که پل بجیدم خلاته کی پشکشی وی هوالی بکنن وی هوالی بکنن نبا جمهوریت تهل بجارتن. امل بنده پیوندی کی نه کو بیته هفکار گنن.

0: روناك جالك سباس بوتا روناك روناك قلت اسحس كم كنت صلافت مبقينا جميعاي وما مستوى خوشابي أفا ما صلافت تقان جميعاي وما مستوى خوشابي روناك جالك سباس هروس روناك بيت بيش وقت ام بيروز باوي هفاليد كين يه خلات بو در كفيت قبري اس بشكشان بكام ام برسفا قدنت خويت مزانا بدهن كيكي وزاد هميو نزيد كير بس درستهي نات هتا قوتن چجورا چیچک جش کستنا چق داره ناترسید چجورا چیچک جش کستنا چق داره ناترسید رمانا و گودنه اوه چیچک باوریا چنگید خوهی ناترسید اوه کی ظالمان یعنی اگر مرووی باوری بخوه بید ناترسید چی ترسید باوری گلکه با مرووی خوب و گیانوارا جی گلکه لوا مزنا گوتی چجورا چیچک جشکستن و چقه داره ناترسن یادی شرین دیوالی تنه برسف دا شرین گود یه مزم بویم نانه کولانا نارینید سر خاندانا بوی مرووی تتا گوتن یه نانه کولانا مزم بوی و اف کسی نانه کولانا مزم بوی وکیت بیجن نابیتا چه نابیتا چه یعنی وکیت بیجن چجی چه نابید ظالمه جی چه نابید و رامانا وان گود نابو شاکر زباری گلک سپاس بود کاکازات از بارم هفکاره که هی مامی عبدالله مامی عبدالله
1: بله
0: من جماله کلابو خالی ها من گود که هفکاره من جماله کلابو خالی بو هفکاره که ها و بناوی تنویسی ها بناوی تکیل دا دا مامی عبدالله چکو نوی تا تدا نبو ها بو چی توی برزا بو مامی عبدالله تو وی حفتیل گل ما بشدار نبو یا بو چی
1: خود ایت کار چه با نوی من نوی نبی ها که توش نیم کی نوی دا
0: مکره نوی دا مانه مکنه دا نوی دا نبو
1: دیبلا سوپر
0: نوی تا روژا ایک شنبی و دو شنبی نوی دا هبو
1: نخیر
0: بله بله نوی دا هبو بس